خسته از تو که خیالت پیش من جا مونده، خسته از

به اسم انفجار بزرگ. این چاپ نشد. میگویم چرا یکی زنگ نمیزند بگوید فضل الله خان اولین دندان پسرم کیومرث همین امروز صبح نیش زد. میشنوی امین آقا؟ اینها همشان فقط بلدن نفوس بد بزنند، ناله کنند که عمه جانم فوت کرده. دنده ها، این دنده راستم اینجا درد میکند، آن وقت من حرفی نمیزنم. چندین و چند سال است میشنوی زن؟ پای راستم دائم انگار که گر گرفته باشد میسوزد، اما من نمیزنم. رفیق راه پیری من است این درد، گفتن ندارد. به قول استاد کلوخه غم را باید به آب دهان خیس کرد و به زبان هی چرخاند و چرخان و بعد فرو داد. گفتن ندارد. آمده است که مثلا مرا ببیند، میبیند که من افتادم اینجا، این دوتا دیلاغ را میبیند که ندیم من اند شب و روز. آن وقت میگوید نمیدانید تاکسی چقدر گران شده است، تا نگوییم 100 تومان داد نزنیم 200 تومان میدان ونک حتی نگاه آدم نمی کنن. گوشت با من است امینه جان؟ اسخر داداش محمد یعنی آمده بود دیدن امو جانش که من باشم. گفتم چه خبر امو؟ گفت چه بگویم؟ گفتم یک چیز خوب بگو امو، خبری که دل من را شاد کند. آهی کشید که گفتم چه میخواهد بگوید. میفهمی؟ میگفت کرایه رب و رب من را در آورده، هرچی از این دست میگیریم از آن دست میدهیم به صاحب خانه. گفتم امو زنت چی؟ چی میپوشد؟ گاهی که میروی خانه و مثلا یک شاخه بیقابلیت نرگس بهش میدهی دست نمی اندازد دور گردنت؟ شنیدی چی جوابم داد؟ گفت دلت خوش است امو. دروغ میگویند امینه، باور کن من میشناسم این مردم را. اگر شاد باشند سورسات بزمی را بخواهند بچینند، اول پرده هاشان را کیپ تا کیپ میکشند. اما وای اگر عمه دختر عمه ایشان بمیرد، یا حتی پای خاجه با خاجه شان ناغافل مو بردارد، نه که بشکند فقط مو بردارد. آن وقت بیا و تماشا کن که چطور میکنندش توی بوغ که آی ایها الناس. آن وقت دیشب خواب بودی تو، من بیدار شدم دیدم صدا میآید، گوش که دادم فهمیدم باران میبارد، نرم نرم میبارد و گاهی یکی دو تا به همین شیشه میخورد. خواستم چراغ روشن کنم که ببینم، گفتم بیدار میشه. خوب دست بردم آهسته تلفن را از عسلی برداشتم گذاشتم روی سینه‌ام، میخواستم به یکی زنگ بزنم که بلند شود اگر میتواند چراغ روشن کنم برود توی حیات، برود توی مهتابی، سرش را همینطور کجکی بگیرد زیر باران تا دانه های ریز و سرد بخورد به پیشانیش، بچکد روی گونه هاش. همینطور هم فقفق گریه میکردم و فکر میکردم به کی تلفن کنم که نگوید زده به سرش. راستش باز ترسیدم که تو بیدار شوی و دیگر بیخوابی بزند به سرت. بعد گفتم خودم بلند میشم، خودم را اول میکشم بالا، مینشینم میچرخم، بعدم دست دراز میکنم یک دیلاغ به زیر این بغل و یک دیلاغ به زیر این یکی، بلند میشم خورده خورده میروم تا برسم به در، برسم به آسانسور، بعد دیگر میتوانم به مشرحمت یا آن یوسف یا هر کس که نگهبان ورودی ما باشد بگویم کمکم کند بروم تا حیات ساختمانم. نشد. این تن وفا نکرد امین آقا، نامردی کردن این دوتا پا، گله ای ازشان ندارم. مرا راه ها بردند
به بیراه هم رفتم، به تو نگفتم، از ابقلی بودم، عاشق بودم، میرفتم توی کوچه این طرف و آن طرف را میپاییدم و میپریدم لبه دیوار را میگرفتم و به یک خیز میرفتم بالاش. سگ کی بود ترس؟ بیدار بود، میشنید، میگفت توی فضلی؟ میگفتم مگر یکی دیگر هم هست؟ میگفت داد نزن، بیدار میشوند. آن وقت اینها فقط از عرض حرف میزنه که مثلا شده 200 و چند، بلکه اخیراً گرونتر هم شده. طوری هم میگوین انگار میکنی که اگر 10,000 تایی خریده بودن حالا روی گنج قارون نشسته بودن. توف به این روزگار، صفت ندارند این مردم. نشده به جان خودت یکیشون یک روز بیاید که ببین چه پیراهنی خریدن؟ دل من که هنوز هستش میزند، میگویم بچند دختر این روپوش را، بچرخ ببینم چین چین دامنت را. میگوید من دامن نمیپوشم. شنیدی چی گفتم؟ صفیه گفت من همیشه بلوز و شلوار تنم میکنم، راحت تر است. این هم از اقبال من. آن دامن سفید و سرخش یادت هست؟ باید یک جایی گذاشته باشیمش. همین چند سال پیش دیدمش و گرفتم جلوم و هی زار زدم، از خوشحالی بود. باور کن یادم آمد، میچرخید و دامن چینچین سرخ و سفید دوران پاهای کوچک توپل و سفیدش میچرخید. میگوید من بلیز و شلوار میپوشم. میگوید گرمتر است. گفتم توی خانه جلو حاجاقاتون چی؟ گفت بابا کسی دیگر حوصله این حرف ها را ندارد. ای وای، اگر می توانستم، اگر تو بودی و کمکم می کردی، می توانستیم دوتایی بگیریمش و بخوابانیمش روی همین تخت و من دوتا شلالی می زدم و آن کفل نازنینش جگرم حال می آم. می گفت بچه ها تا بوق سگ پای تلویزیونن، آقا محمود هم تا بگویی چی خورخورش بالاست. راست که نمی گوید، زمحریر زمحریر که نشده هنوز. راستش را بگو پیر زن، آن بیرون چه خبر است؟ پشت این پنجره آن طرف این دیوار چه می گذرد که آقا محمود به دختر من هر شب خدا پشت می کند و تا صبح هی خورناس می کشد و این صفیه بی پدر هی فرت و فرت سیگار می کشد و به پنجره نگاه می کند تا کی صبح شود، تا باز بلند شود و اول بچه‌هاش را برساند، بعد برود اداره کاکلش را بدهد تو و نمیدانم باز مقنعش را زیر گلوش سنجاق کند تا 3 یا 3.5 همش مواظب باشد که موهاش نیایند بیرون. خودش گفت به من، آتش گرفت دلم، میشنوی زن؟ پرسیدم کدام دیواران بیرون می افتد، کجای این فلک سوراخ می شود اگر موی دختر گنب گل من یکم فقط به اندازه این بوتجقه روی این دستمال اصلی از لبه مقنعش جوانه بزند. گفتم کی می ترسد از دختر من؟ بفرمایید. همین دیروز توی روزنامه خواندم که 15 میلیارد سال از آغاز هستی این آسمان و این زمین می گذرد. عکس آغاز خلقت را هم گرفته بودن. تازه گوشت با من است؟ میلیاردها میلیارد سال هم باید بگذرد تا هر ذره هی تجزیه بشود و هی هوا سرد بشود. هوا که سرد نشده، زمحریر که نیست بیرون، از زمحریر هم بدتر باید بشود. همین دیروز بود که آن رنگ نارنجی غروب افتاده بود با آن دیوار. آن وقت صفیه میگوید شربت سینه نیست بابا. آقا محمود 10 تا داروخانه را بیشتر رفته، داروخانه بنیاد هم گفتن ندارن، رفته ناصر خسرو پیدا کرد. من میخوانم، تو که میدانی روزی 2 تا روزنامه رسمی تیراژ بالای این ملک را میخوانم، کتاب هم میخوانم.
توی اینها که این حرف ها نیست، رادیو هم که مدام میگیرم، سلام صبح بخیر را هر روز صبح گوش میدهم، سر ساعت 2 هم همین امروز اخبار را گرفتم. از 100 یا 1000 درجه زیر صفر هم باید بگذره. دروغ نمیگوید این صفیه؟ بفرما. این هم مجله روشنفکری. این حرف ها نیست، نق البته میزنند، ولی هیچ کس نمیبینم بنویسد که دماوند صبح ها وقتی خورشید هنوز پشت افق آن روبرو باشد چه شکوهی دارد. مردند انگار، چسناله میکنند مدام. نبودی تو، رفته بودی نان بگیری یا نمیدانم سبزی، صبح اول وقت یکی تلفن کرد گفت 2 جوان قرار گذاشتن سر 5 عصر وسط میدان ونک برقصن. من اول زنگ زدم به 2-3 جا، همینطور شماره می گرفتم و همین را می گفتم. یکی هم به خودم زنگ زد و گفت، من هم غلطیدم و خودم را انداختم پایین و همینطور سینه‌خیز رفتم تا کنار پنجره و بالاخره بلند شدم. دلم گرفت والله، پشت این همه پنجره یکی نبود، مردن مگر این مردم. بعد هم که دست دراز کردم و به هر وزاریاتی بود پنجره را باز کردم و روی این دوتا آرنجم خودم را کشیدم بالا که مثلا این نیمکت پایین ساختمان را ببینم، دیدم که خالی است. آن یکی هم که جلو ورودی 3 هست خالی بود. کجا هستند این جوان ها که دوتاشان نمی آیند روی این نیمکت زیر این پنجره ما بنشینند؟ دخترک آن سر و پسر این سر و بعد هی یکی روی چوب نیمکت به ناخن خط بکشد و بپرسد خوب چطوری؟ و آن یکی هم بگوید خوبم. و باز آن یکی دوروبرش را نگاه کند، دست بر چوب سرد نیمکت بکشد و بگوید خوبی؟ و دختر بگوید بد نیستم. اشکم پاشید والله، خودت که دیدی، نگفتم بهت. ترسیدم که باز زنگ بزنی به آن صفیه یا زنگ بزنی به آن الدنگ بی غیرت که من پس این باباتان بر نمی آیم. گفتم دیر کردی، دلم شور زد. دلم شور می زند وقتی نباشی، وقتی بروی و هی من گوش بدهم و هی صدایی نیاید. سرما سرما می شود، می شنوی همین آقا؟ سردم می شود و هی دلم شور می زند برای آن صفیه و صدیقه، حتی دریغ از یک بند انگوش کاغذ. پسر کاکل به سرتان هم که دستش به دهنش می رسد حتی وقت کردی. دلم شور زد، دلم شور می زند وقتی نباشی، وقتی بروی و هی من گوش بدهم و هی صدایی نیاید. سرما سرما می شود، می شنوی همین آقا؟ سردم می شود و هی دلم شور می زند برای آن صفیه و

چطوری بابا؟ کی بود زنگ زد؟ گفت چطوری بابا؟ گفتم من خوبم، میسازم. تو چطوری؟ هنوز هم ماهیگیری میروی؟ گفت ساعت خواب بابا. گفتم آخر نامرد، جمعه را که ازت نگرفتن، دست و زن بچهات رو بگیر و برو کنار رودخانه، چند تا ساندویچ هم توی راه بگیر تا طلعت ناچار نشود باز غذا درست کنن. قلاب هم که داری بنشین کنار رودخانه روی یک تکه سنگ. توی حرف من دوید که بیداری بابا. گفتم من 65 سال و 3 ماه است که بیدارم، تو خوابی نامرد. بعد هم گوشی را گذاشتم، برای همین زنگ نمیزنم. حتما جمعه ها تا لنگ زور خواب است. صفیه میگوید 2 تا بچه کنکوری دارد، اگر بخواهد برایشون معلم خصوصی بگیرد کم کمش ساعتی 3 تومان میشود، محصول 3000 تومان هم. راست میگوید این صفیه؟ دانشگاه آزاد رشته پزشکی کرمی کم میگیرد، پس چرا توی روزنامه ها همین راحت ها نمی نویسند؟ اما از من بشنو امینه جان، گیرم که قحطی باشد، گرانی باشد، اما یک چیز دیگر هست، هم هست، یک چیزی که من نمی فهمم. آن پایین یک اتفاقی افتاده، کسی مرده که من صدای تار همسایه را نمی شنوم؟ مدتیست نمی شنوم. یادت هست گفتم برو ببین این همسایه زیری نمرده باشد؟ گفتی نه، صداشان می آید. گفتم من هم می شنوم. آن شب از صدای جیغ زن و یا نمی دانم دخترش بیدار شدم، اما آخر نمی زند. یادت هست که عصرها سر ساعت سه و ربع در گوشی بیداد نیم ساعتی می زد؟ تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می خواهد. دل و دماغ؟ خوب با بی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند. نه، خبری هست، یک چیزی هست که صفیه هم نمیداند، تو هم نمیدانی. بیرون که میروی همش مواظبی که مبادا بیفتی و مثل آن دفعه لگن خاصرت بشکند، برای همین دور و برت را خوب نمیبینی. نگاه کن زن، ببین چه خبر شده است. 15 میلیارد سال از آن انفجار بزرگ تا همین حالا هی این سنگ و کلوخ ها چرخیدن و هی به هم خوردن تا شدن ما، شدن 2 جوان که 2 طرف نیمکت بنشینن و هی یکی بگوید چطوری و آن یکی بگوید خوبم و هی کنسرک بیاین کنار هم. آن وقت ما مردم خم نمیشویم زمین را ببوسیم. حرمت باید گذاشت، کفران نعمت می کنند این مردم، نمی رخصند. مثل کهکشان شیری خودمان که هی دور خودش چرخ و نیم چرخ می زند. گوش می کنی امین آقا؟ این پنجره ها رو نگاه کن، توی هر بلوک همین شهرک اکباتان اقلن 200 تا 400 خانوار آدم هست، همه هم پنجره ها رو بستن. تازه اگر هم باز باشد فقط زرزل تلویزیون می آید. نگفتم برات، رفته بودیم کنار یک چشمه بالای ده خسروآباد، طرف های 4 مهار. من بودم و 5 تا از دوستان، 2 تاشون نیستن، شاید هم باشن اما نشنیدم که باشند. چشمه استخطوری بود که از تهش آب می جوشید. ما همان روی صفه زیر یک نارون کهن کنار استخر پتو می انداختیم یا گلی و از صبح تا شب یا توی آب بودیم یا این طرف آن طرف ولو می شدیم. آبش انقدر سرد بود که وقتی بیرون می آمدیم دندانها من تریک تریک به هم می خورد. اما ما می دویدیم یا دست و پای تکان می دادیم و باز از نو می پریدیم توی آب. هر روز هم یکی آشپزی می کرد. قرار هم بود هیچ کس نه کتاب بیاورد و نه نمیدانم شطرنج یا کاغذ. استاد را که دیده ای، او هم بود. 6 روز ماندیم. شبها هم میرفتیم خسروآباد توی مدرسه ده میخوابیدیم و صبح باز برمیگشتیم سر چشمه. اسمش را هم گذاشته بودیم ییلاق و قشلاق. غروب هم که میشد هر شب یکی مجبور بود سرمان را گرم کنه، برقصد یا نمیدانم آواز بخونه.

یا قصه بگوید یا یک بازی اختراع کند. آخرش هم بهش نمره میداد. شب چهارم نوبت استاد بود. گفت من کاری بلد نیستم، صدام هم بد است، خاطرات شخصی هم نمیخوام برایتون بگویم، فقط میخوام چیزی را که شنیدم بگویم. 4-5 ماه پیش رفته بودم دربند به عیادت دوستی. وقتی برمیگشتم توی سرازیری متوجه شدم که دنده جا نمی رود، باد تایرها هم میزان نبود. سر پیچ توی سرازیری دیدم یک مکانیکی هست، نگه داشتم و عقب زدم تا کنار دکانش. پیرمردی بود، گفت که باید ماشین را ببرم توی دکان. کلی جلو عقب کردم تا بردمش سر چال. دست تنها بود، گفت نیم ساعت همین دوروبرها قدم بزنید تا درستش کنم. من رفتم کنار نهر، دیدم چه آبی دارم، سایه غروب و نمیدانم سایه یک شاخه خشک افتاده بود توی آب. نشستم همان لب نهر و همین طور نگاه میکردم. زلال بود و آب هی غلط میزد و میرفت. یک دفعه دیدم پیرمرد مکانیک کنارم ایستاده، با دستمالی دستهایش را پاک میکند. پرسید قشنگه ها؟ گفتم بله. گفت خیلی قشنگ. گفتم خیلی. گفت بله میبینم، 40 سال است میبینم. 100 جا برام پیدا شد که بروم دکان بزنم و بروبیایی پیدا کنم، اما هر دفعه که آمدم لب این آب نشستم دیدم نمیتوانم دل بکنم. اینجا خودتان که میبینید برای مکانیکی جای مناسبی نیست، اما من میدانی آخرش چی گفته بودم؟ این آقا مکانیکی گفته من گرفتارم آقا، گرفتار خم این باریک خیابان و این نهر. گرفتار نیستند این مردم. مثلا میآید که مرا ببیند، کتابی هم برایم آورده، اما ننشسته شروع میکند به ناله که بچه ها خرج و مخارج سرشان نمیشود. گفتم همکار محترم، من هم ندارم مثل تو بازنشسته بانکم، این پاها هم که میبینی جفا کردند، اما هستم و هر روز صبح به کمک این زن بلند میشم و چند دانه برنج و 2 تکه نان شب مانده را که شب قبل خورد کردم میبرم میریزم روی حره این پنجره، تا بعد که آمدم اینجا دراز کشیدم صدای قورقورشان را بشنوم. نمیبینمشان، فقط صداشان می آید. وقتی هم می پرند، اگر یکیشان اتفاقا از این طرف بپرد رو به غروب می بینمش. گفت خوش به حالت که هنوز برایت حوصله مانده. من چه نمی فهمم که غروب می شود یا اصلا خورشید به کدام طرف غروب می کند. گفتم بگیر زیر بغل مرا تا نشانت بدهم. نگرفت. هی حرف توی حرف آورد تا من یادم برود. وقتی میرفت گفت اگر سر بهت نمیزنم باید ببخشی، گرفتارم به خدا، گرفتاری دارد، گرفتار نیست این صندوق دار سابق بانک صادرات. آن بابا گرفتار بود. استاد میگفت از آن وقت تا حالا من در بند نرفتم، حتما گرفتار نشدم. بهمن گفت قبول نیست، باید یک چیز دیگر تعریف کنی، چیزی که سر خودت آمده باشد. جناب صداقت گفت نه نه باید برخصد. استاد گفت باشد میرخصم، اگرچه هیچ وقت نرخصیدم. خوب رخصید، خوش بود بدنش، مثل نسیم اون شب میخواست برخصه. خوب رخصید، خوش بود بدنش، دست و پاش انگار چند تک چوب بود، اما رخصید. میشنوی امین آقا؟ رقصید و هی سر و دست تکان داد، چرخ و نیم چرخ زد و هی مثلا قرب کمرش گذاشت. بالاخره هم نشست و یک دفعه زد زیر گریه، میگفت من نمیتوانم. کجاست حالا؟ گوشت با من است؟ گفت نمیتوانم، من هیچ وقت نرقصیدم، ترسیدم که برقصم یا بخوانم، حتی توی حمام تک و تنها صدام را ول بدهم. میترسند آن پایین شاید، مثلا این همسایه زیری که دیگر در گوشی بیداد نمیزند.
شاید هم خبری هست که نمیخواهید به من بگویید. خبری شده امین آقا؟ مرگ بچه هاد، راستش را به من بگو. این مدت که من افتادم رخصیدن که بر نیفتاده، کوچه باقی خواندن گرفتار طره زلفی شدن. من میخواهم بفهمم، حق دارم. وقتی میشود عکس آغاز خلقت را گرفت، چرا من نتوانم بفهمم که در آن 30-40 متر پایین پشت این ساختمان چه خبر است؟ بیا بگیر زیر بال مرا، بروم ببینم چه خبر شده که دختر من عزیز بابا 15 سال است یک تلفن نمی کند یا یک بند انگشت نامه نمی نویسد. و هی صفیه می آید می گوید صدیقه سلام رسان. 100 سال سیاه نمی خواهم سلام برساند. شنیدی چی گفتم؟ گفتم 100 سال سیاه نمیخواهم سلام برساند. وقتی من نمیبینمش سلامش به چه دردم میخورد؟ نکند بلایی سرش آمده؟ با تو هم امین آقا گرفتاری بد است، اما اگر آدم گرفتار چیزی باشد مثل آن مکانیک که طوری نیست. بیدار که میشود میفهمد که چرا بیدار شده. همین را میخواستم بگویم. اما نه، یک چیز دیگری داشتم میگفتم. آره میگفتم یک بابایی همین یک ساعت پیش تلفن کرد که امروز از 2 تا جوان ساعت 5 میآیان توی میدان ونک که برخصن. تو که رفتی بیرون تلفن کرد. مطمئن نیستم که گفته باشد ونک، اما مطمئنم که گفت میخواهن برخصن. من هم زنگ زدم به اسخر، گفتم عمو شنیدی که 2 تا جوان خیال دارن سر 5 بعد از ظهر توی میدان ونک برخصن؟ گفت که چی؟ گفتم چیش را نمیدانم، اما مطمئنم که میرخصن. از خودم دارم در میآورم. هی هم زن زدم به استاد، گفتم به شادی عکس گرفتن از آغاز خلقت میخواهن برخصن. گفت این یک چیزی، من هم حتما میآیم. وقتی صدای در آمد و تو انگار آمدی داشت همین را میگفت، بیا تو هم زنگ بزن و همین را بگو به هر کس که دلت خواست زنگ بزن. بعد هم کمک کن بنشینم، شلوارم را هم بده تنم کنم نو باشد. بعد هم با هم میرویم پایین، هی از این و آن میپرسیم. از راننده تاکسی من میپرسم راسته که گفتند امروز یک پسر و یک دختر جوان میخواهند بیایند توی میدان ونک برخصند؟ اگر پرسید چه ساعتی، میگوییم سر 5 عصر. بعد هم میرویم همانجا کنار میدان روی یک نیمکت مینشینیم. فقط هم کافیست به یکی دو نفر خبر بدهیم و بعد برویم آن وسط. اگر سر 5 دو تا آمدن که هیچ، اگر نه این دیلا را تو میدهی زیر این بغلم و آن یکی را هم زیر این، تو هم بلند میشوی و بعد دوتایی. شنیدی چی گفتم امین آقا؟ چرا حرفی نمیزنی؟ متشکرم.

من تشنه ترین تنها ترین نخل جنوبم، مثل وطنم سخت تنم اهل جنوبم.

ریشم نه فقط تو خاک، روح و ذاتم اینجاست، آخرین دلیل بودن و حیاتم اینجاست. من منتظر حضور پرغرور نخلام. تنهام نذارین، من آخه از

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvan.

0: رادیو همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.
0: رادیو همبستگی.

0: باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.
1: رادیو همبستگی.

0: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت گاه گم میشوم.
1: Come along, catch a heffalump.

ترانه ای رو میشنوید از کازمو شلدریک، موزیسین و آهنگساز انگلیسی، و در ادامه بخش هایی از برگردان فارسی این ترانه.

زود باش و بر فیل رویاهایت سوار شو. بیا با من روی این کوپه گل بنشین تا آواز روزهای رفته را بخوانیم. همراه شو و اندوه را از دل پاک کن. وقتش رسیده کمی خوش باشی. معطل نکن. مرگ نزدیک است. نگذار لحظه ها بیهوده از پیش چشمانت بگذرند. با من و پرندگان خیالی گام بردار. همراه شو و از روزمرگی فرار کن. با هم به جایی می رویم که از حسادت، خشم و کسالت دور باشد. تا غروب خورشید می خوانیم و می رقصیم و با طرد شدگان پایکوبی می کنیم. سحرگاه می خوابیم و با صدای پرندگان آوازخوان بیدار می شویم. در هنگامه آرام گرفتن دنیا، آنگاه که پرتو خورشید محو می شود، ما اینجا خواهیم بود. Listen up and you won't go wrong again. Was alone.

چطور می شود گم شد؟ اگر هیچگاه گم نشده ای، هیچگاه زندگی نکرده ای. اگر ندانی چطور گم شوی، تباه خواهی شد. زندگی کاشفانه جایی در میانه سرزمین‌های ناشناخته قرار دارد.

چند خطی رو شنیدید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده، مورخ و فعال محیط زیست و حقوق بشر، با ترجمه نیما میم اشرفی. و حالا قطعه ساخته فرج سلیمان، آهنگساز و نوازنده فلسطینی. در ادامه بخش هایی رو خواهید شنید از کتاب پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، نوشته ارلینگ کاگه با ترجمه شادی نیک رفعت. کاگه ماجراجو و نویسنده نروژی است. او در سال 1994 با فتح قله اورست نخستین انسانی شد که بر قطب‌های شمال، جنوب و همچنین بلندترین نقطه زمین پا گذاشته بود.

شاید زیاده روی به نظر بیاید. اگر پیشنهاد کنم گهگاه در پیاده روی مسیر اشتباه بروید یا عمدن گم شوید. اما به گمانم خالی از فایده هم نباشد. در سال 1987 به رشته کوه یوتنهایمن پیاده سفر کردم و همراه با محبوبم از سومین کوه بلند نروژ بالا رفتیم. کوهنوردی ماهر و راهنمای مسیر بود. با این حال وقتی به قله رسیدیم با ریز تگرگ و مه غلیظ غافلگیر شدیم. دوروبرمان از هر طرف پر بود از صخره‌هایی با شیب تند. برداشتن هر قدم اضافه در دل آن غبار مه‌آلود می توانست به قیمت جانمان تمام شود. برای همین مجبور شدیم شب را آنجا روی تکه زمینی مسطح سر کنیم، بدون چادر یا کیسه خواب. همه شب را بالا و پایین می پریدیم تا خودمان را گرم نگه داریم. در هوا مشت می پرندیم و دست‌ها را اینور و آنور تکان می دادیم. البته آخر سر باز یخ زدیم در آن سرما. امروز که به آن پیاده روی دشوار فکر می کنم، پیش چشمم یکی از شادترین تجربه هایی است که با هم داشتیم. آن شب پرماجرا یکی از بهترین خاطرات زندگی هم شده. خیلی دلچسبتر از آن تجربه های نچندان دشوار دیگر. وقتی خورشید بالا آمد و به کمک هم رفتیم پایین، فهمیدیم آن ساعت در تاریکی سپری شده ما را به هم نزدیکتر کرده است. آنقدر تا به حال راه گم کردم که گاهی فکر میکنم نیروی مرموزی مرا به سوی ناشناخته میکشد و از این که نمیدانم کجا هستم لذتی نامعلوم میبرم. وقتی از نقشه گوگل استفاده میکنم همیشه میدانم کجا هستم و پیش آمده است که نقشه صفحه موبایلم را بیشتر از دور و برم نگاه کنم. اگر گوشیم را خانه بگذارم و سر بلند کنم، آن وقت است که حس می کنم در لحظه حال حاضرم. دنیا بزرگتر می شود و در می یابم انگار به ناگاه درک بهتری از محله، شهر و جنگل دارم. یک بار برادرم گانر وقتی در بچگی در جنگل گم شده بودیم گفت یک بار قبلا اینجا گم شدم، پس می دانم الان کجا هستیم.

قطعه ای رو شنیدید از گروه آلمانی دیکتافون. در ادامه شعری از سروده های بیژن الهی، شاعر و نقاش، از مجموعه شعر دیدن.

در گوش صدایی است که بیشتر به گردشم می کشد. به گردن اوست که گاه گم می شوم. همین حالا که زیر افرایم. افرای عجیب. تو را باز می پرانم و می مانم. پرک افرا. تا چه پیش آید؟ تا کی باز نشینی؟ چرخ چرخ زنان.

فالینگ رو میشنوید، یکی از آثار نیک کیو و وارن الیس. در ادامه بریده ای از کتاب سر کلاس با کیارستمی به کوشش پول کرونین با ترجمه سهراب مهدوی، روایتی از جهانبینی و سینمای عباس کیارستمی.

سفر با ماشین تفاوت شایانی با هواپیما دارد. وقتی پای به هواپیما میگذاری همیشه مقصدی هست و البته که هیچگاه تنها سفر نمی کنی. ماشین به من این اجازه را می دهد که از همه چیز حتی مردم دور شوم و در خارج از شهر بپلکم. مبدأ اغلب تهران است و مقصد دشتی باز و نورانی که میزبانی است مهربان با آغوش باز. دنیایی است سرشار از سرمنزل‌های ناشناخته و غیرمنتظره، با میزبانی که انتظاری از من ندارد اما میهمان نواز است. دل به دریا میزنم بدون اینکه بدانم کجا قرار است بخوابم و چه بخورم. دوربینی به دست راه میافتم، چشم میگردانم و میپویم. بی برنامه خانه را ترک میکنم، با اینکه میدانم ممکن است روزها دور باشم و ساعاتی بعد خود را در دهی میابم، هم سفره با خانواده‌ای که هیچگاه ندیدم و ممکن است بعداً هم هیچگاه نبینم. راهم میدهند، سفره خود را به رویم میگشایند، رخت خوابی برایم پهن میکنند و صبح پیش از اینکه با پدر و مادر و سه بچه سر صبحانه حاضر شوم، پنجره اتاقم را باز میکنم و دره پیش رویم قرار میگیرد. کوههای پرشکوه در دوردست، تک درختی در برف و همه اینها شب پیش در حاله‌هایی از تاریکی پوشیده شده بود. شعفی شگرف، شعف بی برنامگی، شوری لبریز.

قطعی رو میشنوید از گروه مسج تو برس. پس از آن سروده از توماس ترانسترومر، شاعر برنده نوبل سوئدی، از کتاب مجمع الجزایر رویا با ترجمه مرتضی ثقفیان و همراه قطعه‌ای از بنجامین وین، آهنگساز آمریکایی.

من در بستر خود خوابیدم و در ته یک کشتی بیدار شدم. صبح ساعت 4، وقتی استخوان‌های پاک چریده هستی به سردی با هم مراوده دارند. من در میان چلچله ها خوابیدم و در میان عقاب ها بیدار شدم.

برای ترک گفتن، برای پیاده رفتن، خشم لازم است. چنین خشمی از بیرون نمی آید. در عمق تهی معده باید درد اینجا بودن، محال بودن ماندن در جایی که هستی، درد زنده به گور شدن، درد یک جا ماندن باشد. آنجا که تو هستی هوا بد است. رمبو این را در نامه ای از کوههای هرر نوشته است. آنجا که تو هستی زمستانها بیش از حد طولانی اند و باران بیش از حد سرد است. اما اینجا نیز جایی که ماییم در حبشه، فلاکت و ملال به همان اندازه تحمل ناپذیرند. سکون ملول می کند. نه چیزی برای خواندن، نه کسی برای حرف زدن، نه چیزی برای به دست آوردن. اینجا ماندن ناممکن است. محال است اینجا، حتی برای یک روز بیشتر. اینجا ماندن ظالمانه است. باید رفت به پیش از همین راه. هر راهی که باشد خوب است. هر راهی که در جهت خورشید باشد، در جهت نور بیشتر. شک نیست که جای دیگر از اینجا بهتر نیست، اما لااقل از اینجا دور است. راه لازم است برای رسیدن به آنجا. دست ها در جیب های پارم. در واقع فقط در راه ها، در مسیرها، در جاده هاست که اینجایی در کار نیست. بدرود با اینجا، هر جا که باشد.

بخشی از کتاب فلسفه پیاده روی رو شنیدید، نوشته فردریک گور، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه مهدی امیرخانلو، همراه با قطعه ساخته یواف. در ادامه چند خط از رمان فرار کن خرگوش نوشته جان آپداک رو خواهید شنید، با ترجمه سهیل سومی، روی قطعاتی از نیلز فرام.

مسیر در سمت راست به بزرگراهی هموار و عریض میرسد که انگار از ابرهای تیره و تاریک برآمدگی کوه آویزان است. ماشینی به سرعت به سمت شمال میرود و دیگری شتابان به جانب جنوب. تابلوی به چشم نمیخورد. هری خرگوش ماشین را خلاص میکند، ترمز دستی را میکشد، چراغ سقفی ماشین را روشن میکند و نگاهی به نقشه میاندازد. دست‌ها و ساق پاهایش می‌لرزند. مغزش در پس و پشت پلک‌های پوشیده از گرد و غبار و شنش از فرط خستگی انگار می‌تپد و آرام و قرار ندارد. ساعت باید 12:30 یا بیشتر باشد. بزرگراه پیش رویش خلوت و خالی است. شماره‌های جاده‌هایی را که طی کرده فراموش کرده است و همینطور نام شهرهای کوچکی را که از کنارشان گذشته. به یاد فردریک می افتد. اما نمی تواند روی نقشه پیدایش کند و کمی بعد متوجه می شود بخشی از نقشه را جستجو می کند که در غرب واشنگتن است، جایی که تا به حال با آن نرفته است. روی نقشه پوشیده است از خطوط قرمز و خطوط آبی، نامهای طولانی، شهرهای کوچک، شکلهای مربعی، دایره‌ای و ستاره مانند. چشم‌های مبهوت و ماتش بیان که چیزی ببینند بر یک نقطه ثابت می‌مانند. هری خرگوش در میان تپش‌های سرش صدای ساعت می‌شنود. صدایی که کندی هولناکی دارد. با صدای تیک تیک‌های دور. دور مثل صدای امواج بر ساحلی که می‌خواست به آن برسد. پرده مه‌آلود پیش چشمانش را پس می‌زند و دوباره توجهش را بر نقشه متمرکز می‌کند. بلافاصله نگاهش به نام فردریک می‌افتد. اما وقتی سعی می‌کند موقعیت دقیقش را مشخص کند، دوباره فردریک را گم می‌کند و موج خشم و غضب برآمدگی بینی‌اش را به درد می‌آورد. همه نام‌ها محو می‌شوند و او به یکباره کلیت نقشه را می‌بیند. یک شبکه. همه آن خطوط قرمز و آبی و ستاره‌ها. شبکه‌ای که در دلش گرفتار و اسیر شده است. به نقشه خنج می اندازد و تکه پارهش می کند. از فرط خشم و غیظ آه از نهادش بر می آید و تکه بزرگ و مثلثی شکل از نقشه را پاره می کند و مابقی نقشه را هم دو تکه می کند و بعد کمی خونسردتر این سه تکه را روی همدیگر می گذارد و دوباره نصفشان می کند. و سپس این شش تکه را باز روی هم می‌گذارد و دوباره از وسط پارهشان می‌کند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهد که عاقبت فقط یک گلوله کاغذی باقی می‌ماند که می‌تواند آن را مثل توپ در مشتش بفشارد. شیشه ماشین را پایین می‌کشد و آن توپ کاغذی را به بیرون پرت می‌کند. توپ پنداری منفجر می‌شود و تکه پاره‌های چروکیده کاغذ درست مثل بالهایی از پیکر جدا با رنگ سفیدشان در تاریکی کورسویی میزنند و از بالای سقف ماشین میگذرند و دور میشوند.

شب را می شنوی که بر برف ها می سرد. آواز از درختان فرو می چکد و در مه اصوات را به صدا در می آورد. به یک نگاه سیگارم را روشن می کنم. در بندرگاه دکلها از آشیانه پرند و باد در بالهای پرندگان به ناله می افتد. امواج کشتی مرده را تاب می دهد. سوت زنان بر ساحل به ستارگانی می نگرم که لای انگشتانم می تابند.

شعری رو شنیدید، سروده بیسنت اویدوبرو از مجموعه شعر تو مشغول مردنت بودی، با ترجمه محمد رضا فرزاد. و حالا بخشی از جستاری رو میشنوید به نام سرزمین چیزهای گم شده، نوشته کاترین شولتز، نویسنده و روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر، با ترجمه نیلوفر امنزاده، از فصلنامه سان شماره 3.

هیچ وقت اینقدر به این فکر نکرده بودم که روزهایم را چطور بگذرانم. در همین دوران بود که می رفتم بیرون تا دنبال پدرم بگردم. بعضی روزها فقط به خودم می گفتم می خواهم از خانه بیرون بروم. روزهای دیگر همانقدر عمدی به دنبالش می رفتم که کسی دنبال دستکش گم شده اش می گردد. چون در طبیعت آرام می شوم و ذهنم خالی می شود، این جستجو را بیرون خانه انجام می دادم. گاهی هنگام پیاده روی، گاهی هنگام دویدن. البته که انتظار نداشتم سر راه پدرم را در شکل جسمانیش ببینم. فکر می کردم با همین حرکت صرف ممکن است بتوانم تونلی از خلاء ایجاد کنم، در خودم یا در جهان، که با حس حضورش پر شود. صدایش، شوخیهایش، گرمایش، صمیمیت بی نقص رابطه ایمان. بعدها کتابهایی درباره اندوه خواندم و فهمیدم این رفتار جستجوگر در میان داغداران رایج است. بارها شده که حضور عزیزان از دست رفته‌ام را نزدیکم حس کنم. گاهی صدایشان را می‌شنوم و حتی در بعضی موارد عجیب و غریب قانع شده‌ام آنها را در هیئتی تغییر یافته اما همانقدر آشنا ملاقات کردم. البته این تجربه ها هیچ ربطی به درک من از مرگ ندارد. من اعتقاد ندارم عزیزانمان می توانند از زیر خاک با ما ارتباط برقرار کنند. به این هم اعتقاد ندارم که شوهر آدم ممکن است در زندگی بعدیش در جسم یک سگ خالدار حلول کند. اما اندوه می تواند همه ما را کیهان شناس کند. و من به طرزی باور نکردنی فکر می کردم اگر جستجو کنم شاید بتوانم دوباره از حضور پدرم لذت ببرم. حس من درباره پدرم اینجوری است. گم شده دقیق ترین کلمه است که می توانم درباره تجربه ام پس از مرگ او به کار ببرم. مدام دنبالش می گردم اما هیچ جا پیدایش نمی کنم. سعی می کنم صمیمیت حضورش را حس کنم اما هیچ چیز حس نمی کنم. گوش تیز می کنم تا صدایش را بشنوم اما از آخرین باری که در بیمارستان حرف زد صدایش را نشنیدم. عزاداری برای او مثل این است که یکی از آن قوطی تلفنی های کار دستی را به گوشت بچسبانی و هیچ قوطی دیگری ته نخ بسته نشده باشد. غیبتش مطلق است. جایی که او بود حالا هیچ چیز نیست.

0: قطعی بود از میشل زفر و حالا چند سطری از کتاب فلسفه پیاده روی رو میشنوید، نوشته فردریک گور، همراه با قطعی از گروه بلژیکی هایتوس.
1: بسیار شنیده ایم که از تأثیر منزوی کننده جمعیت ها سخن گفته شده است. صف بی انتهای چهره های ناشناس، لایه زخیم بی اعتنایی که بر عمق انزوای اخلاقی می افزاید. هیچ کس احساس نمی کند دیگری را می شناسد و حضور توده‌ای این احساس خصومتی متراکم ایجاد می کند. تا آن حد که فرد را به طعمه یا شکاری برای دیگران بدل می سازد. پرس زن به دنبال این ناشناسی و گمنامی است، چون در آن پنهان می شود. او در درون آن توده خودکار و ماشینی ذوب می شود و با آن در می آمیزد. اما به طور داوطلبانه، برای آن که خود را در آنجا مخفی کند. بعد از آن ناشناسی و گمنامی دیگر مانعی نیست که او را در هم بشکند، بلکه فرصتی است برای لذت بردن. به واسطه گمنامی می تواند از منظر درونی و خصوصیش خود را واضح‌تر احساس کند. چون پنهان شده است، گمنامی را نه به منزله سرکوب، بلکه به عنوان فرصت تجربه خواهد کرد. در میان تنهایی و انزوای متراکم و خفه جمعیت، او به تنهایی و انزوای یک ناظر و شاعر سر و شکل می دهد. هیچ کس نمی تواند ببیند که او به چه نگاه می کند. او شبیه چین و چروکی است در جمعیت. پرس زن ناهماهنگ است. نوعی ناسازگاری اساسی که او را بدون حذف یا جدا کردن، از توده ناشناس و بینام منتزع می کند و در نفس خودش یکتا و منحصر به فرد می سازد.

بخش دیگری رو خواهید شنید از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن، نوشته ربکا سولنیت، با ترجمه نیما میم اشرفی و همراه قطعه دیگری ساخته فرج سلیمان.

بنابر شرایط خاصی ناشی از اضطراب ذهنی روزمرگیش را دیگر بر نمیتابد. چنین شخصی شروع میکند به پرسه زدن. بی هدف بوم و بر را در مینوردد. اینجا و آنجا نزد دوستان یا خویشاوندان میماند، دوباره راه میافتد و تا چند روز جایی توقف نمیکند. ظاهرش هیچ نشانی از غصه، نگرانی یا اندوه ندارد. این پرسه زن، مرد یا زن، از اتراق‌گاه ها و روسته ها روگردان است. در طبیعت میماند. جاهای دور افتاده، فراز کوه ها، نشیب ژرف دره ها. پرسه زنی ممکن است به مرگ منتهی شود. به نومیدی، به جنون، به انواع اندوه ها. یا شاید هم به رویارویی هایی با نیروهای دیگر در مکانهای دور افتاده تری که پرسه زن ممکن است با آنجا قدم بگذارد. در نهایت می گوید وقتی به اندازه کافی بدوی خو شدی، آنگاه شاید برخی موجودات رام نشده سراغت آیند و شاید نظر یکی از آنان به تو جلب شود. نه به این خاطر که در رنج و سرمایی، که از قضا فقط ظاهرت به دلش نشسته. وقتی چنین شد، پرسه زنی تمام است و آن سرخ پوست مبدل به شمن می شود. گم شدن نتیجه میل به گم ماندن است. اما در جایی که نامش گم است، چیزهای غریبی پیدا می شود.

میخواهم به پدیده غریبی بپردازم که میان سرخپوستان ساکن اطراف رودخانه پیت یافتم. برگردان این پدیده سرخپوستی به زبان ما پرسه زدن است. میگویند فلانی پرسه میزند یا پرسه زنی فلانی شروع شد. علی‌ظاهر شخصی

همچون پرنده شادابی بیدار می شوم و نمی دانم نامم چیست، کجا هستم، به جستجوی چه بودم. می دانم سپید دمی بهاری است و پهنه آسمان به قدر قدرت بالهای من، به قدر طاقت اشتیاقم.

بخشی از کتاب والدن رو میشنوید، نوشته هنری دیوید سورو، نویسنده و شاعر آمریکایی، با ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی، به همراه اجرای ایراکل چارکویانی، موزیسین گرجی، از فیلم نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه.

گم شدن در بیشه‌زار در هر زمانی تجربه‌ای حیرت‌آور، به یاد ماندنی و ارزشمند است. در یک طوفان برف چه بسا که کسی حتی در روز از یک جاده بسیار شناخته شده خارج شود، تا جایی که دیگر پیدا کردن دهکده برایش ناممکن باشد. او اگرچه این مسیر را هزار بار رفته است، نمیتواند هیچ چیز از آن را تشخیص دهد، بلکه جاده برایش به اندازه کوره راهی در سیبری غریبه می نماید. صد البته که در شب سردرگمی بی نهایت عظیمتر است. ما در پیش پا افتاده ترین پیاده روی های خود همچون یک سکاندار دائما داریم خط سیر را، اگرچه ناخودآگاه، با بعضی فانوس های دریایی و یا ارتفاع های شناخته شده زمین تنظیم می کنیم. و اگر فراتر از مسیرهای معمول برویم، همچنان در ذهن خود نسبت را با دماغه‌ای در نزدیکی تطبیق می دهیم. و تا زمانی که کاملاً گم نشده ایم و دور خود نگشته ایم، وسعت و شگفتی طبیعت را در نمی یابیم. هر انسانی هر بار که از خواب و یا از هر خلسه دیگری بیدار می شود، باید نقاط قطب نما را از نو بیاموزد. ما تا گم نشویم، به عبارت دیگر تا جهان را گم نکنیم، خود را نمییابیم و جایی را که هستیم و امتداد بی انتهای نسبت‌های من را به فهم در نمی‌آوریم.

0: با تشکر از دوستانمان در مجموعه دنون لبنی پارس، اردیبهشت 1403.
1: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
0: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.

0: شخصی داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: آه تو باید به روی چشمم بشین.
0: مقام؟
1: مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام و یستر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک سیر نبا.

0: اصلا میدونی چیه؟ من جز محبت از تو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نیستم. فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

0: آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران.
1: رادیو همبستگی،
0: هر جنبش و حرکتی به طور مدام در معرض انحراف از هدفهای اعلام شده و آسیبهای گوناگون و متعدد قرار دارد. عوامل درونی و بیرونی بر فعالان جنبش ها تأثیر می گذارند و کارکرد و رویکرد تلاش ها و فعالیت ها را به سمت و سوی متفاوت سوق می دهند. نقد مداوم هر جنبش و فعالیتی از سوی کنشگران خود جنبش ها می تواند در پویایی آنها مؤثر باشد. حرکت ها و جنبش های رفع ستم ملی در ایران در معرض چه آسیب هایی قرار دارند؟ همکارم سعید افشار موضوع آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران را در گفتگویی با هدایت سلطانزاده از کوشندگان سیاسی چپ و از فعالان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان مورد بررسی قرار داده است.
2: هر حرکت و جنبش اجتماعی نیازمند این است که به طور مداوم در جریان و معرض نقد از سوی فعالان خود اون جنبش و همینطور پژوهشگران دیگر قرار بگیره. آیا سلطان‌زاده آسیب شناسی جنبش های ملی، حرکت های ملی چی هست؟ یعنی اگر بخواییم به نقاط برجستش در همین امروز اشاره بکنیم، چه چیزایی اون رو مورد تهدید قرار میده و یا اینو به بیراهه بکشونه؟
3: ببینید، من تصور میکنم باید یه فاصله گذاری کرد بین جنبش های دموکراتیک ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و امروز. من به نظرم یه چخش های مهمی را در میشه در اونها مشاهده کرد. در یه نگاه عمومی غالبا جنبش های ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم مایل به چپ بودند، یا توسط عناصر چپ مستقیما رهبری میشدند، یا اینکه خود سمتگیری این جنبش به طرف چپ بود
2: در همه کشورها.
3: این گرایش عمومی و غالبی بود. خب طبیعی است که وجود کشورهای سوسیالیستی در اون زمان که از این جنبش ها حمایت میکردند خودش یه به صورت یه عاملی بود که اینها را بیشتر در این جهت سوق میداد. این که سرنوشت بعدی اونها چه شد و به کجا رسید یه مسئله متفاوتیه. امروز ما از اون الگو، از اون به اصطلاح فرم تقریبا تا حد زیادی دور شدیم. متاسفانه در خیلی از این جنبش های ملی خصلتی رو که در اون زمان داشتن از دست دادند. اگر ما به بیانیه‌هاشون یا اساسنامه نهضت اگر نگاه کنیم میبینیم که در اونها خیلی از چیزها رو برداشتند. به ما نمونه در خود کشور ما، شما اگر حرکت ملی در آذربایجان به رهبری پیشوری رو شما در نگاه بکنید، سمتگیری عمومی اونها چپ بود. حزب دموکرات کردستان ایران رو در اون زمان اگر نگاه بکنید چپ بود و تا زمان انقلاب در ایران دیکتاتوری پرولتاریانی جزو اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران بود یا سمتگیری سوسیالیستی جزو مؤلفه های به اصطلاح سمتگیریش بود. به طور کلی در ایران امروز ما و در شاید در خیلی از جاهای دیگر متاسفانه عنصر راست بیشتر به اصطلاح وارد میدان شده است تا عنصر چپ. به ویژه در مورد آذربایجان ما با خلأ حضور عناصر چپ روبرو هستیم و این نه تنها در آذربایجان، به اعتقاد من در جاهای دیگر قابل مشاهده هستش و این آینده دموکراتیک حرکت ها را یه مقدار تا حد زیادی با دشواری های به اصطلاح روبرو می کنه، چون اون جنبش ها فاقد بار نژادی بودند و یک فلسفه عمومی شناخته شده حقوقی تاکید داشتن، حق تعیین سرنوشت بود و حقوق دموکراتیک مردم بود و خیلی از بر حقوق زنان تاکید داشتن، در اون زمان بر اصلاحات ارضی و نمیدونم مسائل طبقاتی مد نظرشون بود، که امروز این فاکتورها میتوانم بگم که غایب است یا کمتر قابل مشاهده هست. در جاهایی هم که هست بیشتر به صورت یک پلتفرم تا در بطن خود حرکت. این متاسفانه آن چیزیست که مثلا امروز میشه اونو مشاهده کرد. جنبه دومه که به نظر من باید حساسیت بیشتری به اون نشون داد، خطر تبدیل مسئله ملی به یک تقابل نژادیه. وقتی که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک ما مسائل را صرفا بر روی اتنیسیتی ببریم، بگیم ترک، فارس، کرد، بلوچ، بر هویت اتنیکی صرف بسن تاکید بکنیم و اینو جدا کنیم از اون فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق سیاسی، چون واقعیت چی بخواید مسئله ملی در رابطه با یک فلسفه حقوق سیاسی به وجود اومده و زادگاه اولیش هم که کشوری مثل فرانسه بوده که نه اشغال شده بوده نه میخواست مستقل بشه، چون کشور مستقلی بود. چطور شد در اونجا حق تعیین سرنوشت عنوان گردید؟ به این دلیل عنوان گردید که حق دموکراتیک مردم بر دستگاه سیاسی رو مطرح بکنه. و اگر این فاکتور رو، مسئله ملی در رابطه با یک فلسفه حقوق سیاسی به وجود اومده و زادگاه اولیش هم که کشوری مثل فرانسه بوده که نه اشغال شده بوده نه میخواست مستقل بشه، چون کشور مستقلی بود، چطور شد در اونجا حق تعیین سرنوشت عنوان گردید؟ به این دلیل عنوان

0: سرنوشت در قرآن جدا بکنیم، تقریبا اون رو از این کتاب خالی کردیم. یک. دوم اینکه حرکت به این اینکه ما مسائل دموکراتیک ملی در مناطق مختلف در ایران را اگر روی تقابل نژادی ببریم، و این بسیار هم خطرناکه و این جنگ پولیزی پشتش خواهد،
1: یعنی مردم مقابل مردم قرار دادن،
0: مردم در مقابل مردم قرار میگیرن، حالا که در داخل هر جمعیت به اصطلاح ملی انسان‌های به اصطلاح دموکرات هم وجود دارن، انسان‌های فاشیستی هم وجود دارن، آدم‌های افراطی هم وجود دارن، آدم‌های عاقلی هم وجود دارن. این تنها مربوط به باستانی است، این در بین آذربایجانی ها هست، در بین بقیه ملیت ها هم در ایران وجود داره متاسفانه.
1: این شما اینطوری که من فهمیدم تو این بخش منظورتون این هست که تأکید صرف روی اتنیسیتی یا مثلا ملیت گرایی قومیت گرایی این نباید باشه، و میگید اینو باید از دولت سیستم جدا کرد بندازیمش توی اون ریل حقوق سیاسی. متا در نزد بسیاری از فعالان سیاسی حرکت‌های ملی دولت ایران به مساوی دولت فارس عنوان میشه.
0: ببینید به نظر من اتنیسیتی رو نمیتوان معادل دولت سیاسی قلمداد کرد، این خطرناکه. دنیای ما اگر خوب نگاه کنید بین 5 تا 10 هزار تا ملیت و قوم وجود داره، مستقی داره که ما چه تعریفی از اصطلاح اتنیسیتی داشته باشیم. حالا که دولت‌های سیاسی که در دنیای امروز وجود داره بیشتر از 200 خورده‌ای نیستند، خب بنابراین همه دولت‌ها به عنوان یک سیستم‌های سیاسی هستند که در درون آن اتنیسیتی‌های مختلف وجود دارند. حالا بعضی از اونها به حد قوم میرسن، کوچکن، واحدهای کوچکتری هستن، بعضی از اونها به اصطلاح چیه یک شکل به اصطلاح یک ملتی هستن. اینا به هم دلیل من فکر کنم در اینجا ما باید قائل به تفکیک بشیم بین اتنیسیتی و سیستم سیاسی. این از این نظر مهم است که فرض کنیم در داخل ایران ما یک سیستم سیاسی داریم که اگر بخوایم برام مشخصاتی برام بشماریم، اون سیستم به طور کلی سیستم فارسه. در داخل اون ولی اتنیسیتی های مختلف وجود داره، الیت فارس و الیت ترک و به درجات پایین تری الیت بقیه ملیت ها درش حضور دارن، و بالاترین اون خب الیت فارسه، بعدش الیت ترکه. در سازمان اقتصادی کشور هم به همین صورت اساسا. آن چیزی که باید مورد توجه داد هژمونی فرهنگی و سیاسی مسئله است اصلا. خب طبیعتا در داخل این سیستم سیاسی الیت فارس بعد از کودتای 2299 نقش هژمونیک داره. اینو به نظر من نمیتوان نادیده گرفت. هژمونی معادل اوورلپ نیست، روی هم منطبق نمیشه با اتنیسیتی فارسا، بلکه هژمونی یک الیتی رو نشون میده. به همین جهت من فکر میکنم که باید به فلسفه حقوق سیاسی برگشت و بر حقوق برابر سیاسی مستقل از این که چه وزن به اصطلاح اجتماعی دارن در داخل کشور به تناسب خودشون به اصطلاح بر یک مدل سیاسی اندیشید که پاسخگوی خواسته های دموکراتیک باشه، بیان که مسئله ملی در چارچوب اتنیسیتی محض حرکت کنه که خطر فاشیزه شدن درگیری های متقابل داشته باشه. خب متاسفانه در بین کلیه فعالین چه فارس چه ترک چه بقیه ملیت ها بخشن این ذهنیت وجود داره، و خود جمهوری اسلامی آگاهیش بیشتر از همه این هاست و سعی میکنه که به این دامن بزنه.
1: چطور مثلا نمونه رو سراغ داریم؟
0: نمونه های متعددی رو میتوان به نظر من ذکر کرد، به خصوص که مثلا در سال 88 به نظر من غایب بود

0: دن مناطق ملی از حرکت عمومی در تهران خودش هم بخشم یک نوع ناآگاهی به این مسئله رو نشون میده که ما در این حال زیر یک چتر سیاسی داریم زندگی میکنیم. هر تغییری الزاماً بر سرنوشت ما اثر خواهد گذاشت. پس اگر دست در دست هم بدهیم، اگر جمهوری اسلامی را کنار بزنیم، یا هر تغییری که در این اتفاق بیفتد خواه مخواه روی ما اثر خواهد گذاشت. ولی خود جمهوری اسلامی با آگاهی بیشتری عمل کرد، سعی کرد که فاصله بیندازه، از این ناآگاهی هرچی بیشتر استفاده بکند. وجود تبعیض خودش زمین ساز استفاده از این مسئله بودن. خب طبیعتاً در ایران تبعیض ملی وجود داره، تبعیض قومی وجود داره، تبعیض فرهنگی وجود داره. خب و روی این تبعیض سوار شد، روی این تبعیض سوار شد و از اون استفاده کرد و مانع از این شد که به هر حال یک جنبش سرتاسری به وجود بیاره که رژیم را به زیر بکشه.
1: من منظورم اینه که برای اونا که حتی بخوان به انحراف بکشونن یا اینکه دامن بزنن به یک سری تقابل‌های بین مردم مناطق مختلف ایران، در این حال خب این بازی با آتشه. موجودیت خود اونا رو ممکنه مورد تهدید قرار بده و کارگزاران رژیم اینو میدونن.
0: ببینید، کارگزاران رژیم اول هدفشون مانع شدن از جاری شدن سیله و هر آدم عاقلی اول سعی میکنه سیلبند درست کنه، هرچند که ممکنه که براش به اصطلاح چیه عواقبی داشته باشه و فکر میکنه که با این تاکتیک میتواند کنترلی بیشتری به وجود بیاره و زمان بخره برای تاکتیک های بعدی خودش. در نتیجه درست است که آگاهی داره که این مسئله خطرناکه، ولی فکر میکنه که خب میتوانم تمام اونها را در نطفه خفه کنم. ببین، مهمترین چیز مسئله این است که آیا سازماندهی دارن یا ندارند. در آذربایجان سازماندهی به اون معنی امروز بسیار ضعیفه و رژیم سعی میکنه که نذاره نطفه بندی تشکیلاتی به وجود بیاره. یک، خب در این حال به نقطه ضعف جنبش در این مناطق هم آگاهه، میدونید، بدون حزب سیاسی که بتونه اراده سیاسی رو در مسیر مشخصی حرکت کنه، یک جمع غیر متشکل را میتونم به مسیرهای متفاوت کشند و همین جهت اون خطری رو که در بلند مدت ممکن است براش به وجود بیاد در کوتاه مدت فکر میکنه که میتونه قابل کنترل است و میتونه به بقای اون کمک بکنه. من فکر میکنم که متاسفانه اینو باید بگم، چه در بین فعالین فارس، چه در بین پانیدانستایی که خب خارج از رژیم هستن ولی همسو هستند، به این ایده دامن میزنند. میدونی ایران پرشیا فلان، مثلا ما یک ملتیم، این واقع قریزی مسئله رو حل نمیکنن، این چشم بستن بر روی واقعیاته. در نقطه مقابل اینقدر بخصوص در بین فعالین اصطلاح آذربایجانی، فارسستان، ترکستان، همه رو در یه ترازو قرار دادن، ایده بسیار خطرناکیه. خواه ناخواه در پشت اون ایده نژادی خوابیده است. یعنی ترک ها، فارس ها، هر کدومشون یک بلوک، یک دست و یک پارچه هستن که در اونها نه به اصطلاح مرزبندی طبقاتی وجود داره، نه انسان های دموکرات وجود دارن، نه دست راستی افراطی وجود داره، چنین چیزی نیست.
1: یه کشور یه ملت
0: دیگه همچه چیزی وجود نداره اصلا در داخل هیچ کدومشون.
1: آقای سلطان‌زاده، آیا جنبه دیگه به این آسیب های که تهدید میکنه مجموعه این جنبش ها به جنبش ملی بخواید اشاره بکنید؟ نکته دیگه هست؟
0: ببینید، واقعیت اینه که من اگر مسئله ملی خارج از چارچوب ایران، یعنی ما در جامعه ایران در این زندگی میکنیم، در زیر چتر سیاسی که دولت ایران، ما خواه مخواه در اونجا داریم زندگی میکنیم، ما به این سرنوشت عمومی باید در داخل ایران باید بیندیشیم. اگر ما اینو با مسائل خودمون در داخل ایران اگر حل و فصل نکنیم، چشممون به جاهای دیگر باشه، چشممون به خارج باشد، امیدم با اینو داشته باشیم که یک کشور خارجی چه با حمله نظامی چه از این آلترناتیو سازی بتونه مسئله ما رو حل بکند، به نظر من امید بیهوده ایه و چشمانداز کاذبی در برابر چشمان ما میذاره، حالا که میتونه در داخل کشور یه زخم بازی را بذاره که ترمیمش بسیار مشکل است.
1: شما اشاره کردین در بخشی از صحبتتون به نقش چپ در جنبش‌های ملی در آغاز قرن و بعد تضعیف نقش چپ‌ها و میدانداری گفتمان‌های راست. و می‌دونیم که به هر حال گفتمان‌های مختلفی در جنبش‌های ملی نقدن وجود داره. من اگه بخوام به دو تاش اشاره کنم، مثلا یک گفتمان وجود داره از سوی بعضی از فعالان این حرکت‌ها و جنبش‌ها که بیشتر تاکیدشون بر حرکت‌های جداخواهانه است. یک گفتمان دیگه وجود داره که بیشتر بر پیوند با مردم مناطق دیگه ایران تاکید می‌کنه و در چارچوب ایران حرکت می‌کنه. کدوم یک از این گفتمان‌ها می‌تونه به روند دموکراسی در ایران کمک بکنه؟
0: ببینید، نگاه کنید به بعد از جنگ جهانی دوم. ببینیم که حتی کشورهای مستقل که به وجود آمدن در غالب اونها دموکراسی نتونست پا بگیره. در غالب اونها پا نگیره. من نمیگم که چیز نیست. میخوام بگم که رابطه بلافصلی بین حق تعیین سرنوشت و جدایی حتما وجود نداره. کمان که عرض کردم در خواستگاه اولیه خودش حق تعیین سرنوشت قبل از هر چیز بر خصلت دموکراتیک کنترل یک مردم یک کشور یک محلی بر سازمان سیاسی دولت مورد اصطلاح حکومت خودش رو داره. جدا شدن اولا به نظر من امکان ناپذیره. ما در خلای بین سیارات که زندگی نمی کنیم، ما در ایران زندگی می کنیم، می دونیم که یک دستگاه سیاسی متمرکز سرکوب بزرگی وجود داره که حتی خود فارس‌ها را از حق دموکراتیک خود بر سرنوشت خودشون در کنترل به اصطلاح خودشون محروم کرده است. اصلا این حکومت آیا منتخب اونهاست؟ منتخب آزاد خود اونهاست؟ آیا بزنن همین حکومت انتخاب میکنن مردم؟ آیا آزادانه میذاشتن حتما شاه انتخاب میکردن؟ نه. بنابراین هیچ یک از واحدهای ملی در ایران یا واحدهای اتنیک در ایران قدرت تغییر معادله دموکراتیک به تنهایی رو ندارند. اگر بخواهیم یه تغییر دموکراتیک در ایران اتفاق بیفته، حق تعیین سرنوشت حق دموکراتیکه، لازم است که دست به دست هم بدهیم، لازم است که بتونیم یه سرنوشت جمعی را سازمان بدهیم. آیا نمیتوان در چارچوب یک کشوری که در این زندگی میکنیم یک سیستم دموکراتیک به وجود بیاریم؟ در دنیا نمونه‌های زیادی وجود دارن که توانستن این کار رو بکنن، چرا ما نتوانیم؟ و چه تضمینی وجود داره که حتما و حتما اگر ما جدا شدیم، که به نظر من عناصرش هم وجود نداره، چون برای اینکه عناصرش وجود داشته باشه باید نگاه کنی که یک تغییر ژئوپلیتیک بسیار بزرگی باید در منطقه اتفاق بیفتد. یعنی اینکه تمام کشورهای منطقه اطراف خودمون ما نگاه بکنیم، از پاکستان گرفته، ترکیه گرفته، نمیدونم ایران گرفته، همه اینها مالتی اتنیکن، یا عراق گرفته، همه اینها باید در اون وقت تجزیه باید بشن، بر اساس دولت‌های بر اساس اتنیک به وجود بیاد. این به نظر من این امکان نیست. دنیای امروز به خصوص حتی قدرت‌های بزرگ چه منطقه‌ای و چه جهانی به اون امکان نخواهند داد. هر زمان که در تاریخ چنین ژئوپلیتیک بزرگی مثل تغییرات ژئوپلیتیک بزرگی به وجود اومده، یا بر اثر جنگ‌های بین‌المللی بزرگ بوده مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یا حتی قبل از اون بر اثر جنگ‌های ناپلئونی و شکست جنگ‌های ناپلئونی، این تغییرات ژئوپلیتیک بزرگ بر اساس یا جنگ‌ها به وجود اومده، خب، و در اونها همیشه یک قدرت هژمونیک وجود داشته، یک قدرت هژمونیک که بتونه اراده خودشو و فضای بین المللی و به فضای منطقه‌ای بتونه تحمیل بکنه. چنین قدرت هژمونیکی امروز در دنیا وجود نداره. دنیای ما امروز چند قطبیه که در اون هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه هژمونی خودش اعمال کنه. اگر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرت هژمونی که جهانی پیدا کرد به این دلیل بود که آمریکا در اون زمان 55% تولید ناخالص جهان را داشت، 70% ذخایر ارزی طلا را داشت و پول اصلاح جهان را بتونه تونست که اصلاح به وجود بیاره. اون فاکتورها امروز در آمریکا هست. آمریکا احتمالاً حدود 19% داره. اون وقت بلو که چین، ژاپن وجود داره. اینجا روسیه وجود داره. اون طرف ائتلاف برزیل و هند و آفریقای جنوبی وجود داره. در نتیجه در این جهان قطبی، مثلا چند قطبی، توافقی وجود ندارد. بنابراین قدرت هژمونی که وجود ندارد که بتونین تجزیه را اعمال بکنه. بنابراین عناصر اولیه تجزیه به نظر من حتی وجود ندارد. من حق طبیعی هر ملیتیه که اگر خواست جدا بشه، این حق طبیعیشه، این را ممکن نمیتوان شد. ولی ما میدونیم که هر تغییری در جغرافیای سیاسی حساسی مثل ایران، نه تنها در ایران و تا حتی در روسیه هم که یکی از مالتی اتنیک ترین جمهوری های دنیاست، چون مرکب از 30 فدراسیون، همون فدراسیون روسیه مرکب از 30 به اصطلاح منطقه خودمختار و دولت به اصطلاح محلی هستشون. چه تضمینی وجود داره که اونها رو تهدید نکنه؟ چه تضمینی وجود داره که مسئله ملی ناگهان در مسیر به اصطلاح مسائل مذهبی حرکت نکنه، به اصطلاح به مظاهر تقابل سنی و شیعه و مسیحی و فرقه های مختلف حرکت نکنه؟ بنابراین امکانش به نظر من نیست و ما را هرچه بیشتر به رویا میبره از برداشتن گام های جدی برای تغییر دموکراتیک باز میداره. به نظر
1: گفتمان دیگه چی؟ گفتمان ناسیونالیستی در درون حرکت‌های ملی و گفتمان چپ که بیشتر خب یک نگاهی هم به جنبه طبقاتی داره یا به مسئله زنان داره. این دوتا گفتمان هم با هم وجود دارن. کدوم یکی از اینا میتونه کمک بکنه به خواسته ها و مطالبات خلق‌های ایران؟
0: ببینید مسئله ملی به نظر من مسئله تک موضوعی نیست. مسئله ملی در داخل هر ملتی طبقات مختلف دارن زندگی میکنن، طبقات مختلف وجود دارند. در داخل هر ملتی مثل جامعه زنه، مسئله جنسیتی وجود داره و اینها را نمیتوان به اصطلاح از خود مسئله ملی داشتن حقوق سیاسی به اصطلاح تفکیکش کرد. به نظر من اینا یک ارگانیزم به هم پیوسته ای هستن با مظاهر متفاوت خودشان. در نتیجه زنان آذربایجانی زمینی که در آذربایجان فعالیت میکنن باید بتونن با جنبش سرتاسری زنان به اصطلاح همگام باشن. خوشبختانه اینها توی این مسیر گام برمیدارن. کارگران آذربایجانی به تنهایی نمیتونن سرنوشت خودشون را رقم بزنن و در تقابل با کارگران مثلا در ملیت‌های دیگر قرار بگیرند، بلکه باید همگام همسو در جهت خواست عمومی دموکراتیک خودشون حرکت کنه. وقتی همه بتوانن به حقوق دموکراتیک خودشون به اصطلاح دسترسی داشته باشن چه دلیلی به تقابل به اصطلاح وجود نخواهد داشت. ما نیازمند یک نوع آگاهی فکری بیشتر در این زمین ها هستیم. نیازمند این هستیم که مسائل ملی هرچی بیشتر بر مسیر فلسفه حقوق سیاسی حرکت کند، بتونه بار نژادی خودشو از دست بده، بار انسانی پیدا کنه، بار دموکراتیک پیدا بکنه و الا خطر در کمین نشسته است.
1: آقای سلطان‌زاده، یک جنبه دیگه از این آسیب شناسی شاید بشه بهش اشاره کرد. عدم اعتماد بین فعالان جنبش‌های مختلف وجود داره یا به نظر هم میاد که وجود داره، به خصوص بین کسانی که به عنوان فعال حرکت‌های جنبش‌های ملی شناخته می‌شوند یا اعلام می‌کنند که هستند با بقیه فعالان سیاسی دیگه. برای مثال برخی عنوان می‌کنن که خب بعضی از این فعالان حرکت‌های ملی اصلا معلوم نیست سرشون به کجا بند، یا از اون ور بعضی از فعالان حرکت‌های ملی به طور کلی اشاره می‌کنن به فعالان سیاسی و می‌گویند فارسن اینا رو سر تشون رو بزنی هیچ از توشون در نمیه، اینا آخر دفعه میرن زیر علم ناسیونالیسم فارس. این دو تقابل ایجاد شده، این عدم اعتماد برای ضربه میزن در بخصوص مبارزه متحدانه علیه رژیم. شما اساسا با این مواجه شدین؟
0: بله من روبرو هستم. چرا نیستم؟ اینا واقعیتش این وجود داره و یکی از دلایل اون و دلیل اصلی اون وجود تبعیضیست که روی آن سوار میشن. از یک طرف ناآگاهی در داخل خود این جنبش ها، چه در بین خود فارس ها وجود داره چه در بین ملیت های دیگر، از طرف دیگر آگاهی و حساسیت بیشتر خود رژیمی که سعی میکنن که بر این تقابل دامن بزنه. تقابل دامن زدن یعنی این که مانع از پیوستگی اینها با همدیگر بشه. من فکر نمیکنم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اونجا بیکار نشسته است و هیچ توجهی به مسئله نداره و آذربایجان چه میگذرد و میزد قضیه همان چنانکه که برای خود به خود حرکت بکنه. نه، قشنگ وارد میدان میشه، اثر میذاره، جهت میده، بر پاره ای از خواسته ها سوار میشه، مسیر خواسته را برمیگردانه به طرف یه نوع تقابل نژادی. بی‌اعتمادی خب به طور کلاسیک همیشه وجود داشته، بسم‌الله همیشه دو تا همسایه ممکن است به هم دیگه بی‌اعتماد باشن یا خیلی اعتماد زیادی به هم بکنن، این یه چیز کلاسیکیه. اگر در دوره‌های قبل این بی‌اعتمادی از این زاویه وجود داشت که چپا وابسته شوروی هستن، امروز سعی میکنن که اینو وابسته به این جاهای دیگری به اصطلاح نگاه کنه، به اصطلاح جنبش های ملی را بگن که سرشون به جای دیگری وابسته است. واقعاً چه بخوای اگر جاهای دیگر، اگر موضوع کشورهای غربی باشه، روسیه باشه، اینا نگاه میکنم به وزن و اهمیت اون حرکت یا حزب سیاسیشون از کانال احزاب سیاسی معمولا عمل میکنن. عرض کردم که در داخل احزاب اصطلاح مناطق تقریبا میشه گفت که خارج از کردستان حزب سیاسی به اون مفهوم وجود ندارد، نه اینکه هیچ وجود ندارد مثلا. کردها در دوره بعد از انقلاب رفتن حزب سیاسی ساختن، خب یه وزنی در داخل جمعیت خودشون دارن. نه اونا به کدوم ورد برن؟ خب من فکر میکنم که اونا بها با اشتراکات زیادی یا پیوندهای زیادی با کردستان عراق دارن. اینکه جاهای دیگر چه نوع ارتباطی دارن که من داخلشون نیستم نمیتونم مثلا نظر درستی بدم. در مورد آذربایجانی ها به این صورت مسئله چیزی وجود ندارد. اینا من مشخصا بگم که مثلا جمهوری آذربایجان از جنبش ملی در آذربایجان من فکر نمی کنم که بخواد حمایت جدی بکنه، به خاطر اینکه ممکن است که خب با توجه به ظرفیت اون جمعیتی که در آذربایجان ایران وجود داره جمعیتش سه برابر اونجاست، معلوم نیست که به حال این وزن جمعیت تاثیرگذاری در تغییرات اونجا به اصطلاح چه نقش مهمی میتونه داشته باشه. من و دوم اینکه نمیخواد که به اصطلاح با توجه به اینکه جمهوری کوچکیه خودش در یک معادله ظریفی داره زندگی میکنه، از یه طرفش روسیه است، یه طرفش جمهوری اسلامیه، یه طرفش ترکیه است، هر گونه به اصطلاح حرکتی میتونه به هر حال بر نوع رابطه اون با این سه گوت اثر جدی بذاره و همچنین در مناسباتش با بیرون از خودش اثر بذاره. این حمایت بین المللی از جنبش در داخل آذربایجان تقریبا میتونم بگم که اون صورت وجود نداره. اگر عناصر منفردی رو اگر حتی هم وجود داشته باشن، عناصر منفرد رو نمیتونه با جنبش یکی تلقی کرد. بقیه جا هم تا حد زیادی از وضعیت مشابهی تا حدی به اصطلاح برخوردار هستن.
1: حالا این بدبینی و عدم اعتماد ممکنه بین یه سری آدم وجود داشته باشه، مطمئن اگه تسلی پیدا بکنه به مجموعه جنبش با فلسفه وجودی خود این خواسته و مطالبات میتونه بسیار ضربه زننده باشه.
0: بله به نظر نه تنها ضربه زننده میتونه باشه، به حال دیر یا زود در مسیر نژادی حرکت میکنه، دیر یا زود، چون به هر حال اون وقت ما با یه خط مرزی های اتنیک روبرو خواهیم شد، خواهیم گفت که فارس، فارسستان، ترک، ترکستان، کرد، کردستان با این نوع تقابل، یعنی ما مرزهای جغرافیایی را با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، مرزهای سیاسی را با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، با یه تقابلی به اصطلاح روبرو خواهیم شد که به نظر من برای حیات دموکراتیک هر جامعه به نظر من آسیب رسانه.
1: حالا این مسئله خیلی حساس و خطرناکه. شما تو زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای اینکه این تقابل نژادی کشیده نشود، به راه‌حل‌هایی یا جلوگیری از این وضعیت فکر کردین؟ چرا میشه کرد؟
0: به نظر من ببینید، ما با یک مشکل فکری، با یک نوع خلل فکری به اصطلاح روبرو هستیم که باید اون رو بتونیم به اصطلاح پر کنیم، بازسازی کنیم، مسئله ملی را در مسیر دموکراتیک خودش بتونیم چشم‌انداز دموکراتیک برایش ترسیم کنیم. این یه عرصه از فعالیته. دوم این که خود به اصطلاح بین فعالین فارس یا بقیه ملیت‌ها باید این مسئله به اصطلاح مسئله به جدی باید در نظر بگیرن که به نفع اونها نیست و مسئله ملی در مسیر غیر دموکراتیکی حرکت کند یا نادیده گرفته شود. باید این واقعیت را شناخت و برای اون راه حلی پیدا کرد و به اعتقاد شخص من این است که ما در یک جامعه مالتی اتنیکی مثل ایران راهی نداریم جز اینکه یک سیستم سیاسی داشته باشیم، یک ابزار سیاسی داشته باشیم که منعکس کننده این واحد اجتماعی خودش باشه، یعنی الگوی سیاسی، اون نظام سیاسی باید بازتاب دهنده اون به اصطلاح واحد اجتماعی خودش باید باشه که بیان که تبعیضی در آن وجود داشته باشه. در اون صورت هیچ کسی از همدیگر نخواهد گریخت، بلکه همه در دست در هست هم راحتی میتوانن بدن. ولی بعد اون تعصبات فکری باید غلبه کرد و این فقط محتاج این نیست که فقط یه آذربایجانی ها گام بردارن، فارس ها بردارن، در اون مسیر اسلام گام بردارن، روشنگری سیاسی باید داشته باشن، اینو از وسایل ارتباط جمعیشون، روزنامه هاشون منعکس کنن، از طریق دفاع از حقوق ملیت های دیگر است که آنها می توانن از حقوق خودشون دفاع کنند. ما هم از طریق، یعنی آذربایجانی ها و بقیه ملیت ها، از طریق دفاع از حقوق دیگران است که به اصطلاح چه فردی چه جمعی می توانن از حقوق جمعی و فردی خودشون، حقوق فرهنگی و سیاسی خودشون دفاع کرده باشند. این تصور من از مثلا
1: بسیار شما متشکرم. این موضوع آخری، طرحها، راهنمودایی که میتونه وجود داشته باشه برای حل مسئله ملی در ایران، میتونه موضوع دیگه‌ای باشه برای گفتگوی دیگه. من بسیار از شما سپاسگزارم برای حضورتون در اینجا.
0: خیلی متشکرم. ممنون.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی، اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا،
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم،
1: گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
0: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
1: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
0: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم هراسی نداشت و من میدونستم.
1: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
0: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
1: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
0: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
1: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
0: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
1: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
0: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
1: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
0: دارم میرم خونه دوستم.
1: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
0: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
1: عشق قد کشید.
0: عشق تغییر کرد.
1: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
0: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
1: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
0: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
1: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
0: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
1: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک هایی که من ندیده بودم.
0: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
1: زمان خوابش تغییر کرده بود.
0: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
1: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
0: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
1: من هم همینطور.
0: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
1: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
0: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
1: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
0: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می آمد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
1: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
0: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
1: عشق الان شلخته تره.
0: عشق به سادگی قبلها نیست.
1: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه ممه استفاده میکنه.
0: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
1: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
0: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
1: عجیب‌تر این که عشق ریدمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
0: از ته دل میگه.
1: و هی میگه و میگه
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که داری گریه میکنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری، اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
0: تو ماهی.
1: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
0: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
1: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
0: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
1: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
0: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
1: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
0: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
1: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
0: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
1: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
0: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
1: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
0: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم برفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
1: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
0: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

0: کنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصباتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفرق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه،

0: رادیو
1: همبستگی همبستگی
0: رادیو همبستگی رادیو کوس 1.1 مگاهرتز.
2: حالا از حال مردم در ایران میپرسیم. چرا حال مردم خوب نیست؟ علت افزایش تنش‌ها و ناهنجاری‌های روانی چیست؟ در بررسی آسیب دیدگی روانی چه رابطه‌ای بین فرد و جامعه است و چه گونه‌هایی از این رفتارهای روانی بیشتر دیده می‌شود؟ و سرآخر هم از میزان افسردگی در میان فعالان سیاسی می‌پرسیم. در گفتگو با دکتر علی سرکوهی، روانشناس.
3: وضعیت روانی مردم در ایران نشون میده که شمار خیلی زیادی از مردم ایران دچار تنش‌ها و اختلالات روانی هستن، از افسردگی گرفته تا خشم تا چیزهای مختلف روانی که بروز پیدا میکنه متفاوته. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی آماری داده، گفته تقریبا 30% جمعیت ایران دچار اختلال روانی و تنش روانی هستن. این آمار در میان زنان بیشتره. بیشتر هم گفته بودن که 6,400,000 ایرانی از افسردگی رنج میبرن. آمار خیلی بالایه. یک سوم جمعیت یک کشور به نوعی دچار این تنش‌های روانی باشه. حتی در حوزه سیاسی هم این آمار ارائه میشه و بعد توی روانشناسی اجتماعی مسئله امید مطرح میشه که مردم چرا اینقدر ناامیدن. در مجموع حال مردم خوب نیست. چرا؟
4: خب اجازه بدین قبل از اینکه به سوال مشخص شما پاسخ بدم که چرا مردم حالشون خوب نیست، اشاره داشته باشم به چند موضوع. یکی این که اختلالات روانی خب متفاوت هستن و طبقه بندی خاصی دارن. دسته از این اختلالات روانی شامل اختلالات خلقی میشه مثل افسردگی، دسته دیگه شون اختلالات استرابی هستن، دسته دیگه رب اختلالات شخصیتی داره، گروهی دچار حالت سیکوس میشن مثل شیزوفرنی و دسته دیگه هم دچار اعتیاد. خب من متاسفانه گزارشی که شما بهش اشاره کردید نخوندم. خب اینا مشخص که 30% از افراد یک جامعه رقم بسیار بالایی است برای که دچار اختلالات و تنش‌های مختلف روانی باشند. و ما برگردیم به سوال شما. خب چرا مردم دچار اختلال روانی میشن؟ این دارای دلایل متفاوتی میتونه باشه که میتونه ریشه هم در فرد داشته باشه هم در اجتماع و شرایطی که اون فرد درش زندگی میکنه. اختلال روانی میتونه واکنشی باشه به بیماری‌های جسمانی که اون هم میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، مثل دلایل ژنتیکی که فرد به ارث ببره، میتونه ربط داشته باشه به تغییرات ساختاری در مغز، میتونه ربط داشته باشه به عدم عملکرد خوب سیستم هورمونی بدن و همینطور عدم عملکرد خوب سیستم تدافعی جسمی. صرف نظر از دلایل جسمانی که چند موردشو اشاره کردم، اختلالات و تنش‌های روانی میتونن ناشی از طرز تفکر، تعقل و رفتار فرد هم باشن. ضمناً نارسایی‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، از دست دادن عزیزان، طلاق، بیکاری، اعتیاد و امثال هم میتونن موجب به وجود اومدن اختلالات روانی بشن. هرچند گهگاه اختلالات جسمانی یا روانی میتونن عواقبی داشته باشن که تأثیر مستقیم داره در روابط اجتماعی فرد و شرایط اقتصادی اون. منظورم این استش که شرایط جسمانی، روانی و موقعیت مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، از دست دادن عزیزان، طلاق، بیکاری، اعتیاد و امثال هم میتونن موجب به وجود اومدن اختلالات روانی بشن. هرچند گهگاه اختلالات جسمانی یا روانی میتونن عواقبی داشته باشن که

0: یک رفتاری تقویت یا تضعیف میشه. در مورد ایران باید در نظر داشته باشیم که ایران حداقل ظرف 40 سال گذشته دچار تحولات بزرگی شده به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. خب در کشور انقلابی صورت گرفته، این کشور 8 سال جنگیده، حکومت مخالفای خودشو سرکوب کرده، با بعضی از کشورهای قدرتمند دنیا در افتاده و خب این هزینه‌ای برای افراد یک اجتماع داره که بخشی از این هزینه وجود اختلالات شدید و وسیع روانی هستش.
1: با این دلایلی که شما برشمردین بیشتر دلایل اجتماعی است. توضیح دهنده این تنش‌ها و اختلالات روانی، چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سرکوب‌ها اینا. خب علت‌های دیگه چی؟ اگر بخواین اشاره بکنین به علت‌های در درون خود فرد.
0: خب اینکه شروع یک بغرنج روانی از اول ناشی از چی هست رو ما نمی‌دونیم. البته فرضیه‌ای وجود داره که بهشون اشاره کردم، اما ما میتونیم با تجزیه و تحلیل درست تشخیص بدیم که علائم بیماری روانی در چه شرایطی بروز میکنن. خب شیوه تشریح علت بیماری روانی از گذشته تا به حال بسیار تغییر کرده. مثلا در گذشته دور مردم معتقد بودند که علتش جن زدگی است، که جن یا شیطان در جلد انسان فرو رفته. افراد مذهبی معتقد بودند که فرد حالت روانیش ناشی از گناهی هستش که اونا احتمالا مرتکب شدند. در نتیجه حالتهای بد روانی اونا همون جزایی است که خداوند برای اونا مقرر دانسته. خب با پیشرفت علم پزشکی سعی کردن سالهای بسیار زیادی علت بیماری روانی رو در حالتهای جسمانی و بیولوژیکی فرد دنبال بکنن و از اون طریق تشخیص بکنن، که البته تا حدودی هم موفق بودن، اما علم پزشکی نتونست هیچ وقت به پاسخ مناسبی به بغرنج‌های پیچیده روانی افراد بده. در نتیجه علم روانشناسی رشد کرد. امروز هم خب علت بغرنج‌های روانی رو حتی در بعضی موارد بیماری جسمانی رو حداقل از 3 منظر سعی میکنن تشریح و درمانش بکنن. یکی از منظر علم پزشکی هستش، یکی علم روانشناسی هستش و دیگر علوم اجتماعی. در نتیجه تئوری غالب این هستش که افراد نه همیشه اما اغلب اوقات دارای نوعی شکنندگی بیولوژیکی یا ژنتیکی هستند و در نتیجه آمادگی بیشتری دارند تا در بعضی شرایط بنا به دلایل روانی اجتماعی از خودشون واکنش شدید روانی نشون بدن. خب بله، همونجوری که اشاره کردین رابطه فرد هستش با اجتماع. به هر حال ما انسان‌ها هم یک موجود بیولوژیکی هستیم، هم یک موجود روانی و هم یک موجود اجتماعی. خب انسان‌ها در خلأ رشد نمی‌کنند بلکه در اجتماع رشد می‌کنند. در نتیجه فرد و اجتماع اثر مستقیم مثبت یا منفی روی همدیگه دارند.
1: در ایران چه گونه‌ای بیشتر از این اختلالات روانی دیده میشه؟ یا
0: خب معمولی ترین بغرنج روانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان افسردگی و اضطراب هستش، که از نظر شخص من اینها دو روی یک سکه هستند. در رابطه با افسردگی خب تئوری‌های متفاوتی وجود داره. مثلا بعضی‌ها معتقد هستند که وقتی که حد فاصله بین خواسته‌ها، امیال، آرزوهای فرد و واقعیت این حد فاصله زیاد باشه و فرد درش احساس بکنه که نمیتونه اونا رو متحقق بکنه، ممکنه دچار حالت یأس و ناامیدی بشه. حالا ممکنه فرد توان داشته باشه برای متحقق کردن خواسته خواش، اما مکانیزم های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی سیاسی مانع اون بشن. در نتیجه فرد سرخورد و مایوس و افسرده میشه. یه تئوری رایج دیگه در روانشناسی ربط داره به ست فکری فرد و نگرش اون فرد نسبت به خودش، دیگرون و آینده، که گفته میشه معمولا افرادی که افسرده میشن یا افسرده هستن نگرششون، نگاهشون به خودشون، دیگرون و آینده منفی هستش. مثلا فرد فکر میکنه که قابلیت ها و ظرفیت های لازم برای انجام کاری نداره، در نتیجه دیگر اون رو دوست ندارن و یا آینده چندان مثبت خوبی برای اونا وجود ندارن.

0: خواهد داشت. تئوری دیگه ربط داره به سیستم تدافعی روانی. همونجوری که میدونید ما صرف نظر از سیستم تدافعی جسمانی، ما دارای یک سری سازوکارهای تدافع روانی هم هستیم، مثل درون فکنی، فرافکنی، نفی یا انکار. در مورد افراد افسرده، خب اونها معمولا درون فکنی میکنند و به جای اینکه یک تصویر جامع و تحلیل درستی از شرایط داشته باشند، علت هر عدم موفقیت و مشکلات در زندگی خودشون و دیگرونی که در ارتباط باشون هستن رو در خودشون میبینند. در نتیجه از جمله حس اعتماد به نفس اونا میاد پایین، قدرت تمرکزشون میاد پایین، میل و رغبتشون برای انجام کار تو زندگیشون قبلا انجام دادن و ازش لذت بردن اون میل هم پایین میاد و نهایتا نمیتونن مسائل و مشکلات زندگیشون رو به شیوه سازنده و ساختاری حل بکنن. لازم اشاره داشته باشم به این که در علم روانشناسی بعضی ها معتقدند که علت اینکه فردی افسرده میشه یا علت اینکه اون افسردگیش ماندگار میشه اینه که میزان خیلی زیادی افکار منفی راجع به خودشون، دیگران و آینده دارن. البته هستن کسایی که معتقدند علت اصلی این نیستش، بلکه علت اصلی فقدان و یا کم بودن میزان افکار مثبت هستش که باعث میشه فرد یا افسرده بشه یا اون افسردگیش در اون حالت افسردگیش بمونه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، خیلی مهم است که فرد اطلاع جامع و درک صحیح از شرایط موجود در زندگیش داشته باشه، عادلانه و صحیح قضاوت بکنه، هم نقش خودش رو ببینه، هم نقش دیگرون و شرایطی که تونسته اون تأثیر منفی رو بر خودش و روابطش با دیگرون بذاره. بعد هم باید شرایط رو پذیرفت و تغییرات ساده و ممکن رو برای تغییر شرایط موجود به وجود آورد. منظور من از پذیرش این نیست که انسان لزوماً شرایط ناگواری که درش به سر میبره رو دوست داشته باشه، اما انسان شرایط میتونه بپذیره، اتفاق بد صورت میگیره، میتونه اونا رو بپذیره، ازش درس بگیره و تلاش بکنه که شرایط موجود رو رفته رفته حساب شده و با گام‌های کوچک و استوار به اون سمتی که دلش میخواد تغییر بده.
1: هر دوتا اینا به افسردگی منجر میشه.
0: خب استراب اغلب ناشی از این هستش که یه فرد در شرایط خاصی احساس خطر و تهدید میکنه. حالا این خطر یا تهدید میتونه بالقوه باشه، میتونه هم ناشی از برداشت غلط فرد از شرایط موجود باشه. خب وقتی که فردی احساس خطر و تهدید میکنه، سیستم سمپاتیک مغز شروع میکنه به فعالیت کردن، فرد احساس ترس میکنه، دچار دلخوره میشه و نهایتاً مضطرب میشه. جسم از خودش واکنش های متفاوتی نشون میده، از جمله تپش قلب، تنگی نفس، احساس سرگیجگی، انقباض ماهیچه‌ها، عرق کردن و امثال هم. در حقیقت جسم داره خودشو برای مواجهه با خطر حتمی یا احتمالی آماده میکنه. حالا برخلاف افراد مضطرب که بیشتر از عواقب یک حادثه حتمی یا احتمالی در آینده دور یا نزدیک میترسن، افراد افسرده اکثرا نگاه ذهنشون به گذشته دور و نزدیک هستش. حالا اگر فردی هر دو مشکل رو، یعنی هم استراب هم افسردگی رو همزمان داشته باشه، میتونه دچار حالت دودلی یا آمبیوالنس بشه که درش تصمیم گیری بسیار مشکل هستش و میتونه فرد رو منفعلش بکنه، به خاطر اینکه وقتی که فرد به عقب نگاه بکنه، درش عدم موفقیت، درش یأس و ناامیدی رو احساس میکنه، تجربه میکنه و وقتی که میخواد به جلو نگاه بکنه احساس تهدید و خطر میکنه، خطر از اینکه مبادا دوباره در شرایطی قرار بگیره که این فرد بتونه دچار حس یأس و ناامیدی بشه.
1: بین استرس و اضطراب
0: تفاوت بله. ببینید جسم انسان در مقابل اضطراب و استرس تقریبا به یک شیوه عمل میکنه، تفاوتشون بعضا در علت اونهاست و بعضا در شیوه درمانش. همونجور که قبلا هم اشاره کردم، اضطراب ریشه در حس یا احساس تهدید و خطر کردنه، در صورتی که استرس ریشه در عدم توازن بین خواسته و توان فرد داره. مثلا وقتی که خواسته فرد و محیط اطراف فرد ازش بیش از توان فردی اون باشه، این فرد میتونه دچار استرس منفی بشه. منظورم از توان هم قابلیت های فکری ذهنی فرد هست، هم قابلیت های جسمیش هست و هم تمام زمینه های مادی دیگر.
1: با زندگی روزمره ما هم ربط پیدا میکنه. ما که اینجا هستیم الان خیلی ها رو میبینم که دوچار افسردگی میشن. به افسردگی میگن بیماری قرن یا بیماری عمومی، این نکات رو هم میگن شما بهتر میدونید. خیلی ها رو میبینم که دوچار افسردگی هم منتها بالا پایین میشه. الان افسردم ممکن نیستم، بعضی بارش مقابله میکنم، بعضی میفتن توی یه پریود افسردگی. چه ارتباطی این افسردگی داره؟ یعنی آدم ها اگر آگاه تر باشن، بیشتر بدونن، حساس تر باشن، اینا زودتر دوچار افسردگی میشن.
0: من تفاوتی قائل هستم بین فرد حساس خردمند با فرد حساس نابخرد. منظور من خرد ساختاری هستش، یعنی که فرد بتونه با استفاده از دانشی که داره یا پیشگیری بکنه از بروز حوادث ناگوار و ناخواسته، یا اگر اتفاق افتادن در صدد پیدا کردن راه حلی مناسب ممکن سازنده و سالم باشن برای حل اون مشکل. حالا اگه برگردیم به سوال شما، اگر من درست تعبیر کرده باشم، شما معتقدید که افرادی که از دانش بالای برخوردار هستن هم حساس‌تر میشن و هم درد بیشتری میکشن. خب ما میدونیم زندگی در هر شکلش، در هر فرمش، برای هر انسانی، از هر نژادی، از هر جنسیتی تو هم با لذت هست، تو هم با دردم هستش. یه مسئله خیلی مهم این وسط این هستش که افراد چجوری احساسات، عواطف، افکار خودشون رو کانالیزه میکنن. اگه به روش صحیح اینا کانالیزه بشن و تنظیم بشن، خب این میتونه نتیجهش چیزه، میتونه خلاقیت هنری به دنبال خودش داشته باشه. حالا این ادراکی ما چه از درون باشه، چه از بیرون باشه، چه هر دو، مثبت و یا منفی، منظورم میتونه عشق و لذت باشه، میتونه درد باشه، اینو یه فرد فهمیده و حتی حساس میتونه با استفاده از خلاقیتش بهش فرم بده، بهش شکل بده و نهایتا مطرحش بکنه، چه به صورت گفتاری یا نوشتاری. اگه کسی اهل قلم باشه، شعر بنویسه، رمان بنویسه، یه نقاش اونو به تصویر میکشه، یا یک فیلم بردار، یا یک بازیگر تئاتر یا کارگردان تئاتر، و اونو در معرض دید دیگران قرار میده، مسلماً فیدبک میگیره و اون فیدبک ها میتونه به این فرد کمک بکنه تا خودش رو بیشتر و بهتر رشد بده. ببینید یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی موضوع کنترل شخصی هستش. برای سلامتی روانی ما بسیار مهم هستش که ما تسلط و کنترل داشته باشیم روی احساسات و عواطفمون، که اونا هم خب به تبع دستخوش افکار ما و شیوه تعبیر ما از مسائل مختلف قرار میگیرن. منظور از کنترل سرکوب افکار، امیال، آرزوها و احساسات و عواطفمون نیست، بلکه چطوری اونها رو کانالیزه میکنیم. به هر حال شاید خیلی از ماها دوست نداشته باشیم که دچار افسردگی بشیم یا حالت اضطراب، اما در زندگی اتفاقات میفته در درون ما، در بیرون از محیط ذهنی ما، که ما به اونا واکنش فکری و احساسی منفی نشون میدیم، مثل افسردگی و اضطراب. همونطور که اشاره کردم قبلا، هم بسیار مهم هستش که فرد تسلط داشته باشه روی احساساتش، عواطفش و افکارش و خودش رو خواسته یا ناخواسته قربانی حالت افسردگی و اضطراب نکنه. و بازم همونطور که قبلا اشاره شد بسیار مهم هستش که بتونی احساسات، افکار، عواطفش رو یک نمود خارجی برای اون درست بکنه، حالا از طریق نوشتن یا گفتار، به شیوه‌های مختلف اینا رو بریزه بیرون و بتونه از بیرون یا از بالا به اونها نگاه بکنه، که این در نهایت میتونه کمک بکنه برای سلامتی روانی فرد. یادمون باشه این که ما با افکار، احساس، عواطفمون چیکار میکنیم یه حرفی هست، و اینکه افکار ما، احساسات و عواطف ما با ما چه میکنن یه بحث دیگه است. بسیار بسیار مهمه که روی این کنترل و تسلط داشته باشیم. بعدم یادمون باشه که افکار ما فقط افکار ما هستن، ما میتونیم به شیوه های مختلفی فکر بکنیم. در نتیجه اولین فکر ما، اولین تعبیر ما از یک موضوع تنها آلترناتیو نیستش. آدم میتونه به شیوه‌های متفاوتی فکر بکنه و مهمه که این گوناگونی افکار، تعابیر از یک موضوع، از یک شرایط رو پیدا بکنه و درست تجزیه تحلیل بشه، انسان بتونه بهترین روش رو انتخاب بکنه برای بیان حالت درونی خودش یا بیان چیزی که از بیرون گرفته، کشته به داخل و موجب رنجشش شده.
1: خیلی انکار میکنن این علائم رو از خودش بروز میده، من تو حاضر نیستم بپذیرم. یه مثلا مراجعه به روان پزشک یا روان درمانگر رو هم نمیپذیرم.
0: مراجعه به روانشناس یا روانپزشک خب در اکثر مواقع انتخابی است که فردی خودآگاه انجام میده با توجه به نیازش و قدرت شناختش. عدم مراجعهش هم دیرم که نیازی وجود داشته باشه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید بعضی ها اعتقاد دارن که روان درمانی چندان مؤثر نیستش، حالا این میتونه با توجه به تجربه شخص خودشون باشه از یک روان درمانگر یا روان پزشک، یا میتونه تجربه دیگرون باشه. بعضی ها شاید تصور میکنن که خودشون توان هر دو مشکل رو دارن و تعدادی هم شاید بنا به دلایل مالی امکان این رو ندارن که به یک روانشناس یا یک روان درمانگر مراجعه بکنن. بعضی وقت هم دلایل فرهنگی میتونه داشته باشه، مثلا اگه کسی پیش یک روانشناس یا روان پزشک رفت ممکنه این برداشت که در بعضی جوامع هستش که فرد دیوانه است، خول و چل هست، برداشتی که این مانع از این بشه که فرد بخواد مراجعه بکنه، یا اگر هم مراجعه کرد به کسی بگه که من مراجعه کردم. یه دلیل دیگه هم به لحاظ فرهنگی میتونه این باشه که شاید بعضی ها عادت کردن با خوردن یکی دو تا قرص خودشونو آروم بکنن تا اینکه ریشیابی بکنن و کل مشکل را بنیادن حل بکنن. ضمن احترام برای کاری که دوستان روانپزشکی ما انجام میدن، باید بگم که داروهایی که در بخش روانپزشکی داده میشه معمولا آرام بخش هستن، شفا بخش نیستن. البته بعضی وقتا خوبه که دارو داده بشه حالات خلقی فرد رو استابیلش بکنن، ثابتش بکنن، برای که بعدا بتونن روان درمانی رو پیش بگیرن. و اگه کسی از دارو استفاده میکنه بسیار مهم هستش که این طبق دستور عمل پزشک ازش استفاده بکنن. پزشکم طبیعتاً موظف هست که چندین بار این مریض رو ببینه برای که پیگیری بکنه، ببینه اثر دارویی وجود داری یا نداری، یا اثر سویی اگر داره با اون باید چه کار بکنه.
1: دکتر سکری، یک اشاره بکنید به رواج افسردگی در همینجا در زندگی روزمره ما، بخصوص در تبعید. یکم مشخص‌تر بگم، افسردگی در میان فعالان سیاسی به نظرم میاد زیاده. علتش چیه؟ مثلا در میان فعالان سیاسی که این همه افسردگی وجود داره، یا در میان هنرمندان، روشنفکران؟
0: خب درک این موضوع زیاد دشوار نیست، هرچند که دلایلش میتونه متفاوت باشه. البته همونجوری که خودم خوب میدونید، من همه روشنفکران، هنرمندان و فعالان سیاسی خارج از کشور نمیشناسم. نظر من تنها ناشی از برداشت من از دریافت‌های خودم است، از اون موقعیت‌هایی که درش قرار گرفتم، افرادی که دیدم یا مسائلی که شنیدم. کلاً فکر می‌کنم که این افراد بسیار تیزهوش هستند، خوشفکر هستند، خوشبیان هستند و ضمناً بسیار حساس و آرمانگرا. خب آرمانگرایی اون هم اگه از نوع بشر دوستانش، نوع دوستانش یا به هر حال محیط زیست دوستانش اگه باشه بسیار خوب هستش. مشروط به اینکه پیش زمینش هم وجود داشته باشه برای که انسان بتونه اون خواستهاشو متحقق بکنه. خب مشکلات زیادی میتونن سد راه باشن. یکی اینکه حد فاصله بین ایده آرمان و واقعیت بسیار زیاد باشه. دومی که فرد در انتخاب راه و روشش برای متحقق کردن خواستهاش، آرمانهاش دوچار اشتباه بشه. شرایط عینی جوامع یا یک جامعه هم میتونه مانعی باشه برای که فرد بتونه علارغم داشتن راه حل های مناسب، مفید و ممکن خواسته هاش، آرزوها و امیالش متحقق بکنه. در جوامع مستبد خیلی معمول هستش که مکانیزم های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی غالب در اون جامعه به کمک نیروهای نظامیش متاسفانه دست به سرکوب انسان‌های آزاداندیش، آرمانگرا و انسان دوست می‌زنه. در اصل من فکر می‌کنم که افراد آرمانگرا معمولاً خواهان تغییرات بسیار بزرگی هستند و اغلب نه برای خودشون بلکه برای جامعه‌ای که درشون زندگی می‌کنند. خواسته‌ها بسیار بزرگ هست و توان‌ها کم. و همونطور که اشاره کردم، اگر چنانچه حد فاصله آرمان‌ها و واقعیت‌ها بزرگ باشه و شرایط موجود امکان متحقق کردن اونا رو نده، فرد میتونه دچار سرخوردگی بشه، دچار حالت یأس بشه. اما سوال اینجاست که اگر فرد ندونه با یأس و سرخوردگی چه کار بکنه، اون موقع یأس و ناامیدی میتونه مثل غده سرطانی توی جسم و روان فرد رشد بکنه و اونو از پا در بیاره. در بین افراد سیاسی و روشنفکر ما داریم افراد خلاقی که با استفاده از قدرت خلاقیتشون میتونن اثر هنری خلق بکنن و درد، یأس، ناامیدی و رنج خودشون رو در قالب‌های مختلف مثل رمان نویسی، شعر، نقاشی، موسیقی و امثال هم بیان کنن که در اون ما هم میتونیم تصویری از شرایط زمانه به دست بیاریم و هم تصویری از واکنش‌های درونی اون فرد روشنفکر نسبت به شرایط موجودش. نمونه این افراد به نظر من شاملو، اخوان، سپهری در زمینه شعر هستن. به حال زندگی توام با خوشحالی هست، منتها توام با درد و رنج و غم هم هستش. اینکه درد و غم انسان، رنج انسان در شرایط موجود با ما چی کار میکنه یه حرفیه، اینکه ما با اون چی کار میکنیم حرف دیگریست. در رابطه با افراد روشنفکر که فعال سیاسی هم بودند که در خارج زندگی میکنن، از جمله در سوئد، میشه به نکات مختلف و زیادی اشاره کرد. این رو باید در نظر گرفت که به هر حال شاید تعدادی از اونها در جامعه ایران سرخورده شدن و حتی جامعه میزبان، جامعه سوئد، اون هم امکانات لازم به افراد یا ندادن، یعنی این افراد خودشون بنا به دلایلی نخواستن که خودشون تو اون جوامع حل بکنن و اینا میتونن در مجموع فرد دچار بحران روانی از جمله افسردگی یا اضطراب بکنن.
2: دکتر علی سرکویی، تشکر میکنم از آقای سرکویی برای پذیرفتن این گفتگو.

چهره های مهتاب.

تیر ماه 1377 کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر یعنی صادق چوبک نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟ به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش

0: اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد، مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد. اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون میپوسید و شخصیتهایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی میکردند. اما قهرمانان چوبک دوستها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جوی های کثیف و فقر مطلق می داد، در زندگی شخصیش نزدیکترین و صمیمیترین دوست امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها با هم خلوت می کردند و درباره ادبیات جهان بحث می کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش می کردند. اما نکته شگفت‌انگیز اینجا بود که چوبک با وجود نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف، هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی های نخست وزیر می نشست، اما وقتی به خانه برمی گشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه های خاکی بوشهر پرسه می زند.
1: در میان تمام داستان های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی او شاهکاری خلق کرد که رنگ، بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد چوبک اسلحه به دست می گیرد، تمام طمعکاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا میزند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است. چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بینایش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم. قلمم شکسته است. او بیش از دو دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید
0: که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

تیر 1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویر سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می‌ساخت، نه برای تأمین خواست‌های تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسلهای بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما در طول تاریخ این هنر خوانده و ژان لوک گودار در ستایش برگمن در رابطه با یکی از فیلم‌های برگمن میگه: تابستانی با مونیکا، این البته اسم اصلی فیلم برگمن، تابستانی با مونیکا اصلی‌ترین فیلم اصیل‌ترین فیلمسازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است، تولید یک ملت از برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمانوراما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن برگمن شد؟ و سوال مهمتر این که آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناخت شدن برگمن هست؟

میشل فوکو در تاریخ جنون آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری میپردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه آفرینش سوال بی پاسخ میدونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تکصدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلم‌های خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمی‌کنه؟ چرا ما زنده ایم؟ و اصلا چرا ما به وجود اومدیم؟ از کجا آمده ایم؟ داستان زندگی ما از کجا شروع میشه؟ به کجا میرویم؟ مرگ چیست؟ مفهوم زندگی کدام است؟ پرسشایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه. پرسشایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها رو هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ‌ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی‌کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی‌کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره. به او اعتراض می‌کنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست، و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده یه ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می‌طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانه‌ای به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می‌کند. او مانند مسافر تنها و غریبه وینتر رایزه یا سفر زمستانی فرانس شوبرت در شب‌های سرد و زمستانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویایند. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کنه.

به روایت اریک فروم، انسان موجودی است مسلح به عقل. او وجودی است که از خود آگاه است و از خود آگاهی دارد. به نظر فروم آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنان پیش از او خواهند مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. در حقیقت فروم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابهای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق، سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی.

انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی‌های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکی است، زیرا که سرچشمه یکی است و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودند، ولی انسان‌هایی با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنا به روایت اریک فروم دقیقاً تاریخ این پاسخ هاست، تاریخ صورت‌های مختلف آن. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله یا لحظه‌ای از زندگی بشری است که در آن انسان مسلب به عقل، انسان مسلب به عقل استقلال خود را به دست آورده، ولی عشق در آن غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه درد و رنج دیگر و تازه تر می آفرینه. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسانهایی با دردها و رنجهای جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه‌های خود در فیلم‌های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگی سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم‌های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنو، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق و هنر آوانگارد است که با زیبایی خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازد. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت گذاران اصلی رشته های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمی. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر، یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره و اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعی کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازی‌ها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتودکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمی‌بینه. در حقیقت شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاه عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50 در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بدبینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بدبینی برگمن نفی نمی کنه، خلق می کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر میشه. در فیلم‌های دهه 50 و فیلم‌های اول دهه 60 آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر می‌بینه. صحنه پایانی مهر هفتم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان. ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم‌های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا می‌کنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلماش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مور هفتم برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیاهش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلم‌های بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ میریزه چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجود سیاه‌پوش تبدیل به دلغک‌های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او سارابند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک و اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، با آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش می کشند. از من می پرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب عمیق بیدار شدم و دیدم که همه نقابهایم را دزدیدند، همان هفت نقابی که خودم ساخته بودم و در هفت زندگی بر چهره می گذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدن و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردن. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بامی ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. نخستین بار خورشید چهره برهنه مرا بوسید و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقابهای مرا بردن. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می فهمند چیزی را در وجود ما به اسارت می گیرند.

0: های رنگارنگ، برنامه شماره 549. آواز این برنامه را ایرج همراه با فرهنگ شریف و جهانگیر ملک در دستگاه چهارگاه اجرا می کند. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، مانی شیرازی، رهی مؤیری. گوینده آذر پژوهش.
1: حدیث درد من گر کس نگفت افسانه ای کمتر، وگر من هم نباشم در جهان دیوانه ای کمتر. از آن سیمرغ را در قاف قربت آشیان دادند، که شد زین دامگه مشغول آب و دانه ای کمتر. کسی عاشق بود که از آتش سوزان نپرهیزد، به راه عشق نتوان بودن از پروانه ای کمتر.

0: آب بقا کجا و لب نوش او کجا؟ آتش کجا و گرمی آغوش او کجا؟ سیمین و تابناک بود روی مه، ولی سیمین مه کجا و بناگوش او کجا؟
1: این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 549.

شنبه همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها.

0: یاران همراهان گرامی، بامدادتان نیکو در اروپا و وقتتون بخیر هر کجا که هستید، با هر کی که هستید در این دهکده جهانی دوار و از هر موج و شبکه و هر جایی که صدای ما را میشنوید، از استودیوی کوچک رادیو همبستگی در شهر بزرگ استکهلم، شهر جنگل ها و دریاها سبز و آبی، به یکایک که شما درود میفرستیم، درود بیکران بر کرانهای حضورتان. امیدوارم که خوش و خرم و سرحال و قبراق باشید، تن و روانتان بگردد بر مدار شادی. 24 مرداد 1405، 15 اوت 2026.
1: سلام گرم و صمیمانه من به دوستان و شنوندگانی که ما را همراهی میکنن در کنار سعید افشار، تا انتهای برنامه شما را همراهی خواهم کرد.

0: صدای ایرج بود که سالها با ترانه‌هایش بخشی از خاطرات چند نسل بود. روز 21 مرداد در سن 94 سالگی از دنیا رفت و صدایش خاموش شد. فرضین میگن که ایرج بیش از 2000 آواز و ترانه خونده. آوازاش در برنامه گلها بود و ترانه‌هاش در فیلم‌های فارسی پخش می‌شد. فردی می‌خوند، یادت هست؟
1: بله بله.
0: یه جوری این دو تا، بعد مثلا ترانه‌ای که تو خاطر ما مونده، حالا هر کسی یه خاطره‌ای داره. موقعی اون پیرن صورتی رو خونده بود. همین ترانه‌ای که الان پخش کردیم، من یه پرنده ام آرزو دارم، خیلی دوستان می‌خوندن. یا یه ترانه خیلی قدیمی بود تو فیلم گنج قارون بود فکر میکنم. اومدم از هند، اومدم با ماشین بنز، اومدم خیلی سرفراز، اومدم به عشق شیرین، اومدم مثل فراد، اومدم و اینها. برنامه گلها و ترانه های کوچه باغیش و اون چه چه های ایرج، هیچ کس مثل
1: ایرج
0: چهچه نمیزد.
1: همینطوره.
0: داری یکم از این چهچهش رو بشنویم.
1: با فرقی خیلی مت شده بودن.
0: آره.

0: بله سعید، حالا صدامون که پخش نمیشه.
1: چرا داره پخش میشه؟
0: پخش میشه.
1: آره،
0: میخواستم بگم که آدم خیلی خوبه که دوست داره بدون رابطه بین ایرج و شجریان چی بوده، چه رابطه بوده، آیا هم دیگر رو قبول داشتن نداشتن.
1: بله، قدرت صدای ایرج، شجریان یه جا دربارش اظهار نظر کرده، گفته که یه متری هست برای اندازه‌گیری صدا، این هیچ صدایی به قدرت صدای ایرج نیست در موسیقی سنتی. بله، خیلی آدم دیگران هم گفتن خیلی پرقدرت بود. متاسفانه جمهوری اسلامی اومد، خیلی از اینا خونه نشین شدن، از جمله ایرج، مثلا تو مهمونی ها میخون. بعدن توی این یکی دو دهه اخیر این مقدار فعالیتش رو از سر گرفت، آموزش میداد و جمهوری اسلامی هم خب کارگزارانش هم از همه سعی میکنن سوء استفاده بکنن، مصادره بکنن، این کارا رو میکردن درباره همه هنرمندان این کار میکنن. و ایرج خب حسین بود، بالای 90 سال بود دیگه. بله،
0: یه موضوع دیگه هم هست و اون این که به هر حال در دوره زمان شاه نسبت به بعضی از این هنرمندان نگاه مثبت خیلی خوبی نبود، در حالی که بعدن تو جمهوری اسلامی دیدیم که اینا آدمای معمولی بودن، کارهای خوبی هم میکردن، گاهی مثلا خیریه، کارهای خیریه انجام میدادن. اینا واقعا خوبه یه موقع در مورد این مسئله تحقیق بشه که اینا چنا آدمایی بودن، واقعا مثلا مبتذل بودن، واقعا زندگیشون هم اینجوری بوده، یا اینکه برهاتون
1: مبتذر ببینید
0: اونیوهای گذشته اینجوری شده بود
1: گفتن یه وقت مثلا آهنگ های مبتذر، ما مبتذر نداریم، آدم ها سلیقه های مختلف دارن. تکثر وقتی که شما توی جامعه به رسمیت بشناسین، اونم جای خودش داره، یه دهی با این حال میکنن دیگه به زبان بچه های امروز،
0: کاملا برخورد غیر دموکراتیکه. آره، وقتی از ابتذال صحبت
1: میکنیم خب طبیعتا که خب اون وقتی کیفیت مطرحه، اون یک داوری دیگه هست. شما تو ادبیات هم اینجوریه، نه یکی پاورقی می نویسه، یکی فکر رو وامی داره، یکی سرگرم کننده است، هر کدوم جای خودشو داره، برای دورهای خاصی، برای اوقات خاصی. من اینجوری می بینم
0: تو دهای مردم.
1: بله،
0: تفاوتی که بینشون وجود داره.
1: خب 24 مرداد یا امرداد این تولد ها و 15 آگوست نمایی پوشه شنیداری این هفته، گزارش هفتگی با تمرکز بر خبرهای جنگ و نمذاکره و بعد گفتاری در شهرها و پایتخت تهران این روزا چه میگذره. تابستان رو به پایان است، دست کم در سوئد در اصلا متوجه نشدیم تابستان اومده. تابستان سوئد دیگه زود میگذره.
0: توی تهران و ایران هم خیلی وقتا بارون اومده تو همین تابستان، هوا خنک‌تر از هر سال بوده.
1: برحال دست کم در سوئد اینجوری است که تابستان رو به پایان است، سال آموزشی جدید شروع میشه هفته آینده و دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها یکی دو هفته بعد. یک گزارش هم از مقایسه امکانات آموزشی و پرورشی در شمال و جنوب جهانی با آگاهیتون خواهد رسید. هفته پیش گفتگویی داشتیم با نویسنده کتاب سراب تاج و فریب شکوه، رویای سلطنت در ایران، بهنام باوندپور. ناتمام ماند آن گفتگو. امروز ساعت 10 قسمت دوم و پایانی این گفتگو که در واقع در نقد سلطنت و نو سلطنت طلبیست خواهید شنید. آینده رو نمیتوان با تقدیس گذشته ساخت. در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که هفته پیش در استکهلم برگزار شد، با حضور ناشران و نویسندگان و کنشگران و کلن علاقمندان به کتاب و فرهنگ، کتاب‌های تازه رونمایی شد، فیلم‌های نمایش داده شد، سخنرانی‌ها و گفتگوهای پیرامون کتاب‌ها و موضوعات سیاسی اجتماعی. مژگان ایلانلو، نویسنده و مستندساز ساکن ایران، با کتاب زندان نوشت خود نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه حضور داشت. با او در میان ازدحام و همهمه و شلوغی در همون نمایشگاه گفتگو کردیم، در حالی که کتاب خودش رو میفروخت و امضا میکرد. حدود ساعت 11:30 درنگی میکنیم بر تغییر و تحول در درون رژیم جمهوری اسلامی در ایران، با گماشتنها و انتصابات فرماندهان نظامی و امنیتی از سوی رهبر ندیده و نشنیده غایبشان خامنه‌ای پسر مجتبی. یادتون هست همونی که روزگاری مردم در اعتراضشون شعار میدادن مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، حالا رهبر شده. این جنگ با ایران ویران چه کرده، چه میکند؟ در میزگردی این پرسش رو پیش میکشیم که گماشتن فرماندهان نظامی، تغییر و تحول در حکومت به ما چی میگه، چه پیامی را به جامعه در داخل ایران میده و چه پیامی رو به خارج در این شرایط جنگی مخابره میکنه. شاید هم شما نظری، کامنتی، تحلیلی در این زمینه داشته باشید و به این ترتیب میرسیم به تماسای تلفنی و گفتنی ها کم نیست. 076-218-3393 و 076-218-3719. پیامک هم میتونید بفرستید با واتساپ، نوشتاری یا شنیداری. ساعت 1 به مهمانی میزبان تابستانی میرویم. این بار فرق میکنه. میزبان تابستانی این بار ما این جهان زندگان رو 40 سال پیش گذاشت و گذشت. با قول فروغ تنها صداست که میماند. او رو احضار کرده ایم که برای ما سخن بگه از کار، زندگی و مبارزش. نویسنده برجسته ایران، قصه‌گوی مردم بی لبخند، عزاداران بیل، غلام حسین ساعدی، گوهر مراد.

من 1304 توی تبریز رو خشت افتادم، توی خانواده کارمند اندکی بدحال فقیر مثلاً. تحصیلاتم در تبریز بود، حتی طب رو در تبریز خوندم. 39-40 فارغ التحصیل شدم. برای دیدن تخصص و اینا فلان اومدم تهران و رفتم خدمت روانپزشکی متعدد در بیمارستان روز به کار میکردم. از اونجا یک کارهایی کردن، یعنی ساواک و اینا، که من دیگه توی دانشگاه نباشم. دانشم روشن بود، کلاس ها با بحث بود. من مثلا تا حدودی نمیرفتن دنبال این که قضایای روانی رو تنها بیوشیمی که اینا بدونم. این فاکتورهای مثلا اجتماعی و این چیزان برای من خیلی مطرح بود. سر خاکی تختی که رفته بودیم، شب هفت تختی، من و آل احمد و سمد بهتنگی، دو تا زن اومدن جلو، بعد گفتن یه پسرتون میشنون. پسر کی؟ پسر من. گفتن آره مصطفی. بیا مصطفی رسول بالا یکی از چیز همون پسره بود، بزرگ شده بود. بعد از انقلاب هم خیلی قامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم. من سوار کرده، بعد معلوم شد که همون مصطفی هست. برای خودش شیش و پشت میداشت و اینا. اونجا خیلی دنیا عجیب غریب بود. من تو مطب بودم، اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز. حالا من شاملو ندارم بر بچه ها به حاضین تا صاحباز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میدم میومدم تا مثلا یک کم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راجب نسیه مجالی یک کتاب. دوباره مریض میومد، من میرفتم. مثلا یک دنیای فوق‌العاده‌ای بود. و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و ایران بود، و این درسته به نظر من. یه خونه بود که بعدا معلوم شد که استوار نمیدونم آرتشی ساواک اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم. مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد تو مطب اومدم من رو گرفتن. گفتم خیلی خوب الان میام. نگو که دارن تلفن منو از طرف کمیته ساواک گوش میکنن. بعد تلفن زنگ زد و که خانومی بود کوچه رو برداشت و بعد گفت من میهن جزهنی زن بیژن ماسیار، حالش خیلی خرابه، میخوام بیام اونجا. من اصلا میهن و به صورتش که نمیشناختم، فکرم خوب بچه جزنه یه چیزی میاره و اینو نابود دلیلی داره دیگه. منتظر شدم میرم ساعت بعد شیختن در و پیکر رو بستن و همه جاری گشتن و من رو برداشتن و بردن به کمیته. کندری میدادن که هنوز مثلا بعد از گذشت سالها هست همطور هست. هیچی میخواستم به آدم به خوب بکشم، مثلا بگن که تو باید مفهوم ها باشی و پدر در می آوردن یه جور آدم بی آبرو بکنم. و بعد پیده کرد تنها راه نجاست تو یا من اتصال غذا میکرد برم دادگاه. اونا میگفتن نباید مصاحبه بکنه. مصاحبه چی بکنم؟ چه مصاحبه بکنم؟ و به زور منو میکشتم به تلویزیون. دو زندان اوین انفرادی بودم.

ساعت حدود 1 امروز میزبان تابستانی ما. یک توضیحی درباره این میزبان تابستانی هم موقع پیش از شروع خواهم داد، چگونگی تنظیم سخنان ساعدی و ریختن اون تو قالب میزبان تابستانی.

0: خوشیو بنوازم.
1: والا گزارش هفته ای.
2: After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it, we have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: این صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود که میگفت به زودی تنگه هرمز رو جزو قلمرو ایالات متحده اعلام خواهم کرد. البته دیشب وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که این سخنان ترامپ شوخی بوده. و اما مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند توافق با عمان درباره مسیرهای جدید کشتیرانی به تنهایی به بازگشایی تنگه هرمز منجر نخواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه رژیم گفتند بازگشایی کامل تنگه هرمز به تحقق مجموعی از شروط از سوی آمریکا منوط شده است، از جمله لغو تحریم ها و محاصره دریایی، آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران، پرداخت غرامت جنگی. دونالد ترامپ به درخواست مطرح شده از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران برای دریافت غرامت از آمریکا واکنش نشان داده و گفته که این موضوع در هیچ یک از مذاکرات ایران و آمریکا مطرح نبوده، اما حالا که ایران این رو مطرح کرده اون هم از ایران غرامت کشتن سربازان آمریکایی و معترضان ایرانی را می‌خواهد. همچنین ترامپ سخنان هفته های پیش خود را تکرار کرد که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و آن را حفظ خواهد کرد. در همین حال عراقچی وزیر خارجه رژیم گفته هیچ مذاکره ای با آمریکا نداریم، تا آمریکا موارد نقض شده را جبران نکند امکان شروع مجدد مذاکرات وجود ندارد. دیشب هم گفت هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات گرفته نشده است. در این حال رویترز خبر داد که محدودیت در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان پابرجاست. مصر و بحرین همصدا با امارات حمله به دو کشتی نفتکش شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز رو محکوم کردند. گفته شده که این نفتکش‌های اماراتی دیروز هدف حمله قرار گرفتند. سپاه پاسداران از رهگیری و انهدام یک پهپاد آمریکایی بر فراز آسمان استان هرمزگان خبر داده. همزمان تنش‌ها در دریای سرخ دوباره اوج گرفته. یک کشتی تجاری در باب المندب هدف حمله قرار گرفت. 6 نفر کشته شدند، 4 خدمه و 2 نجاتگر. آمریکا هم اعلام کرده که کشتی پانامایی را که قصد شکستن محاصره بنادر ایران داشت رو هدف قرار داده. از سوی دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که ترامپ در حال بازنگری اهداف خود در جنگ با ایران است، به طوری که بازگشایی تنگه هرمز اکنون ممکن است بر دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای اولویت یافته باشد. همچنین بعضی رسانه‌های آمریکایی از تغییر فاز ترامپ از حمله نظامی به فشار اقتصادی علیه ایران گفتند. وزیر دارایی آمریکا هم تهدید کرده که ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تلاش خود برای تشکیل اولین گروه ویژه پهپادهای تهاجمی چند ملیتی و چند دامنه‌ای در خاورمیانه خبر داده. خبری دیگر این بود که ناو جورج واشنگتن برای جایگزینی ناو آبراهایی آمریکا هم تهدید کرده که ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تلاش خود برای تشکیل اولین گروه ویژه پهپادهای تهاجمی چند

آمریکایی و خستگی در مأموریت طولانی ناو ابراهام لینکن منتشر شده بود. پیش از این در پی بحران کمبود ذخایر تسلیحاتی آمریکا و نیز بی‌ثمر بودن زدن ضربات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز، به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکا با تغییر رویکرد منتظر به ثمر نشستن فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران است. همچنان مقام‌های جمهوری اسلامی با این برداشت که واشنگتن بیش از پیش به دنبال راهی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است، شروط خود را سخت‌تر کردن. این در حالی است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم از کاهش درآمد نفتی و موج تازه گرانی‌ها سخن گفته است. جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، گفته است که آمریکا در 4 هدف خود در قبال ایران شکست خورده است. ترامپ هرگز شکست را نمی‌پذیرد و همیشه مدعی پیروزی است و به خوبی می‌داند که نه خودش نه آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد، بلکه ایرانی‌ها بر این آب را تسلط کامل دارند. دولت ترامپ با خروج احمقانه از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد این سند را به سطل زباله تاریخ فرستاد و اکنون در برابر مطالبات ایران راهبردی ندارد. واشنگتن در 4 هدف خود شامل توقف غنی‌سازی، مهار موشکی، تضعیف محور مقاومت و تغییر نظام هیچ کدام موفق نبوده است. ساختار پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه عملاً ویران شده و ائتلاف‌های منطقه‌ای واشنگتن به شدت آسیب دیدند. در همین حال گروه‌های طرفدار محیط زیست هشدار دادند که با نزدیک شدن لکه بزرگ نفتی به سواحل عمان، یک فاجعه زیست محیطی ممکن است در انتظار این کشور باشد. یک لکه نفتی هم در سواحل ایران در نزدیکی قشم دیده شده است. سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم گفته جنگ آمریکا با ایران به تشدید آلودگی دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز منجر شده. یک خبر دیگه درباره ترامپ هم بگیم، اونم خبری مربوط به مخفی شدنش توی کامیون حمل غذا. ترامپ درباره واکنش‌های کاربران فضای مجازی به جابجایی او به درون و بیرون هواپیما با کامیون حمل غذا در بازگشت از فرودگاه ترکیه و تغییر هواپیما از ترس تهدید ایران گفته که این موضوع مربوط به سرویس مخفی است. من فقط از دستورالعمل‌های آنها پیروی می‌کنم. من معتقدم که تهدیدی وجود داشت، زیاد در موردش پرسجو نکردم، تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. خود این خبر، حدود افشای این خبر بعد از 1 ماه مطرح شده. اما خبر دیگه در همین رابطه این که برایان کراسنشتاین، خبرنگار مشهور آمریکایی، گفته که کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، 24 ساعت پس از اینکه متوجه شد ترامپ رو در هواپیمایی که فکر میکرد ممکن است با آن شلیک شود راه کرده تا بمیرد، استعفای خودش رو اعلام کرده است. خبری هم که هفته پیش بود از توافق مکه، اینکه آیا آغاز نظم امنیتی جدید در خاورمیانه است. در میان رسانه‌های معتبر غربی برداشت غالب اینه که توافق مکه صرفا یک توافق نمادین نیست، بلکه نشانه آغاز بازارایی امنیتی در خاورمیانه است. با این حال بیشتر این رسانه‌ها تأکید می‌کنند که هنوز برای قضاوت درباره تأثیر واقعی آن زود است و آزمون اصلی نحوه اجرای تعهدات دفاعی در صورت وقوع یک بحران جدید خواهد بود. اسماعیل وقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته درباره تفاهم نامه 3 جانبه امنیتی پاکستان و ترکیه و عربستان سعودی موسوم به پیمان مکه دلیلی وجود ندارد که نگران باشیم، که این پیمان علیه ایران است.

0: در حکمی مکتوب که به مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت داده شده، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی گماشته شد و مسعود پزشکیان هم او را دبیر این شورا کرد. خبرگزاری مهر ویدئوی کوتاهی از مشتبه خامنه‌ای منتشر کرد که او را در حال دیدار با جمعی از روحانیون نشان می‌دهد. این ویدئو بسیار قدیمی بوده، با این حال در این ویدئو هیچ نشانه‌ای هم از تاریخ، محل یا زمان ضبط دیده نمی‌شه و از روی تصاویر امکان تایید مستقل اینکه فیلم چه زمانی ضبط شده وجود ندارد، اما بعداً گفته شد که فیلم قدیمی است. رسانه‌های حکومتی میگویند که مسعود پزشکیان همزمان با شروع سومین سال ریاست جمهوریش با دیدار گفتگو کرده که 7 ساعت طول کشیده. محمد علی عبتهی رئیس دفتر رئیس جمهور حکومت در دولت خاتمی در صفحه شخصی خودش نوشته که دیدار اخیر پزشکیان و رهبر انقلاب از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر بود و بعد یک گزارش نوشته با عنوان گزارش خودمانی از جلسه با رئیس جمهور. از جمله نوشته که جلسه دبیران کل احزاب و چهرهای سیاسی در وزارت کشور با حضور رئیس جمهور برگزار شد، چنان که افتد و دانی غرض وحدت بود و انسجام، هر کسی نقطه نظرات خودش یا حزبش را گفت. برای سخن گفتن قرعه کشی کرده بودند. چند نفری هم اقوال امرای وزارت کشور بودند، مثل آقای حداد عادل و پور محمدی و بهزاد نبوی و زید آبادی. به من وقت نرسید. چند خط در مورد غیبت رهبری نوشته بودم. به دو تا از بزرگان اصلاحات و اصولگرایی که وقت داشتن دادم، قبول نکردند بگویند. جلسه خوبی بود، ترکیب متفاوت و مهمی از اصلاح طلبان و اصولگرایان بود. کمتر این ترکیب را دیده بودم، اما واقعیت این است که همه ما هم نماینده 10% افکار عمومی نبودیم. یکی گفت از ملاقات دیروز بگویید، خطاب به پزشکیان. او گفت کدام جلسه؟ گفتن جلسه دیروز با رهبری. خنده بامزه کرد و گفت دیروز که نبود، فلان روز بود، و ادامه داد که در سلامت کامل هستند و از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر با ایشان بوده و صبحانه خوبی هم داده بودند، ولی از محتوا چیزی لو نداد. در احکامی که در وبسایت رسمی مشتبه خامنه‌ای منتشر شده، 6 فرمانده ارشد نظامی گماشته شدند. علی عبداللهی به ریاست و کیومرث سیدری به جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند. انتصاب 6 فرمانده عالی رتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و بسیج، از جمله سردار سرتیب پاسدار احمد وحیدی با اعطای درجه سرلشکری عهده‌دار فرماندهی کل سپاه پاسداران شده. مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه هم به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی و ریاست سازمان بسیج به حسین طائب محول شده است. گفته نیست حسین طائب در حالی به ریاست بسیج منصوب شده که علی خامنه‌ای شخصا او رو از ریاست سازمان اطلاعات سپاه عزل کرده بود و دستور داده بود که دیگر هیچگاه در جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی به این فرد واگذار نشود. یک فیلمی هم وایرال شد که احمدی نژاد درباره طائب حرفایی زده.
1: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن آقای کشور، همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود، انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بخواد معلوم باشه ایشون با چه معاملی داره کار میکنه در این کشور.
2: یه نکته میخواستم در مورد مسئله وضعیتی که امروز بین آمریکا و ایران برقراره بگم. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که تنگه هرمز رو بسته، اما این در حالیه که گفته میشه روزانه 7-8 کشتی با اسکورت آمریکا از کانال سوئد رد میشن و از طرف دیگه نفتی که از طریق عربستان به از طریق لوله ها به دریای سرخ منتقل میشه تا حدودی موازنه قیمت نفت رو نذاشته که بالا بره و همچنان زیر 100 دلار قرار داره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم تونسته به نوعی محاصره دریایی بندرهای ایران رو به نوعی دور بزنه و از طریق دریای مدیترانه و به خصوص بندر مرسین در ترکیه بارهای زیادی رو چیزایی رو که از طریق دریا دریافت میکرد حالا از این طریق دریافت میکنه و به نظر میرسه با توجه به صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی مرتب دارن میگن احتمال داره این جنگ یا این وضعیتی که امروز در حال حاضر هست بدون جنگ در واقع و تداوم این وضعیت بلا تکلیفی تا 2 سال ادامه پیدا بکنه و ظاهراً جمهوری اسلامی میخواد در واقع از این برنامه کنار نره و براش هم مهم نیست که زندگی مردم در چه وضعیتی است و قراره که تا ادامه ریاست جمهوری ترامپ این وضعیت رو تحمل کنه و این نکته ایست که من برداشت میکنم. بله، حالا بریم و اما من خودم چند تا سوال ازت دارم، سوالایی که میتونه خب خیلی راهگشا باشه. تو از انتصابات صحبت کردی، این انتصابات به ما و به جامعه جهانی چه میگن؟ اولش در رابطه با داخل ایران این پیام ها، این انتصابات چه پیام های رو به داخل جامعه ایران میدن؟
0: این بحرانی که امروز هست در ادامه بحران های متعددی که در جمهوری اسلامی بوده با همه بحران های دیگه فرق میکنه، خیلی همه گیرتره، موجب تغییراتی خواهد شد. اینا فقط صرفا جابجایی مهرها در ساختار نظامی و فرماندهی نیستن و همینطوری که گفتی یک پیامهایی رو منتقل میکنن. خب چه پیامی در داخل ایران داره؟ اینکه اوضاع احوال امنیتی تر شده، بسیار امنیتی تر شده، فضا که بسته بود بسته تر شده و پیامش به مردم ایران که در یک شرایط معیشتی قرار گرفتن، گرونی ها بیداد میکنه و همه ناراضی هن و خودشون هم میدونن که در محاصره مردم ناراضی قرار دارن، پیامش اینه که اگر دست از پا خطا کنید میکشیم، میزنیم، میگیریم، به زندان میندازیم، با مشت آنین میخوایم حکومت بکنیم. پیامش به جامعه ایران اینه.
2: در مورد خود طائف که به سرپرستی وزیر مستضعفان انتخاب شده فکر میکنی چیه؟ علتش چیه؟
0: خب اینا جزء تیم اون مشتبه خامنه‌ای بودن. سوالم اینه که ما حالا چه وارد جزئیات بشیم، چه اهمیتی داره؟ ما با یه کلیتی رو هستیم. برای شناخت بهتر آره خوبه که مطلع باشیم که چی میگذره. طائب دوست جونی جونی مشتبه خامنه‌ای بوده، مشتبه خامنه‌ای تو این خبرهایی که اومده نمیدونم حالا چقدرش اصلا درسته چقدرش غلطه که با خود خامنه ای مشکل پیدا کردن، بینشون شکراب شده بوده. این طائب خامنه ای پدر که این رو عزل کرده بوده الان دوباره برگشته با و این از چهره های بسیار خوفناک حکومت هست، یعنی خوفناکتر حکومت هست. این طائب رئیس بسیج بوده، رئیس چه میدونم سازمان اطلاعات سپاه بوده و الان دوباره برگشته همون اون تیم در واقع مجری این کارا میشه.
2: سعید، همه سپاهیان جمهوری اسلامی خوفناکن ولی به نظر میرسه که آشنایی این به فن و فتوت فنون به خصوص امنیتی و اینکه بسیج رو در واقع بیشتر امنیتی بکنه و گسترش بده به محلات و جاهایی که تا به حال نبوده، شاید یکی دیگر از دلایلیه که میشه برشمرد. و اما پیامش به دنیای خارج و بیرون از ایران چیه این انتصابا؟
0: یه پیامه که هم در داخل هم خارج، اینی که حکومت همچنان برجاست، به بقای خودش ادامه میده بی آنکه امتیازی بده. یک تمرکزی رو ایجاد یه تمرکزی رو گذاشتن در نیروهای نظامی و فرماندهی، در واقع ادغام اون ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا. اولویت‌های تازه‌ای رو به رژیم میده. تا به حال در جنگ اینا دفاع میکردن، ابتکار دست آمریکا بوده، حالا اولویت‌هاشون رو تغییر دادن، ابتکار رو تلاش میکنن در دست خودشون بگیرن، دکترینشون رو تغییر بدن، همین تمرکز روی فرماندهی. به همین خاطر از الان سری مذاکرات این گونه رفتار میکنن. این پیامشون به خارجه، به رقباشونه، به دشمنانشونه.
2: در مورد سوال اولم که بود چه پیامی به جامعه ایران داره، خب این پیام گفتی که فشارهای زیاد و سختگیری‌ها در عرصه‌های مختلف زیاد مطرح خواهد بود. حالا سوالی که بعد همیشه اینه که چه میشه واقعا این فشارها تداوم پیدا میکنه و آیا مردم خواهم پذیرفت؟
0: خب شاید تختر میشه، بسیار تختر. مردم، فعالان بدنی، فعالان سیاسی اجتماعی که در ایران بودن، اون کاری رو که میکنند که قبلا میکردن، منتها فرض این جواب نمیده. مثلا فعالیت های صنفی امروزه خیلی دشوارتر شده. جنبش های اعتراضی در شرایط بسیار دشوارتری قرار گرفتن. همه اینها هم در داخل ایران هم در خارج از پیامدهای این جنگ هم به اصطلاح برکات این جنگ هم. ببین فرض اینجا بذار من خیلی راحت‌تر بگم، با هر کسی که صحبت میکنی، اون فعال کارگری، اجتماعی، فرهنگی، همه مشکل اساسیشون جدا مشکل معیشتیه. شما چه توقعی داری که اون فعال کارگری اون مثلا بیا برای شما جنبش اعتراضی را بندازه؟ بیا برای خودش سرکوب میشه. مسئله حیاته، مسئله زندگیه، بیکار شده، اجاره خونش کفاف نمیده، بچهش میخواد درس بخونه یا مریضه، مشکل تأمین مخارج زندگی رو دارن. این جنگ با جامعه ایران این کار کرده. خب توی چنین شرایطی جنبش اعتراضی عقب نشستن، داغون شدن، داغون کرده. من میدونم تداوم چرخی اعتراضات از 96 98 1401 1404 بالاخره این دوباره اتفاق خواهد افتاد. ببین خود حکومت هی داره مزمزه میکنه میخواد قیمت بنزین رو افزایش بده، هی پیام میفرسته نه افزایش نمیدیم. میترسن از شورش این مردم. منتها اون شورش آیا شورش کور خواهد بود؟ شورش آگاهانه خواهد بود؟ اینایی که نشستن اینجا مثلا فراخوان میدن، یکی میگه مبارزه مسلحانه بکنید، یکی میگه بروید نمیدونم فلان بسادید، برید با مردم صحبت کنید. هر کی میگه آقا ما الان مشکلمون نمیشه مقدر پول برای من بفرستین، اون تشکلهای ژلاتینی موجود هم امروز جواب نمیده. فشار زیادی روی مردم هست، چه اون فشارهای امنیتی، سرکوبگرانه، تهدید، زندان و همین فشارهای معیشتی هست. فشارهای معیشتی آدم رو باز میداره به چی کاری دیگه کنن. شورش میتونه از دل این فشارها، بدبختی، ویرانی در بیاد، دیگه هیچ علاجی نداری. ما به یک جنبش اعتراضی، به انقلاب آگاهانه نیاز داریم که بتونه مردم خودشون رو متشکل بکنن. خب این حرف کلی دیگه، سازمان یابید، سازمان بدید خود را. آقا چجوری سازمان بدن؟ باید راهش رو پیدا کنین، هیچ نسخه نپیچین برای اون مردم، اونایی که در داخل کشور هستن. میتونیم به عنوان یه آدمی که همراهشون هست حالا پیشنهاد بدیم مثلا اینجوری، مثلا بذار بهت بگم، مثلا من فکر میکنم که مردم در ایران به هم دیگه کمک میکنن، یاری میرسونن، همین حالاش دور همی ها جمع های همیاری، ببین تعاونی تشکیل دادن، تعاونی تو محلات، چجوری؟ یکی راننده وانته، یکی معلمه، یکی پزشکی، یکی نجار، از این طریق بتونن باری از دوش هم دیگه برداره، اون معلمه بره مثلا بچه اون درس بده، اون وانت راننده وانت مثلا بتونه کمک بکنه توی جا به جایی، مثلا چیزایی دارن مردم هدن، این تعاونی
2: اونهاشون یکی کردن بعضی ها،
0: آره تعاونی اینجوری شکل میگیره، یه پزشک برسونه خب توی شرایط بد مالی بتونه کمک بکنه، ویزیت نه حق ویزیت نگیره، تعاونی اینجوری شکل میگیره، این جمع بعدن پایه اون شبکه های فردا رو میسازه، یه بافتار به هم پیوسته همبستگی ایجاد میکنه تو سطح کلانتر، اون اندیشیدن نه به خاطر فردا، به خاطر همین امروز، بلا این روزا همه میدونن جنگ چه بلایی سر جامعه ایران آورده و چه کسایی سودش میبرن، چه کسایی میخوان ادامه داشته باشن، همه اون کسایی که شعار توقف جنگ رو نمیدادن به عنوان توریستیان کلی نشسته بود اونجا توریست میکرد، خب این جواب بدین، ببینید محاسبات شما غلط از کار در اومده یا نه اومده، خب یک لحظه بنشینید فکر بکنید،
2: تو در واقع هم به چه میشه گفت جواب داری، هم به چیکار باید کرد ها؟
0: بله.

0: ماشین کشتار و اعدام رژیم جمهوری اسلامی بیوقفه در حال کار است. مرضیه نیری، زن زندانی 24 ساله و قربانی کودک همسری، این هفته در زندان قزوین اعدام شد. همچنین یوسف باقری، زندانی دیگری در زندان زنجان اعدام شد. حکم اعدام رسول رضایی، زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد و مشهد و بازداشت شدگان اعتراضات دی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. 33 کشور جهان و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک ادامه اعدام معترضان و استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را محکوم کردند. در این بیانیه امضا کنندگان استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان، ایجاد رعب و مجازات افرادی را که از حقوق بنیادین خود استفاده می کنند به شدت محکوم کردند. در بخش دیگری از بیانیه آمده است که مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از آزادی بیان و حق تجمع خود استفاده کنند. کشورهای امضا کننده همچنین از رژیم خواستند فوراً به استفاده از مجازات اعدام پایان دهد و تمامی افرادی را که به طور خودسرانه بازداشت شدند آزاد کند. هما تیموری و همسرش یاسر آزاده، هر دو دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه های تربیت مدرس و بهشتی که در جریان اعتراضات سراسری دیما بازداشت شده بودند، توسط بیدادگاه رژیم هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق، از برگزاری جلسه محاکمه خود در شعبه 26 دادگاه تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده. به گفته عربی، بخشی از مستندات پرونده به کمک به زندانیان، مجروحان و خانواده های جان باختگان اعتراضات دی مربوط می شود. پلیس در ایران گفته است که متهمان اصلی پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کردند. جسد سوخته حمید رجب‌زاده که رسانه‌های حکومت در ایران او را مدعا معرفی کردند، روز یکشنبه در اطراف تهران پیدا شد. خبرگزاری رکنا گزارش داده که زن بازداشت شده کسی است که حمیدرضا رجب‌زاده 6 ماه او را امر به معروف و نهی از منکر میکرد. فیلمی که از قتل و آتش زدن جسد منتشر شده بعدن اعلام شد که جعلی بوده است. بسیاری این خشونت رو محکوم کردند. بانک جهانی گفته است در جنگ 40 روزه شاغلان بخش صنعت ایران حدود 630 هزار نفر کاهش یافته است. جزئیات آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار اصلی تورم همچنان بر کالاهای خوراکی متمرکز است. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به 128% رسیده. نگاهی به جزئیات گروه‌های خوراکی از تداوم بحران در تأمین کالای اساسی حکایت دارد. روغن و چربی‌ها 261% افزایش پیدا کرده. لبنیات، شیر و تخم مرغ 147%. گوشت قرمز و سفید 145%. نان و غلات 116%. میوه و خشکبار 115%. غارتگران ثروت مردم ایران با نام مستعار تراستی ها، دادستان تهران اعلام کرده که تراستی ها 110 میلیارد دلار ارزی رو که گرفتن بر نگردوندن. اون نگفت این تراستی ها چه کسانی هستن، اما بعدن عده ای اسامی برخی از این تراستی ها در شبکه های اجتماعی رو فاش ساختن که عناصری از خود حکومتن. علی رضایی پسر محسن رضایی، محسن فلایان پسر علی فلایان، احسان سخایی داماد محمود علوی، احسان دستقیب نوه دستقیب، مجید تاج برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حسین شمخانی پسر شمخانی، مهدی احمدی داماد محسن رضایی، محمد هادی مؤمنین صراف و از بازیگران حوزه فروش نفت، احسان تحیری از صرافان بزرگ، فرزند سرتیپ پاسدار شمسعلی طیوری، علی بایندریان یکی از دلالان بزرگ نفتی، میثم درزی‌نژاد مدیر صندوق بازنشستگی واجا و و و و و در حالی که فشار تحریم و تورم افسار گسیخته بر زندگی مردم سنگینی می کند، این روزها بورس تهران مدام رکورد می زند و شاخص کل آن در معاملات این هفته وارد کانال 6.5 میلیون واحد شده، بالاترین سطح در تمام تاریخ این بازار. چطور ممکن است اقتصادی در این وضعیت بورسی در اوج داشته باشد؟ یکی از کارشناسان بی بی سی به این سوال اینجوری پاسخ داده که بسیاری پول به بورس بردند. طبق آمار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادر، از آغاز جنگ 40 روزه تا 19 مرداد 1405 بیش از 135 هزار میلیارد تومان پول سرمایه گذاران عادی وارد صندوق‌های سرمایه گذاری بورس شده. و بعد افزودند که بورس ایران یک ویژگی خاص دارد، دلار محور است. وقتی بخش بزرگی از شرکت‌های بزرگ بازار صادرات محورند، گران شدن دلار که معمولاً همراه جنگ می آید، یعنی درآمد ریالی همین شرکت ها بالا می رود و سودشان روی کاغذ بیشتر می شه. به زبان ساده، جنگ از در جلو پول رو از بورس فراری می دهد و از در عقب از مسیر دلار با آن بر می گرداند. بخش دیگری از رشد بورس ساده تر از این حرف هاست، گرانی. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در تیر 1405 یک سبد یکسان از کالا و خدمات به طور متوسط حدود 10% گرانتر از تیر سال قبل بوده و فقط در 4 ماه اول امسال قیمت ها روی هم حدود 30% بالا رفته. در اقتصادی که همه چیز با این سرعت گران می شود، عجیب نیست که قیمت سهام هم بالا بره. وقتی همه چیز گران می شود، سهام هم گران می شود. بخشی از عواملی که بورس را به رکورد فعلی رسانده است، نه عملکرد بنیادی شرکت ها، بلکه به متغیرهای خارج از کنترل آنها وابسته است. نسخه داروهای یک کودک 25 میلیون تومان.
1: صبح بلند میشی فقط گرونی بدبختی پشت سر. این بچه رو میبینی؟ خدا ازت نگذره. 16 سالشه، چون توی 16 سال مریض بوده، روزی 17-18 ساعت کار کردم که فقط پول این داروها رو میبینی؟ گونی فقط دارو بازش فقط میخواه. ببین فقط نخواه. ولقی شده 2 میلیون. سه تا داخلش و یه دونش شده 6 میلیون، 8 میلیون. با قبل جنگ روزی 17-18 ساعت کار میکردم باقی پول دارو باشه در بیارم، پول کرایه خونه در بیارم، حالا شکم بچه های چی الان موندیم چش خاکی تو سرمون بریزیم. فقط میگی تو تلویزیون میگی فلان بیزاره، چه خودت چه اون موقعی مسئولی، یعنی خاک تو سر یکی به یکی تو. همین دارو الان شده، من میخواد اگه پیدا کنم باید 25 میلیون تا 30 میلیون پول بدم. قبلا کار بود کار میکردی، الان با کار هم نیدی بلاش در مملکت رو بانی که اصلا بخوایی صحبت کنیم در موردش باید ساعت ها بشینیم. الان هم فقط تنها خواسته که دارم هم مردم هم شما نیست، این کلی بود دست به دست کنم برسه به دست آقای سید مجید نقطه زر. دلیلش هم اینه که فقط یه جوری خونه رو بزنه خودم رو بازنه بچه ایش نمونه که مثلا خودم بمیر یا باید دختره جاوید الاصل نیدم شیه هشی هست، یه جوری ما رو بزن بتره کنه ای زندگی نکبتبار من خلاص شد. یعنی واقعا مردن الان به من واجبتر از آقای وضعیت زندگی که دارم. 10 میلیون کرایه خونه میدم بعد میدو اعلام میکنی میگی صاحبخونه حق نداره. صاحبخونه چطور حق نداره ببره بالا؟ چونم بچهش گرست نشه، هیچی نداره بخوره، چه خاکی تو سرش بریزه؟ فقط زر مفت میزنید توی این تو رسانه فلان میکنید. از شما مسئولین که اصلا این بیزیسی و علاله من کسا اسمشو نیاره، یعنی وادرش گل گیره. واقعا متاسفم. دور میری اونجا میگه ندارم علاله من، بعد میری 20-30 متر پایین تر داروخونه است همین 9 میلیون به تو میده، مگه میشه نداشته باشه؟ فقط هم مردم خواهش دارم مسئولین این کلیپ رو جا به جا کنیم برسه به دست آقای سید مجید نقطه‌زن که این خونه مال یه جوری بزنه که من اونجوری وجدم راحت تره، نه میتونم گفتا درمانی، نه کار درمانی، نه فیزیوتراپی، داره فلج میشه، داروهاش هم گیر نمیان. هم مردم خواهش میکنم این کلیپ رو دست به دست کنن تا برسه به دست آقای سید مجید نوفل.
0: محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکان روز سه‌شنبه گفته که سالانه حدود 50,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدن و در تصادفات رانندگی نیز حدود 20,000 نفر عمدتاً جوان و سالم کشته میشن. یه خبر دیگه هم بود که یه هم عجیب بود، نشود 42 میلیون مجرد در ایران. ایرنا گزارش داده که بر اساس آمارهای رسمی مجموع مجردین هرگز ازدواج نکرده بالای 45 سال در کشور 18 میلیون نفر و مجردین در معرض ازدواج شامل هرگز ازدواج نکرده، مجرد به دلیل طلاق و مجرد به دلیل فوت همسر 24 میلیون نفر است. تعداد افراد در معرض ازدواج در سال 1404 رشد 1 میلیونی داشته، در حالی که تعداد کل ازدواج ها در سال 1404 نسبت به سال پیش از آن بیش از 41,000 مورد کمتر شده است. کودک آزاری جنسی در صدر پرونده های حقوقی سال 1404. گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان هاکی است که کودک آزاری جنسی یکی از پرتکرارترین پرونده های حقوقی سال 1404 بوده. از آزار در خانواده و خارج از آن تا تهدید و استثمار جنسی در فضای مجازی، بر اساس این گزارش ناآگاهی خانواده ها از اقدامات فوری پس از وقوع آزار همراه با فقر، ترس از انگ اجتماعی، نبود دسترسی به وکیل متخصص و فرسایشی بودن روند قضایی در بسیاری از موارد باعث شده آزارگران از مجازات بگریزند و خانواده نیز از پیگیری پرونده منصرف شوند. با این خبر تموم کنیم. یک زنی 10 شوهر خود را کشته. بعد خبر داده که روزنامه نوشتن بالاخره زنی که 10 شوهر خود را کشته است قصاص میشه. کلثوم اکبری متهم به قتل 10 مرد سالمند در دادگاه کیفری 1 مازندران به 10 فقره قصاص نفس و بابت 10 فقره شروع به قتل به 10 سال حبس محکوم شده. متهم است که طی حدود 2 دهه با مسموم کردن یا خفه کردن قربانیان با انگیزه مالی آنها را به قتل رسانده.

شهر دارد زندگی می کند، اما نه چون گذشته. خیابان ها چهره دیگر به خود گرفتند و شبهای تهران آن تحرک و به هم رسانی پنهان و آشکار آدم ها را اون کردند. شب در لابلای برج ها و سنگ فرش ها سختی نفس می کشد. اگر از بالا به این پیکر خسته بنگریم، تابلوی تمام سورئال در برابر چشم باز می شود. رمقی که از تن خیابان رفته است و خستگی مفرطی که بر چهره ها رسوب کرده. جامعه‌ای که در زیر بار خرد کننده گرانی، نایاب شدن دارو، فقر عریان و سایه سنگین مرگی که از آسمان جنگ میبارید شانه خم کرده است و حالا حتی خوشی‌های کوچک و خلوت‌های ساده‌شان نیز مصادره شده است. در همین چند ماه پرمصیبت، زمانی که دود جنگ در آسمان لرزه بر اندام آدمی میانداخت، حاکمیت برای جلب و همراهی مردم دست از گریبان زیست روزمره برداشته بود. زنان بدون پوشش اجباری در خیابان ها می رفتند، کافه ها نفس می کشیدند، اما به محض آنکه آتش جنگ فروکش کرد، آن تساهل موقت جای خود را به سخت گیری بیرحمانه داد. کافه ها و قلیان سراها قفل‌وموم شدند. پیاده‌روها را از حضور مردم بازپس گرفتند. اعدام ها شدت گرفت و خشونتی گسترده بر همه جا سایه انداخت.

حالا شهر مانده است و حس سرگشتگی در میان امتناع. امتناع از پذیرش این فشارها و سرگشتگی از تناقض حکومتی که در بحران سفره رواداری می گسترد و در پس بحران حتی پیاده‌روها را پلمب می کند. قدیمی ها چه خوش گفتند که چون جنگ به پایان رسد نوبت حساب و کتاب است. اما این چهره غم‌انگیز شهر پرسش های کلیدی را به ذهن می آورد. راستی چه چیزی در معادلات قدرت تغییر یافته است؟ علت این تناقض ناگهانی و برخورد سخت گیرانه چیست؟ پاسخ این پرسش ها را باید در یک تحول بنیادی در ساختار قدرت جستجو کرد. گذار از دولت ایدئولوژیک انقلابی به دولت جنگی امنیتی. در پیش از جنگ حکومت برای مشروعیت خود تلاش میکرد تا توده های مردم را با خود همراه کند. اما دولت جدید دیگر نگران قانع کردن جامعه نیست. او حفظ و بقای خود را بر هر چیزی ترجیح میدهد و خود را تنها ضامن نظم در برابر آشوب معرفی میکند. وقتی میگوییم حکومت به دولت جنگی امنیتی تبدیل شده، لزوماً به این معنا نیست که همین امروز در خط مقدم نبرد می جنگد، بلکه به این معناست که روش ها و رفتارهای زمان جنگ را به قاعده دائمی اداره کشور تبدیل کرده است. در چنین ساختاری همه چیز امنیتی می شود. سبک زندگی، نشستن در یک کافه یا قدم زدن در پیاده رو دیگر یک رفتار ساده مدنی نیست، بلکه با عینک تهدید یا فرصت امنیتی دیده می شود. چون این دولتی به جای گفتگو و اقناع فقط با نمایش قدرت و برخوردهای سخت پیام صادر می کند و می کوشد شرایط اضطراری بحران را برای همیشه نگه دارد. هانا آرنت، اندیشمند برجسته علوم سیاسی، نکته درخشانی دارد. او میگوید رژیم‌های سلطه‌گر پیش از هر چیز از فضای عمومی مدنی می‌ترسند. یعنی همان کافه‌ها، پیاده‌روها و محفل‌هایی که مردم بدون دخالت قدرت دور هم جمع می شوند و پیوند افقی می سازند. پلمپ کافه ها و تصرف پیاده روها صرفا یک مسئله عقیدتی نیست، بلکه بازپسگیری حوزه عمومی است تا امکان شکل‌گیری اراده جمعی از پایین سلب شود. بدین ترتیب فردی که در چهار دیواری خانه ایزوله شده دچار احساس تنهایی و انفعال می شود.

در برابر چنین فشار سنگین پرسشی سرنوشت ساز دیگری مطرح می شود: آیا جامعه توان تحمل این فشار و مصادره زیست روزمره را دارد؟ وقتی خیابان، کافه و حتی اینترنت تحت کنترل و محدودیت قرار می گیرد، جامعه در زندگی روزمره خود با چه چالش هایی روبرو می شود؟ تجربه نشان داده است که جامعه حتی در سخت‌ترین شرایط هم راه‌های کوچک و ساده‌ای برای حفظ ارتباطات و زیست انسانی خود پیدا می‌کند. اما اینکه این انقباض شدید تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند و واکنش مردم به این محدودیت‌ها چه خواهد بود، پرسشی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.

0: بله دوستان عزیز، بعد از نوشتن این مطلبی که الان به سمع شما رسید، مقاله یا گزارشی به دستم رسید که ابعاد این مسئله رو بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر دیده بود و فکر کردم که به این مطلبی که نوشته بودم این گونه اضافه کنم که واقعیت اینه که از 88 به این ور، از سال 88 به این ور، کافه ها و کافتریاها و رستوران ها محل عمومی بسیاری از شخصیت ها و انسان های عادی و همینطور افراد سکولار و چپ بوده و بسیار از این کافه ها و کافتریاها استفاده های گسترده می کردن. اما نکته ای که اتفاق افتاد این بود که از اونجایی که افراد مذهبی و کسانی که بسیجی بودن یا پاسدار بودن یا طرفداران رژیم بودن نمیتونستن به این کافتریاها برن و احساس نامانوسی بهشون دست میداد، اومدن با استفاده از رانت‌های لازم به خصوص در بهترین نقاط شهر، مخصوصا در شهر در خیابان 16 آذر که یکی از اضلاع دانشگاه است، مبادرت به ایجاد کافتریاهایی کردند که مخصوص مذهبیون و کسانی باشه که به نوعی همراه با دولت هستند و این وضعیت در واقع یک نوعی رقابت‌های گسترده‌ای بین این کافتریاها به وجود آورده بود که حالا با توجه به اهمیت فضای عمومی در واقع این کافه‌ها اومده جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اینا رو پلمب بکنه، حتی قلیانسراها رو از بین میبره، میبنده درشون رو و که در واقع کافتریاهای خودش گسترده تر بشه. همین
1: بعدم بیشتر صحبت خواهیم کرد.

0: هفته پیش گفتگو با نویسنده کتاب سراب تاج و فریب شکوه و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران بهنام باوندپور رو داشتیم که ناتمام ماند. امروز قسمت دوم و پایانی این گفتگو که در واقع در نقد سلطنت و نو سلطنت طلبی است می شنوید.
1: رادیو همبستگی مگاهرتز
2: نوشتین که نقد سلطنت پروژه ناتمامه، منظورتون چیه؟
3: اولا من یه چیز رو بگم، من اعتقاد ندارم که شاید در واقع باید دقیق تر می شود این در کتاب. سلطنت بیشتر یک تصور یا تخیل سیاسی، نه یک پروژه، یعنی یک پروژه است به این مفهوم، یک تخیل، نه الزاماً یک صورتبندی خاص از قدرت. یعنی شما میتونید سلطنتی باشید و اسمتون باشه حافظ اسد. در واقع اون اتفاقی که ما در سوریه دهه ها شاهدش بودیم چیزی بیش از یه سلطنتی نبود که یک اسم بی‌مسمای جمهوری رو در واقع یدک میکشید. یا به این مفهوم، شاید منظور من به این مفهوم هست که شما هیچ وقت از این مؤلفه های سلطنت بری نیستید در هیچ جایی که قدرت بخواد متمرکز باشه. چیه اون چیز؟ در واقع اصل ماجرا این تمرکز قدرت هست، یعنی اون جایی که قدرت متمرکز میشه در یک فرد و یا در یک خانواده یا یک دودمان، شما اونجا با سلطنت، با نوعی از سلطنت مواجهید. همونطوری که میگم در خاندان اسد در واقع این اتفاق افتاد. به این خاطر شما هر جایی که میبینید، در اروپا هم هر جا میبینید که دورخیزهایی برای کسب هرچه بیشتر و تمرکز هرچه بیشتر قدرت میشه، شما اونجا به نوعی میتونید اینطور ماجرا رو حتی ببینید که اون مؤلفه های سلطنتی داره یه مقدار تقویت میشه. مؤلفه هایی که هرچه بیشتر قدرت رو در یک جا متمرکز میکنه، از توزیع قدرت واهمه داره و هرچه بیشتر میخواد نقش مردم رو، یعنی نقش اون منبع مشروعیت رو تا حدودی کاهش بده. این اتفاق رو شما یک جا هم بهش اشاره کردید در راستگرایی افراطی امروز، نه فقط در اروپا، در آمریکای لاتین هم به وفور ما شاهدش هستیم که توی ماهای گذشته تا به سال نمیرسه فکر میکنم چندین مورد این اتفاق در دو سه کشور در واقع آمریکای لاتین هم افتاد. به این مفهوم نقد بازی هست که ما
2: بیشتر بر نقد ساختارهای اقتدار تمرکز داشتید، کمتر درباره چگونگی گذار صحبت کردید. به نظر شما در یک گذار دموکراتیک کدوم نهادها باید از نو ساخته بشن؟ اصلا کدوم نهادها باید پدید بیاین؟ چون یکی از حسای مرکزی بحث شما مهار قدرت دیگه، نه؟ اونا کدوم نهادی باید ساخته بشه، یا حتی نهادهایی وجود دارن که بتونیم حفظش کنی؟ مثلا یه چه دیگه هم اشاره کردید، مثلا به یک الگو، به تجربه کردستان اشاره کردید، بعد به توزیع قدرت، این که چجوری بتونه این تنوع زبانی، فرهنگی، قومی سراسر ایران رو پوشش بده، چطور میان وحدت کشور و تکثر جامعه تعادل برقرار کرد. همینطور موزل مرکز پیرامون، چون این مدام ما میشنویم یک جمله رو به کار میگیرن، تمامی درزی، ولی این تمامی درزی میتونه تبدیل بشه به چماق با نیروهای داخل کشور، چون اساسا خود این تمامی درزی رو هم تونجه که من میدونم یه بار حقوقی داره که در سطح بینون تعادل برقرار کرد. و همینطور موضوع مرکز پیرامون، چون این مدام ما میشنویم جمله رو میگیرن تمامی درد، ولی این دردی میتونه تبدیل به شما جای داخلی که اساسا تمامی درد هم تونجه که

0: هر حال معضل، یکی از معضلات مهم ایران، یکی از مسائل مهم دموکراسی ایران در فردا، مسئله همین حقوق اقلیت هاست، حقوق ملیت های ساکن ایران و موزن مرکز پیرامون دیگه. بینا اشاره کرده بودید، حالا خواستم بگم چه نهادهایی میتونه پاسدار اینا باشه؟
1: گفتید که به مثلا یک همین به گزار اشاره نکردم و اینا، دلیلش این هست که من خیلی چیزها را آقای افشار نمیدونم، یعنی برخلاف خیلی ها که همه چی رو میدونم و امروز قاعدتا در عرصه رسانه به خصوص ما میبینیم که همه جواب همه چی رو دارن، من جزو اون کسانی هستم که خیلی چیزها رو نمیدونم. و اون موردی رو که اشاره کردید، چرا خب در واقع همه چیز رو همگان دانند، همگان هم هنوز از مادر نزادند، بعد خیلی مسائل روشن بشه در مورد نهاد. اما مسئله به نظر من اینطوریست که در زمان سقوط محمد رضا شاه، نمونه‌ای که آوردم شاید از این جهت اینجا مفید تکرارش، نهادی وجود نداشت، چیزی وجود. منظور من از نهاد همطور که گفتم دستگاه های اداری و چیز نیستن، بلکه نهادهای مردم، نهاد در واقع مردم محور هستن، نهادهای مدنی هستن که اینها شاید بزرگترین نقش رو توی کشورهای دموکراتیک در چیز بازی میکنن، در مهار قدرت بازی میکنن، یا یکی از نقش های بسیار مهم رو. سازوکارهای دموکراتیک سر جاش، تفکیک قوا هست، اما نهادهای بسیار قدرتمندی هستند. متاسفانه جمهوری اسلامی یکی از نمیدونم بشه واژه توفیق رو به کار برد یا نه، ولی به هر صورت یکی از بزرگترین سرکوب کنندگانه، یعنی یکی از بزرگترین شاید بگیم وظایف خودش رو قرار داده بود و قرار داده روی سرکوب این نهادها و چیزی تقریبا باقی نگذاشته. یعنی ما بالاخره میبینیم حرکتهایی از طرف برخی نهادهایی مثل انجمن معلمان یا مثلا برخی اتحادیه‌های کارگری بسیار شاید ضعیفی که تازه اونها به تناوب رهبرانشون رو زندانی میکنن. اما واقعیت اینه که شما گفتید چه نهادهایی رو میشه ساخت. نهاد در یک پروسه ساخته میشه، در یک روند طولانی ساخته میشه و تمام اینها در واقع در یک ارتباط تنگاتنگی با هم هستن. یعنی شما نهاد دموکراتیک یا نهاد مدنی در کنار فرهنگ شنیدن، در کنار فرهنگ گفتگو، در کنار تفکیک قوا، در کنار احترام مثلا به قانون، تمام اینها رو در کنار هم دیگه در مثلا کشورهای دموکراتیک میبینید که میتونن به شکل هماهنگی عمل بکنن یا حداقل بشه به شکل بگیم تاثیرگذاری عمل بکنن. در ایران ما چیزی تقریبا نمانده و اون مواردی هم که مونده، گفتم نمونه ها، یعنی بیشتر رهبران اینها یا تاثیرگذارانشون رو باید دنبالشون در زندان ها گشت. اما به هر صورت یک چیز مهم وجود داره، باید اونم فهم این مسئله است که راه حل ما نه منجیست، نه انتخابات صرف به مفهوم مثلا میگم رفراندوم. شما شاپور بختیار به درستی میگفت نمونه رفراندوم، هیچ رفراندومی تو دنیا وجود نداشته، صحبت اون رو تکرار میکنم، که برگزار شده باشه و خود کسی که برگزار کننده رفراندوم بوده در واقع درش برنده نبوده باشه. خب بنابراین گفتن صرف این که من میخوام رفراندوم برگزار بکنم هیچ گونه در واقع فضیلتی برای شما ایجاد نمیکنه، بلکه مهمتر

0: بهتر از اون این هست که شما برای نهادسازی بجنگید و نشون بدید که طرفدار نهادسازی هستید، از فعالان این نهادها حمایت میکنید، چیزی که ما به ندرت میبینیم در متاسفانه جریان سلطنت طلبی، که انگار برای اینها در واقع حداقل در عمل منظور من هست، چیزی به نام زندانی سیاسی وجود نداره، چیزی به نام حرکت فرض میگیریم به این مفهوم که حرکتی بکنه برای دفاع از یک جنبش مثلا کارگری یا دانشجویی یا چه میدونم زنان. تمام مسائل رو به همین شکل هم تجسم خودش رو در شعار جاوید شاه میبینه. یعنی بیهوده نیست، نباید زیاد در واقع نکوهش کرد جریانی رو که تو چرا این شعار رو میدی، وقتی که تو بدونی که این جریان در واقع نیازی به چیزی جز این نداره. اگر چنانچه یک کسی بیاد و تمام هم مقامش رو بگذاره روی دفاع از نهادها، فعالان مدنی، خب بعد از مدتی قاعدتا فکر میکنه که اینها رقیب خودش هستن. دموکراسی این شکلی نیست. یعنی حرکت دموکراتیک یا فردی که تعهد و پایبندی داره به دموکراسی، قاعدتا اولین چیزی که در شما خواهید دید این هست که برای تقویت نهادهایی می جنگه و از این نهادها حمایت میکنه و در عمل همین کار رو میکنه. چه نهادهایی باید ساخته بشه؟ به نظر من شما اگر در هر عرصه‌ای باید نهاد ساخته بشه. ببینید، من یکی از مسائلی که اشاره کردم شاید اول گفتگوم که به تجربه من در واقع با تجربه هم زندگی میکنم، اگر رساله نویس بودم، اگر یک آکادمیکر بودم در نوشتن این کتاب، قاعدتا باید فقط بین کتاب ها میگشتم و شما نه اثری از مطایبه، نه طنز، نه کنایه، نه خشم در کتاب من نمیدیدید. ولی وقتی میبینید چرا؟ به خاطر اینکه من در یک روستای زندگی میکنم در این کشور، که در این روستا که جمعیتش به 1000 نفر شاید نرسه، بیش از 15-20 تا نهاد مدنی وجود داره. از انجمن شما اگر بخواید کوچکترین حرکت اینجا مثلا بکنید که به انجمن یا اون اتحادیه اسب سوارا بخواد کوچکترین لطمه بخوره یا راهاشون مثلا چیز بشه یا مثلا اسباشون دچار مشکل بشن، شما در واقع کارتون رو نمیتونید پیش ببرید. خب و یا نمیدونم فرض میگیریم کسانی که اتحادی دوچرخ سوارا دارن و یا ده ها مورد دیگه که من الان به خاطر ندارم براتون بگم. ولی وقتی شما در یک فضایی به این تجاربتون نگاه میکنید، بعد متوجه میشید که چرا من میتونم با شما در آرامش کامل راجع به همه چی صحبت بکنم بدون اینکه کوچکترین دغدغه‌ای داشته باشم. و اون اتفاقی که در واقع در کشور دموکراتیک میفته، هیچ چیزی در واقع فراتر از این نیست جز این که یک فردی میدونه که نهادهای حافظ مخالفت وجود دارن. اینجا شما با هر چیزی که مخالفت بخواید بکنید، بی تردید میتونید نهادهای قدرتمندی رو در اینجا پیدا بکنید که اینها حامی شما خواهند بود. در ایران ما چیزی رو که نیاز داریم این هست که نهادهایی که حامی انتقاد باشن، نه بله قربانگو بخوان. فراموش نکنیم اون اتفاقی که برای محمد رضا شاه پهلوی افتاد، مهمترین عاملش یا یکی از مهمترین عواملش این بود که شاه مملکت دچار نابینایی مطلق شده بود، به خاطر اینکه یک مشت متملق دور خودش جمع کرده بود و در آخرین لحظه وقتی که در واقع این سنگر رو ترک کرد، یک نفر نبود که ازش حمایت بکنه. یک عده زیادی تو ایران در واقع چیز کردن، سریع تر از شاید خود محمد رضا شاه پهلوی از ایران فرار کردن. خیلی ها که توی ایران موندن به شکل مظلومانه در واقع همشون کشته شدن و بخش دیگه که توی خارج کشور اومده بودن دنبال این بودن که از پادشاه در واقع بیمار و فرسوده قبلی در واقع هرچه بیشتر بکنن. و فراموش نکنیم اینم خیلی مهمه که امروز نوسلطنت طلبان ما بدونن و یا در واقع این رو به حافظه دوباره دعوت بکنن که تا یک دو سال پیش ما چیزی اصلا به نام در واقع توی فضای مخالفت با وضع موجود در ایران چیزی اصلا به نام سلطنت وجود نداشت. شاهزاده رضا پهلوی یک فردی بود از میان در واقع صدها هزار آدم دیگه و به اعتبار خیلی مهم هست که اینها بدونن که اون اتفاقی که برای خیلی ها که اقبالی در واقع در موردشون بهشون وجود داشت یا به وجود اومد از خاتمی بگیرید تا نمیدونم میر حسین موسوی همین میتونه در واقع برای شاهزاده رضا پهلوی پیش بیاد. اگر به نظر من این راه رو چی میگن ازش درس نگیره که به نسبت اون رابطه‌ای که با قدرت حس میکنه در واقع موازهش رو تغییر نده. من تصور من اینه که شاهزاده رضا پهلوی فردی بوده که تا امروز شما هر چیزی رو میتونید در گفته هایشون در بیارید. یعنی شما میتونید یک در واقع موضوع خاصی رو بگید و بگید که یه همچین موضعی من این موضع رو بی تردید برای شما در طول سالیان فعالیت شاهزاده رضا پهلوی در میارم و میگم مخالف جنگ بوده، موافق جنگ هم بوده. خب موافق سلطنت بوده، مخالف سلطنت هم بوده، جمهوری خواه بوده، غیر جمهوری خواه هم بوده. شما چرا؟ چون که شما با قدرت حرکت میکنید و یک زمانی وقتی حس میکنید که نه قدرت به اندازه کافی فکر میکنم امروز دارم، اون موقع صحبتاتون تغییر میکنه، موازهتون تغییر میکنه. این آینده نداره. این نوع از رفتار با قدرت میتونه گاهی بگیره و فاجعه هم خواهد بود اگر بگیره، ولی میتونه یک نفر رو برای ابد در واقع از صحنه تاریخ مطلقا خارج بکنه.
1: توی بخشای از کتابتون رفتار و گفتار برشی از این نوع سلطنت طلبان رو با مفهوم فاشیست توضیح دادید. کدوم ویژگی ها باید شده از این مفهوم استفاده بکنید؟
0: ببینید فاشیسم هم این سلطنت در واقع یک نوع تخیل سیاسی، یک نوع راه و روشه و یک صورتبندی خاصی باز از قدرت نیست. یعنی شما میتونید به عنوان مثلا یک جمهوری خواه شروع کنید، گاهی شما گرایش فاشیستی از خودتون نشون بدید. شما میتونید سلطنت طلب باشید، دموکرات باشید، نمیتونم چه هر نهله فکری داشته باشید، اما میتونید اینجا و اونجا به دام در واقع یا به در واقع گرایش فاشیستی بیفتید. یکی از ویژگی های چیزی که ویژگی بسیاری است من در کتاب برشمردم، حالا تکرارش طبعا کسالت بار خواهد بود، اما از جمله همین چیزی که گفتم ابهام. شاهزاده رضا پهلوی این رو بارها و بارها به عنوان یک مزیت و اطرافیانش هم همینطور به عنوان یک برگ برنده رو میکنن که شاهزاده خواستار سلطنت نیست و اصلا رهبر سلطنت طلب ها نیست. ایشون رهبر دوران گذاره. شما یک دوران گذاری رو درست میکنید، یک عده هم میشینن، چرا معلوم نیست، و در واقع یک مجموعی رو هم منتشر میکنن زیر عنوان حالا دفترچه، بعدا میشه کتابچه اضطرار. در تمام این مدت تمامی قدرت در دست شاهزاده رضا پهلوی خواهد بود تا زمانی که رفراندوم بخواد تشکیل بشه و بعد شما فاصله میگیرید، میگید ببینید من نه طرفدار جمهوریم نه طرفدار سلطنت، من نه، اما همه باید بیان زیر چتر من. یعنی من گفتم اینها، مثلا این سه چهار تا موضوع رو گفتم، هر که میاد بیاد، هر که خوش اومد. و به همین خاطر هم هست که هر که به این اردوگاه میپیونده چه خوب، البته که پذیرفته میشه و در امان میمانه، و هر کسی که به این اردوگاه نرسیده باشه کافیه یک جا یک حرکت کوچیک، چه میدونم مثلا خلاف باورهای مثلا جریان انجام داده باشه. من اصلا فرد خاصی رو واقعا نمیخوام اینجا نام ببرم که وارد یه همچین بازی زشتی بشم، اما فقط به عنوان یک مثالی که مطلقا من باش همدلی ندارم میگم، آقای نصیری شاید کمتر کسی رو بشم تصور کرد که مثل ایشون بتونه به شخص رهبر سابق جمهوری اسلامی نزدیک بوده باشه. اما گفتن دو تا واژه در واقع ساده برای در واقع عمر ابدی یک نفر کافیه تا ایشون مطلقاً راجبشون هیچی نگن، هیچ اشکالی بهش نگیرن. ولی کافیست یک نفر مثلا چه میدونم 35 سال پیش توی بسیج مثلا یه کاری کرده باشه و امروز حالا مخالف اینها باشه در جناح اپوزیسیون، مثلا این رو بزرگ میکنن. خب این اولا که شما با یه همچین کاری در واقع فقط دیگران رو، یعنی جز وفاداران به خودتون رو، دیگران رو فقط پس میزنید و نشون میدید که فرهنگتون فرهنگ گفتگو نیست، فرهنگ پذیرایی نیست، فرهنگ پذیرش نیست. شما با همین زبان امروز میتونید نشون بدید که قدرت فرداتون چه شکلی خواهد بود. به همین خاطر یک تأکیدی که تو این کتاب خب من خیلی زیاد داشتم این که قدرت در واقع شکل خودش رو ابتدا در زبان نشون میده. شما دقت بکنید حکم اعدام اول نوشته میشه، اول در زبان جاری میشه و بعد اجرا میشه. شما زبان امروزتون گویای حرکت فرداتونه. ابهام امروز، این ابهام برای بازنگه داشتن تمام درها به روی تمام کسانی که به من باید بپیوندند، این یکی از ویژگی های فاشیزمه. چرا؟ چون که این من روشن نیست چی میخواد بگه و رهبر فاشیستی، من به هیچ عنوان فاشیزم رو تو اینجا به عنوان فحش به کار نمیبرم، به عنوان ناسزا به کار نمیبرم و الان نمیخوام اینجور فهمیده بشه که من دارم مثلا به شاهزاده رضا پهلوی میگم شما فاشیست هستی. به هیچ عنوان موضوع این نیست. موضوع در واقع رو نباید اصلا به این سطح نازل اوورد. موضوع بر سر این هست که یک رهبر فاشیستی تمام درها رو باز میگذاره، روشن نیست چه کار خواهد کرد و همیشه هم میگه که معیار مردم هستن. اما این مردم رو شما اگر خود بدید دقیق نگاهشون کنید میبینید جمع بسیار بسیار میلیونی متکثری هست از انواع و اقسام نگاه‌ها و باورها. اما شما وقتی تمام اینها رو در یک جمله مثلا چند نفر این رو گفتن، یک نفر نگفته، خب چند نفر از یک ملت یک پرچم یک رهبر، یک ملت یک پرچم یک رهبر. ببینید این هر گونه تقلایی برای نشون دادن این که این شعار شعاری فاشیستی نیست تقلای بیهوده است. آدم بهتره در این موارد وقتی همچین چیزهایی رو میگه بعدن با صداقت کامل بیاد و در تاریخ جستجو بکنه ببینه زبان چه کارها که نکرده و چه چیزها که لو نداده. و بنابراین به خصوص من به دوستانی که حالا دچار لغزش زبانی شدن و یا میشن و همچین چیزی رو میکنن، دعوت میکنم به این که راجب این بیشتر فکر میکنن و خیلی زودتر پسش بگیرن، به خاطر اینکه نتایجی بی تردید بسیار فاجعه بار خواهد داشت.
1: آقای بارتون، من یکی دو تا سال دیگه دارم، اگر کوتاه‌تر بگیم که برسیم به پایان این. توی جنگ اخیر، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ و اینا، بخشی از جریان سلطنت، بخش زیادشون اصلا و یه بخش دیگه ای که سلطنت طلب هم نبودن، از حمله نظامی استقبال. این پدیده از نظر شما، این فرضیه‌هایی که شما تو کتابتون در موردش صحبت کردید، اینا رو تایید کرد یعنی فردی های شما را تایید میکنه یا صرفا رفتار بخشی از این مردم؟
0: واقعیت اینه، من وقتی که جنگ 12 روزه شروع شد و بعد در پیش این جنگ 40 روزه و بعد درگیری های اینجا اونجایی که هنوز هم تموم نشده، هنوز هم هر روز انتظارش میده، از همون روز اول من تردید نداشتم که این سیاست، اولا خب من که خب بی تردید این سیاست رو اخلاقا شکست خورده میدونم از لحظه اولش، اما تردید نداشتم که در عمل هم شکست خواهد خورد. شما هر وقت خودتون رو بخواید به یک قدرت خارجی وصل بکنید، حالا میگم حتما اینها تمام این هواداران سلطنت جواب همه چی رو توی جیبشون دارن، چون که انواع و اقسام جواب ها برای انواع و اقسام موقعیت ها در واقع دارن. ولی و حتما هم خواهم گفت که ما طرفدار جنگ نمون، ما این گفتیم این گفتیم، خیلی روشن بود که امید مطلق بسته بود شاهزاده رضا پهلوی به این که این حمله باعث سرنگونی حکومت میشه و باعث در واقع ورود ظفرنمون ایشون در واقع به ایران و بازگشت مجدد سلطنت یا حداقل قدرتگیری خود شخصیشون. این برای من تردید، جای تردید نداشت که این سیاست شکست خواهد خورد. اون چیزی که برای من ولی مهمتر از همه بود آقای افشار، اون غیاب اون اخلاق سیاسی بود که من اینطور بهتون بگم، بعد از جنگ 12 روزه و بعد از این که اون شاهزاده گفت که از فرصت باید استفاده کرد و بعد از اینکه در دیماه گفتن که خیلی روشن‌تر این بار گفتن کمک در راه است، که هیچ کمکی به یه مفهومی در واقع اون موقعی که لازم بود در راه نبود، اگر هم بود صرفا یک توهمه، در اینجور شرایط امید بستن به یک نیروی که سکان جنگش اصلا دست شما نیست، منافعش چیز دیگه ایه، شما به اون بیاویزید برای یک تصور و یا توهم یا رویای خوشبینانه بگیم که خودتون دارید. اون چیزی که برای من تأسف بارتر از هر چیزی بود این فقدان اخلاق سیاسی بود. تصور میکردم که شاهزاده رضا پهلوی بعد از این حکایت اخلاقا فرو بریزه. تصورم این بود که فکر میکردم هیچ کسی نمیتونه بعد از یک همچین فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، بعد از اون کشتار وحشیانه‌ای که توی ایران از معترضان شد، بعد از این همه بیمسئولیتی که توی تصمیم گیری ها، توی فراخوان ها، توی همه این چیزا داده شد، کسی بتونه بعدن از بار این مسئولیت به راحتی دوباره در واقع روی پای خودش بیسته. برای من راستش رو بخواین این موضوع یه نوع شاید آزمون بگیم اخلاقی و یا آزمون سیاسی یک فرد هم بود، بدون این که بخوام بگم مسخره است، احمقانه است که این حرف مدام همه تکرار میکنن و معلوم هست که از سر ترس تکرار میشه، که به این در واقع حرف بدیهی که جمهوری اسلامی مسئول تمام کشتارها و فلان و فلانه، این به نظر من این امور بدیهی رو اصلا دلیلی بر گفتنش در واقع وجود نداره. مهم این هست که هر فرد سیاسی یا مدعی در واقع سیاست مداری، به خصوص مدعی رهبری، مسئولیت تصمیمهای خودش رو بتونه بگیره و در مورد این تصمیمها و میزان توفیق یا شکست اونها صحبت بکنه، وگرنه خب ما با یک فردی مواجهیم که همه کار میکنه، مسئولیت هیچ چیز رو نمیپذیره در عمل،
1: مثل مقام ولایت فقیه، ولی فقیه در جمهوری اسلامی هم ولی فقیه حکومت بود، همه راه ها بو خط میشد، همه مسئولیت ها، و در این حال اپوزیسیون هم بود، هیچی رو هم برگردن نمیگیره. حالا آقای باوندپور، در نهایت میگن که بخواییم یه چشمنداز پیش رو نگاه کنیم، بعضی هم میگن سلطنت طلبی، حالا الان یه مقدار میبینیم دیگه در میانه جنگ هستیم و برآمدی داشته، یه ریزش هایی از این ورور شروع شده، میگن که سلطنت طلبی موجی بود فروکش میکنه،
0: ببینید همیشه آدم هایی هستن که دنبال این هستن که دیگران براشون تصمیم بگیرن. این رو شما نمیتونید در واقع این رویا رو بگیم داشته باشید که یه روزی همچین آدم هایی دیگه اصلا وجود نداشته باشن. نه، واقعیت اینه هر حرکتی، هر تفکر مستقلی، هر فکر انتقادی که تکیگاه نداره، یعنی منظورم این که خودش تکیگاه خودشه، واقعیت اینه این شهامت رو نمیشه از همه انتظار داشت. من به عمد میگم شهامت، چون شاید خیلی ها تصورشون باشه که مثلا شهامت یه امر خیلی مثلا قهرمانان است و اینها. من فکر میکنم این مسئله در زندگی روزمره آدم ها خیلی اتفاقا وجود داره، ولی خیلی ها نمیدونن که میگذارن براشون حالا شاه و ولی فقیه که خیلی چیستره، خیلی برجسته تره، ولی نه که حزب براشون تصمیم بگیره، که یک آدم کاریسماتیک براشون تصمیم بگیره، که یک قطب براشون تصمیم بگیره، یا یک نمیدونم فرض میگیریم کت خدایی براشون تصمیم بگیره، فرقی نمیکنه. شما نمیتونید این افراد رو در واقع حزب کنی. همیشه این جمله افرادی هستن و به این اعتبار همیشه عاشقان سلطنت هم وجود دارن که دوست دارن در واقع شکست تاریخی خودشون رو، منظورم شکست فردی نیست و واقعا هم این رو به هیچ عنوان توهین‌آمیز نمیگم، شکست تاریخیشون رو در ورود یک مقام کاریسماتیک ببینن. در مورد شاهزاده رضا پهلوی این رو نمیشه گفت، در واقع در مورد دودمان در واقع خاندان پهلوی میشه گفت، در مورد در واقع این کاریسما رو بگیم کاریسمای سلطنت پهلوی است و نه کاریسمای رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی فاقد این کاریسماست شخصا، ولی بالاخره خیلی ها نماد یک دورانی است که دوران عظمت و بزرگی است و وصفش رو هم من گفتم چیه، ولی خب خیلی ها دوست دارن این دوران رو داشته باشن. این از بین نمیره، اما به نظر من همونجوری که مثال زدم در مورد، و البته چیزی نیست کشف من باشه، همونطور که در مورد خاتمی و چه میدونم میرحسین موسوی هم دیدیم و هزاران نمونه دیگه در دنیا وجود داشته، اینها فقط نیستن. همون گونه اگر یک شخصیتی به هر دلیلی که تأثیرگذار هست یک فرصت خاصی رو از دست بده، که به نظر من این فرصت تا حدود زیادی در این جنگ اخیر از دست رفت، یعنی امید بزرگ به بمب‌های رهایی بخش بود، اثر نکرد، حکومت هم در واقع نیفتاد و اون پروژه در واقع اجرا نشد، به این خاطر بی تردید ریزش و چیز رو خواهیم دید، نحیفتر و لاغرتر خواهند شد روز به روز. اما از بین به هر صورتی نمیره، کسانی هستن که همیشه باور به یک مرکز تصمیم گیری دارن.
1: این نقد شما به طور کلی در این کتاب بیشتر یا دقیقاً بس چه مبنایی است؟ یعنی اخلاقی، فلسفی یا صرفا تاریخی؟
0: اتفاقا خوب چیزی رو گفتی، این موضوعی است که من به همین خاطر اصرار داشتم بر اون زیر عنوان جستار سیاسی. جستار دقیقا به این خاطر، جستار حرکت میکنه، ایستانیست. درست نمیشه واسه کتابخونه هایی که آکادمیسیان ها برن مدتی یک بار از اون کتاب، از اون کتابخونه کتاب رو بردارن، گوشه هایش رو به عنوان رفرنس در واقع بیارن، انقدر اهمیت تاریخی و استدلالی داره که میتونه مثلا به یک بخشی از سوال ها پاسخ بده. جستار در واقع حرکت فکره، به یه مفهومی هنگام نوشته شدن فکر میکنه و فکر کردن رو هم نشون میده، همون گونه‌ای که در حال شکل گیری است. و به همین خاطر من به تأکید این رو گفتم که جستار یا اسی در واقع یک فرم ادبی هست که در شما از همه چیز، از کتاب و استدلال و فلسفه و تاریخ و حتی تجارب شخصی و همه اینها میتونید استفاده کنید. شما در یک رساله آکادمیک نمیتونید خشم خودتون رو بیان کنید، یعنی در واقع حق ندارید، این کار دیگه به رساله آکادمیک نمیمونه. شما در اونجا حق نمیتونید هیجانتون رو نشون بدید، شما اونجا شوخی با کسی ندارید و کنایه هم به کسی نمیزنید، روشن صحبت. من هم کنایه میزنم، هم طعنه میزنم، هم شوخی میکنم.
1: شما خیلی هم کنایه داره، هم مطایبه داره، هم خشمگینه، همین رو داره. در کنار فاکت‌های تاریخی زیادی هم در کتاب بهش اشاره کردید.
0: بله، به خاطر اینکه جستار، اسمش جستار نیست چون کمتر از رساله میفهمه، نه، فقط به خاطر اینکه تحرکش بیشتره. یعنی شما در جستار تحرک دارید و قطعا اگر من میخواستم و طبعا میتونستم که یک رساله آکادمیک پسند، در واقع یا آکادمی پسند، اینطوری بگم آکادمی پسند رو بتونم در مورد رابطه دین و سلطنت بنویسم، اما بی تردید شما یه همچین کتابی رو نمیتونید به عنوان یک کتاب آکادمیک منتشر بکنید، توش از رابطه دین و سلطنت شروع بشه، به تملق هم برسه، به عرض کنم فرض میگیریم کوروش هم برسه و به مصادره مردم هم برسه. نه، شما این حوزه رو واقعیت اینه که در یک جستار میتونید انجام بدید و این جستار جستاریست که من فکر میکنم اگر تک تک جستارها با هم خونده بشن و در نهایت به عنوان یک جستار واحد نظر گرفته بشن، اجازه بدیم مثل یک فوگ، مثل یک موسیقی، بخش های مختلف در هم بتنن، من فکر میکنم اون زمان تصویر دیگه ای خواننده از کتاب خواهد داشت و این کتاب حتی میتونه از آخر به اول خونده بشه، اما به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته بشه فکر میکنم مفید تره.
1: آقای باونپور، شما، من فکر میکنم یه بخشی از این کتاب، حالا من به این زبانش هم اشاره کردم، ما تا خطابش به یک سری آدم هاست که قبلا چنین گرایشی نداشتن، گرایش سلطنت طلبانه نداشتن، ما تا الان این گرایش پیدا کرد. خیلی جاها در کتاب مثلا نقل قول بردین از ترجمه کتاب ماکیاولی یا سن به نو تاریخ نگاری اشاره کرد، مترجم این ماکیاولی رفت بودن که با عکس گرفتن، این رفتن اون ور. حالا البته حالا بکنم یه جوری توجیه میکنم، قبول ندارن، بسان فقط عکسی بود، کار ندارن. یعنی ابعاد قضیه، این برآمد، این برآمد کوچکی نبود که همینجوری یه سری رو در بر گرفت، یه سری آدم هایی که مدت ها راجی به اقتدارگرایی و نقد اقتدارگرایی نوشتن، یا اینکه شهریار رو نصیحت کردن که تن نده به این فرهنگ چاپلوسی و اینها، ولی خب اون چیزی که در جریان داره همه اینا هست و خود اون آدم ها هم این آب برد، شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد.
0: اگه منظورتون آقای آشوری هست، داریوش آشوری، من فکر میکنم که بعضی ها باید در اون حوزه کاری خودشون باقی بمونن تا از گزند اتفاقهایی که افتاد و مثلا آقای آشوری رو ناراحت کرد در امان بمونن. خب آقای آشوری یک حرکتی کرده، این البته به نظر من خب میتونه یک نفر، من به عمد این کار رو کردم، من میتونستم خب در واقع چیز رو از متن آلمانی که میدونم برگردونم چیز رو، نظری هم دارم در مورد زبان در واقع ماکیاولی که میتونست جور دیگه ای باشه، اما به این کار ندارم. من به احترام واقعا اون ترجمه‌ای رو که معروف بود رو آوردم، این کار رو در مورد مثلا مارکس نکردم، اون رو در واقع ترجمه خودم رو آوردم به جای اون از جمله‌ای رو که از 18 اون رو آوردم و نه ترجمه پورهرمزان، دلیل خودم رو هم دارم، یا مثلا جاهایی از کارل شمیت آوردم یا دیگران، اما این به اون ربط نداره. آدم میتونه یک ترجمه خیلی خوبی رو از یک اثری بکنه و اون به مفاد اون کتاب در واقع متعهد الزاما خودش نباشه، اما در مورد آقای آشوری به نظر من تأسف‌بار از این جهت هست که ایشون میگه یک حرکت ساده‌ای کرده و یک واکنش خیلی وحشتناکی رو دیده. تأسف‌بار از این جهت میگم که چون ناراحت شدن، چون آزار دیدن، تأسف‌بار. خب میگن فقط به خاطر یک عکس، در صورتی که تمام ماجرا اون عکسه. فقط به خاطر یک عکس نیست، چه بسا آن چیزی که از شما خواسته شده فقط یک عکس بوده. خود شما میگید بعد از اون هم هیچ اتفاقی نیفتاد، اما تبلیغی که در واقع این جریان سلطنت طلبی یا جریان هواداران شاهزاد رضا پهلوی در مورد این عکس کردن، خب شما اون رو باید بدونید، به شاید انتقاد بهش بکنی. یعنی آقای آشوری بهتر بود به جای اینکه به نظر من آزرد خاطریشون رو از این مطرح میکردن که چرا همچین حمله شده، فقط یک دیدار ساده بود، بعد میگفتن خب من انتقاد دارم به این که از عکس بسیار ساده، اتفاق خیلی ساده که من انجام دادم، این همه تبلیغ کردن طرفداران یا هواداران شاهزاده رضا پهلوی یا اطرافیانشون به عنوان یک حادثه بزرگ. میتونستن خب اعلام کنن که من مخالفم با یه همچین تبلیغاتی که شما میکنید، این دیدار یک دیدار ساده بود، اما نگفتن، این رو گذاشتن وقتی که خب این انتقادهای شدید شد. به هر صورت از همه جهت واقعیت اینه، جهان چیزیه، جهان تأسف باریه.
1: آقای برانتور، یک نکته دیگه، چون من یه مقدار فکر میکنم شما خودتون تاکید میکنید روی اینکه زبان خیلی مهمه و اساسا این گفتمان ها رو شکل میده و گفتمان ها بدن پراتیک رو هر زبان مفاهیمی که ساخته میشه اشاره میشه. خب و این استفاده از القاب، مثلا این کلمه شاهزاده که شما هم مرتب الان به کار گرفتید دیگه، میگین شاهزاده رضا پهلوی، چرا همش اصرار دارین، اصراره که این لقب رو هم به کار گرفتید؟ چون این لقب و محض این که به کار میگیری تبعیض آمیز، یعنی یکی گویا شاهزاده است، دیگری هیچ نیست دیگه، یعنی شهروند عادی. بعد اونجایی که شما الان خودتون داشتین توضیح میدادید کل این بنای سلطنت بر مفهوم شهروندی که نیست، بر ممنوع فرمان حاکمه و عمرش اطاعت حاکم و رعیته، یعنی اساسا دیگران به چشم رعیت نگاه میکرد، علازرت هم اینجوری بودن. حالا من به طنز، چرا مثلا رسانه مرتب اینو به کار میگرفتن؟ البته الان یه مقدار تعدیل شده تو بعضی از رسانه مثل بی بی سی، ولی به عمد حتما میخواستم بگن شاهزاده شاهزاده شاهزاده شاهزاده شاهزاده، و یکی رو به طور کلی موقعیت ویژه بهش میبخشه و خیلی تبعیض آمیزه. تو گفتار شما هم دیدم و خواستم اینو مطرح کنم با خودتون.
0: بله بله، نه اتفاقا خیلی خوبه، چون آدم هر چیزی رو که فکر میکنه که درست نیست به نظر من در یک گفتگو میتونه بگه. ببینید چند دلیل داره این کار من. یک، به روحیات من برمیگرده. ببینید اگر کسی به من بگه که مثلا من دوست دارم اسم فامیلمو بگی، مثلا میگم و شما خطاب بشم، اگر خانم باشه حتما میگم سرکار خانم فلانی، و اگر مرد باشه میگم جناب آقای بهمنی. خب بنابراین این به روحیه من برمیگرده که بگیم بهش بگید دکتر مثلا فلانی، این لقبه. و این رو یکی هم ممکنه بگه که من سید فلانیم و این لقب سید یا این نشانه ای رو که در اسم من وجود داره شما باید بگید. من بی تردید به شکل اغراق‌آمیز این رو چیز میکنم، شاید به کار میبرم، حتی به شکل اغراق‌آمیز همونطور که گفتم. یکی پس بنابراین روحیه هست، یکی مسئله لقبه. یعنی از نظر من لقب مطلقاً چیزی رو بر کسی اضافه نمی کنه، کم نمی کنه. القابی بعضی ها دارن یا داشتن، به نظر من این الزاماً چیز نیست. خود حقوق شاهزادگی، اگر شما بگید من اونجا رو بی تردید میپذیرم، اگر جایی من یک حقوق خاصی رو به یک فردی به خاطر شاهزاده بودن، به خاطر خان بودن یا به خاطر قطب بودن یا هر چیز دیگه در واقع بدم. موضوع سومی که هست در کتاب مثلا در واقع یک دلیل استیلیستی داره، یک دلیل سبکی داره. من مطمئنم خود شما در جاهایی رو که لطف داشتید و این کتاب رو در موردش، در مورد زبانش تعریف کردید، اگر یکی از اون جملات به جای شاهزاده شما آقای رضا پهلوی بذارید، متوجه میشید خودتون که چقدر اثر خودش رو از بین میبره.
1: و در پایان، اگر امروز جوانی این کتاب شما رو بخونه و از شما بپرسه مهمترین درسی که تاریخ معاصر ایران به ما داده، پاسخ شما چه خواهد بود؟ یعنی مهمترین اشتباهی که نباید دوباره تکرار بکنید چیه؟
0: به یک مفهوم کاملا عام دارم میگم و شاهزاده پسند 57، یعنی کاری نکنیم که اون 57 به وجود بیاد، دلیل به وجود اومدنش رو از بین ببریم. من فکر میکنم این یک درس خیلی خیلی بزرگیه که در واقع من میتونم به خودم بدم، من به کسی نمیتونم توصیه بکنم، اصلا در این جایگاه نیستم، ولی قطعا به خودم خواهد. اون چیزی رو که همش باش مواجه بودم تو این کتاب این که چه کار میشه کرد که 57 رخ نده. معنای این حرف من رو حتما دقیق‌تر میگیرید، یعنی من این نیست که بگم که اون اتفاقی باید می افتاد. مسئله من اینه که چه اتفاقهایی در دوران محمد رضا شاه پهلوی افتاد که باعث شد 57 به وجود بیاد، که باعث شد امروز اون کسی که در سال 57 اون حکومت رو سرنگون کرده، این اون کسان امروز یک مهر به عنوان فحش بخورن که بشن 57. چه کار کنیم که 57 از بین بره؟ چه کار کنیم که 57 دیگه به وجود نیاد؟ و اینجا هم جالب، البته حتما خودتون دقت کردید، تقریبا تمام راه و روش هایی که متاسفانه جریان هوادار سلطنت در رابطه با وضعیت ایران در واقع در چیزش هست، در از جهت حرکت های سیاسی در نظرش هست، تقریبا همش 57ه. خب یعنی همه باید حول یک رهبر جمع بشن، اون یه حرفی میزنه بقیه باید خب بیان پشت سرش، اون برنامه رو داده خب بقیه بیان این کار رو انجام بدن. اون زمان مبهم بود همه چی، هیچ که نمیدونست چی میشه، و امروز هم باز در واقع این ابهام وجود داره. چه کار کنیم که تمامی اون زمینه های انقلاب 57 از بین بره و دیگه تکرار نشه و بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، حرف بزنیم و کسی دشمن کسی نشه، الزاماً به خاطر نظر سیاسیش، کسی هم حذف نشه، از دایره ملت بیرون پرتاب نشه اون گونه که هر روز پرتاب میکنه.
1: پرسش های دقیقی هم خود در رابطه با 57 میشه در بشه. پرسشی نیست چرا انقلاب کردید؟ آدم هر وقت بخواد که نمیتونه انقلاب بکنه، الان میخوان انقلاب بکنن، دورشون نمیرسه. فکر میکنم پرسش دقیق‌تر اینه که چرا حکومت شاه فرو پاشید. یک پروژه دانشگاه هاروارد داره که با بعضی از پایوران حکومت پیشین حکومت شاه توبت کرده، اونا توی یک دوره تاریخی دیگه، توی فضای دیگه، پرسش هایی پاسخهایی که به این پرسش مهم دادن خیلی قابل توجه هست. همه به یک نکته اشاره میکنن، شاه مثل سیبلی بود، از هر طرف که تیر شلیک میشد به خودش جذب میکردی.
0: بله.
1: بعد اساسا در میان سرسنت طلبان و به خصوص نو سرسنت طلبان که اصلا یه تیم جدیدی هم حالا اومده، زبان انتقادی نیست که اینکه آقا چرا فروپاشید. خب باید فکر بکنید و شما بگوشید، حتی مخالفانی که هیچ سهم شرکت کرده بودم، خیلی هم قدرت شرکت کرده بودم تا اونجایی که میتونستم، ولی دستشون به اون قدرت دولتی برآمده از انقلاب متناقض بهمن که جایی بر نبوده. خب کلی تحلیل دارن، نگاه انتقادی دارن، به هر حال از پس اون یک فاجعه اتفاق افتاد دیگه بر جامعه ایران، شوخ مزد و اینا. حالا این داستان انقلاب بهمن خودش موضوع جداگانه ایه که بذاریم برای بعد دیگه. اگه شما
0: من فقط یک جمله خدمتتون عرض کنم با اجازه، فقط یک جمله، و اون همین که دقیقا ببینید منظور من همین بود از این اتفاق کاری بکنیم 57 به وجود نیاد. اگر بخوایم کاری بکنیم 57 به وجود نیاد باید چه کار کنیم؟ باید نهاد در ایران وجود می‌داشت، باید همه چیز فرو نمی‌ریخت، باید یک حزب رستاخیز وجود نمی‌داشت، باید ساواکی نمی‌بود که در واقع مثال زدنی در سطح جهان شده بود. اصلا کار ندارم به امروز که بگن آقا این امروز خیلی بدتره اون خیلی خوب بود، بحث این نیست، نماد وحشت بود. کاری نکنیم که تمامی قدرت در دست یک نفر باشه، کاری نکنیم که همه چیز به یک نفر به یک مقام ختم بشه و بعد از مدتی اون فرد چنان توهمی برش داره که فکر بکنه در واقع بزرگترین مغز و بقیه هیچی نمیفهمن. کسانی بودند که میگفتند به درستی در اون حکومت مثلا کسایی که دور و برش بودن هیچی نمیفهمن، نمیفهمیدن. خب درست، ولی گیریم که اینطور باشه. چرا اینطور شده؟ به خاطر اینکه تمام اون کسان دیگری که میفهمیدن آرام آرام پس زده شدن، به خاطر اینکه دربار و اون سیستم چیز دیگری رو جز تملق و جز خوشامدگویی در واقع شخص محمد رضا پهلوی نمیپذیرفت. به این اعتبار منظورم این بود که نباید اون اتفاق میافتاد.
1: یه نکته دیگه هم مانده که این بیشتر به کتابشناسی مربوط میشه. کتاب شما رفرنس و ایندکس نداره، معمولا کتاب ها دارن این چی شد این که نداره؟
0: این رو در یک جمله خیلی کوتاه میتونم بگم، این رفرنس ها در زیرنویس همون صفحه اومده و فراتر از اون گفتم واقعا برای یک جوکار نیاز بیش از این نبود یا برای این کار نبود. اگر کتاب آکادمیک بود درست میگید، باید خیلی متفاوت میبود، ولی در واقع اون رفرنس ها در پانویس هر صفحه اونجایی که لازم بوده داده شده، اونجایی که لازم نبوده خب واقعیت اینه که مثلا وقتی شما یک چیزی رو که نشست کرده در ذهنتون در مورد یک متفکری اشاره وار به اون اشاره میکنید، خب شما نباید تو زیرنویس بگید که اینو کجا. من واقعیت اینه که خیلی از اینا رو به خاطر ندارم، دلیلش این هست که من معمولا کتاب ها رو میخونم تا بعدا فراموششون کنم.
1: جناب بهنام بابندپور بسیار سپاسگزارم که در این گفتگوی طولانی شرکت کردید، براتون آرزوی شادی و تندرستی دارم.
0: سپاسگزارم از شما.

0: آهنگ تازه داریوش رو شنیدید در پی مصاحبه با بهنام باوندپور. این ترانه جدید داریوش دیروز رونمایی شد، اسمش هم هست توهم توته. و در ادامه برنامه، در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که هفته پیش در استکهلم برگزار شد، خیلی ها حضور داشتن، کتاب هایی رو نمایش رو فیلم های نمایش داده شد، سخنرانی ها و گفتگو درباره موضوعهای مختلف. مژگان ایلانلو نویسنده و مستندساز ساکن ایران با کتاب زندان نوشت خود نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه حضور داشت. با او در میان ازدحام و همهمه و شلوغی در همان نمایشگاه کتاب، در حالی که کتاب میفروخت و امضا میکرد، گفتگو کردم.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، یک و یک دهم مگاهرتز.
2: خب خانم مژگان ایلانلو، اسمتون کیشه ترکی داره نه؟
3: بله بله، ایلانلوها از اقوام شاهسواری هستن که زمان صفویه و حتی قبل از اون ترکان آناتولی بودن که جزء قزلباش‌هایی بودن که کوچ داده شدن به سمت ایران.
2: ایلان به ترکی میشه مار نه؟
3: بله، احتمالاً اجدادم مارگیر بودن.
2: خیلی خوش آمدید. ما در نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم هستیم. خانم مژگان ایلانلو از ایران تشریف آوردن هم برای نمایش فیلم و به خصوص برای رونمایی از کتابشون ناگهان به زندان گفتم خانه نفس دوم. نفس اولش بیاد؟
3: نفس دوم یه اصطلاح ورزشیه. وقتی که یک ورزشکار داره میدوه، انقدر میره که دیگه نفسش بند میاد و فکر میکنه نقطه آخره و میخواد بشینه و تسلیم بشه، اگر مقاومت بکنه یک نفس دومی ازش بالا میاد که میگن اون دیگه شکست ناپذیرش میکنه، کاراکتر قهرمانی داره. برای من جنبش سن زندگی آزادی یک جوری نفس دوم بود.
2: خب یه توضیح بدین راجع به این کتابتون. کتاب درباره جنبش سن زندگی آزادیه.
3: بله،
2: این و همینطور زندان نوشتای بود.
3: بله، زندان نوشتای منه. ببینید، در واقع زن زندگی آزادی، من یکی از کسایی بودم که خیلی زندگی من رو تغییر داد، خیلی تاثیر گذاشت، خیلی مدل مبارزم رو عوض کرد. من در حال ساخت یک فیلم مستندی بودم که جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد. در واقع کشته شدن مهسا باعث شد که من خودم وارد میدون بشم، روسریمو از سرم تو خیابون بردارم. این من رو وارد یک سیکل و یک سیزنی از زندگیم کرد که خیلی چیزها رو عوض کرد. از همون زمان بود که من سعی کردم همه چیز رو یادداشت کنم و ثبت کنم. خب تقریبا معلوم بود با توجه به مصاحبه‌ای که من با بی بی سی کردم و حرفایی که زدم، رفتارا و اکتایی که انجام میدادم، دستگیر شدنم تقریبا محتمل بود. وقتی که اومدن خونه و منو گرفتن، خب یه 40 روزی من توی انفرادی بودم. از تو همون انفرادی تصمیم گرفتم، البته دوستان دیگه هم توصیه میکردن که همه چیز رو ثبت کن. و خب چون من خیلی ذهن مستند نگاری دارم و خیلی به جزئیات ارتباط برقرار میکنم، شروع کردم که تو انفرادی، خب قلم و کاغذ نداشتم، اینا رو تو ذهنم انقدر تکرار میکردم تو تخیلم که حفظ بشه. بعد منو به زندان قرچک بردن. اونجا من به اولین کاری که کردم قلم و کاغذ پیدا کردم و نشستم اون اتفاقات رو نوشتم. بعد زندان اوین رفتم و تمام این مسیر به عنوان یک روایتگر فکر کردم که وظیفه دارم، وظیفه اخلاقی دارم که، و حتی وظیفه حرفه‌ای به عنوان یک مستندساز و یک روایتگر که این سیزن از تاریخ رو ثبت بکنم. و چون این شانس رو داشتم که در تمام این سه تا زندان بچرخم در اون زمان، خلاصه شروع کردم به نوشتن و ثبت کردن این اتفاق.
2: شد شما توی زندان‌های مختلف می‌بردن؟
3: می‌خواستن تنبیه هم بکنن، مثلا بیشتر زندانی‌های سیاسی سینمایی که رو سریشون رو برداشتن یا اینا رو مثلا دو هفته سه هفته اینطورا توی بچه سینما توی دو الف بودن، یه گوشمالی میدادن، یه تعهدی میگفتن، اینا میرفتن. خب من نکردم این کارو، تصمیم گرفتن که منو بیشتر تنبیه بکنن. منو فرستادن زندان قرچک. زندان قرچک دقیقا بستری بود که بچه های جوان بودن و من مثل کسی که مادر اونا هستم تو زندان قرچک با یه عالمه سوژه مواجه شدم. شروع کردم نوشتم و خب یه خورده این بچه ها رو شروع کردیم لیدرش بازی در آوردن برای این بچه ها. بعد بلافاصله دیدن نه ما اونجا خیلی داریم پروال میگستریم. فرستادنمون اوین که تو اوین بودم که حکم 10 سال زندان و حبس و شلاق و اینا اومد، ولی با فشار خانه سینما و تهدید سینماگرها که 400 تا سینماگر نامه نوشتن به وزیر ارشاد که اگه من آزاد نشم تحصن میکنن و خلاصه که حمایت خیلی گستاخی وقت های بین المللی خارج و با نه خلاصه مشروط ما رو آزاد کردن. ولی اومدیم بیرون، ولی الان هی بگیر و ببنده دیگه، هی میریم هی 6 ماه زندان برو بیا، هی خلاصه میچرخ.
2: خانم وجدان حالا اولادی به خود این یومیش زندگی آزادی بیشتر میکنم. شما مستندسازی؟
3: بله.
2: شما آدم گمرامی هم نبودی و خیلی از کسایی که وجود کار داشتن، موقعیت اجتماعی داشتن، یه عواقبی داره کاراش، حکومت هم خیلی سخت میگرفته دیگه تو این زمین ها. شما در اون لحظه که این جنبش خوب را افتاده بود، یه سری دخترای جوان تجاوشون گرشوندن کنار، در کشاکش رو زده خورد بودن با مامورای حکومتی، یه حدود یک سال طول کشیدی، در اون لحظه یک تصمیم گرفتین که روسیتون بردارین، عکس بگیرین، وایرال بکنین با همین اون عواقبی که داشته، چی شد تصمیم گرفتین این کارو بکنین؟
3: ببینید، ماجرای جنبش زن زندگی آزادی یک قطعه نهایی از پازلی بود، البته نهایی تا اون مقطع، نه اینکه بعدش ادامه نداشته باشه، بعد هم داره، از پازلی بود که سالها و دهه های بسیار و قرن های بسیار از تحقیر شدگی، از بی‌عدالتی، از ظلم علیه زنان بود، یک خشم انباشته شده بود. خب منم داشتم فیلم می ساختم، تو حوزه زنان کار می کردم، یک خشم انباشته ای داشتم، مثل یک ظرفی که اینقدر پر شده که اگه یه قطره دیگه توش بیفته سرریز میشه. دقیقا همین حس رو من داشتم و من همین جوری سرریز شدم، حس می کردم هر لحظه. و خب کشته شدن مهسا واقعا این اتفاق رو پدید آورد که واقعا انفجار بود. دقیقا مثل لحظه ای که روزا پارکس اینقدر تحقیر شدگی سیاه پوستان وجود داشته که تو یه لحظه دیگه میگه آقا نمیتونم، و اون خط رو پاره میکنه، اون نوار رو پاره میکنه، اون پوسته نازک شده رو میشکافه. زن زندگی آزادی هم همین جوری بود و من آقا یه قطره بودم از اقیانوس زنانی که یک اینجوری سرریز شدم، حس میکردم هر لحظه. و خب کشته شدن مهسا واقعا این اتفاق رو پدید آورد که واقعا انفجار بود. دقیقا مثل لحظه ای که روزا پارکس اینقدر تحقیر شدگی سیاه پوستان وجود داشته که تو یه لحظه دیگه میگه آقا نمیتونم، و اون خط رو پاره میکنه.

0: زن زندگی آزادی چی هست یا چی بوده، متوقف شد این جنبش و بعضیا گفتن خب متوقف شده، بعضیا حتی از شکستش نام بردن، بعضیا گفتن که این پیوند نخورده با آدمای دیگه. مسئله پیوند این جنبش با شمار بیشتری به مرتب به گفته میشد که خب همدل هستن ولی چرا هم قدمی نمی کنن. الان یه ما با فاصله به این جنبش نگاه بکنید چی میگیم به ما؟
1: خب من مسئول صحبت دیگران نیستم، دیگران که این ادعاها رو مطرح میکنن باید خودشون این مدعا رو مطرح میکنن، باید خودشون استدلال کنن که حرفشون منطقیه یا نه. من مسئولیتی در قبال حرف اونا ندارم، ولی من خودم یک مدعایی دارم و مدعای من اینه که این جنبش کامیابترین، نه تنها یکی از کامیابترین جنبش های اجتماعی طول تاریخ ایران بود، نه تنها یکی از اونها بود، بلکه حتی میتونیم اون رو در تاریخ بشر یک جنبش کامیاب بدونیم و برابری میکنه با جنبش برابری طلبی سیاه‌پوستان آمریکا. من حتی این رو هم میتونم اعتراف بکنم. اون چیزی که من میدونم و میبینم، به قول پل والری در مورد رقص میگه شما وقتی راه داری میری میدونی از اینجا میخوای بری 10 قدم اونورتر، ولی وقتی داری میرقصی رقص خودش هدف خودشه. دقیقاً این جنبش هم خودش هدف خودش بود، این که من صدامو بلند کنم. ببینید من هویت دارم، من استقلال دارم، تو مقابل کسی که داره به تو میگه من میخوام برات تعیین تکلیف کنم که تو زندگیت، سبک زندگیت، افکارت، عقایدت، پوششت چی باشه، تو مقابل این آدم فریاد بزنی که میگی من خودم اجازه نمیدم و خودم میخوام زندگی خودم انتخاب کنم. بعد مگه ممکنه کسی بگه که خب هدفت چیه؟ خب معلومه هدفش چیه، هدفش خودشه. اون چیزی که اتفاق افتاده ظاهر موضوع پوششه و البته مهمترین موضوع. ببینید دقیقا مثل روزا پارکس که صندلی اتوبوس که مسئلهش نبود، کرامت انسانی مسئلهش بود. من که برام مهم نیست که حالا الان این که تو داری به من قلدری میکنی یه کسی دیگه به خودش حق میده که به من قلدری بکنه، این مهمه. مگه وقتی که میگفتن یهودی‌ها باید ستاره زرد بندازن از خونه خارج بشن، آخه یهودی‌ها مگه اون ستاره مسئلهشون بود؟ مفهومی که پشت سر اون بود مسئله بود، مفهوم پشت سر به چالش کشیده شد و به زنان این اعتماد به نفس رو داد که شما میتونی فریاد بزنی و موفق باشی، و به مردان همین فریاد رو زد که آقا تو نمیتونی با هر قیمتی زنان رو به تسخیر خودت در بیاری. این به نظر من به قول آقای دکتر صدری انقلاب در فرهنگ بود. این انقلاب در فرهنگ که در ایران اتفاق افتاد، درسته با زنان به نام زنان ثبت شد، ولی الهام بخش شد برای بسیاری از گروه‌های اجتماعی تحت ظلم، کارگران، اقلیت‌های جنسیتی، مهاجران، افرادی که شرایط اجتماعی اقتصادی پایین‌تری دارن، تمام اونها صداشون رو بلند کردن و همه یاد گرفتن که میتونن حقشون رو مطالبه بکنن. ممکنه بپرسید آیا این به نقطه نهایی رسیده؟ خیر، تا وقتی که انسان هست، تا وقتی که وجود، شما کدوم جریان بشری رو میتونید بگید خیلی خب این دیگه از اینجا شروع شد و اینجا به نقطه اصلا پایان نمیپذیره. 70 سال پیش روزا پارکس نشسته رو صندلی، هنوز بعد 70 سال بلک لایوز مادر، هنوز سیاه پوست و سفید پوست، با این همه چجوری میشه یه جنبش که همش 3 سال ازش گذشته و این همه دستاورد داشته؟ دستاوردش اون چیزیه که تو ذهن و ضمیر و روان مردان و زنان یک جنبش افتاده که از نظر من کامیابترینه و تسخیر ناپذیره و اتفاقا موفقه، به خاطر اینکه بر روی دوش زنان شهرستانی و روستایی بوده، زنان اقشار پایین بوده. اتفاقا موفقه به خاطر اینکه ذهنها رو عوض کرده و شما نمیتونی بگی که خیلی خب این الان ذهنش عوض شده. این رو شما باید در حرفهایی که آدم رو با هم میزنن، با سبک زندگی، با تمام این جزئیاتی که در خانه ها، مهمانی ها، عروسی ها، مجالس، حضور زنان و دختران جوان، این رو درک کنید
0: که در فضای عمومی امروز در ایران، در خیابان ها و میدان ها هست و دختران جوانی که حجاب اجباری رو کنار زدن، اون رو میشه جزء دستاوردهای این جنبش شناخت؟
1: اون در واقع سمبل این دستاورده، یعنی مثل همون ماجرای صندلی که روزا پارکس ترکش نمیکنه، ولی قطعا یک نمادی هست از اینکه آقا من نمیخوام دیگه

0: تحت قیومیت هیچ کس دیگه ای باشم. من یه آدم مستقلم که خودم تصمیم میگیرم چی بپوشم، چجوری فکر کنم و چه سبک زندگی.
1: همون موقع یه عده مقایسه میکردم، من فکر میکنم مقایسه پر بیرایم نیست به لحاظ پیامداش و تأثیراتی رو جامعه میذاره با این رخدادهای بزرگ اجتماعی. خب ما یه سری انقلابات داریم تو تاریخ، تو مقایسه میکردم با رخداد می 1968 فرانسه، یعنی بدون اینکه دولت جا به جا بشه تأثیرات فرهنگی و ذهنی زیادی روی اروپا گذاشت. خب این تعبیر موافقه؟
0: قطعا تجربه های بشری اشتراکات زیادی دارن قطعا، و البته که ببینید ما حتی شرایط مثلا یک جامعه مثل ایران، شرایط الانش با شرایط 5 سال قبلش هم این همانی نیست با شرایط 10 سال قبل. وای به حال یک کشوری با یک جای دیگه دنیا، وای مثلا با یک کشوری در یک جای دنیا. ولی خب قطعا ریشه های مشترکی وجود داره، چون انسان ذاتاً دنبال عدالت میگرده، ذاتاً دنبال کرامته و خب بالاخره برای به دست آوردنش تلاش میکنه.
1: خانم جان شما امروز فیلمی نشون دادین، ما رو بردین به چهارگوشه ایران جای مختلف. راجع به این فیلمتون و کلا کار مستند تشکیل شروع کردین، این مرحله‌ای که گذروندین در این باره اگر
0: خواهش میکنم. الان 18 سال عضو انجمن مستندسازان خانه سینما هستم. خیلی مستند ساختم، الان واقعا خیلی دستم نیست. خیلی مستندسازی رو دوست دارم. معتقدم اگر که سعدی زنده بود به جای هر گونه تعلیم و تربیتی میگفت مستند ببینید تا دنیا دیده شد، میگفت به بچه هاتون فقط مستند یاد بدید. مستند سازی رو دوست دارم به خاطر یک خودخواهی فردی که این فرصت رو برای من فراهم کرده که با هزاران انسان در طول زندگیم نزدیک بشم، برم زیر پوست اونا، از نگاه اونا یه تجربه زیسته رو داشته باشم، زندگی کنم، یه زن خشونت دیده بشم، یه بچه بشم، یک آدم کارآفرین بشم، یه ورزشکار بشم. و این خیلی برای من هیجان انگیزه، انگار که شما هر دفعه خودت رو صفر میکنی و میری زیر پوست یه آدم جدید و با اون زندگی میکنی. من تو مستندسازی همون موقع که دارم مستندمو میسازم لذتم رو میبرم. حالا جزو آدمای خوشبختی هستم که هزینه زندگیم رو هم از این راه در میارم و این خیلی برای من خوشاینده. من هیچ چیزی رو هم با مستندسازی عوض نمی کنم. حتی کتاب نوشتن هم از جنس همون مستندسازیه. یعنی دوستانی که این کتاب رو خوندن یا حالا مثلا یه عزیزانم، دوستانم مثل رخشان بنی اعتماد به من میگفت که تو این تجربه سینمات رو آوردی تو ادبیات و روایت و این کار رو انجام دادی. مستندسازی و مستند دیدن یکی از ژانرهایی هست که آدمها رو حکیم میکنه. ببینید حکمت چیزی نیست که شما با دانش یا آکادمی بتونید به دست بیارید، اون چیزیه که شما به شما دید میده، به شما ویژن میده. و خیلی خوشحالم که مستندساز هستم، چون این ویژن ها رو خیلی راحت و خیلی آسون تونستم به دست.
1: گفتین که لطف محدود و همدانی باشین که تونین قرض زندگیتون رو در بیارین از این طریق. کجا بدن کارهای شما نمایش داده میشه یا خریده میشه؟
0: شاید جزو معدود آدم هایی باشم که خرج زندگی خیلی کمه، از این بودش هم ببینید. من نه ماشین دارم نه خونه دارم، خونه 5 متری مستجری هم، ماشین هم ندارم و خیلی هم راحتم، خیلی هم حالم خوبه و خیلی هم اتفاقا وقتی که مثلا بیشترین لذتم رو تو زندگی از سفر میبرم، از ارتباط با آدم ها میبرم و مترو سوارم، اتوبوس سوارم توی ایران. و یه تیکه دارم تو کتابم نوشتم که یک آدابی دارم که هر وقت حالم بد میشه میدوام میپرم تو مترو تهران و اسمشو گذاشتم مترو تراپی، برای اینکه غرق میشم در میون آدمهایی که به قول قیصر امینپور کفش هایشان درد میکند، آدمهایی که نام هایشان، جلد کهنه شناسنامه هایشان درد میکند. و این خیلی هم برام هیجان انگیزه، این سبک زندگی، و بار زیادی با خودم نمیبرم. خب حالا این بالاخره میام یه جا نمایش میدم، یه حق اسکرین فی به هم میدن، یه جای دیگه نمایش میدم، با همون میچرخه، راضیم. میگن یه چیزی وجود داره به نام سلطنت فقر، درویشان. به این درویشیه خیلی خو دارم، خیلی لذت میبرم و همین.
1: سبک روایت شما در فیلمهای مستندتون چی هست؟ یه موقعی راوی تو فیلم حضور داره، یه موقعی من دیدم شما این فیلمی که دیدم شما اصلا حضور ندارید، یا بعضی موقع یه شخصیتی یا یک حضور دنبال میکنن بی چند سال. توضیح بدین راجع به روایت خودتون، راجع به مستندسازیتون،
0: هر کدومش فرق داره. یعنی اون موضوع
1: همین ژانر
0: بله
1: کار میکنید.
0: ببینید بستگی داره به این که شما چه معنا و مفهومی رو میخواید. بعضی وقتا باید روایت شخصی باشه، بعضی وقتا باید روایت گروهی باشه، بعضی وقتا پورتره است. اون مفهومی که میخواید برسونید به شما نشون میده که خب حالا باید چه کار.
1: بعد این فیلمتون که اینجا نمایش دادین،
0: جادوی جاده های دور،
1: یه پروژه بود؟
0: من 20 سالی هست که با این مؤسسه دوستم و خیلی کارهای در واقع کارهایی که انجام میدن در مورد کودکان مستعد بازمانده از تحصیل کار میکنن و هزینه تحصیل اونها رو میدن. سایتش به مهربانی که تو اینترنت هم همه چیشون هم شفاف و آنلاین هست. به مهربانی شما حتی از مثلا 50,000 تومان هم میتونید برید حامی یک، از 1 یورو هم میتونید برید حامی یک دانش آموزی بشید. 20 سالی است که من با اینا دوستم، باهاشون کار میکنم. من وقتی زندان بودم، وقتی حکم 10 سالمو دادن، خیلی حالم بد شد و خیلی گفتم خدایا کم آوردم، گفتم خدایا کمک کن به من که من آبروم نره، بتونم این دوران رو طی بکنم، حالا هرچی که بتونم. به محض اینکه بیام بیرون دلم میخواد که یک کاری درباره بچه های بازمانده تحصیل و همین بچه های مؤسسه انجام بدم، مؤسسه به مهربانی. وقتی اومدم بیرون خب دوستانم خیلی لطف داشتم، من فقط چندین هفته سوار اتوبوس تاکسی های بین راهی بودم و میچرخیدم در شهرها و روستاهای ایران برای اینکه این بچه‌ها رو پیدا بکنم. قربون شما، متشکرم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. این سویچه، میخواید امضا هم بکنم براتون؟ خواهش میکنم عزیزم. اون خودکار رو مرسی. اسم شریفتون؟
2: آزاد.
0: آقای آزاد، بسیار عالی.
2: شما از زندان گفتی؟
0: بله،
2: منم آزاده بودم از اول.
0: به به،
2: ما خود خاندانمون کلا زندان کشیده هستیم.
0: آه عزیزم،
3: شما میدونی ما الان دیگه خوب
0: باشیم.
2: بله
0: بله، خیلی متشکرم، قربون شما، خیلی ممنون خریدتون.
1: به این فیلم تو رو توضیح بدین که رفتین تو رو بچه ها از جادا و جای مختلف.
0: البته
1: یه قسمت خاصی از روزا،
0: آره، به خاطر محدودیت های البته نمیدونه آدم بگه خوشبختانه یا بدبختانه، تمام ایران حتی خود تهران قبلنا وقتی میخواستی آدم محروم پیدا کنی باید دو تا استان میرفتی اون ورتر. الان وسط خود تهران اینقدر آدم محروم هست که اصلا نیازی به سفرها نیست. ولی من چون یه خورده اهل جغرافیا هستم، یه خورده دلم میخواست جاهای دورتر باشه، یه خورده جاده ها برام مهم بود، اینه که شروع کردم سفر کردم و بنا به دلایلی این تیکه رو انتخاب کردیم. که
1: بعد ایده تون چی بود؟
0: ایدم بچه هایی بود که در دل این تونل تاریک نور و امیدی است، اینا رو پیدا کنم. و اول فیلم میگیم ما قهرمان زندگی خود هستیم با قصه ای که برای خود انتخاب میکنیم.
1: از بچه ها آرزوهاشون میپرسیم؟
0: بله، من از جامعه ای که بچه ها آرزو ندارن میترسم، من از جامعه ای که بچه ها آرزوشون شهید شدنه میترسم، من از جامعه ای که بچه ها احساس گناه دارن و فکر میکنن که گناه کردن که به دنیا اومدن میترسم. برای همین تلاش کردم که توی این سفر و توی این فیلم آرزوهای شیرین و از جنس کودکانه بچه ها رو پیدا بکنم و به تصویر
1: بکنم. این میخواده به این کتابتون بیشتر دوزی بیدین؟
0: من نویسنده این کتاب هستم. این کتاب وقتی که نوشت، این کتاب واسه 4 سال زحمت منه، بارها بازنویسی شد، 3 فصل داره. فصل اولش 40 روز انفرادی من هست که محاکاتی بوده که با خودم گذشتم، فلشبک داشتم. فصل دومش در مورد زندان قرچکه، وقتی منو بردن انداختم بین بچه های جوون زن زندگی آزادی. 2-3 روز اول هنگ بودم از حجم الفاظ جنسی که دخترها به کار می بردم و اصلا من خب مادر اونا بودم، هی روما می کردم به اون ور، بعد دیدم نه نمیشه، میشه حبس در حبس، چون بالاخره باید با اینا مجبور بودم درکشون کنم و شروع کردم با اونا ارتباط گرفتم و همیشه به شوخی حالا تو کتابم نوشتم اول سعی کردم باشون آواز بخونم، دیدم اینا تو آوازاشون میگن که یکی طرف ولد کرده رفته به درک، یکی دیگه میگیری، ولی ما برای آوازامون میخوندیم داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی. و این نسل ها با هم تفاوت داشتن. و فصل سوم درباره اینی که منو بردن زندان اوین، اونجا جنرال های سیاسی زنا بودن، فائزه هاشمی، نرگس محمدی، بهاره هدایت، سپیده قلیان، همه اینا بودن. قصه های اینا، دعواها، آشتیا، خنده ها و از همه مهمتر زنانگی در زندان چیزی بود که من توی نوشتم. برای همینم تو مقدمش آقای منصور هاشمی که یه متفکر ایرانیه مقدمه ای نوشته، نوشته این کتاب نه سیاه نه سفید، برخلاف رنگارنگ خاکستریه، پر از شکنندگی انسان، پر از لحظه های خشم، غم، عشق، شادی، سوگ، خنده، همه اون چیزهایی که فکر میکنیم از جنس زندگی هست.
1: یه معرفی کتاب یکی من دو تا از نمونایی رو خوندیم، بخونیم برای ما.
0: بخونم؟ بذارید اینجاشو بخونم، اینجاش بامزه بود.
1: که یک تصویر زنده زندان میده.
0: ده روز از آخرین جلسه دادگاه گذشته، اما هنوز هیچ حکمی برایم صادر نشده. کلافه هستم، بلا تکلیفی بدتری رنج زندان است. ثانیه ها پتک می شوند و فرود نمی آیند. همانجا بالای سر حد بی حرکت می ایستند. صدای پای فائزه می آید، صدایی که در بین صدها صدا قابل تشخیص است. حوصله ندارم، سرم را بلا فاصله زیر پتو می کنم و خودم را به خواب می زنم. بلند بلند حرف می زند، به تخت من نزدیک می شود، گوشه پتو را بالا می دهد، با تحکم می گوید مژگان سلام، بلند شو، چقدر می خوابی، پاشو، باید نهار امروز رو تو درست کنی، مگه نمی گفتی عاشق آشپزی هستی، پاشو. با بی‌حوصلگی می گویم من هیچی نمی خورم، خودتو یه چیزی درست کنی، سرم درد میکنه، می خوام بخوابم. پتو رو کنار میزند، نمیشه، باید غذا درست کنی. یعنی چی که خودتو انداختی رو تخت و پایین نمیای؟ بلند شو، چند روز خوردی خوابیدی بد عادت شدی. میگویم باشه من ظرفا رو میشورم. میگوید اونا رو که باید بشوری، من امروز ملاقات دارم، دارم میرم، ظهر هم ژیلا و پورانم نیستم، پشو فقط تو میمونی، بیا قفسه یخچال رو نشونت بدم. فائزه میرود. روزهای ملاقاتی او با بقیه زندانیان زن فرق دارد. او شنبه ها به همراه برادرش مهدی که در بند 4 دوران حبس خود را میگذراند با مادرش و همه اعضای خاندان هاشمی ملاقات میکند. روزهای شنبه زندان اوین در قروق خاندان هاشمی است. مهدی و حمید و محسن و یاسر و فاتی و حسن و منا و مریم و مامان ردیف میشوند توی دفتر رئیس زندان. دو ساعتی با دل سیر دیدار میکنند. دیدارهایی که فائزه میگوید همیشه با لعنت و نفرین مادرش به باعث و بانی آن احوال در حضور مسئولین زندان پایان می‌یابد.
1: در پایان من بخواستم زیادم نظام نباشید. شما مشکل کاریتون چیه؟ یعنی مشکلات کاریتون هم با دولت هم که یک زن هستید، دچار محدودیت و مشکل هم ذهنی هم عملی نشدید؟
0: قطعاً، ولی بهش فکر نمی کنم و سعی می کنم ازش عبور کنم، رد بشم.
1: مثلا تو رایی جنگ چیه؟ آینده ایران چی داری؟
0: آینده ایران، آرزویی که برای ایران دارم، آرزوی یک جامعه که هر کسی در اون کشور بپذیره که این ایران همون اندازه مال منه که مال توه، هیچ کس خواستار حذف دیگری نباشه. ایران مثل یک قطعه پازله که تکثر و تنوع قطعه های یک پازلی هن که ایرانو کامل میکنن. من نمیتونم بگم ایران فقط مال منه یا فقط مال تو. اگر هر کسی بخواد خودش رو خودش رو میراثدار ایران بدونه و بقیه رو با زور و خشونت سرکوب بکنه، قطعا راهی به آینده نخواهد داشت و قطعا شکست میخوره. آرزو برای ایران داشتن یه ایرانیه که همه بدون خشونت بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن، دقیقا مثل قطعه های یک بازه.
1: شما در دوران جنگ هم ایران بودید؟
0: بله من ایران.
1: خب چجوری گذروندید این دلورات، این بمباران ها اینا؟
0: فقط میتونم بگم برای من صبح نیشابور بود، برای من تجربه صبح نیشابور بود، صبح آشویتس بود، برای من تجربه فردای هیروشیما و ناکازاکی بود. و یادم اون روزا خیلی به این فکر میکردم که خب حالا چی کار کنم، و یک شعر یادم، یعنی یه شعری رو مرتب در ذهنم زمزمه کردم که این مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، این رونق زمانی شما نیز بگذرد، این او سگان شما نیز بگذرد. بعد دیدم این شعر رو سیف فرغانی 700 سال پیش در وصف مغولان سروده و این به هم یه امیدی داد که انگار فقط ما نیستیم که دچار این مصیبت ها میشیم. انگار سرنوشت این سرزمین این بوده و خبر خوب این که این سرزمین با اینکه 7000 سال در معرض این جور اتفاقات بوده، همه اومدن و رفتن ولی ایران مونده و ما موندیم و هویت ایرانی مونده و خوشحالم که اتفاق افتاد.
1: حالا شما اون آرزو رو دارین که هر کسی این فهم و درک برسه که ایران فقط مال تو نیست، مال همه ایرانی هست.
0: بله.
1: ولی این جریان جنگ جامعه قطبی شد، یه دی اصلا از حمله به ایران دفاع کردن، یه دی از چشمشون رو بستن بر سرکوبگری های داخلی. این جامعه رفت، جامعه خسته در حال تعلیق. آینده چی میشه؟
0: من پیشگو نیستم که بدونم آینده چی میشه، ولی درباره اینکه یه دی اینجوری گفتن و یه دی اونجوری گفتن، بله میدونم، ولی معتقد نیستم که اکثریت مردم بودن. اکثریت مردم همونایی هستن که خشونت پرهیزن و دارن زندگیشون رو انجام میدن. از این همه تبعیض و دعوا و جدال و اینها واقعا خستن. اکثریت مردم همونایی هستن که دارن هویت ایرانی رو زنده نگه میدارن. حالا یه عده‌ای میانی وسط بلندگوی بلندتری دارن، ما نباید اونها رو نماینده همه مردم ایران بدونیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. ما در حینی که شما پشت میز فروش این کتابتون نفس دوم ناگهان
0: به زندان گفتم خانه،
1: به زندان گفتم خانه. خیلی بده آدم به زندانش بگه خانه ها.
0: پشت نوشتم، پشت کتاب نوشتم که چرا ناگهان به زندان گفتم خانه.
1: چرا گفتیم؟ حالا بگیم باشیم شرمنده های ما هم بدونم.
0: بله، شب میشود کمرم از درد میسوزد، از صبح با پای شکسته در بیمارستان معطل هستم. به افسر التماس میکنم سرکار تو را به جان بچت بریم، من دیگه طاقت ندارم، سه روزه که همینطور پا در هوا موندم، الان قش میکنم. میگوید نمیشه خانم، من اجازه ندارم، باید بیمارستان شما رو ترخیص کنه، صبر کنین دکتر بیاد. دوباره ملتمسانه میگویم آقا تو رو به خدا بریم خونه، امضا بدیم با رضایت شخصی ترخیص بشم، برگر رو بیار امضا کنم بریم خونه. مرد زل میزنه توی صورتم، با لحنی جدی و خوش میگوید خانم چطور برین خونه؟ شما که هنوز حکم دارین، باید برگردین اوین، من باید شما رو تحویل بدم. میگویم نه، منظورم همون زندانه، نه خونه خودم، همون اوین رو گفتم خونه، همون بند خودمون. مامور زن میگوید به زندان میگی خونه؟ چیزی به گلویم چنگ میاندازد، چقدر زود به زندان گفتم خانه. حس گناهکاری مرد خیانتکاری را دارم که یک صبح آفتابی در تختی که نمیشناسد از خواب بیدار می شود. اوریان در آغوش زنی غریبه. چقدر زود به خانم خیانت کردم، چقدر زود به زندان گفتم خانه.
1: زنده باشید.
0: متشکرم، ممنونم از شما و امیدوارم که گفته و حرفای قابل شنیدنی داشته باشید.
4: رادیو
5: شنیدید گفتگو با مژگان ایلاندو، خانم ایلاندو در آبف سکون. بخش های دیگه هم از کتابشون رو خوندن، یکی دوتا از اون روایت ها رو ضبط کردم اونجا بشنویم.
6: و تمام گزارشی دست اول از همه زنهایی که توی اوین اون موقع حضور داشتن اینجا براتون نوشتم. دو تسکیه بامزش رو براتون میگم که حالا هوای کتاب دستتون و یک روایت زنان نگاری. اسم کتاب هست ناگهان به زندان گفتم خانه. شب سال نو سال 2023، شب سال نو میلادی 2023، زندانیان مسیحی، مسلمانانی که به مسیحیت تغییر دین دادند، در اتاق چهار جشن میگیرند. آنها در یک کلیسای خانگی بازداشت شدند. اکنون لباسهای زیبا پوشیدند، آرایش کردند، موهایشان را سشوار کشیدند، رویش روبان و گل سر زدند. کیک بزرگی از یکی از قنادی‌های مشهور تهران سفارش دادند و آب ماریا می‌خوانند و دست می‌زنند. برای شرکت کنندگان در جشن کادوی تاج چوبی و یک کاغذ لوله شده‌ای که آیه‌ای از انجیل روی آن نوشته شده می‌دهد. به همه می‌گویند هر کسی دوست دارد آیه را بردارد، هر کسی می‌خواهد کادوی چوبی را. سپیده قلیان روبان قرمزی به سرش زده و ادای فرشته ها را در می آورد و می گوید ای پدر ما که در آسمانی، لطفا ما را آزاد کن اگر می توانی. لحنش طعنه‌آمیز و طنز دارد، اما مسیحی ها به روی خودشان نمی آورد. ساعت 12 شب همه در اتاق 3 جمع می شود. موسیقی شاد پخش می شود. زنها می رقصند. نرگس محمدی یک بافتنی قرمز دانه اناری پوشیده و با دامنی مشکی و خوشدوخ با ترانه الماز الماز سرخوشانه می رخصد. اواخر مراسم با اصرار فائزه را می آورم وسط که برخصد، اما او فقط دست می زند و خودش را مثل کلاغ بالا و پایین می اندازد. دستانش را می گیرم و می گویم اینها رو باز کن، نرم تکونشون بده. قشقش می خندد و می گوید بلد نیستم، عوضش براتون آواز می خونم، شما هم تکرار کنید. خره من دو سه روزه یونجه نخورده، خره من پس چرا نمرده. چند نفر از روی تخت با صدایی که فائزه بشنود می گوید خره تو همه مملکت رو خورده، والا که چقدر رو داری شما. فائزه می گوید خره ما از اولم وضعش خوب بود، از همون زمان شاه، چشتون رو باز کنین می بینید. ادیب می گوید، خانم ادیب قبلا توی صفات قبل توضیح داده می که از دوستان پادشاهی خواهی بود که عکس رضا شاه رو روی تختش هم زده. ادیب می گوید بله خب که داگشنه ها اون دوره هم از آدمای الان وضعشون بهتر، از زور شکم سیری حال شدین انقلاب کردید، بس که شاه مهربون و ایران دوست بود. دعوا و طعنه بالا می گیرن. تا اتاق یک صدا می رسد، موزیک قطع می شود، دعوا ادامه پیدا می کند. فائزه می گوید شماها عین خامنه ای هستید، هیچ فرقی با اون ندارید. منصوری می گوید تو برو فکر جنایت های پدر قاتلت باش، برو، وساطت فایده ندارد. فائزه کوتاه نمی آید من جنایت پدرم رو یادم نمیاد، ولی جنایت دیکتاتوری شما رو الان دارم می بینم. حتی قطع کردن چراغ ها از طرف دفتر افسر نگهبانی که با دوربین شاهد دعواست به معنای خاتمه جدال نیست. طعنه ها ادامه پیدا می کنند. کاش می شد یک گوشگیر داشته باشم تا از فرسایش رو در امان باشم. یکی دیگرش صبح ها که از خواب بیدار می شود. این توصیف ها قبلا تو صفات قبلش هست که 4 کلیدور بوده زندان که همه به هم ربط داره. من دقیقا چون دیگه انقدر زندان شروع شده بود دم دری که دیگه میرفت سر پله های پایین و دم در آشپزخونه و مستراوا، تخت من اونجا بود، طبقه بالای اونجا هم بودم. قبلا توضیح دادم که کجا هستم و به شوخی میگفتم که من وسط ترمینال ورودی ترمینال جنوب نشستم و قصه همه رو می‌نویسم. تخت من بالا بود، میشستم بالا همه رو نگاه میکردم می‌نوشتم. صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوم برای مدتی طولانی از تخت شکسته و معلق طبقه دوم جوش و خروش زنهای زندانی را تماشا میکنم. نزدیک به 80 زن با اکثریت میانسال حدود 50 که میانشان اقلیتی 10-12 نفره از زنان جوان دهه‌های 30 و 40 هم حضور دارند. روزهای اول از این همه برنامه و نظم آهنینی که برای پر کردن ساعت روز خود مشخص کرده بودند شگفت زده میشدم. فرقی نداشت برف و یخبندان باشد یا آفتاب و سوز و سرما. زهرا زهتابچی و مریم آجی حسینی و فریبا کمال آبادی هر روز 6:30 صبح به محض باز شدن آن قفل آهنی سرکلشان را با کلاه و شال پشمی میپوشاندند و نیم ساعتی در حیاط میدویدند. نیلوفر بیانی و رها عسکری و بیدار افغانی و نرگس محمدی تشک های یوگا را در سالن پهن میکردند و شاباسانا انجام میدادند. از ساعت 9:30 تا 12 اوج شلوغی بند بود. فریبا عادل‌خواب گروهی زبان فرانسه درس می‌داد. رها عسکری با گروهی کارگاه گفتگوی آزاد به زبان انگلیسی داشت. گلرخ و گروهش تاریخ مارکس می‌خواندند. در قسمتی از میز کارگاه گروهی بر لبه‌های نقطه‌گذاری شده چرم سنبه می‌کوبیدند. فائزه صبح‌ها با افراد مختلف پینگ‌پنگ بازی می‌کرد، عصرها مشغول بازی در والیبال در حیاط بود. سپید قلیان از صبح زود کتاب و جزوه‌اش رو برمی‌داشت و در گوشه دنج با جدیت درس دانشگاهش رو می‌خواند. درس حقوق برای آنکه وکیل شود. بهاره هدایت خود را برای آزمون دکتری آماده می‌کرد. پرستو دختر خانم صفایی برای کنکور آماده می‌شد. عصرهای گروه از ساعت 3-5 فلسفه فمینیست می‌خواندند و از ساعت 5-7 کتاب جنس دوم. کارگاه شلوغ بود. روزهای اول که از آن بالای تخت نگاهشان می‌کردم از آن همه جنب و جوش و شلوغی و رفت و آمد و کار و برنامه ها شوکه می شدم. یک بار به شوخی گفتم من فکر می کردم وقتی میام زندان قرار خودم بذارم رو دنده خلاص، ماشین جسم و جونم بیفته تو سرازیری و خودش سر بخوره بره هر جا که می خواد، لش کنم و روزا رو بشمارم. ولی انگار منو پرت کردم وسط میدان تایمز. اینجا هر کسی یه کار مهمی برای انجام دادن داره، کاری که نظم آهنینش انقدر مهمه که اگه دقیقه ازش جا بمونه انگار چرخ جهان از حرکت وایمیسته. باری زنان زندانی به شکلی عجیب به دنبال معنادار کردن روزها و ساعات زندان هستند، انگار با روزگار لج می کنند. وقتی قطار زندگی بی حضور تو شتابان به مسیر خود ادامه می دهد و عزیزان و خانواده که مسافران قطار هستند به طی کردن مسیر زندگی بدون تو عادت می کنند، وقتی از قطار
4: زندگی جا میمانی. یک نفس میدوی تا خود را به انتهای قطار آویزان کنی، از میله ها بالا بروی و با مشت بکوبی روی سقف واگن ها تا دستاوردهایت را نشانشان دهی. به عزیزانت بگویی، به یادشان بیاوری که اگر بی حضور تو بروند زندگیشان چیزی کم دارد. آری، نباید بگذاری به نبودنت عادت کنند. مهوش، معلم 70 ساله بهایی که 10 سال از زندگیش را در زندان بوده و اکنون دوباره به زندانی 10 ساله محکوم شده است، میگوید از یاد عزیزانت میروی، حس میکنی همه فراموشت کردن. این واقعیت تلخ وجود دارد که حتی از زندگی فرزندان و نزدیکانت حذف میشوی. اونها بدون تو بزرگ میشن، بهار و عید و پاییز و یلدا میگیرن، در هیچ مراسمی از غم و شادی نیستی، انگار که نیست میشی، نبودنت عادت میکنند و این تلخ ترین واقعیت زندان برای من.

0: قرار بود همونجوری که در اول صبح هم اعلام کرده بودیم که درنگی کنیم بر تغییر و تحول در درون رژیم اسلامی با این گماشتن ها و انتصابات فرماندهان نظامی و امنیتی. یک میزگردی با دون فرقرار بود داشته باشیم. ببینید بعضی موقع ها اتفاقاتی میفته خیلی جالب، هر دوتا دعوت شده ما بیمار شدن، حالا در دو کشور مختلف به هم هم هیچ ربطی نداشتن، ولی اینجوری گاگایی و از خواستن از حضور نمیتونن، میماند برای فرصتی دیگر و در برنامه دیگر حتما در این باره صحبت میکنیم. ضمن این که اول صبحی من و فرزین در این باره صحبت کردیم یه بخشیش، منتها خب دوستشتی میگه مقدار کارشناسان تر و جامع تر بشنویم در این باره، که پرسش های اساسی هم این بود که این وضعیت خب فضا رو امنیتی تر کردن که چه پیامی رو به جامعه در داخل کشور و چه پیامی رو به خارج از کشور مخابره میکنه این وضعیت قدرتگیری بیشتر به سر نظامیان. حالا مفصل میذاریم برای بعد صحبت میکنیم. یواش یواش میرسیم به تماسای تلفنی. حالا شما در مجموع هم چیزایی که پخش شده، موضوعی که ما صحبت کردیم و موضوعی که صحبت نشده، شما اگر نظری کامنتی تحلیلی داشته باشید میتونید زنگ بزنید. گفتنی ها هم کم نیست. 076-218-33-93 076-218-37-19 که تا ساعت یک وقت داریم، تا ساعت یک هم پیش از اونم یک توضیح میدم راجع به میزبان تابستانی. این دفعه میتونیم بریم به مهمانی گوهرمراد، یادتون باشه غلام حسین ساعدی. ما تا پیش از این که شما زنگ بزنید و این خط آزاد تلفنی رو بسا شروع بکنیم، یک گزارش کوتاه میشنویم. میبینید که هفته آینده سال آموزشی جدید در سوئد آغاز میشه، دبستان ها و دبیرستان ها، دانشگاه هم چند روز بعد، یکی دو هفته بعد شاید. بعد یک گزارش از مقایسه امکانات آموزشی و پرورشی در شمال و جنوب جهانی. الجزیره این گزارش داشته و سارا انصاری ترجمه کرد و خونده.
1: Two children will start school this year, one in sub-Saharan Africa, one in North America. Over the next 12 months, their governments will spend an average of this much on their education.
2: مقایسه دو کودک در آغاز سال تحصیلی. یکی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا که 48 کشور را شامل می شود و قسمتی از جنوب جهانی است، و دیگری در شمال جهانی همچون آمریکای شمالی. این دو کودک مدرسه را آغاز می کنند. در طی 12 ماه آینده مبلغ متوسطی که دولت‌های آنها برای آنها سرمایه گذاری می کند هزینه است که برای کتاب‌ها، معلمان، کلاس‌ها و امتحان‌ها پرداخت می شود. میزان بودجه‌ای که برای یک کودک یا یک نوجوان در جنوب صحرای آفریقا هزینه می شود در پایین ترین سطح این جدول قرار می گیرد. $330 در مقابل $13,000. به ترتیب میتوان جنوب و جنوب شرقی آسیا و پس از آن خاورمیانه و شمال آفریقا را نام برد که از این نردبان ردبندی بالا میروند.
1: The obvious explanation for the gap is that poorer countries have less money to spend. But here's the thing. Income in those regions differs by about a factor of 13.
2: میانگین جهانی این بودجه کم و بیش در حدود $2,500 است، که میتوان آن را به پایین ترین بخش این نردبان رده بندی کرد. سپس جهشی چشمگیر در این تقسیم بندی بودجه رخ میدهد که در آن سهم اروپا به $11,000 و سهم آمریکای شمالی به $13,500 ارتقا مییابد. به این معنا که کشور فقیرتر پول کمتری برای خرج کردن در کیسه بودجه تحصیلات کودکانش دارد. علی‌رغم تفاوت 13 برابری درآمد در این کشورهای جنوب جهانی، پرداخت سرمایه گذاری و هزینه تحصیلی کودکان 41 برابر تفاوت دارد. فقر کشورهای جنوب جهانی تنها 1/3 این شکاف را توضیح می دهد. دو پارامتر دیگر مستقیماً در این تفاوت عملیت دارند. نخست آمار نشان می دهد که 41% جمعیت این کشورهای فقیر زیر 15 سال سن دارند که همین نرخ برای آمریکای شمالی و اروپا 17% است. این بدان معناست که در گروه اول این بودجه کم به کودکان و نوجوانان بیشتری اختصاص می‌یابد و همچنین این بودجه باید توسط تعداد کمتری از بزرگسالان شاغل تامین شود. دلیل دوم اولویت بازپرداخت بدهی‌های این کشورهاست. به طور متوسط بیش از 3.4 میلیارد نفر در این کشورها موظف پرداخت قرض‌های خود به طلبکاران داخلی و خارجی می‌باشند و این پرداخت باید پیش از برنامه‌ریزی بودجه بیمارستان‌ها و مدارس در هر سال صورت پذیرد. تمامی این تلاش‌ها برای رسیدن بودجه به مدارس انجام می‌گیرد، اما تضمین کننده دسترسی همگانی کودکان به کلاس درس نیست. در سال گذشته بیش از 272 میلیون کودک و نوجوان به مدرسه نرفتند. امسال 21 میلیون کودک و نوجوان دیگر به این جمعیت افزوده می شود. در کشورهای ثروتمند تنها 3% از کودکان واجد شرایط خارج از سیستم آموزشی قرار دارند. اما در کشورهای فقیر این رقم به 36% می رسد. جنگ و بحران‌های ژئوپلیتیک 85 میلیون کودک را از ورود به چرخه آموزش باز می‌دارد. می‌توان 5 کشوری که نیمی از این کودکان را در خود جای می‌دهند نام برد: سودان، افغانستان، اتیوپی، پاکستان و جمهوری دموکراتیک کنگو. بر طبق آمار، برای بازگرداندن این 85 میلیون کودک به چرخه آموزش به 18.5 میلیون آموزگار اضافی احتیاج است که نیاز حضور بیش از 9 میلیون آنان در کشورهای جنوبی آفریقا برآورد می شود. تا سال 2030 این رقم نیاز به 44 میلیون آموزگار دیگر افزایش می یابد. بیش از نیمی از این تعداد برای جایگزینی آموزگارانی است که به دلیل دستمزد کم، حجم کار سنگین و عدم امکان آزادی اظهار نظر خود در مورد شیوه اداره مدارس این شغل و مدرسه را ترک کردند. در کشورهای جنوب جهانی یا همون کشورهای فقیرتر، حجم فشار کاری بیشتری بر دوش آموزگاران است. برای نمونه در کشور چاد میانگین تعداد دانش آموزان برای هر آموزگار 90 نفر می باشد. در سیرالئون 66 دانش آموز، در گینه و پاکستان 65 دانش آموز. می دانیم که افزایش هر سال در تحصیلات کودکان و نوجوانان در مدارس، درآمد آنان را در آینده و باقی عمر آنان افزون می سازد. این به معنای آن است که عمق شکاف دسترسی به کلاس‌های درس در امروز به شکاف‌های ژرف دستمزدهای فردا و آینده آنان بدل خواهد شد.
3: Each extra year of school raises what a person earns for the rest of their life, which means the gap in classrooms today becomes the gap in wages tomorrow.

0: کودک فقر با صدای شمیم.
1: بله دوستان، از هم اکنون با تلفن های 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 برنامه خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم.
0: بله یکم محدودتر دیگه امروز، کوتاه‌تر، محدودتر نه کوتاه‌تر،
1: فرصت خیلی کمه. بله
0: بله، ولی اگر نکته‌ای داری، صحبتی، کامنتی، سری زنگ بزنید 076-218-3393 و 076-218-3719.
2: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی، شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادیخواه و چپ و کمونیست روز شنبه 22 آگوست ساعت 16 در مینتوریت تظاهرات برگزار خواهد کرد. نه به تجاوزگری آمریکا و اسرائیل، نه به جمهوری اسلامی، پرتوان باد مبارزات کارگران و ستم دیدگان، زنده باد حاکمیت کارگری شورایی. دیدار ما شنبه 22 آگوست ساعت 16 در مینتوریت. با تشکر از وقتی که به من دادید.
0: پیامک هم میتونید بفرستید با این شماره تلفن از طریق واتساپ، نوشتاری یا شنیداری.
3: به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میانسالان، راستای گفتار این کوتاه سخن با گرامیان میباشد که شعر را از زبان دیگر به زبان به اصطلاح فارسی برمیگردانند. بر اساس گزارش ها به دلیل افزایش گرما در اروپا، یکی از پیامدهای نگران کننده آن همانا کاهش سطح آب رودخانه دانوب می باشد که سرچشمه آن از جنگل های سیاه آلمان آغاز می شود و با پیمودن هزاران کیلومتر و گذر از چندین کشور اروپایی در پایان به دریای سیاه می ریزد. با شنیدن و خواندن این رخداد اقلیمی، نه تنها برایم یادآور آهنگ زیبای ساخته شده دانوب آبی توسط اشتراوس بود، بلکه یادآور شعر زیبای برتولت برشت بود که می گفت: من برتولت برشت که از جنگل‌های سیاه می‌آیم، سرمای جنگل‌های سیاه هنوز در وجود من است. برشت نسبت به ترجمان شعر خود از زبان آلمانی به انگلیسی حساس بود و بیاد دارم که گفته می‌شد دشوارترین کار ترجمان یک شعر از زبانی به زبان دیگر آن است که دقیقا همان زیبایی و مفهومی که مد نظر شاعر در چینش واژه ها بوده است را باید مترادف آن در زبان دیگر یافت تا نتیجه خوشاوا بودن و معنای دقیق واژه به شنونده خودی یا غیر بومی انتقال داده شود. از این رو بود که مترجم که میخواست اشعار برش را از آلمانی به انگلیسی برگرداند، پس از گزینش چندین واژه مترادف از سوی مترجم پرسش میشد و سرانجام برش از میان آن واژه ها یکی را انتخاب میکرد، هرچند که باز هم آنچنان با واژه آلمانی مترادف نبود و انگاه بود که توافق به ترجمه می داد. پرواز افکارم اوج گرفته از دانوب آبی به سوی نوشته‌های تیزبال و تیزبین نویسنده و پژوهشگر خودمان صادق هدایت کشیده شد که چگونه موشکافانه رباعیات زمخت آخوندی را از رباعیات زیبا که با دید ژرفانگر خیام شاعر و ریاضیدان ماتریالیسم ایرانی هماهنگی نداشت جدا نموده و جایگاه واقعی رباعیات خیام را به ما نشان داده است. در پایان این که باز هم میتوان گفت تنوع فرهنگی در ایران بسیار خوب و با ارزش بوده و هست که به مانند همان فرش زیبای ایرانی میباشد و شما گرامیان که شعر را از زبان دیگر برای من ایرانی تبار برمیگردانید شاید بهتر باشد که بگویید و بنویسید که این شعر را به زبان ایرانی برگردانده اید، چون آنگاه که میگویید و یا مینویسید که به فارسی ترجمه کرده اید واژه‌ها نشان میدهند که چنین نیست و آنگاه فرشی را بافته اید که گوشه ای از آن با گره‌های زمخت آرایش یافته است. با سپاس از رادیو همبستگی که این وقت در اختیار من گذاشت. روز خوش.
1: بله دوستان عزیز، ما امروز برنامه‌ای که داشتیم در مورد حوزه عمومی بود و اینکه جمهوری اسلامی تمام حوزه‌های عمومی مثل مطبوعات، مثل رادیو، تلویزیون، اینا رو همه رو بسته و اجازه نمیده که انسان‌ها در دنیای بیرون از خود در فضای عمومی حرکت کنن، حرف بزنن، گفتگو کنن و با هم دیگه بیامیزن تا در نتیجه این بیامیزش ها حرکت های اجتماعی صورت بگیره. خب اونجا اونجوریه، ولی متاسفانه در سوئد و در استکهلم ما متاسفانه نتونستیم این وضعیت رو به وجود بیاریم که از رادیو به عنوان یک حوزه عمومی در واقع استفاده بشه. میدونم که محافل مختلفی کتابخانی دارند، برای هم جمع میشن و حرف میزنند، با هم گفتگو میکنند، حضی حتی محافل سیاسی هم برقرار کردن، اما با تمام این احوال رادیو همبستگی و شرکت در برنامه های خط آزاد تلفنی راهی برای جستجوی صدا، راهی برای به هم رساندن صدا و در این حال راهی برای کنش اجتماعی در برابر آن دیگری است. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و تلفن 076-218-3719.
0: پس این دیگه دو تا خبر بود توی این هفته مهم بود. یکی این که در لبنان به عنوان اولین دولت عربی و منطقه خاورمیانه قانون اعدام رو لغو کرد. خیلی مهمه. در واقع اعدام قتل دولتی است. این که در لبنان این رو پارلمان با اکثریت آرا 128 نفر رأی مثبت دادن که لغو شه بسیار مهمه. و در واقع تو خبرها بود که گروه پارلمانی حزب الله آرای متفاوتی دادن. یکی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر لبنان گفته مجازات اعدام به دلیل بیرحمی و ماهیت غیر قابل بازگشت خود منحصر به فرد است و همواره با خودسری، تبعیض و خطا همراه بوده. روز پنجشنبه هم قرار بود که بعد از مدت ها 3 نفر را در 3 ایالت آمریکا اعدام بکنند. اهمیت این تصمیم لبنان بیشتر معلوم میشه که یک روند بازگشت در اسرائیل. اسرائیل کشوری بود که حکم اعدام نداشت. الان اخیراً اون بن گویر وزیر کشور که از اون اولترا راستا و فاشیستای افراطی دولت اسرائیل هست، تحریر رو برد تو کنست که حکم اعدام برای فلسطینی ها اونجا رو تصویب بکنم و تصویب کردن، یعنی برگردوندن. اهمیت این حکم در لبنان، هر کدوم از این کشورهایی که اضافه میشن به لغو حکم اعدام، دنیا جای بهتری خواهد بود. همینطوری که این پژوهشگرم گفته بود، این اعدام کیفیتا با همه مجازات های دیگه فرق میکنه، چون جان آدمی رو میگیرن، قابل برگشت نیست اگر اشتباهی هم صورت گرفته باشه. در اینکه خیلی بیرحمیه دیگه و مبارزه طولانی در این باره بوده. این یک. ببین، استفاده از اینترنت در همه جای دنیا زیادتر میشه. توی ایران آماری که دادن این که 90% ایرانی ها امروز از اینترنت استفاده میکنن. خب خیلی از کاروبارا به خصوص از طریق پلتفرم اینستاگرام به زندگی مردم گره خورده. اون چند 30-40 روزی که اینترنت توی ایران قطع شده بود خیلی وحشتناک بود، تمام راه ها رو بست. یعنی ایران تبدیل شده به زندان. اینترنت، استفاده از اینترنت در این حال با خودش مسائل دیگه هم میاره. مثلا الان اضافه شدن هوش مصنوعی، همزمان کلی از این خبرهای جعلی و فیک و اینا هم منتشر میشه. حالا تازه رسیده به استفاده از هوش مصنوعی در چاپ عکس و تصویر. به تشخیص اینا گاگای خیلی مشکله. مثلا قبلا راحت میتونستی تشخیص بدی آها این کار هوش مصنوعی، متنو که اساسا خیلی سخت تشخیص بدی، هرچند که اپلیکیشن های درست شدن که میتونی اون متن رو بدی بگی این کار هوش مصنوعی یا نه، ولی حتی اون هم نمیتونه دقیقا تشخیص بده. خود دانشگاه ها الان مشکل دارن سری مسئله، بخصوص برای دانشجوهایی که انشاء می نویسن و تز می نویسن. اینا برای شما پیش اومده که میتونی تشخیص بدی چرای تولید شده با هوش مصنوعی رو؟ خیلی سخته گاگایی، نمیشه. یعنی هر چیز بیشتر میگذاره، اوایل این موقع تشخیص میدادی، الان خیلی سخته. و میتونن یک داستان رو بنویسید، عکس صورت درست میکنه در ظرف چند ثانیه و گاگایی تو نمیشه تشخیص بدی که چه چیزی واقعیه و چه چیزی واقعی نیست. هم یک موضوعه. مثلا خبرم بود که توی این چند هفته گذشته در عرصه هوش مصنوعی که این مدلایی که ساختن خود به خود خودشون ابتکار در دست گرفتن، جلو رفتن. خبر اینه، یه مدل ایجنت هوش مصنوعی، یعنی همون چت جی پی تی اوپن آی، یه تست داخلی براش گذاشته بودن که یه سری محدودیت هایی رو که معمولا توی تست ها هست اینو برداشته بودن، از این آمدان هم برداشته بودن. بعد خود این هوش مصنوعی تونست بدون اطلاع کسی خودش رو از جمله محدودیت ها قطع اینترنت بود، خودش وصل کرد به اینترنت و تونست بره یه سری سرورهای دیگه رو هک کنه، نفوذ کنه توشون. اصلا محدودیت هایی رو که معمولا توی تست ها هست اینو برداشته بودن، از این آمدان هم برداشته بودن. بعد خود این هوش مصنوعی تونست بدون اطلاع کسی خودش رو به عدم محدودیت‌ها قطع اینترنت بود.

0: هر روز متوجه شد که این کار کرده. همزمان یه شرکت دیگه هم این کار کرده بود، شرکت آنتروپیک که مدل هوش مصنوعی کلاود رو میسازه، توی همین تست‌های امنیت سایبری دید که این سیستم ها نفوذ کردن به جاهای دیگه ای که نمیبایست این کار رو بکنن و خودشون رو به اینترنت آزاد متصل کردن و هک کردن و اینا. این نشون میده که اینا میتونن جاهایی رو بگیرن از دست انسان بدون اینکه کنترلی روشون باشه و خودشون رو توسعه بدن.
1: سعید، در توضیح اهمیت اینترنت و اهمیت حوزه عمومی این گونه گفتند که تصور کنید شب است و همه چراغ‌ها بلافاصله خاموش میشه و تو دیگه هیچ جا رو نمیبینی و روز است. در تعریف اهمیت حوزه عمومی، روز است، یک دفعه شب میشه.
0: خب
1: یعنی ارتباطات قطع میشه، آدم هم دیگر نمیبینن. یه چون این وضعیتی داره، یعنی
0: ما الان که شب هست هم دیگر هم میبینیم، ما
1: شب دیگر هم دیگر چراغ روشن میکنیم دیگه.
0: حتی چراغ نباشه
1: نور آفتاب هم نباشه، نور چیز هم نباشه، نور مهتاب هم نباشه،
0: چشم ما عادت میکنه تو تاریکی که طرف رو ببینیم.
1: در صورت بخوایی متعادله کنی یا شوخی کنی، در هر صورت دومی حالا به هر حال در اهمیت حوزه عمومی بود که خیلی خیلی اهمیت داره. متاسفانه دوستان ما، دوستان شنونده ما
0: بعد
1: شرکت نمی کنن تو این.
0: تو ها نزنت اینجا خب هر کسی کاری داره، چیزی داره، دورهای مختلف داره، زیاد بیم چیز نکن. ما هم وقت چی ما حالا بدیم سراغ برنامه دیگه اصفه فرزین بیم چیزا فکر نکن. در آخر این قسمت رو ببندیم بعد بریم سراغ میزان تا بسنیم، چون من باید حتما یک توضیح راجع گونم بدم. بین تو دنیای کنونی که نظام سرمایه داری، نظام سرمایه داری یک پویایی داره، برای میخواد خودش حفظ کرده، این مرتب انقلاب میکنه تو خودش توی یک حوزه های ما. فکر کنم یک
1: بله.
0: نفر دوستان بتونیم
1: دوست عزیز شنونده
0: من اون
1: سلام بر شما دوست عزیز شنونده سلام بر شما
2: سلام بر شما خسته نباشید. مرسی از زحماتتون که در تمام طول تابستون و من اون دفعه هم گفتم همون شنونده هستم که گفتم دیر رسیدیم، ولی دیر رسیدم بهتر از هرگز نرسیدنه. والا در مورد هوش مصنوعی داشتین صحبت میکردین، خب این داره تقریبا به یه دغدغه دوچار میشه. من خودم با یه قسمت از این به اصطلاح نرم افزار به عنوان ایت تکنیکر نتورک تکنیکر کار میکنم دقیقا نه، و من همیشه برای این عقیده بودم که تکنولوژی خیلی چیز خوبیه برای پیشرفت انسان ها، ولی حقیقتش اگه بخواین امروز دیگه خیلی زیاد از حد پیشرفت کرده و استفاده انسان ها از مغزشون و از توانه های خودشون خیلی کم کرده و این خیلی خطرناکه، مخصوصا برای نسل جدید، مخصوصا برای جوان ها، به خاطر اینکه خیلی راحت همه چیزشون رو سپردن دست این. قبلا ها میگفتن تلویزیون جعبه جادویی، الان نمیدونم اسم این تلفن موبایل و یا لپتاپ چی بشه گذاشت. یعنی انقدر سریع پیشرفت کرده، همونجوری که شما آقا سعید میگفتین، تشخیص این چیزی که کدوم درسته، کدوم غلطه، کدوم فیکه، کدوم عکس، کدوم نوشته، داره هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه و این یه چیزی که واقعا آدم ازش میترسه و نمیدونه آینده به کجا خواهد رفت. فهم میکنم یه مقداری این مسئله رو باید جدی بگیریم، مخصوصا در تربیت فرزندانمون. الان همونطور که میبینید سوئد به این نتیجه رسید که برگردن به کاغذ و دفتر و موبایل و یه سری چیزای دیجیتال حذف کنه، که این خب خیلی کار خوبیه، به خاطر اینکه واقعا جوان‌ها وابستند و خیلی زیاد از حد هم

0: خب اصلا هستن و خب همونجوری که میبینید دیگه امروز با تکنولوژی خیلی کارا میشه. شما حتی امروز احتیاج نداره دیگه برای خرید از خونتون بریم بیرون. این برای یک سری از افراد خیلی خوبه، برای اونایی که ناتوانی دارن، نمیتونن برن، امکانش ندارن، پیرن، تنها هن. ولی خب این مسئله الان باعث شده که آدمایی هم که خیلی سرحال و قبلاق و جوون و هیچ مشکلی هم ندارن خیلی راحت بشینن تو خونه، برن توی اپ و سفارش بدن و دیگه حتی اون یک ذره حرکت فیزیکی رو هم انجام ندن. بنابراین فکر میکنم یه مقدار بیشتر، حالا شما هم که همیشه راجع به مسائل صحبت میکنه و خیلی خوبه، کارشناسایی رو بیارین در آینده یه مقدار بیشتر به این مسئله توجه بشه، بخاطر اینکه همونطور که گفتم خیلی خطرناکه و پیشرفت بیش از حد تکنولوژی به جای اینکه بخواد زندگی رو راحت کنه میتونه بعض وقتا آزار بده زندگی آدم رو، اذیت بکنه ما رو. مثل همین
1: البته طبعا. من بگم به شما بگم، ببینید یه سری چیزا اجتناب ناپذیره، پیش میره، جلوش هم نمیشه گیره، مثل همین هوش مصنوعی. هوش مصنوعی ابزاره مثل هر چیزی دیگه، اینکه کی مالکیتش داره، ولی این کیفیت هم با همه تحولات دیگه فرق میکنه. یعنی بازار کار رو، خود مفهوم کار رو، مالکیت رو، همه اینا رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، نمیتونیم جلوش بگیریم.
0: نه متاسفانه همینه.
1: ولی یه چیزی رو که مهم بهش توجه بکنه، الان شما مدرسه ها اشاره میکردین، خب معلومه تو مدرسه چون ماشین حساب اومده بچه ها رو بینیاد نمی کنن که شما اون بسرم اون چهار عمل اصلی یا بقیه رو شما فقط مستقیم بزنین از طریق ماشین حساب یاد بگیرین، بگین دو دوتا چهار تا خوب یاد نگیر، حالا اینو باید یادش بدم اون پایه رو، بعدا بتونه از این استفاده بکنه. این در کنار اون باید از استفاده بکنه. نکته ای که به نظر من جلب کرده اینه که ببین اینقدر سرعت زیاده، یه نوع تفکر رو جلوشو میگیره، به مثل که به هر چیزی نوک میزنن. الان این سریال هایی درست شده، سریال هایی میگن 90 قسمتی، هر قسمش فقط یه دقیقه بیشتر نیست. بعد اینا رو چجوری میخوام ببینن؟ ببین مثل سطح دریایی که مثلا 2 سانتی متر عمقش هست، عمق نداره. و این زنگ خطری است برای بشریت که اصلا به چیزی فکر بکنه عمیق باشه یا همینجوری فقط نشانه ها رو بگیره. این مسئله است.
0: دقیقا با حرفتو موافقم حسین. و خب همیشه اینجوری دیگه، ببینید یه چیزی ابزاری میاد به استفاده میشه و چه جوری استفاده کردن، درست استفاده کردن از اون تکنولوژی خیلی هنر مهمیه که آدم بلد باشه که چه جوری و از اون ابزار درست استفاده کنه. مثلا اینکه قوانین جنگ امروز چه جوری عوض شده، طرف میشینه توی دونه دفتر از اونجا هدایت میکنه و این جنگ نابرابر، یعنی اگر کسی اون تکنولوژی رو نداره محکومه که بشینه اونجا و بمبارون بشه، یا اینکه مثلا مردمش از بین برن. و اینم الان سپردن دست هوش مصنوعی با یه دونه انگار بازی کامپیوتری و خب این خیلی دردناکه. این تکنولوژی رو آدم اصلا دوست نداره که باشه تو دنیا، ولی خب بودنش خوبه، یه سری مزایا داره، ولی چطور استفاده کردن ازش، یعنی بعد ازش یاد بگیریم درست استفاده بکنیم.
2: بسیار سپاسگزارم از شما.
0: قربون شما، مرسی، روز خوبی داشته
1: باشید. خب فرزین جان، الان برسیم به میزبان تابستانی و بریم به مهمانی میزبان تابستانی. این بار فرق میکنه، میزبان تابستانی این بار ما روز 40 سال پیش جهان زندگان رو گذاشت و گذشت، رو احضار کردیم که برای ما سخن بگی از کار، زندگی و مبارزش، نویسنده برجسته ایران، سخنگوی، قصه‌گوی مردم بی لبخند، غلام حسین ساعدی، گوهر مراد، که توی همین یکی دو سه نفر به عنوان یکی از چهره‌های برجسته هم ادبیات هم توی عرصه سیاسی بهش توهین کردن، حتی از سر قبرش توهین کردن و بسیاری اون رو گرامی داشتن. من یه توضیح کوتاهی فقط راجع به این برنامه بدم چون یکم فرق میکنه. آدم ها زنده هستن میان خودشون صحبت میکنن، تعیین میکنن چه آهنگی بیاد چیکار بکنن. این در واقع توی قالب میزبان تابستانی که یه شکل خاصی داره اونجا ریخته شده، چون صدا بوده و قول فروز تنها صداست که میماند، اکتفا شده به مصاحبه های غلام حسین ساعدی و عمدتاً این تقریبا همون، چون جاهای دیگه هم بوده که صحبت کرده، در پروژه دانشگاه هاروارد یه مصاحبه شده با غلام حسین ساعدی که فکر میکنم حدود 4-5 ساعته. خب ما همه اونا رو که نمیتونستیم بیاریم، که این هم برنامه محدودی وقت داره و بدون این که لطمه بخوره به اون صحبت ها و نظرش گزینه شده از توی صحبتاش و اون ورده شده ریخته شده توی این قالب میزبان تابستانی و آهنگایی براش انتخاب شده. اونم تو مشکل بوده که فکر بکنیم که خب آقای ساعدی از چه آهنگی خوشش می اومده اینا. فقط بر اون اساسه صحبت های مصاحبه‌گر هست شده،
2: بله
1: به دقت خیلی با جواهر سازی این
2: خیلی هم روش کار شده،
1: مصاحبه صورتی این برنامه آره تنظیم شده، چون مسئله خود این تنظیم این مهم بود. این نکته ای که من در انتهای همین برنامه که متوجه شدم اینه که هم مصاحبه گر و هم خود ساعدی اینجا بلاد اون دوره تاریخی، چون اونا هم دنبال پروژه خاصی بودن که چرا مثلا رژیم رو شاه فرو پاشید، انقلاب چی بود فلان اینا، بیشتر راجع به این داشتن صحبت میکردن و ساعدی بیشتر از زندگی مبارزاتی خودش و پیوندی که با جنبش چپ ایران داشته با از اون داره صحبت میکنه. ما تا چون یکی از قصه‌گوهای برجسته ما ذهن قصه‌گو داره، حتی توی همین روایت هاش هم ذهن قصه‌گو داره و کمتر، تقریبا نمیتونم بگم کمتر، یه جو اشاره نکرد، یه جو فقط اشاره میکنه، میگه که من توی دهه 40 تو روزنامه مجلات مینوشتم بچه‌ها این قصه های خودم رو بنویسم و شوربختانه درباره آثار متعدد خودش کمتر صحبت کرد. بعد ساعدی چند وجهی بود و قصه گو نبود، تا آدم تئاتری بود، فیلم نامه می نویش، مثلا فیلم نامه های مشهور آرامش در حضور دیگران، دایره مینا، گاو اینا. من با جواد صحبت می کردم، خب از این آثار موج نوع سینمای ایران چند تاش قصه ها و فیلم نامه های غلام حسین ساعدی است که با نام گوهر مراد می نوشت. خواستم این توضیح بدم، یعنی اونجا حیف هم اومد که چنین نویسنده برجسته ای درباره آثار ادبی خودش صحبت نکرده، دیگران هم کم پرسیدن. این کمبود این برنامه هست. بلال ساعدی میاد درباره کتابش توضیح بده دیگه، عزاداران بیل چرا نوشت، چی بود، غریبه در شهر، تاتار خندان، خیلی کتاب دیگه داستانایی که داره. این کمبود اینه به نظر من. و حالا بریم به مهمانی گوهر مراد. برنامه های امسال ما، یعنی برنامه های میزبان تابستان اینجا به انتها میرسد. برحال اینم یک تجربه جدید بود دیگه، حالا تا چه در نظر
2: افتاد. میشنویم.
1: غلامحسین ساعدی، گوهر مراد.

من ۱۳۴۰ توی تبریز رو خشت افتادم، توی خانواده کارمند اندکی بدحال فقیر مثلم. تحصیلاتم در تبریز بود، حتی طب در تبریز خوندم. 39-40 فارغ التحصیل شدم. برای دیدن تخصص و اینا فلان اومدم تهران و رفتم خدمت روانپزشکی. متعدد در بیمارستان روز به کار میکرد. از اونجا یک کارایی کردن، یعنی ساواک و اینا، که من دیگه توی دانشگاه نباشم. دلشم روشن بود، کلاس ها و با دانشگاه و اینا که مثلا بحث بود، من مثلا تا حدودی نمیرفتن دنبال این که غذای روانی رو تنها بیوشیمی که اینا بدونم. این فاکتورهای مثلا اجتماعی و این چیزان برای من خیلی مطرح بود. مثلا در مورد دپرسیون ها من 10-20 مریض رو میوردم مثلا سر کلاس و اینا نشون میدادم و بعد میپرسیدم ازشون که خیلی دقیق، و یه دفعه معلوم میشد که چه مقدار از فاکتورها مثلا عوامل بیرونی بوده یا درونی بوده و اینا. در مورد تراپی هم همینطور، بناچار خیال میکردن که تبلیغ یه مکتبی رو میکنن توی کلاس به عوامل اجتماعی توجه کردن. چه ربطی داره؟ معلومه حالا آدم ترسار هر نوع عقیدی باشی تیز میکنه، ولی اینا اینجوری فکر میکردن. که بعد از اونم مدتا فقط میبرو برو میگشتم و سفر میرفتم و میبرو برو میدیدم، و تا روزی 53 من رو گرفتن. و قبل از اونم که زندان دیگه اولین بار قبل از 28 مردن. و یه بچه بودم، من توی سازمان جوانان فرقه دموکرات کار میکردم که به صورت مخفی در اومده بود. مسئول سه تا روزنامه من بودم، یکی به اسم فریاد، یکی به اسم سعود، که اتفاقا این ماجرای صاحب امتیاز سعود فوق العاده جالبه برای شما. اول آدمی که بعد از 28 مرداد ترور کردن، این آدم بود، اسمش بود آرمانی سازمانیان، و یه ارمنی فقیری بود. یه صاحب امتیاز یه روزنامه بود به اسم سعود، یه روزنامه سوم بود به اسم جوانان آذربایجان. من مسئول تم کارشون من بودم، نوشتن و بسم الله تا تای تمت بنده باید می نوشتم، گزارش تهیه می کردم، تفسیر سیاسی می نوشتم. بچه بودم، مثلا تا ریش سیبیل در نیومده و بقیه گیر اونا افتادیم و هایی می زدن و فلان و اینا. بعد از 28 مرداد هم مثلا بعد از چند ماه مخفی بودم، فرقه دموکرات آذربایجان فعالیت داشت. هیچ تاندانس بخصوص نسبت به اینکه مثلا حکومت دوست مسطح ملی و ملی رو نه به من ناسیونالیستی و اینا، نه اصلا کلا یک گروپ های خودشی قبول نداشتن. خود من احساس گناه وحشتناکی کردم بعدها، برای اینکه ما ها رو میکردن تو خیابون، ما بچه ها میرفتن داد میزدیم مثلا مرگ بر مصدق، مصدق عامل امپریالیسم، اینا رو از این حد مزخرفات میگفتیم. بعد من برای جبران این قضیه بود که حتی درست بعد از همین کاتاستروف 57 بس من پیشنهاد کردم، من حاضر شدم که بشینم مقدمه های مفصلی و نسخه های دکتر مصدق بنویسم، که آلبوم اولش در اومد در جریانه. اون موقع اینجور بود، فقیه دموکرات اصلا هیچ میانه با جریاناتی که در داخل چیز بود تر من همون خط حزب سوده رو میرفت. اون موقع خیلی شلوول بود، مثلا روتیدو بود و شهربانی بود و میبینه آدم رو میگرفتن میبردن دو سه تا سیلی میزدن و اندکی این چیز سر جات پسر نمیدونم برو دست تو بخون، شاید خوبی باش، چه کار داری به این کارا، انده تو خراب نکن. گوش آدم رو میگرفتن و میکشتن میبردن اون تو، بعدن در زندان رو وام میکردن و با چیپا میداختن بیرون که برو بازی تو بکن. ولی درست بعد از اون که ساواک واقعا پایی گرفت و محکم شد و اینا، دیگه قضایا سخت‌تر شد دیگه. اوائل ساواک مثلا کاری نبود در این قضایا، بخواست شکل بگیره، یه موجود آموسی بود، به نیجیلی افتاده بود تو مملکت، نمیدونست مثلا چیکار بکنه. حالا کارشناس داشتن نداشتن که حتما داشتن و اینا، اون خرپاهای ساختمان وحشت ریخته نشده بود دقیقا، یه باشش خوب ریخته شد دیگه. مثلا تا نزدیک چهل و اینا همچه آدم وحشتی از ساواک نداشت. بعد از اون دیگه شمشیر رو تیز کردن و موجودات تربیت کردن که به اونجا رسید.

پیش برادر فوق العاده بود، شخصیت بی نظیری بوده که در مورد این آدم وحشتناک ظلم شده. پیش برادری که با جماعت 53 نفر گرفته بودن، این جزء 53 نفر نبود ولی با اونا هم بند بود، با فرهنگی بود، میدونست مثلا چه کار میتونه بکنه. آقا بزرگ علمی راجع به پیشور خیلی حرفای فوق‌العاده‌ای داره، یک نظر حیرت آور مثلا راجع به پیشور داره، نه به خاطر عقاید سیاسیش، اصلا میگفت این آدم درسته، این که الماس تراشیده شده است، اگه روزنامه‌نگار بوده، اگه نمیدونم یوتوپیست بود، منتها توتالیتر نبود، ولی اون یوتوپیایی که تو ذهنش بود ایجاد یه نوع سوسیالیسم قابل انطباق در متن جامعه. و بعدها وقتی آدم مثلا میشینه و کاراشو نگاه میکنه یا حرفاشو میشنوه یا رفتارشو، حتی اصلا من هیچ آدم نمیره این قضیه، بچه بودیم کچولو ریزه میشه، یک سال نه حکومت کردن پیشاور اصلا به این مردم میرفت میمد و اینا فینا، در عرض یک سال کارهایی که مثلا کردن یه دفعه توی تبریز فقط 120 متر اسفالت بود اون موقع از در میدان شهرداری تا سر خیابون تربیت، یک دفعه همه جا رو پروژکتور گذاشتن و تبریز یه دفعه اسفالت شد، دانشگاه و پایش رو اینا ریختن، رادیو رو اونا گذاشتن، پارک و فلان و این قضایا و پارک نه به اون معنی، مثلا داغولستان تبریز یه دفعه تبدیل شده بود به محل تفرج مردم. دقیقا یادم میاد که هوم هایی که هر محل بود و افراد میرفتن اونجا مشق میکردن، ما بچه بودیم میرفتیم برای تماشا، تو هوم ها مثلا رفتارشون طوری بود که اصلا درست تبدیل شده بود به جای زوار، مثلا هر کس شب که میشد میرفت توی اون هومه مینشستن حرف میزدن، جب دوستانه بود و یه که میترسیدن این اربابا و اینا زده بودن به چاک. همزایی داشتیم ما که اون موقع یه سال مخفی شد، ده فرابون داشت صاحب ده لیوانی که دهاتی ها کشتن و اینا اینا، تمام اربابا ترسیده بودن رفته بودن تو زیزم، مثلا برای که در حکومتی که واقعیت هم این بود که اصلا پایه و فکر فرقه دموکراتی اصلا نوع کار کردش بیشتر روی چیز دهاتی بود، دهخانی بود، احساس بیدهیساس دهخانی بیشتر توجه میکرد. سقوط فرقه دموکرات تو موقعی که اصلا همه هم میترسیدیم از اینا، بعد اونم قضیه که خیلی من جالب یادمه، مثلا ما جوان ها رو که پیوسته بودیم به سازمان مخفی فرقه دموکرات آذربایجان میفرستادن برای تبلیغ در دهات. خود من دوری دبیرستان پامش رو میرفتم، یه دهی بود به اسم پینشالوار میرفتم اونجا، مثلا تو میدون مثلا میوان تفریح اومدیم و میگفتیم که مثلا هر وقت به شما ظلم کرده حق و حقوقتون رو بگیرین و فلان و بهمان، بیشتر کانالیزه میشد به طرف نهضت دهقانی که با جامعه یعنی با شرایط جامعه اون روزی بیشتر قابل تحقیق بود. بعد اون موقع اینا که خیلی خیلی وجود داشت، چند کارخونه خیلی عمده در تبریز بود، دو تا کارخونه که بیسازی بود، یک کارخونه قالی‌بافی و نساجی بود به اسم پشمینه، خیلی از کارگرا همه اینا تقریبا میشه گفت که رادیکال چپ بودن و اول کاری که حتی بعد از 28 مرداد کردن مثلا بستن کارخونه پشمینه بود و تمام من یادم میگه کارگران کارخانه پشمینه تبدیل شدن به راننده های اتوبوس شهری. اون موقع ایستگاه نبود، هر چون مسافر دست بلند میکرد سوار میشد بیشتر طبقه پایین رو سوار میکرد، نه سرچشون فقط طبقه پایین، دهاتی، کاسب، محصل اینا رو سوار میکردن و از جلو پولدارا رد میشدن به صورت. حالا ببینین این اصلاح تجزیه طلب و من اصلا به این معنیش اصلا نمیفهمم تجزیه طلب یا غیر تجزیه طلب و این چیزا در واقع یه جنبه اخلاقی داره تو ذهن من. حکومت مرکزی باستن در دوران سلطنت پهلوی کاری که کرده بود میخواست که برای تسلط و ارعاب دقیقا فقط نمونه های استثنایی رو من میتونم حتی به دقیقا اسم ببرم، غیر از اون موارد که بنابرای مسئلت خودش بوده، خراسانی رو استاندار مازندران میکرد، مازندرانی رو استاندار خوزستان میکرد، خوزستانی رو استاندار فلانجان میکرد، کارمندای عالی رتبه از جاهای دیگه انتخاب میشد فقط به خاطر این که اون به اصطلاح
چنگار سرطان قدرت راحت تر بده تو تنون یکی ایجاد ارعاب میکرد. رئیس اومده از تهران با زبان فارسی در تبریز حرف میزنه، اصلا از لحجه فارسی میترسیدن، مردم همینطور دستبای خودشون گم میکردن. این که وارد امور اونجا هم نبوده، از نتیجه چی میشد؟ چه خیلی راحت تبدیل شده بود همه چیز به اینکه یه نوع نفرت از این قضیه. یه مسئله بود که شاید مثلا در زمان خیلی دموکرات این قضیه به یه صورتی حل شده بود، برای یه همه ترکی هست میزدن، همه خودشون بودن. تو یک سال فقط من بنده ترکی خوندم، اون موقعی زمان حکومت میشوره بود، کلاس چهار ابتدایه. خسیه ماکسیم گورگی تو کتاب ما بود، خسیه چخوف تو کتاب ما بود، مسئله ترکی و نمیدونم شعر صابر، شعر میزنی موجز، همه اینا تو کتاب های ما بود. و اون وقت تنها موقعی که من کیف کردم که آدمم بچه هم بیدن درس میخونم همون سال بود. یه مسئله گونده هم که میشه بهش اشاره کرد و نباید گذشت، در تمام اون سال که من یه بچه کوچولو بودم، دقیقا یادم میاد که 90 درصد امور دست روسا بود. میومدن روزنامه وطن یولوندا در راه وطن چاپ میشد، سربازای روسی میآوردن. من در مدرسه بودم اسمش بود دبستان بدر، از مدرسه که میومدن بیرون سال تا سال روزنامه میآوردن به زبان ترکی. بعد اینو بسته کرده بودن که مثلا میدادن به مدرسه، من دیوانوار عاشق خوندن رو بودم. بیش کنم یه دونه بده به من، بعد برگشت خوش خوار مادر به من داد بوسه و یه دونه زد تو گوشم. اینا بود، یعنی ایران اصلا هیچ جنبه تاریخی نداره، جنبه توصیفی غذای اصلا، و اینا رو آدم درس میکرد.

اربابایی که میگفتن که همه شون قائم بودن، اون همسایه ارباب ما آتاقاس آقا پسراش دیفته بودن بیرون، اول حمله کردن، همه حمله کردن به طرف قومه ها، همه شد اتهام بچه اربابا بودن، تابلوها رو با این بکشن بشکنن چاو بزنن. قارت که شروع شد شروع کردن به کشتن اونایی که چپ بودن، مثلا طرفدار فرقه بودن، و اونقدر آدم کشتن که حد حساب نداشت. یه قبرستون بود در تبریز به اسم آشتوختی قبرستانه، برای که داستانش اینجوریه که در یکی از قحطی‌ها که در تبریز ظاهر شده بود، یه مادری بچه‌هاش میمیرن از گرسنگی، بعد از این قحطی دفع میشه و اینا، این یه دیگه بزرگ آش میپزه و میبره میریزه تو قبر بچه‌هاش. قبرستون خیلی معروف بود. بعد اون یه مدرسه ساختن که الان نمیدونم که هست یا نیست، به اسم دبستان خیابانه. مدرسه ساخته نشده بود، من یادمه که حتی قبل از اینکه آرتش بیاد اونقدر آدم کشته بودن، جسد روی جسد ریخته بودن. هر کی نمیدونم مهاجر بود، مثلا مهاجرینی که از قفقاز از انقلاب اکتبر فدایی کرده بودن اومده بودن اینجا، چپ هم نبودن، اصلا همه رو کشته. آتش خیلی گیر اومد، دو یا سه روز مردم هر روز میرفتن چیز میرفتن تو خیابونا صف میبستن و کلان آرتش میاد نمیشه، هی موتوری میرفت نمیدونم یه جیف از این ور اون ور که میان، الان اصلا میانه. هر روز ما میرفتیم، یک بارم کنار خوابی که ایستاده بودیم یه عطار بود همسایه ما و دست ما ایستاده بود، کله دنگ خورد اینجا شفتاد تو جو. بعد مردم ریختن رفتن، مردم که میگن همه همون طبقه که سرتشن از این غذای ها اندکی استفاده میکردن راحت رفتن. یه دونه سکودار همون بود پیرمرد که مهاجر بود، 90 خورده سال داشت، رفتن اونو بکشن. حالا اون بدبخت تکون نمیتونه بخوره ها، زیر گنبد همون نشسته. بعد رفتن و بالای گنبد همون رو شکستن، از اون تو همین تو تیر در میگردن بابا. بدبخت از اون جایی که یه سوراخ بود خودش رو چپوندن بودم تو، بیچاره پیر من جاته تو سوراخ خواهیم شده بود. این یه چیز عجیب غریب بود. آتش من تا اون موقع اثر جنایت شده بود، قتل آمو کشتن و فلان و مهمان و

من رفتم سربازی، زنان مامایی رو انتخاب کرده بودم، حالا به هم خود بابت تقلبایی که میکردن زن این زنان بدبخت فرنگسدی دهاتی و اینا مثلا این میومدن یه اپیزوتومی بکنن که یه عمل خیلی سادسی انسیزیون مثلا این که بچه پیم پارک مثلا چیجوری به دنیا بیاد و اینا مثلا اینو به پول کران و به گردنشون میذاشتن اینا ویل کردم و گفتن که خب بهتره برم این تجربه رو بکنم که سربازی یعنی چی. رئیس پادگان ما عباس قرباقی بود، قرباقی مرد در سلطنت آباد. اون وقت ما 134 نفر بودیم. بعد اینکه دفعه من شاگرد اول شدم در تهران انتخاب کردم، موندم سلطنت آباد. خاطرات خیلی فوق‌العاده‌ای دارم از اونجا. اول بار بود که شدیداً از مسئله نظام متنفر شده بودم. اصلا نظم توی کاد چرخیدن، نمیدونم عدم خاصی رو مراعات کردن و اینا واقعا به نظرم نقش تهی سر نوع زندگی. یکی از چیزایی که بر من خیلی جالب بود، من طبیب پادگان بودم، اما سرهنگایی که مثلا هم مدام آدم رو تحصیل میکردم، من باید برای اونا مینوشتم که مرخصی 4 روز استراحت یا این دوا رو بگیر، بعد میومدم ویتامین اضافه بگیرن، نمیدونم قرص و فلان برای مثلا زنش میخواد یا بچهش میخواد. سرهنگی جلو مثلا دست میزد بالا و دکتر جلو مثلا فلان کارو بکنم اینا رو گفتم نمیکنم. لطف نمیکردم میگم چرا تقلب بکنم، نمیخوام بکنم. من که طبیب اونجا شدم منو سرباز صفر کردن به خاطر فعالیت های سیاسی قبلی. تا اونجا که من میدونم اول سرباز صفر من بوده، بعد از 28 مرداد سرباز صفرم کردم، ولی خب طبیب بودم، من لاتلوت میگشتم دیگه، مثلا افسر بودم ولی درجه نداشتم. اونا مثلا عباس قرباقی یه دفعه تلفن میکرد، پزشک وظیفه غلام حسین ساعدی، میگفتم بله. میره خونه، تو دختر داشت، میره خونه شهین مریضه، من فکر میکنم که آنژین گرفته، 3 آسپرین بهش میدی، 2 ویتامین C و میگی که بهش سوپ بدن و مطلقا پنیسیلین نمیزنه. من گفتم که مثلا خب شما خودتون که اینا رو میدونم، خودتون دستور بدین دیگه به خانم بگین این کار رو بکنه، 3 آسپرین، 2 ویتامین C، سوپ جوجه، اونم فقط سوپ جوجه. و من برای چی برم خونه؟ گفت دستور نظامی باید برید. اون تو خیلی خوب یا آمبولانس اون خرازهی بود، اینو به زور هول میدادیم، این داختیم جلو سوار میشدیم. مثلا بعد 3 ساعت میرسیم خونه تیمسا در باقی، خانمش در رو وامی کرد و پیش خواسته بهش کفت رو بکن. و به معلوم من کفتان که صافت کفت رو میکن میداشت، من دست شو بشور. حالا فکر کردم که حالا تیمسا در باقی اینو میگه که دستور طبی که به من داده. میرفتم و دستام میشستم و خیلی راحت الکل میزدم و دهن بچه رو باز میکردیم، میرون مثلا یه ذره مثلا گرم درد یا آنشین قرمزه. و از طبق فرموده فرمانده کل پادگان 2 آسپرین، 3 ویتامین C، 4 جوشیرین خرقره بکنه و اینا رو میگفتیم، خانم هم تایید میکرد. چرا قبل از اینکه من نسخه بنویسم خود خانم میگفت، معلوم بود تیمسر اول به اون دست داده بعد به من دست داده. اصلا دنیا کافکایی بود. یا مثلا یه مثال دیگه، این که یه روز گفتن که شاپ و غلام رضا بیاد برای بازدید پادگان. خیلی خوب گفتن که همه باید روپوش بپوشن. یه استوار بود دست من کار میکرد، واقعا به ایمان قول عظیم، این یه برج قد بلند چارشونه، میگفت که من معمولا 4 کاسه آب دو نخورم، نهار بچه ها کم میاد، باید اینا بخورم میدم پر بشه تا بعدم بتونم بزن بقیه رو بخورم. حالا ببینید این آدم چه روپوشی باید بپوشه دیگه. نه منم روپوش نداشتم، از اینجا رونده از اینجا مونده. نظام نه به من روح میداد، نه غذا میداد، نه چیزی میداد، نه روپوش میداد، ولی باید خدمت میگردم و الا محاکمه صحرایی. اینا صبح که گفتن که شاپ غلام رضا میاد برای بازدید، اون استوار اسمش هم یادم استوار جانباز، بعد اون پیرهنش رو روپوشش رو آبور کرد تن من. خب من آدم ریزه میزه، یه دقیقه تو اون روپوش چه کار کنم؟ اینا اینو 5-6 بار همینطور تا کردن، سنجاق کردن، این کف هم همطور استادیم. خب من رئیس درمانگاه هم این دندون پزشک، این مسئول داروخانه است، اون یکی فلان و اون یکی استوار دندون کش و همینطور ردیف. و شاپ رو الان وارد شد و پشت سرش تیمسار قرباقی همینجور اومدن و فلان و اینا از جلو مردت شدن و معرفی کردن و همینطور
یه ابرو بالا یه ابرو پایین. خب پسر رضا خانه دیگه باید اینجوری بیاد، شوخی نیست که. من اومد و رد شد، روز بعدش یه توبیخنامه برابر اومد که پزشک وظیفه غلامحسین ساعدی به خاطر نداشتن روپوش، من دست روپوش تنم بود بجام تو من به خاطر نداشتن روپوش، برای اینکه ندیده بودن تن من روپوش هست، میدونی؟ با از روی پرونده نگاه کرده بودن که روپوش داشته یا نداشته، چون دیده بودن من روپوش ندارم مثل توبیخ کرده بودن. فضای خیلی عجیبی بود. اون همون موقع بود که انقلاب سفید شاه را افتاد. اون موقع من تو سربازخونه بودم. تمام مدت همون طبقات نوعی آتشی. آن لزومی نداره یه دفعه همه ما هیبی فورا بکشیم به خاطر اینکه انقلاب سفید داره میشه. من نمیدونم چیه. افسر میومد. نیم ساعت راجع به چیز حرف میزد. اصلاحات ارضی. خانلری هم وزیر فرهنگ بود اون موقع، مسئله سپاه دانش رو مطرح کرده بود. تو همون سربازی من با لباس سربازی وحشتناک دعوت کرده بودم رفتم یه تحریر مجلی سخن. من خانلری گفت که چی در پوست خر اومدی اینا فلان. گفتم والا شما بفرمایید که سپاه دانشتون چجوریه و خزیه رو کشتیم به یه راهی که به پیل مردم بر نخورم. اون موقع عجیب تبلیغ میکردم یعنی تمام مدت، و اون رفراندوم کذایی هم که درست کردن راجع به انقلاب سفید و اینا 41 بود دیگه. آره من با آل احمد فکر میکنم که آره دیگه همون سالا آشنا شدم. ما دوست های خیلی خوب بودیم با هم، تقریباً شب و روز با هم بودیم، حتی هفته مثلا یه روز رو تا آخر شب با هم میگذروندیم. خیلی کلاسیک زیاد داشتیم ما، دوام میگرد دوام به قهر و آشتی و این چیزا میانجام. اختلافی که من با آل احمد مثلا سر خیلی چیزا بود، یکی این که من اونو برداشت مذهبی که آل احمد میگفت که این وسیله است، جبه یا قبایست که دوخته میشه میشه زیر اونم مبارزه کرد، من اینو قبول نداشتم. یک بار میادم که قبل از 15 خرداد اومد مذهب من و اصرار که بریم قم برای دیدن خمینی، من نرفتم و جلال رفت، صحبت نکرد ولی رفته بود و یه نوع سمپاتی خاصی پیدا کرده بود نسبت به اون، و همین دلیل بود که تمام اون چیزهایی که چندگانگی که در کتابش خدمت و خیانت روشن فکر ما رو میبینه و گاهی هم تعجب میکنه چرا اینجوری کرده و آخرش فرمایشات خمینی رو درد کرده، میشه واقعا اون چیزی که برایش جذابیت داشته اون نشون داده. یکی مثلا از این زاویه بود و دیگه از خیلی نظرم در مورد عوالم خونهری بود این قضایی ها مثلا قضاوتاش عجب غریب بود. علامت آدم فوق‌العاده تیزی بود، خیلی آدم مطبوع و بی نظیر، ولی قضاوتی سری بود. حتی در اون مقدمه ارزیابی شتاب زده خودش نوشته که ساید من گفت چرا میگی ارزیابی شتاب زده، واقعا از یابش کتاب زده بود. مثلا راجع مسجد دانشگاه مقاله نوشت، نوشت که آقا دور الان که بلندگو نمیدونم اینا اختراع شده دیگه مطلقا نیازی به مناره نیست، چرا بر مسجد مناره گذاشتین؟ الان مسجد هایی که از عهد بوق هم مناره داشتن مناره هاش باقی مونده، ولی یارو با بلندگو عظام میگه. این نوع بینیش هایی که یا اصلا مسجد نباید باشه یا مسجد یه باشه با این کیفیت ساخته بشه، یعنی در مورد این حالات ریفورمیستیک بیشتر مطرح بود در نگاهش.

سمد بهنگی آشنایی سطحی که من از بچگی میشناختم. سمد محصل دانشگاه مقدماتی بود، تویش تاپونه اومد و با ترسول ها زیدم من اونجا بودم، بیدم یه بچه جوانی اومد و لباس جنده تنشه، چه باید کرده چه نشوسکی رو میخواد، روشی معرفت بود. من اومد و گفت که میخوام و یارو گفتم تو کتابی نیست. من تعجب کردم که این بچه چجوری میخواد، بعد صداش کردم ترسید. من یه مدر از کتابم اون قبل از پسنش مرداد خواهیم کرده بودم توی باغ صندوق چار کرده بودیم اینا. گفتم من دارم و با من را افتاد اومد و محصل بود، از اون موقع شناختم تا دم مرگش. این قضیه این که صمد و ساواک کشته به نظر من اصلا واقعیت نداره. صمد افتاده تو رودخانه عرس و مرده و آدمی که با اون همراه بوده و به عنوان عامل قتلش میگن یک افسر وظیفه بوده که بعدا من اونم دیدم و این آدم بود که با سلطانپور کار میکرد، سید سلطانپور، و موقعی که آمدن اینجا کمیته چی در تبعید رو تشکیل داده بودن سه نفری، یکی از اونها همون آدم بود که با صمد بود. صمد اونجا مرده بود و این شایعه رو در واقع آل احمد انداخت به دهن همه، بلکه آل احمد یکی از صدای اوندهش خوبه، شاید هم اصلا خوبه، یه حالت میت ساختنه، میت پروریه، و وقتی میت میسازه میتونه مثلا دشمن بیشتر بترسونه. و این قضیه یواش یواش تبدیل شد به گن و چجور بگم اغراق‌گویی، نه در مورد سمن بلکه در مورد خیلی دیگرون. خب خدا علمت وقتی مرد رفته بود، من اینو میدونم که دقیقا تحصیلش کرده بودم که تبدیلت میکنیم به هند. خب تو از سالم سکته کرد و همه جا پاسپورت شد که اینا گشتن و اون وقت همه میت شهید پروری درست شد. صمد کار سیاسی به اون معنی که نمی کرد در توی حزب و فلان باشه، ولی تاندانس سیاسی خیلی شدیدی داشت، چپ بود و این چپ بودنم اندکی تمایل بشودم بگم توش بود. منتها صمد اصلا فوق‌العاده ذهن شفافی داشت، این باشه که مثلا یه جوری فکر میکرد دیگه جزمی نبود، روز بعدم از این زاویه دیگه میخواست نگاه بکنه. صمد هیچ وقت کار ادبی و این چیزاشو به عنوان کار جدی نمیگرفت. یعنی در واقع نقش عمده که صمد داشت، بعدم گریت برداری و نمونه برداری و تقلید ازش شد، برای بار اول مثلا بعد از 28 مرداد یه معلم تبدیل شد به مبلغ. یعنی در واقع مبلغ و معلم رو با هم ادغام کرد. به این دل بود که فکر میکرد که مثلا یه بار اومده بود پیش من میگفت که مثلا چیکار بکنیم برای بچه ها و اینا، اونم که خب یه چیز بنویس خودت ببر بخون و قصه نویسی رو از اونجا شروع کرد. آره کاراشو من همه چی میدیدم. من حسی هم کچون رو فرستاده بود برای مثلا آرش، داستان کوتاهی بود که در مثلا آرش باید چاپ بشه، داستان خوبی بود. همزمان با اون موقع کانون پرورش فکری تشکیل شده بود. بعد سیر سپاس گفت آره میشه اینو اونجا به صورت کتاب در آورد. اون که میگم پاسیشو درست کرده و درست نکرده، نه هر کاری آدم ادیت میکنه. بعد یه مزخرفات بنویسم میگم که شما ببینید که مثلا پاسیش درسته یا نه. چهار تا کلمه این ور اون ور ساپوسوف بشه و تقریبا حرف رفت و حرف اضافه از هم یه تفکیک بشه، جا به جا نشده باشه و در همه وجود بود. و درست موقعی منتشر شد که

من با بهروز دهخانه آشنایی داشتم. یک گروهی بود، بهروز دهخانه بود و صمد بهفنگی بود و نابدل و همون بر بچه هایی که کشته شدن و مخصر منان فلکی تبریزی که یک کارگر قالیباف بود که بعد اول اعدام شد در سال 50 تو زن 9 نفر بود در شب چهارشنبه سوری. اینا بر بچه هایی بودن که همیشه ما تو رو هم جمع می شدیم. مستون همینی هم با ما بود، اون شاعر من. و بهروز دهخانه باز پیشتر سالتر نادمای بود که بین این جوان رو می دیدن. خیلی برام دردناکه صحبت کردن راجع به این خاطرات. اون موقع آره گاه کدانی که مثلا خونه چیز می رفتم بهروز اشتر که خواهر کوچکیم بود، آره با چادر و اینا فلان بزنم پیدا می شد و خانواده خیلی فقیری بودن. می دونم چادری که زمان قبل از این جمهوری اسلامی بود معنی دیگری داشت، الان معنی دیگری داره. الان خیال میکنه که اندام زن رو میکنن اون تو، اون موقع اینجوری نبود. هر کی لباس خوب داشت چادر رو میذاشت کنار. طبقه فقیر در واقع استتار میکرد فقر خود. این عبا جنده پوش بودن، زیر عبا گوشت یا پره یا آشغالی که خریده بود یا چارت کدوی پوسیده زیر عباش میبرد، کسی نمیدید. چادرم در واقع اون پیرهن پاره پوره و وسته دار میپوشند. به این دلیل چادر من بچه جوانی بود و اینا فلان. آره دهروز مثلا تاثیر زیادی داشت روی خواهرهاش. فرنگیس هم واقعا بچه بی نظری بود، اعدام کردن دیگه. مثلا شوهر اون کاظم سعادتی به نظر من هیچ وقت من یادم نمیره. کاظم یه پسر جوان بود، معلم هم کلاسی بهروز و اینا، که سمز یکی از کتاباش رو تقدیم کرده به اون و فرنگیز. به حال این جوان معلم بود و از طرف ساواک گرفتن و بردن و تهدید کردن و هم موقعی که مثلا فعالیت های سیاسی یواش باش علنی میشد و همه کاظم بود که جسد سمد رو در عرض پیدا کرد. خیلی بچه بی نظیری بود و ترس شد را اینا و دوباره که ریختن این بگیرنش، این رگاش رو در مستراح زد، رفتن رو بس و رگاش رو زد و اونجا افتاد شد. سازمان چریکای فدای خلق و به این صورتش نباید مثلا مطرح کرد، چیزی بود که مدام تغییر شکل داده. برای بچه هایی که اول بودن یه جور دیگه بودن، اصلا نسل به نسل نه، سال به سال مثلا چهره های تازه پیدا میشدن، چهره های فیدات میشدن، چهره های فیدی میشدن. مثلا ترس کنید که راجب یه بچه جوان من میتونم حرف بزنم، پناهیان برادرزاده همون جنرال پناهیان معروف بود، همسایه ما بود. این بچه کوچولو بود، من جوجه یه روزه براش میخریدم با اون بازی بکنه در تبریز. و بعد این جواش رو شوشت کرد و آمد بالا و اینا. همون سن سال 8 سالگی 9 سالگیش مثلا من خیلی دوست داشتم اینو، می آوردم و به سبت می گفتم که می اومد سبت خونه ما روی سکو و از سبت می نشست ببرای این قصه می باز قصه می گفت. و این مثلا پیوست به سازمان چکای فدای خلق از خونه فراری شد و اینا. خلاصه در 20 سالگی توی بازار خیابانه کشته شد. و این آدم بود که همیشه کپسول سیانور تو دهنش بود، خیلی روشن بود. حتی بعد از اینکه من از زندان اومدم بیرون متتا می اومد، یه متن از چیزایی که راجع به ابزرواسیون هایی که باید نوشته می شد و اینا، یا بیوگرافی های کوتاه راجع به بمبارزین من توی مطب می نوشتم بهش می دادم.

اول یه مطلب داشتم دم کارخونه سیمان شهری در دلگوشا سالهای طولانی من مطلب داشتم. مطلب ما شبانه روزی بود، من اونجا زندگی میکردم مثلا تو مطلبم. بعد یه شب نصف شب زنگ رو زدن، شیشم بالاش بود، من از خواب بلند شدم که لابد مریض اومده و اینا، رفتم نگاه کردم میشی نیست. اومدم تو دوباره زنگ زدم مثلا، باز رفتم دیدم میشی نیست. بعد فکر کردم که خیالات من رو گرفته. در رو که واقع کردن دیدم که یه مرده تو یه گونیه. از وحشت ترسیدم و در مطب با برخواستا بستم و برگشتم مقب. بعد فکر کردم که یعنی چی؟ از این هیچ وقت آدم نمیره. متوجه شدم یه دفعه که باهم نکنه مثلا یه مرده رو اینو آوردن گذاشتن اینجا، فردا میام فکر میکنن که من کشتم اینو گذاشتم بیرون. از بغل این برخواستا رد شدم، رفتم دارم که مثلا دو تا پیرمرد نشستم پایین چپق میکشم. اینو توی لحافی که پیچیده بودن به صورت گونی در آورده بودن، انداخته بودن رو دوششون، بردش دادن آخورده بودن گذاشته بودن اونجا. خیلی از این چیزای وحشتناک اونجا میدیدم. یکی از قصه‌هاش رو آل احمد در مقاله که راجع به صمد نوشته درج کرده، اون مرگ برادر. من یه شب آمدن در زدن و خیلی راحت من پاشدم و گفتن که مریض بد حال است اینجا. گدو گدو رفتم بالا سر یه مریض، فکر کردم که ایوا این داره میمیره و اینا. فلان معلوم شد که نیز آوز وسط تابستون بود، فرامون چرا و این قضایه گذاشته بودن اتاق گرم، همه پیریزن اینا در حال گریه. خلاص من این رو به زور از اتاق کردم که هوا نمیشستم یه اتاق در داون. بعد رفتم بالا سر این رو دیدم که ایوا این زاوز اونتا بچه اومده به دنیا و به زور من شلوار اینو کندم. یه خانواده فقیر بدبخت فلسطینی بودن، دیدم کلی بچه بیرون گرفتم کشتم بیرون، بچه مرده بود، گردنش بند نافیچیده بود. من برقاسا گفتم میزه آبداب من بدین دستامو شستم و بند نافو بستم و نشو بچه رو انداختم اون برو شروع کردم به تنفس مصنوعی به رسیگی به مادر و مادر حالش جا اومد و بعد دیدم که این چفت بچه کنده نمیشه، تکله نمیشه. گفتم در حال این که باید بکنم دیگه، یه مانوری هستی با دست میدیم از توی جهر مثلا میکنم این چفت رو کندم انداختم دور و گفتم که بودو هم برم دوا درمان بیارم دیگه. و همطور که داشتم میرفتم نشین بچه اینجاست، همین مردم پشت پنجره ایستاده رو تو تماشا میکنیم. بچه رو دوباره برداشتم و بندناه رو باز کردم از گردنش. خیلی سریع این کار انجام شده بود و شروع کردم به کتک زدن این بچه. یه دفعه جیغ زد و من در عمرم برای بار اول شادی رو حس کردم. این که شروع کرد به گریه، من وقتی میدویدم طرف مطبم اونچنان عشق به پهنای صورت میریختم از شادی و احساس خلاقیت برای بار اول و برای بار آخر فکر من موقع کردم. بعد برگشتم و سر خاکی تختی که رفته بودیم شب هفت تختی، من و آل احمد و سمد بهتنگی تا زن اومدن جلو، آل احمد نمیشته. بعد گفتن یه پسرتون میشنونه؟ پسر کی؟ پسر من. گفتن آره مصطفی. بیا مصطفی رسول بالا یکی از چیز همون پسره بوده، باید بزرگ شده بود. بعد از انقلاب هم خیلی قامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم. من خندانه نمیدم یه جا برمد نگذاشته بودن که همه ایمارا رو مثل آخونده هم میکشتن بالا منبر. موقع اومدن یه پسر جوان اومد که من باید تو رو برسونم. حالا دوستان زیاد بودن، این منو سوار کرد و بعد معلوم شد که همون مصطفی هست. برای خودش شیش و پش میداشت و اینا. اونجا خیلی دنیا عجیب غریب بود و بعد یکم بزرگ چیزش این بود که نه که من طبیب بودم و همچه تو مطب بودم، اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز. حالا من شاملو نگرم بر بچه ها به حاضین تا صاحباز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میدم میومدم تا مثلا یک کم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راجبی نسیه مجالی یک تا دوباره مریض میومد من میرفتم. مثلا یک دنیای فوق‌العاده‌ای بود و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و ایران بود و این درسته به نظر من. یه خونه بود که بعدا معلوم شد که یه استوار نمیدونم آرتشی اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم، ولی اون لابد دخالت داشته برای که یک دوبارم اومدن ریختن مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد تو مطب اومدن من رو گرفتن. پدر یکی از دوستان حالش خیلی خراب بود و اطبای متخصص قلب تا نمیتونستم بهش. و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و ایران بود و این درسته به نظر من. یه خونه بود که بعدم معلوم شد که
استوار نمیده آرتشی اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم، ولی اون لابد دخالت داشته برای

رو تازه اونا ایسکوپی و اینا داشتن که شما دیاگرام های نمیدونم ارتعاش قلب و ایج داره میفهمیدن. گفتم خیلی خوب الان میام. نگو که دارن تلفن منو از طرف کمیته گوش میکنن. بعد تلفن زنگ زد و که خانم بود کوچولو برداشت و بعد گفت من میهن جزنی زن بیژن مازیار حالش خیلی خرابه میخوام بیام اونجا. من اصلا میهن و به صورتش که نمیشناختم فکرم خب بچه جزنه یه چیزی میاره و اینو نابود دلیلی داره دیگه. منتظر شدم یه ساعت بعد شیختن در پیکر رو بستن و همه جا گشتن و من رو برداشتن و بردن به کمیته ساواک شهربانی. در کمیته فهمیدم که اونجا خیلی چیز داشت، یک پاتو همین شده بود، همه نادرها می اومدن، آره آخوندهای چپنما می اومدن. اتا دو زندان اوین به 15 روز هواخوری می دادم به من، چون من همش اوین انفرادی بودم. بعد یه دژبان می ایستاد اینجا، یکی اینور می ایستاد، در فاصله اینا با یه زندانبان می رفتیم می اومدیم. توی فاصله که من می رفتم می اومدم، یکی از من یه سنگ برداشت پر کرد بالا و توی اوین و درکه جغل خیلی زیاده و این سنگ دوست رفت توی جناق جغده و جغده افتاد جلو پای من و من که اصلا رنگ و اینا نمیتونستم نگاه بکنم، از دیدن این جغد یه حال عجیب غریب من دست داد و چشمای درشت اون که اینجوری نگاه میکرد، یعنی که دوتا پروژکتور هست و اون حالتی که زندگی به مرگ داره تبدیل میشه اینو من عملا دیدم. در حالی که اون بد بخون بالا بود همینجوری زد و بس فکر کردم که خب خیلی راحت دیگه، به یاد شکنجه های خودم افتادم، اون شکنجه که به من داده بوده که حساب نداشت، اصلا همه چیز به صورت کابوس در اومده بود. انضباطی که در زندان اونا داشتن یه انضباط کاملا وحشتناک سختی بود، برای یکی لبخند میزد باید از اون بیشتر میترسیده. مأمور شکنجه اونقدر ترس نداشت. اون موقع شهرک سازی میخواستن را بندازن، دستگاه دولتی میخواست شهرک سازی درست بکنه. یه شرکتی بود که دوستای من اداره میکردن به اسم شرکت بنیاد، 500 تا از این شهرک ها را اینا قبول کرده بودن و اومدن سراغ من که برای هر کدوم اصلا یه مونوگرافی بنویسن. در واقع حاشیه خلیج بود دیگه. برسیم و دوباره قرار شد که به صورت خیلی مفصل کار بکنیم. راه افتادیم و رفتیم اول واحدی که باید کار میکردیم لاسجرت بود، نزدیک سمنان. توی لاسجرت کارمونو که تمام کردیم شبا میرفتیم تو هتل مهمانخانه سمنان میخوابیدیم. شب اونجا در واقع من دزدیدم، فقط میگفتم باید بگی. هر کار میکردم چه بگم من، میگفتن نباید بگی. یعنی منو آمدن گفتن که مادرش در حال مرگه، منو آوردن پایین و تلفن رو برداشتم و گفتن ایوا تلفن قطع با این دوست ما میتونیم بری و که بابای رو نشون دادن. اون بابا منو با تاکسی تو یک دو نفرم سوار شدن و یه دفعه سر سازمان امنیت سمنان در آوردیم. اونجا بازرسی فوق العاده شدید و از تهران ساعت 12:30 اومد و اونا منو سوار کردن با سرعت وحشتناکی آوردن طرف تهران. دستا و پاهای منو بسته بودن به ماشین و گاه کدار مثلا اصلی میکشتن که چطور همه جا مثلا توی این در کارشو بسازیم و اینا آفلا همینجا مستقیم آوردن ایوین و میگفتم باید بگی. من نمیدونستم که چی رو بگم و اونقدر شکنجه میدادن که هنوز مثلا بعد از گذشت سالها از بیشتر از 10 سال همطور هست، از شلاق گرفته تا آویزون کردن از سقف و بعد شوک الکتریکی، تیکه پاره کردن با میخ، یه میخ و برداشت و شکم منو جر داد. هیچی میخواستم به آدم به خوف بکشم، مثلا بگن که تو باید مواخو ما باشی و پدر در می آوردن یه جور آدم بی آبرو بکنم و بعد پیله کرد تنها راه نجاست تو یا من اتصال غذا میکرد برم دادگاه. اونا میگفتن نباید مصاحبه بکنم، مصاحبه چی میکنم، چه مصاحبه بکنم و به زور منو میکشتم به تلویزیون. آخرین بار که اینا پیله کرده بودن که باید بیاید تلویزیون و اینا، به زور منو کشتن تو تلویزیون. رفتم تلویزیون، آقای عبید نیکخواه مسئول این قضایا بود. ضبط فیلم هم یه دختر خانومی بود، دقیقا به عنوان یه بیمار اپیلپتیک به من مراجعه میکرد. اون وقت سرهنگ وزیری بود که سرطان گرفت در لندن مرد، دیگران و اینا بودن و 4-5 تا مأمور میشوندن و یه بابایی هم اومد اون گوشه نشست و یه جوان خوشگلی بود، در واقع کارگردان فرویز نیکخواه بود و گفت مثلا شروع بشه. اون برگشت و سوالات و از قبل همه رو چندین بار برای من گفته بودن اینا فلان و جوابا که خواهید داشت باید اینا رو بگی. دارو شروع کرد به صحبت کردن که خیلی خوشحالیم که شما بالاخره

بندگان در این برنامه شما را خواهند دید و ایله و ایله. اومد تا اون سوال کرد و فلان و اینا، من خیلی راحت گفتم ای کاش من در بیش صحرا بودم اینجا نبودم. میشا گفت کارت بفرمید، آوردم من آوردن و دوباره زدم. اون وقت بعد از اینکه من از زندان در اومدم تقریبا دو ماه من نمیتونستم تکون بخورم. که دوستان یزو من کشید به شما، در شما که بودیم یه دوست دیگری اومد و من خیلی افسرده بودم و اینا، این دوست من یه دونه ویلا داشت در یک کنار، منو برد اونجا که حال من خوب بشه. بعدم من اصلا نمیتونستم جایی برم و خیلی حالم بد بود و اینا. در اون شرایط من شروع کردم به نوشتن یه نوشتنامه به اسم هنگام آرایان. اونا دیدم من شدیدا مشغول کارم، گفتم تو بمون، ما هفته دیگه میایم تو رو میبریم. هفته دیگه با یه دوست دیگه که اومدن و منو آوردن، من یک دفعه در خونه متوجه شدم، یعنی خواهرم گفت که تو روزنامه میخوندی؟ گفتم نه. گفت اینو دیدی یا نه؟ و دیدم مصاحبه در کیهان چاپ کردن که عکس گندم از من زدن اونجا و بعد تمام اون چیزایی که خودشون ترتیب داده بودن و از پرونده کشتی بودن بیرون، یعنی از پرونده بازجویی خورداد فنجان شد. شما اگه من بازجویی میکنین، من وقتی میبینم که حالت دفاعی دارم همه چیزی که به شما نمیگم. اون مثلا سوال میکرد، جوابی که من میدادم میشه دیگه بود. و بعد مصاحبه رو از اون تنظیم کرده بودن که تیکای رو خاطی کرده بود، همون که ترتیب داده بودن که در تلویزیون اجرا بشه، اجرا نشده بود، دیده بودن چون اجرا نشد من حاضر نشدم، اینا اون رو چاپ کردن، یه مطال اضافه کردن، یه مطال فلان کردن و من ترمیم با کارم به جنون کشید. واقعا یکی از مسائلی هم که ایو من واقعا روش تاکید میتونم بکنم، حسین زاده معروف عطاپور امروز شکنجه اصرار وحشتناکی داشت که مصطفی شایان و وسیله من پیدا بکنه. وحشتناک اصلا روی این مصر بود، الان نمیدونستم، اگه میدونستم هم نمیگفتم. دندونا من با چکش میشکست و اینکار نداشت مصطفی رو لو بدم، من هیچ چیزی رو لو نمیده، برای چی لو بده؟ موقعی که من زندان بودم مصطفی رو سواک ترور کرد در خیابون استخر، به صورت یه خبر دو خطی کیهان چاپ کرد. اون مسئله بود و مسئله نوشتن بود، خیلی قضایا، مسئله رابطه با مثلا پویان بود. پویان ببینید یه آدم بود که اصلا به نشستن و حرف زدن و اینا زیاد اعتقاد نداشت. پویان مدت در مسئله تحقیقات اجتماعی کار میکرد، آدم بود که فکر میکرد که اگه میخواید دنیا رو تغییر بدید باید تغییر بدید، نشستن و حرف زدن اینا کافی نیستش. خیلی از شبها مثلا آخر شب ما دور هم جمع میشدیم، بحث ما سر این بود که مثلا چه کاری از اون بد میاد. ولی چیزایی که پویان همیشه مطرح میکرد، میگفت که هیچ راه حلی نیست، باید یه سوراخی پیدا کرد، یه سوراخی در این دنیا، در این دنیای صوفی ایجاد کرد و این فضا رو ترکوند. بعد بحث کشته شده بود به بحث نمیدونم غذای چریکی و اینا، روی استنباطات خودشون که داشتن و مسئله جنگل رو راه انداختن سیاه کرده. یک بار که در خلوت خود هم دیگر رو دیده بودیم خیابون بیده 16 آذر فعلی آخر شب ها، اون استار داشت منو متعادل بکنه بابت اینکه بابا این درسته. من میگفتم اینجا که ویتنام نیست که همه جا جنگل و اینا، یه محدوده هست ممکنه مثلا به زودی تمام بشه، خود این یه تلنگوری میزنه. گاهی وقتا مثلا می نشستم کنار خیابون نصف شب، مثلا بس اینکه چریک دهاتی یا چریک جنگلی کدوم یکی خیلی مهمه. البته هیچ نیت چیز نبود در رفتار پرویز که حالت توریستی و ارعاب و اینا نبود. اون رژیم باید از اینجا متلاشی بشه، ما این گیره اول رو پیدا بکنیم و کار تبیزن ماره.

بیژن جزنی جز معدودتر آدم های بود که واقعا اهل تفکر بود، بسیار آدم آگاهی بود. من دیگه چیزی درش نمیدیدم، خوشی و اینا. اصلا تمام بر بچه های قبل از این ماجره ها یه مدار بازتر بودن نسبت به این قضیه. از اونجا که این قضیه نمیدونم جداشتن تحقیق نمیدونم مجاهدین و فدایی ها و اینا به وجود اومد، بیشتر سر این قضیه بود دیگه. برای مجاهدین خیلی راحت در این حال که واقعا لایک بودند یه تاندانس عجیب و غریب بود شد که بیشتر بچه های مذهبی بودن که پیوسته بودن به این جریانات و از یه طرف هم یه کشش خاصی داشتن نسبت به این که توده مردم 90% مذهبی هم از این را باید اومد جلو. سازمان های سیاسی هم کاملا زیرزمینی بودن. اون دوره دوران چجوری بگم، یه مقدار دوران استریپتیز بود، در اشخاص خیلی راحت داشتن لخت می شدن خودشون نشون می دن. مثلا نمونه های فراوان رو میشه گفت بر بچه هایی که مدام یه پاشون زندان بود، یه پاشون خونه بود، بیرون تأمین نبودن، همیشه در تحتیل بودن، همین میشناختن و اینه. مثلا یه نمونه شناخته شدهش مثلا سعید سلطان پور من مثلا تلکی یا زندان بود یا بدبختی میکشید و بیفودی و اینا.

بزرد فرمی هنش برنامه ترتیب داده بود که تمام شعرها و نویسنده ها و هنرمنده ها و اینا رو بکشه زیر بالا خودش. من همه مخالفت کردم. یک روز من در انتشارات نیل بودم، یک کاری از من در اومده بود و جلوش گرفته بودم. من خیلی عصبانه بودم و سرد و بد و بیراه میگفتم یه بودم و دهنه میکردم. یه آقای اونجا بود گفت که فلانی کی هستن. بعد اومده گفت که شما سایده هستن. گفتم بله و اینا. اون بابام اسمش همه میشناسن، داوود رمزی بود. گفت که آقای تو نمیدونم ایلی بیلی شما چرا چیز میکنین و ناراحتی نسافر کاری نداری، ترتیبشو میدیم و شما صحبت بکنیم با خود هویده. بعد دو روز بعدش زنی زد، شما تلفن من گرفت و گفت که قضیه اینجوریه که هویده گفتی که خب بیان همه من ببینم چی. یه ایت ما جمع شدیم دور هم، آل احمد بود و رضا براهنی بود و حسین و صاحباز بود و دیگران بودن و همه جمع شدیم. سال 46 پاشم رسیم نخست وزیره. دقیقا یه ساعتی ما به انتظار نشستیم و خیلی هویدا از ما با احترام و اینا رفتیم تو اتاقش رو نشستیم و شروع کردیم تمام مواردی که از سانسور میدیدیم و اینا رو برشون گفتیم. علامت اون بدجوری به هویدا حمله کرد، مثلا درست این نوشتار خودش مطرح کرد دیگه، مثلا مثلا شمشیر و قلم، شما شمشیرتون در مقابل قلم ما شکست میخوره و اینا. اون گفت من نمیخوام اینا رو بشنوم، ما از این چیزا خودمون خوندیم، اینجوری نمیشه و یه نفر رو انتخاب کنین که ما بهتون باش حرف بزنه. بعد من رو انتخاب کردم به عنوان نماینده و اون موقع من مدت‌ها میرفتم توی دفتر نخست وزیر و از طرف نخست وزیر دکتر یگانه پاشایی نامی بود که یه مدتم رئیس دفتر فرح شده بود، اونا انتخاب شده بودن. اونا هی میخواستن که ماسمالی بکنن، میگفتن که نه اینجوری که نمیشه، باید یه کاری بکنم و اینا. منم بعضا نباید کتاب سانسور بشه. شاید همین کار ما خودش به تشدید سانسور یه جوری خاصی کمک کرد، در به این معنی که اینا رفتن تو عمر راه و چاره. یکی دو نفر در اینجا شرکت کردن، یکیش احسان نراقی بود، یکیش هم ایرج افشار. من گفتم که خب آقای مثلا چه چیزی دارن قراره. اون جمعی که اومدن اعتراض کردن گفتم بنده بیام اینجا با شما صحبت. این آقایون از کجا آمده؟ گفت خب اینا هم نمیسنده، من اینجوری ما بریم یه دیری بیارم دیگه. بعد ضوابط رو اونجا میدیختن، هر دو سه چیز میآوردن، من مطلقا زیر بار نمیرفتم. یه موردش مسئله صف کتابخونه ملی بود که گفتن که آره نمیشه حق شما از بین میره، باید کتاب صرف بشه فلان و اینا. آخرین جلسه ای که من بلند شدم و اون کاغذ رو پاره کردم اومدم رفتم کافه فیروز نادری، بچه ها اطلاع دادم که اصلا چیز نمیشه. اون موقع این یه دفعه به فکر افتادم که ما یه تشکیلات ترتیب بریم یه کان هستی کان نویسندگان اونجا بسته شد و تشکیل شد و بعد خیلی بودن در مثلا یه 60 نفر رسیم. اون وقت دوباره هم به شروع شد و بعضی رو گرفتن، بعضی رو زدن، بعضی رو تحسیز کردن و اینا. همینطور رفتیم داغون کردن دیگه، هیچ فعالیت نبود تا یه سال پیش از شبیشیر. شبیشیر در واقع 56 بود دیگه. دو تا نامه به هویدا نوشتیم ما، نامه خیلی ترازامیز، میخواستم سانسور هست بین بره آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی فکر و این چیزا. و بعد یک دو تا هم برای آموزگار نوشتیم که موقع نخست وزیر بود اینا. بعدش فکر کردیم که کار عملی باید بکنیم، میخواستیم چه کار بکنیم. گفتیم خب چند شب و ما برنامه ترتیب بدیم که این جماعت جمع بشن شعر بکنیم، همه از این تماس با اینا و فلان. بعد یه پوستر چاپ شد، پوستر قشنگی هم بود، قرار شد که در انجمن گوته این چیز بشه. حالا هستید و گوته یه امتیازی در دنیا داره که سازمانهای فرهنگی یا آتشهای فرهنگی جاهای دنیا ندارن و اونا اصلا به دولت وابسته نیستن، یعنی اعمال سیاست و اینا نمیشه و روی این اساس انستیتو گوته تمیزترین جا بود. بعد دیدیم انستیتو گوته جای خیلی کوچیکیه، چون این پوسترها که پخش شده بود دیگه تمام مردم به هیجان اومده بودن، شب و تعیین کرده بودیم، برنامه هم چاپ شده بود. گفتم خب چیکار کنیم، چیکار نکنیم. کاری که کردیم این که انجمن ایران آلمان رو گرفتیم، تاش خیلی وسیع بود، فکر کردیم که توی انستیتو گوته مثلا جواز کم میتونید و پیش بینی میام درست نزدیک 12-15-20 هزار نفر جمعیت هر شب جمع میشدن و این اولین تلنگر بود. پلیس و تجهیزات رو نمیدونم پایگاه و دور و کامیون نظامی و اینا، ولی هیچ اتفاق نیفتاد و حرفا تقریبا صحبت هایی که شد استقبال جماعت و اینا
نه به اون صورتی خیلی خیلی رادیکال بود، نه به اون صورتیش شب بزمی بود، یعنی نه رزمی بود نه بزمی بود، ولی در باطن اگه نگاه میکردی رزمی بود. اول اختار داده شد در شب طول کشی تا بعد به صورت یک کتابی در اومد به اسم دهشت. هر شب یک سخنران داشتیم که بیشترشون نویسنده ها بود، مثل شب چهارم مال من بود، بقیه شب شعرخونی و اینا بود. من راجع به هنر و شیف هنر، هنرمند و شیف هنرمند حرف زدم.

شب نویسندگان و شاعران را آغاز می‌کنیم. کانون نویسندگان ایران همانطور که بارها اعلام کردیم مجمعی متشکل از نویسندگان ایران و دیگر اهل قلم ایران به منظور دسترسی به آزادی اندیشه و بیان و حفظ و حراست این آزادی. در برگزاری این شبها که به دعوت انستیتو گوته بوده است، غرض گشایش باب ارتباط سالم و صمیمانه‌ای درباره مسائل فکری و هنری بدون طرفداری از هیچ مکتب فکری معین. انتظار داریم که هیچ کس یا هیچ مقام و دستگاه و هیچ جمعیتی خدای ناکرده از فرصت گرد همایی این شبها برای عرض داشت و پیشبرد مقاصد خاص خود علی رغم میل ما استفاده نکند. بار دیگر از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم. در ابتدای جلسه امشب از دوست عزیزم غلام حسین ساعدی

0: دوست عزیزم غلام حسین ساعدی عضو کانون نویسندگان ایران خواهش میکنم که سخنان خود را آغاز کنم.
1: آقای تونکابونی رئیس جلسه از همه خواهش میکنم آروم باشم. من به حکم شغلم میخوام راجع به شپ و با یا شپ هنرمند بنده با پیش کشیدن یک بحث به ظاهر پیش با افتاده نمیخواهم به حکم ضرور مسئله کلوخنداز را پاداش سنگه است یا جواب های هوی است عمل کنم، بلکه منظورم طرح پدیده بسیار مهمی است که در روزگار ما به صورت بسیار جدی به شکل سرطانی در تمام جریانات فرهنگی و هنری ما ریشه دوانده است. هنر کاذب و فرهنگ ساختگی و قلابی و فرمایشی و سردمداران و گردانندگان خارج از شماره در هر رشته هنری خوشرختی های بیشمار دلغکبازی های موسیق بزرگترین هدفشان این است که هنر راستین و هنرمندان واقعی ملت ایران را با گرد و خاکی که می کنند در پرده استتار نگه دارند. اگر قرار باشد که عنوانی برای این جماعت که نه دار دست انتخاب کنم، من آنها را به خاطر شیوع اصطلاح چپ وبا، چپ هنرمند، چپ نویسنده، چپ شاعر، چپ نقاش می نامم. توضیح می دهم همچنان که چپ وبا همان عوارض و عواقب و یک تازی های وبا را دارد، این دسته نیز چنین خاصیتی دارد. و توضیح دیگر برای رفع سوء تفاهم این که شعر هنرمندان چون هیچ هنری ندارند هنرمند واقعی را با آنها هیچ مناسبتی نیست، در حالی که وبا و شعر وبا را مناسبت ها فراوان است. و اگر برخلاف معمول و مرسوم کلمه نما را در مورد آنها به کار نمی برم و نمیگویم نویسنده نما، شاعر نما، هنرمند نما، مثل دانشجو نما، ایرانی نما، به این دلیل که در دهنکجی به نامه کانون این اصطلاح را در مورد نویسندگان و هنرمندان واقعی ملت در مطبوعات به کار بردند که مثلا نویسنده برویم پیش قاضی ها نویسنده است، به حازین و دانشور و گلشیری نویسنده نما. دکتر هزارخانی در شب دوم خوب به حسابشان رسید. توضیح بیشتر من دیگر غیر ضروری است. بنده میخواهم تمام علائم و عوارض و منشأ صدور و پیشگیری و تا آنجا که به عقلم میرسد درمان این بیماری را به حکم شغلم بیان کنم، چون به هر حال طبیب را جان به جان بکنیم بلکه آخر سر طبیب است. علت رشد این پدیده صد درصد به وضع اجتماعی مربوط است. همچنان که یک محیط آلوده میتواند باعث شیوع هر نوع بیماری شود، وضع اجتماعی موجود برای پدید آمدن این شعب هنرمندان شرایط لازم را به حد اکمل فراهم کرده است. و اگر فضای دیگری میبود و آلودگی ها تا به این حد و به این نصاب نمی رسید، امکان رشد برای این دار و دسته وجود نداشت. شعب هنرمند موجودی است بی فرهنگ ولی متظاهر به فرهنگ.

بعد از این شفاتم شد در بچه دانشگاه سنتی که موقع دانشگاهی سنتی آریان مهر بود میخواستن دوباره این شفات تکرار بشه. خیلی بود که چند نفر حرف بزنن، چند نفر شعر بخونن و اینا که کار از اونجا شروع شد که مسئله برخورد مستقیم به وجود اومد. برخورد مستقیم خیلی صریح بود، یعنی بچه ها مثلا در تحصن بودن چون اجازه ندادن و بچه دانشجویان و مردمی که رفته بودن در دانشگاه صنعتی شعر و خندانه گوش بکنن به جبه برخورد کردن به این قضیه که اجازه نمیدن، یعنی این جریان اتفاق بیفته و گفتن ما نمیریم از اونجا بیرون. چه لحظات اونجا در حال ترسون بودن و اینا، چه لحظات نمیدونم. منم خونه هاش اجازه بودم که یه دفعه رفتیم و گفتن که خیلی خوب بعدم بحث میکنیم، بله میکنیم، بله میکنیم که جماعتی اومدن بیرون، پلیس و اوباش و لومپنها که بعدن به صورت اولای در اومدن خیلی راحت با زنجیر و پنج بخص و اینا ریخن بچه ها بلدفا کردن. تمام اینا که فرار میکردن اومدن از بغل خونه سیگه تیرت میشدن، یه دی کسیلشون ریختن اونجا. خاطری مشترکی سیگه داریم، اینا رو ما جا به جا کردیم و برادر من و دیگران و اینا مشهور زخمنده بودیم، همسایه ها غذا می آوردن برای این بچه های گرسنه و اینا. و از اون موقع درگیری خیابانی ها شروع شد، یه موج لاتانت به وجود اومده بود که رزگی در درجه اول در دانشجو نمیدون. یه دفعه لاتکوت ها مزمی برای اومد پیدا شدن، شروع کردن به شستن شیشه بانی و اینا. چیزی که درجه خیلی خیلی مسئله اومده بود با ظهور یه همچو کیفیت و بحران و اینا، مسئله حاشیه نشینی در شهر بود. از جا کنده شده و آمده به شهر که شغل ثابت نداره. کسی که شغل ثابت نداره همیشه در حاشیه میشینه، در فلان زاغه میشینه، در فلان جا میشینه. بعد اینا کارشون در که ثابت نیست و همه کار گرفته میشه و رشد لومپنیزم هم از ایناست دیگه. یک مسئله خیلی عمده بود، میتونست بره عملگی رو اگه نتونس بکنه قصرش مثلا سیگار میستون و قاچاق رو بفروشه، بعد از ظهرش مثلا دو ساعت بلیتی بخت آزمایی داد بزنه، پسرش هم بفرسته بلیتی سینما رو بگیرن و به صورت قاچاق به قیمتی که اون تلو بفروشن و اینا. و این در این ماجراها همون طبقه لومپن بود که حکومت خمینی از این حد اکثر استفاده رو برد و برای شغل ثابت ایجاد کرد. شغل ثابت همیشه یکی از ستون و فقرات اصلا رژیم توتالیتره. کار نمیتونه بکنه، هیچ اشکال از طرف بعد میاد میبینه که بهش یه اصلای دستش دادن و در فرانکو میتونه میتونه کار بکنه و برای خود شغل و مقام و شخصیت. یه سخنران در سازمان برنامه داشتم من، موقعی که بختیار گفته بود که انحلال ساواک، موضوع سخنرانی می بود که انحلال ساواک نه، انهدام ساواک. و یه مثال عامیانه هم زدم، گفتم که یه حب غند و یه بندازه توی یه لیوان ها و اون حل میشه، ولی اون غند رو تو نمیتونه منکر بشی که تو این لیوان آب هست، ممکنه مزیش هم حتی تغییر نکنه. انهدامش مهمه. اصلا انحلال یعنی چی؟ اصلا باید یه همچه سازمانی از بین بره که آدم ها هم بیه رو تفتیش بکنن. یارو صبح پا میشه دیشش رو میزنه، ادکلوم میزنه و لباس شیک میپوشه و از زن و بچهش خود آفزی میکنه، میاد و سوار ماشین میشه، میاد و اونجا و کتشو در میاره، کراواتشو باز میکنه، شلاق برمیداره، یکی رو میزنه، اصلا نمیدونه چرا باید بزنه. ملتی که همه شناسنامه های اینا رو بگیرین، شما حزب رستاخیز، مطر حزب رستاخیز خورده، یه دفعه همه جمهوری اسلامی میخوان. آخه نمیشه که اون در مسئله که اینجا وجود داره یه تربیت سیاسی یا رشد سیاسی و این اصلاحاتی که حتی به صورت اصلاح جورنالستی هم اگه مطرح باشه که فرصتی میخواد که ملت تحول پیدا بکنه. تازه تنده این قضایه یه مدار فرق میکنه. ملتی بود توهین شده از طرف یه رژیم دیکتاتوری وحشتناک و همچنین در حال اهانت. هر روز مهمونی بود توی این مملکت، 10 میلیون پرچم نمیدونم فلان مملکت دور افتاده که هیچی نمیشناخت میزدن برای اینکه مثلا نخست وزیرمون میخواد بیاد با شاه شام بخوره. هر دو اونا رو میچیدن 10 میلیون پرچم. من یه بار به یکی از بچه‌ها گفتم که تعداد پرچمایی که هر روز اینجا آویزون میکنن رنگ و رنگ، از اونا میشه برای ملت ایران برای هر نفرشون 25 تا تنبون درست کرد. آه یعنی چی؟ بعد جشن هنر را می داستن. خب جشن هنر خیلی خوب بود، برای کی بود؟ برای مردم نبود که، در واقع سرمونی بود. بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این غذای فستیوال سینمایی و اینا، اگه واقعا در یه شرایط دیگری بود
یه معنی دیگری داشت، ولی در شرایطی بود که آدم احساس میکرد که فقط برای تحقیر شماست. ما میتونیم بریم، مثلا جشن هنر شیراز وحشتناک بود از زاویه، از این نظر که شب اول افتتاح در تخت جمشید بود، حالا میخواد آقای پیتر بروک بیاد اونجا کارگردانی بکنه یا هر کس دیگه، مردم بدبخت فرش زده دهاتی و اطراف و این ور اون ور جمع شدن نگاه میکنن، میبینن یه سری ماشین میاد، رولز رویس و نمیدونم بنز و بی ام و و فلان و یه سری آدم ها با لباسای عجیب غریب، همه جا گارد، همه جا سرنیزه و اینا رفتن بالا و سه ساعت خبر نیست، اونا نشستن تو خونه ماست و خیارشون رو میخورن، آبگوشتی دم کردن و گذاشتن وسط و هی فکر کنه اینا کجا هستن، اون بالا چیکار میکنن، یا در واقع یه رو اولمپ شده بود. خب که چی؟ اون تأخیر میشد، همه با دامن بلند زنهای بزک دوزک کرده، هر کی جشن هنر میرفت 70 تا چمدون لباس با خودش میبرد، چه من چه زنش، ضرورتی نداشت. اگه ضرورت هم داشت میتونست تشمانه، من نفی نمی کنم محتوى شو، ولی غالبش اصلا اهانت بود. مثلا وقتی گروه نان و عروسک میاد اونجا و یه نواسنامی را اجرا میکنه بغل زندان یا تو کوچه یا نمیدونم تو تاز و اعتراض میکنه به رژیم دیکتاتوری و اینا، اونم داره خفه میشه در اون مد، ولی که کی اونا را میبینه؟ همه اونا که با همون لباس ها اومدن و حق دارن اونجاها برن یا پول بلیتشو دارن یا به هر کیفیتی، ایکو پیدا نمی کرد این قضایا. تو این اساس هی توهین توهین توهین توهین، جشن 2500 ساله، 2500 سالی با اویل کن چه کار داری با 2500 سال ریدمونو که سر ملتی بدبخ کردین؟ همه اینا به صورت توهین در اومده بود. اون وقتی سری جمعی شروع میشه، سری جمعی که شروع شد همه میان، از اون طرف گروه های مختلف، بیشترشون مذهبی ها، بازاری ها، از این ور اون ور را میفتن، نوع خونا، مرسی خونا، همشون میریزن و باید به یکی متوسل شد، به آدمی که ناآگاهه. و اگر بخوایم واقعا اگه کسی قبول بکنه اسم این قضیه رو انقلاب بذاره، نه از در ایدئولوژی خاص نمیگم، انقلاب بذاره، باید گفت که در واقع انقلاب ناخودآگاه و ساندم نمیدونه چی کار میکنه. درست میسی که مثلا بغل جوب خوابیده ولق بزنه بیفته توی آب، صراحت هم میشه گفت که یه حالت مکانیزم دفاعی داشت، ولی این حالت دفاعی مثل این که مثلا یه دفعه یه صدای بشنو آدم مثلا یه دفعه بچرخه، آگاهانه منافع طبعاتی اینا همش مزخرفه به نظر بنده. من معتقدم که اصلا نه، این انقلاب داخلی یه قشتی میخواد ورفته، یه طبقه میخواد ورفته، یکی بیاد دیگه، نه اینا نبود، همه بودن، همه با هم، همه با هم نمیشه خیلی، چرا همه با هم؟ نه خیلی راحت یه چیزی بود، فقط حالت مکانیزم دفاعی بود، یه نوتر پیگیری بود در مقابل یه رژیمی که فقط تمام مدت توهین میکرد. اصلا انقلاب بشکنی بود، ریتمیک بود، یعنی همه به همون تصنیف‌های قدیمی به صورت نوحه در اومد، نوحه ها به صورت تصنیف‌های قدیمی در اومد، ریختن تو خیابون، اون دلگوریشی لاسبازی هم اینجا جوانه زدید.

0: وقتی از چاه در میاد اگه نبینی راجع بهش حرف بزنی فایده نداره. سانسور و اینا دوباره پای گرفته بود. خان نویسندگان تصمیم گرفت که اندکی بره به خود حضرت بگی که دای ما هستی ما. اون وقت یه متن نوشته شد. بعد نشستیم به نوشتن متن. یه تو جمع شدن، یه تو مخالفت کردن، یه تو گفتن میاییم، یه تو گفتن نمیاییم و اینا و فلا. اون ها بریم بگیم بهش. الان دستگاه داره دست اون میفته. یه متن تهیه شد که به نظر من متن خوبی هم بود. توی این متن خیلی دقیق نوشته شد که ما همیشه با سانسور رو در رو ایستاده بودیم و الان هم هستیم، بعدن هم خواهیم بود. و اسم امام و نمیدونم پیشوا و رهبر و نمیدونم این چیزا نبود. فقط تنال اصلا از اسلام هم کلمه برده نشد. متنی که نوشته شد فقط من دقیقا تا اونجا که یادمه نوشته شده که حضرت آیت الله خمینی، فقط نه امام نه رهبر نه پیشوا اینا نبود. بعد گفتن که وقت میگیریم نمیگیریم اله و بله، تا اینکه گفتم 500 روز دیگه ایشون اعضای کانون رو به حضور میپذیرن. همون شب که این خبر به دفترش رسید، روز بعدش تلفن زدن که شما میتونیم بیاییم. آقا اصلا منتظر شماست. در حدود 16-17 نفر بوده. ما پاشتیم راه افتادیم و رفتیم. ایوان صبح زودم بود. تیمی دانشور بود. من بودم و سیاوش کسرایی بود و جواد مجاوری بود و باقر پرهام بود و 16-17 نفر بود. دقیقا یادم نیست و الان حافظم کار نمی کنه. جعفر کوشابادی بود و هیچ درده نبود. قرار شد که متن و باقر پرهام بخونه. باقر خلادم متین و درست و این غذای ها و اینا گفته اون بخونه. صبح زود که ما رفتیم، قبل از ما چیز عجیب غریبی که بود انجمن زرتشتیان اونجا بودن. من همون مدرسه دخترانه ای که اومده بود و هیچ را ندادن، ما را را دادن. یکم اون شیخ مرتضی بود، شیخ مصطفی رحمه ما. تنها زنی هم که بین ما بود خانم دانشور بود. این روسری داشتن و این شیخ یه میگفت که این روسری رو یکم بکش بالا. خانم سیمین تفلی هم که سنی ازش بالا رفته و اینا چی بکشه بالای چی کار بکنه بلاخره رفته. در یه ساعت ما هم معطل کردن. درست روزی بود که یاسر عرفات اومده بود. یاسر عرفات اومده بود و هارتفورد و فلان و آمدن و رفتن و یه آخوند بود شیرازی و اینا خیلی راحت گفت که آره الان اینجوری است و فلان یه مدار موضع کرد برای ما و همین موقع آتشی ها ریختن توی حیات استوار و کیک و کیک و اینا فلان. ما همه سرباستویم خمینی نمیدونم فلان. فضا خیلی عجیب بود. همینجا رو پر قالی کرده بودن، قالی فرش کرده بودن و این قالی ها معلوم بود که مال تجار محله دیگه آوردن محل کردن و غذا میپختن. یه بچه از این گوشه در میرفت، یه موش از اون ور در میرفت، گوگند پولو در میومد، بوی زرد چوبه. آخون قیمه نخوره، آخون اصغوص نداره. توی این فضا و اینا بعد پسرش اومد و دست داد و اومد و منو از این بیشتر ماس کرد خره زمان چلیت و اینا فلان. من نمیشناختم این پسر خمینیه. این یواشکی که مرکز ما درست کرده بود، مرکز اطلاعات، از این نامه ها و اینا از قم می آورد. سال 41 و 2 و اینا قبل از این خمینی رو که تبریک کرده بودن هنوز این بچهش اینجا بود. من نمیدونستم که این پسر اینه. تا گذشت و آقا وارد شد. درست همه موقع استوارهای آرتش ریخته بودن. بلند شدیم و آقا اصلا نه سلامی نه علیکی، همینجور عین مفستوفلس ظاهر شد. اونجوری یه نگاه اینجوری کرد و رفت و نشست یه بخاری. باقر پرهام وقتی که ما تهیه کرده بودیم شروع کرد بخوندن. بعد فکر کردم پیرمرد ممکنه گوشش نشنوه، باقر بره جلوتر. رفت جلوتر همینجور زانو زد و اینا. بعد باز همون هیستری جمعی که همیشه من اشاره میکنم اشخاص ها را گرفته بود و اینا. اول نادم که دوید و دو زانو کسیل و خمینی کس دایی بود. این خطی برای من ببین دایی، من آدم تاعتری هستم، اینا اصلا اینجوری میبینم. اومد و زانو زد، پشترش هم یه احتجام شدن و اینا و همطور داشتن این آقا رو نگاه میکردن. تا دو تا پاسدار بودن مثلا اون موقع، مثلا پاسدار که یه دونه زبسوط دستش بود فرمایشات امام رو زبط میکرد. آقا گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، من متشکرم از این فلان و بهمان، شما نویسندگان هستین که آمدین اینجا و این انقلاب فایدهش این بود که ما طلبه ها با شما نویسندگان اینا نزدیک شدیم. گفت تمامی نداشتن. آرشم گفت که و شما مجبور فتح راجع به اسلام بنویسن، اسلام مهمه، آن که مهمه اسلامه، از حالا به بعد راجع به اسلام. یعنی ما را سنگ روی یخ کرد، خیلی راحت ما رفته بودیم بگیم که سانسور نباشه، اصلا تکلیف روشن کرد برای ما. یعنی یک فریم برای کار که ما باید بکنیم این بود. به ما اشاره کردن که بلند شید. یکم هم چند نفر مثلا جلو رفتن، اون شیخ مصطفی شعر گفته بود برای امام و نمیدونم چی داده بود داد به اونو. بعد خانم سیمین یه طور شیفتگی داشت، بعد گفت آقا اجازه بدین دستتون رو ببوسم. گفت که حالا چه فایده داره نموسم فعلا. بعد در واقع مجال گفتگو نبود، نه در واقع رهبر ظهور کرده بود، امکان نمیدادن که کسی حرف بزنه. بعد ما از پلا اومدیم پایین و رفتیم یاسر عرفات همه شب اومده بود. آقام از اونجا بلند شدن اومدن با یاسر عرفات، دم پنجره به آرتشگاه دست تکون میدادن طبقه اول. بعد یه جوان خیلی شیک پوش خیلی خوشقیافی بود که حرفای یاسر عرفات رو ترجمه میکرد، عربی خیلی خوب بلد بود. بعد معلوم شد که جزو سازمان عمله. روز عجیبی بود. سر این قضیه دعواهای مفصلی شد. مسئله‌ای که به وجود اومد بین این حوزه نمیدونم روشنفکری و نویسنده قام و شعرا و اینا این بود که دیدی تو رفتی من نرفتم پیش خمینی. من فکر میکنم دیدن دیو رو به دیو رو کمتر میکنه. یعنی که یه قضیه بود که باید اتفاق میفتاد. و یکی از بهترین کارهای قانون این بود که رفت اصلا قضیه رو راحت مطرح کرد. تو اون رژیم این کارو کردن، شما میخواین این کارو بکنید، ما نمیخواییم، ما جلوتون خواهیم میستاد. متن این بود، چاپ شدهش در اختیار بود. چیز عجیب غریبی که من هیچ وقت یادم نمیره، اتفاق خانم سیمین و من رفتم خونه ما. اون حالت شیفتگی و نمیدونم این چیزا در بعضی ها بود. من خیلی وحشتناک غمم گرفته بود. برای اینکه از اون کوچه که ما را باید رد میکردن، رو دیوار نوشته بود زیارت صبور. کروکودیل اونجا نشسته زیارت صبور. توی کوچه که من میرفتم برای من خیلی عجیب بود. اون بابایی که کمانچه میزد از خر بهار رو من دیدم، از اون کوچه رد میشد و کمرش تا شده بود و اون نشناخت منو. منم اصرار نداشتم منو بشناسه، برای اینکه پیرمرد واقعا داغون بود. بعد دیدم تو این بعدم اینجوری داره یواشکی که رد میشه. بعد دیدم که ستارش رو در آستینش قایم کرده. یاد یه داستان عجیب غریبی افتادم که ستار رو اصلا به این دلیل ساختم که توی آستین قایم بشه. کمونچه میزد اون و بعد این رو قایم کرده بود در یه پیرهن خیلی گشاد، لباس خیلی گشاد. من یاد ستار افتادم اون موقع. فکر می‌کنم این بار یه بود یه معنی دیگری داشت. ولی این چرا اومد از کوچه رد شد رفت؟ بیچاره میترسید. یه چیز عجب غریبی که از اون روز من هیچ یادم نمیره، روی دیوار که خمینی بود و روی ماشینا نوشته بودن قطبی رفت قطب زاده اومد. یعنی درست همون اعتراضی که ما میخواستیم بکنیم دیگران قبل از ما کرده بود. ما رفتیم این اعتراض رو بکنیم. اعتراض دقیقا فی نفسه بر علیه سانس. دو یا سه روز بعدش تنها استنباط که ما داشتیم، بیشتر بچه هایی که اونجا بودن اصلا از برخورد با آقا یه حالت نفرت وحشتناکی پیدا کرده بودن، بابت این که خیلی راحت گفته بود که اسلام مهمه. بینشینه اون چهار تا بود نیست روشن فکر. اتفاقا بعد از اون بود که اصلا این مسئله بشکنن و قلم ها رو مطرح کرد.
1: آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کمچون گلوگاه پرنده ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند.

انسانی است که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. قیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: Ben seni laput. Daştan azırdan şartlatmış. Kofi başa bina. Ben şimdi bir lot. Bir zancırım destiş bud. Kof. Roşan fek. Ben nimşanım. Aslan tarih fikrim ve roşan fikrim. O mervut نیست. Lampiyam tükellem ne bud. Kofi yine ki roşan fek başa bina. Ben istedim. Kofi bina. اون چه چیزی به علیه گفتم کتاب گفت انداز دور گفتم برای چی گفت این انقلاب ما کردیم شما ها میخواییم به این سر کار خودم رو کار نداریم کدوم کار گفت نه من زمان انقلاب شیشه 50 تا بانگو شکستم تو چند تا رو شکستی دیده من یه بگم که من نشکستم بیایی 49 تا بگم منو میزنه گفتم نه 51 تا گفت پس برو نزد منو انقلاب یعنی شکستن معتوم کردن یه چیز رو از بین بردن چون شیشه رو میشکردن کتابا رو آتیش زدن و اون اسقف سانسور از اون موقع ریخته شده بود دیگه یعنی درو کردن اون طبقه اندکی درس خونده بود یه میت ساخته شد واقعا هیولا از خمینی هیولا رو به عنوان ابرخور میگم اون وقت همه نه که هیچ وقت یه نوع آلترناتیو یا هیچ چیز نبود همه فکر میکردن یه نفر باید این کشتی را به جای برسونه مثلا ولی اساس جمهوری اسلامی نبود اگه شما یادتون باشه تقریبا در حدود یک سال یا شیش ماه از سقوط رژیم یعنی سه ماه قبل از سقوط رژیم تا سه ماه بعد از سقوط رژیم ما آزادی داشتیم برای اینکه یه قدرت پوشاله در هم بیخته بود یه قدرت پوشاله داشت رشد میکرد کلمه پوشاله اینجا شاید به نظرتون مضحک بیاد ولی پوشاله اینکه یواش یواش ساخته میشه ریختن اون خود استواری که همیشه جاوید شاه میگفت و اینا فلان اومده بود ما همه سرباز تو این خمینی از اون طرف هم یواش یواش یه قدرت به وجود میومد که روزنامه ها رو غصب بکنن سانسور به چه صورت شکل بگیره تجسد فیزیکی سانسور رو در خیابان ها اولا میدیدیم که همه نمونه شو گفتم که چرا چند تا شیشه بانکی هستی بابا من کتاب زیری به قلمه من شیشه بانک نمیشکنم بدون کتاب خریدم برم یه چیزی بخونم یاد بگیرم همه میدونستن که داره میریزه جا به جا میشه فضایا نقش گروه های سیاسی در اینجا مثلا به یه صورت خاص قابل اعتبار واقعا به نظر من 56 و 57 و اصلا به صورت کرونولوژی این قضایا رو دقیقا باید نگاه بکنیم ببینه چه اتفاقی میفته یه دفعه که فلان کلانتری رو میزنم یه دفعه فلان جا رو حمله میکنن خلی سلاح میکنن و اینا تمام اینا در نظر بگیریم گروه مسلح بیتود داشته ولی چه نقش عمده ای داشتن حقیقت خاصی اینه که این گروه مبارزه جنگ مسلحانه و حضرت نبوده من یه روزهای آخر 21 و 22 یا چند روز پیش از اون دو روز سه روز پیش از اینکه خمینی بیاد به نظر من واقعا اسی بخواد روی این زمینه کار بکنه به همین جزئیات باید توجه بکنه واسه یکی از جزئیات همین شعارهای روزمره بود اینا رو باید ترتیب داد و نشست و دید که این شعارها مثلا چجوری ساخته میشه و چجوری اصلا مطرح میشه بین مس وقتی که شعارها حالت پرخاشگری پیدا میکنه و از توش مثلا بوی یه نوع بروتالیته یه نوع اگریسیویته جمعی مثلا به نظر میاد و شعارهایی که فردا اگر امام نیاد مسلسلا بیرون میاد از این شعارهای اینجوری تا اون موقع مسلسل در بیرون نبود فقط روز بعدش مثلا یه دفعه یه جوانی که صورتشو بسته مثلا سر پشت یه موتور یه دونه هسته رو دوششه روز 21 اولین بار ظاهر شد جلو دانشگاه و از میدان فوزی قدیم و میدان امام حسین جدید تا میدان شهیاد و اینا که همه مثلا فکر کردن که آره گروه های مسلح چریکه ها ریختن بیرون و اینا و اتفاقا من یه خاطره عجیبی دارم که بعدا معلوم شد که یکی از این آدم ها بعدها جزوی کردن گروه های حزب اللهی شده بود هر که صورتشو میبست یه چپ یا راست نبود پشت صورت بسته یک صورت دیگریست که تو اونو نمیشناسی مسئله ریختن هما فرا به دانشگاه چند هزار نفر می شدن و اینا و اینکه پلاکارد دستشون بود و می چرخوندن یه وقت نوشته بود نو فوتو یه وقت نوشته بودن که عکس نگیرید به فارسی اونا هم صورت هاشون بسته بودن و ایشی هم تو اون شروعی و آشفته حالی اون پپلکسیتی عظیم غریبی که مثلا واقعا وجود داشت نمیتونست کسی کسی رو تشخیص بده و اصلا شناسایی در کار نبود و آگاهی در کار نبود اون موقع همون هیستری جمعی به هم یه خاطی شده بود و ولی از توش یه چیزی میجوشید در این حال که همه ریخته بودن، همه میخواستن یه اتفاق بیفته، همه میخواستن جلد یک ماری رو بکنن، نمیدونستن که مار مدام پوست میندازه. کاملا روشن بود که زنای بی حجاب و یواش یواش زنای با حجاب پس میزدن که برین کنار. گروه های فدایی و دیگر رو مدام ایزوله میکردن از صفا.
1: این حزب الله تلفن میکردن تو خونه پدر، میگفتن که آره باشه چه میام سراغ تو اویله میکنیم بلیم بکنیم. اون وقت من به اتوار زدم و رفتم لانه گرفتم و این رونه که گرفتم اتاق زیشی وانم در سرا تختم شید که از سنگینا زاب

واقعا دوران فوق‌العاده‌ای بود سال 350 تا اینکه سواش بیاد و جا به جا بکنه بگه این بده این خوبه این به دست میخوره این به دست نمیخوره و اینا. اگه قرار بشه من مثلا راجع به خودم حرف بزنم، من تبدیل شدم یه روزنامه‌نویس.

راجع قصه ننوشتم و بعد قصه نمیتونستم بنویسم. اون تب، تب مسلط، اون تبی که واقعا همه رو گرفته بود به صورت هیستری جمعی، بقیه هم گرفته بود. تو نمیتونست کارش بکنی، بیش کارش نمیتونست بکنی. بعد اون موقع یه عنصر عجیبی پیش اومد که به نظر من خیلی خیلی مهمه. درست همون موقع به جای این که آدم یه چیز رو میگیره، یه آبی رو مینوشه، نونی رو میخوره، دوستی رو میبینه، زیبایی رو میبینه، نه، فقط ترس از انگ تهمت بود. جب تهمت اون موقع مسلط شده بود و این جب تهمت طوری بود که هر کس بر علیه امپریالیسم ننویسه، شعر بر علیه فلان ننویسه، در متن امام چیز نگه، خائنه. و این کارو خراب کرد. جب تهمت اون موقع وحشتناک بود. نتیجه همه این قضایا این شد که این سرتشین فرهنگی کار کلاه هنری تبدیل شد به یک چیز عجیب غریب. اگه این کارو نمی کردی پدرتو در می آوردن. پس تو کار میتونستی بکنی، یا خط خون بگیری یا حتما در همین خط راه بری. و وقتی که میخوای توی همین خط راه بری میفتی، سقوط میکنی، عملی اصلی دستگاه میشی. اگه کار نکنی میگن که مثلا اندکی خودشو باخته. نمونه های فراونی هست، مثلا فریدون تنکابونی خیلی راحت. تو ایران کسی نبود که مثلا این همه میخونه بود و فلان و ورداشت تو روزنامه اطلاعات یه صفحه بود به اسم چای و گپ و از این مزخرفات. ایشون مقاله نوشت که اونهایی که بر علیه رژیم فعلی حرف میزنن آدمایی هستن که عرقشون قطع شده. خب مرگی خودتم میخوردی؟ عرقشون قطع شده. یعنی دقیقا اون تهمتی که رژیم میخواست بزنه خود اون میزد. مکانیزمای دفاعی در زمان انقلاب فوق العاده زیاد بود. مثلا من میتونم همین الان 18 تا 12 تا مکانیزم دفاعی بگم. مثلا یکی این که باید انقلابی باشه. انقلاب بودن یعنی چی؟ یا باید اسلحه داشته باشی، یک کتاب تون بنویسی یا فلان بنویسی، اینا نه. دقیقاً اون موقع انقلابی بودن یعنی بی فکر بودن بود. یعنی تو اگه میخواستی یه مسئله رو آنالیز بکنی، باز بکنی و رگ و ریشه‌شو پیدا بکنی، تو اصلا انقلابی نبودی. انقلابی کسیست که مشت داره، انقلابی کسی که میتونه کتک بزنه، انقلابی کسیست که حتما موسر زنش چادر بکنه. انقلابی کسیست دقیقا با جمعی که پیش اومده همه هنگ باشه. همه هنگ موندن انقلابی نیست، یه اتفاق زیدمونه. آدمی که انقلابیه یعنی یه ریبورتی رو میخواد، اون یه چیز رو میخواد عوض بکنه، نه چیزی رو میخواد که دنده عقب بذاره بره. و چجوری ممکن آدم انقلابی باشه در ذهن بگی که آره این خوبه؟ و چجوری آدم میتونه مثلا بالا کتابش چون مثلا بسن که متحلی و اینا بنویسه بسم الله تعالی و میکردن این کارو؟ علمان تهدید، علمان توهین و پرونده سازی اونقدر زیاد شده بود که مسئله سانسور و سفره سانسور گسترده شد. یعنی کسانی که به این قضیه رسیدن و تسلیم شدن آدم های بودن خودشون سانسور میخواستن، دستگاهم که راحت باشه گذاش وسط. وقتی این مرد که چی بود اسمش، وزیر اطلاعات میناچی، مرد که عبدال کسافت میناچی، من امریکا بودم، هیچ یادم نمیره، توی کالیفرنیا پیش خواهرم بودم، تلفن کرد 78 دقیقا تلفن کردن که یه خانم بود مال این سازمان حقوق بشر و اینا امنیستی انترنشنال، تلفن کرد که آجانتیا همچه آدمی اومده به اسم مهندس میناچی، تو میشناسی اینو؟ گفت ماره. گفت چطور آدمیه؟ آدم خوبیه، خوب برحال ضد رژیمه. من توی همین سازمان چند ساعت شهادت داده بودم راجع به قضیه ایران. خب منو AAP دعوت کرده بود، گفت این میخواد به شهادت بده بر علیه رژیم شاه و کسی اینو نمیشناسه، تو حاضری بیای اینو معرفی کنی؟ گفتم حتما. من پا شدم رفتم با یه ذلت وحشتناکی بلیط تهیه کردم که از کالیفرنیا 8 ساعت پرواز کنم. چه کار کرد؟ دو روز بعد خانمه تلفن کرد که با آقای میناچی صحبت کردیم، گفت سایده

نیست، من با اون حاضر نیستم ظاهر بشم. اون مسلمان نیست. بعد اون اومد پاشو گذاشت و بزرگترین ضربت وحشتناک که اون زد، تمام سانسور اون رو قطب‌زاده علم کردن. بعد بقیه چی کار میکردن؟ میگفتن هیچ اشکال نداره، گذراست. چی گذراست؟ خب اینجوریه دیگه. بعد دعوت کرده بود کانون نویسندگان، جواد و مجاوی و چند نفر رو ما فرستادیم که بریم. من گفتم من اصلا حاضر نیستم ببینم. دو سه نفر نماینده فرستادیم که بره اونجا راجع به مسئله سانسور و اینا مثلا حرف بزنه. حسابی شسته بود، همه گذاشته بود کنار. و بعد یکی کسی واقعا تصمیم شده بودن که اشکال نداره، در شرایط فعلی باید، چون انقلاب پیش میره، امپریالیسم داره شکست میخوره. چی شکست میخوره؟ امپریالیسم داره خودتو میخوره. فعلا باشون کار نداشته باش. اینجوری میشه دیگه. مرعوب شده بودن. ما دعوای خیلی مهمی داشتیم در کانون نویسندگان سر قضیه گروگانگیری. ما گفتیم که خب ما می‌نویسیم مرگ بر امپریالیسم مثلا. قضیه از این قرار بود که گفتن که کانون در مورد باید موضع بگیره. آدمی که اینجا خیلی خیلی خیلی خیلی دخالت داشت، مثلا من و شاملو می‌گفتیم که به ما مربوط نیست. مرگ بر امپریالیسم ما معتقدیم، اگه می‌خوایم کاری بکنیم واقعا رو در رو با امپریالیسم وایسه. می‌گفتن نه، باید شرکت بکنیم. توده یا بیشتر بودن. بودون باید ما شرکت بکنیم. یه دونه پلاکارد ما دادیم، نوشتن بردن چسبوندن جلوی سفارت امریکا، اون بالا روبروش ساختمون بود اون بالا، و اونو پاره کرده بودن. ولی درست موقعی که روزنامه آیندگان رو بستن، بر بچه هایی که الان تو این پاریس هم مثلا محسن یلفانی و اینا آمدن تو خیابون، ما تظاهرات رو انداختیم سر هم جبهه دموکراتیک ملی و اینا، کانون اصلا اومد تو خیابون. اون موقع اونا نیومدن بر علیه اون چیزی که مسلط میشد، نیومدن. هم اعضای توده کانون، هم اونایی که مدر سمپاتی داشتن به مثل اکثریتی و این چیزا که تازه داشت رشد میکرد و اینا، یه تیه قلیلی بودیم که اومدن تو خیابون. و بعد اصلا محکوم شدیم نسبت به این قضیه. حالا اسم نمیبرن کی کیا بودن. اصلا بستن آیندگان خوبه؟ ایبا چجوری خوبه؟ بعد اون وقت که رفتن ریختن و تمام بچه ها رو گرفتن بردن 60 خورده روز در زندان های عجیب غریب اوین زندانه کردن. و تفلی شاملو هر شما رو کتاب جمعه در می آورد می نوشته 60 خورده روز از زندان شدن اینا گذشته و اینا اعلامیه بنویس فلان اینا، از این کسی اصلا حاضر نبود. میشه که قتل عام به نظر من اونجا مباح شده بود، یعنی همه رو باید کشت، همه رأی میدادن. و به نظر من علت اینکه میگم که این انقلاب و به عنوان طوفان من گفتم، اینجا معنی پیدا میکنه. یعنی یه حالت کاتاستروفی بود، یه کاتاستروفی که همه همدیگه رو سرویس میکنن. که چی آخه؟ این با اون میگفت خائن، اون با اون تهمت میزد، اون با اون میگفت که مثلا تاندانس فلان داره. اصلا کسی نمیفهمید تو مملکت ما، کی میفهمید که مثلا بله سهونیزم بیر ملالی تو دیروز که همه مهر رستاخیز تو شناسنامیشون بود، یه دفعه همه انقلابی شدن. ها نمیشه که همه ازدن همون خانومه نمیدونم که هر روز میرفت سلمونی و مانیکور و پدیکور میکرد، بعد میرفت نمیدونم فلان کافه از اون بگیر، برو تا آخر بچه که تا دیروز اصلا یه دونه کتاب نخونده بود انقلابی شده بود. وحشتناکه. اینجاست که قضیه انقلاب تبدیل میشه به طوفان. انقلاب یه معنی داره دیگه، نه؟

0: غلام حسین ساعدی گوهرمرات صحبت میکرد در میزبان تابستانی و بدین ترتیب میزبانان تابستانی امسال 2026 صحبت کردن و این برنامه برای امسال به پایان رسید. تا سال آینده و سالهای آینده اگر عمری بماند و باشیم اینجا و ببینیم چگونه از اول به پیش میره. اینطوری نیست فرزین؟
1: سعید جان همینطوره. منو واقعا در طول این برنامه‌ای که غلام حسینی داشت صحبت میکرد تمام زندگیم از بچگی همینطور اومد توی رژه رفت تو ذهنم و تمام لحظات سخت و سنگین و گرفتاری ها و مشکلات و همه مصائبی که در طول سالهای سال کشیده بودم و در این حال جنبه های خوشی و خوبی که داشتم هم از
0: یک چیز مشترک چشمم. بود دیگه تو دوران کودکی در تبریز.
1: بله بله دوران کودکی در تبریز پشت کالسکه ها سوار می شدیم. کالسکه چی با چوبش می زد ما رو
0: کجا؟ یعنی کالسکه های
1: از اون خود تاکسی که نبود، تاکسی خیلی کم بود.
0: آره
1: شاید مثلا 20 تا 30 تا. بعد آدم ها رو کالسکه ها می بردن این ور اون ور
0: می بردن
1: بازار.
0: آره. با اسب
1: با اسب یه اسب داشت. بعد البته خب کالسکه ها خیلی کهنه بودن دیگه. بعد ما اون پای چیزه سوار می شدیم مثلا سواری می گرفتیم از کالسکه
0: ها. دزدگی ها؟
1: بله. بعد این درشکچی هم بهش می گفت می فهمید یا از اون ور اون ور بهش می گفتن. و اون هم بخواست این که نیفتیم و به اتفاقی نیفته تو ماشین هم میمد دیگه. بعد
0: یعنی اون زمانی بود که هم
1: شلاقش میزد.
0: قرار دوران تغییر بود، هم درشه بود و هم ماشین ماشینا و خودرو اینا تازه اومده بود. اتوبوس چی؟
1: اتوبوس هم بود، اتوبوس هم بود. بله یادم اولین بار که سوار اتوبوس شدم به قصد سواری گرفتن سوار شدم. به قصدم یعنی ببینم چه حسی داره وقتی نشستی ماشین داره راه میره. برای سواری شدن نه به جایی رفتن.
0: بلیط خریدی؟ بلیط هم بود،
1: بلیط هم بود. هر ایسکایی بلیط فروشی داشت.
0: بعد گفتی که محال پولشی دادیم بذار بیشتر استفاده کنی. خلاصه دوری دور تبریز گشتی ها؟
1: بله.
0: دیگه چیز بیادت اومد.
1: بله بله. مدرسه مدارس و مدرسه ها و تو راه مدرسه ها سردوم می شد، توی مدرسه تو اتاق سردوم می شد. خلاصه چیزای زیادی بود دیگه.
0: اختلاف سن زیادی هم نداریم با ساعدی ها؟
1: 14 سال.
0: آها بابانو دیگه یعنی تفاوت نسلی نیست هنوز.
1: نسلی هست و نیسته چون اون داخل چیز رو دید دیگه، پیشوری اینا رو دید ولی من ندیدم اینا رو.
0: توی این تقسیم بندی نسلی یکی نسل بیولوژیکه یکی نسل سیاسیه.
1: بله.
0: نسل بیولوژیک چیزی حدود همین 25 سال تا 30 سال اینجوری حساب میکنن، بعد نسل سیاسی رو کم کم تر. بله. همین میگی مثلا 15 تا 20.
1: ولی چیز ساعدی به هر حال جلوتر از من بود. من مثلا وقتی دانش رو بودم میرفتم برای مطب بهش که برام دارو می نوشت صحبت می کردیم گپ می زدیم.
0: رفته بودی مطب ساعدی؟
1: ساعدی توی به جای خانومی به نام نوشیروانی توی مطب با اون کار می کرد. یه مطبی بود که توی چیز دانشگاه توی قسمت اداری دانشگاه این طرف دانشگاه یعنی خیابون 16 آذر بین در واقع این دانشگاه و چیز ساختمان اداری دانشگاه بود. بعد اونم تو یکی از اتاقای دانشگاه می نشست دیگه.
0: یه مطب هم داشت جنوب تهران.
1: بعد یه مطب هم جنوب تهران با برادرش بود البته اون. بعد من می رفتم گاهی صحبت می کردم. اولین بار که رفتم خیلی خوشحال شدم، ذوق زده شدم.
0: چرا؟
1: برای این که نمیدونستم کیه. معمولا یه خانومی
0: خب حتما معرفی کرده بودن برو پیش دکتر.
1: نه نه نه
0: تو دانشگاه رفتی باش. دانشگاه تهران باش صحبت کردم.
1: بله.
0: اتفاق رفتم.
1: یه خانومی گفتم نیروشوانی نامی بود که اونجا کار میکرد، من به قصد دفتر اون که برام نسخه بنویسه رفتم پیش اون و بعد دیدم یه آدم دیگه هست علاقمند به کتاب دور و برش هست و اینا. بعد ذوق زده شدم گفتم شما کتابم میخونید؟ بعد خندید گفت آره میخونم. گفتش من گاهی هم مینویسم. گفتم اه؟ بعد گفتش که آره من مینویسم. گفتم شما کی هستین؟ گفت من غلام حسینی ساحلی هم. بعد اون موقع من تازه دندیل رو خونده بودم. دندیل یه رمانی بود یا نمایشنامه‌ای بود که مربوط به شهرنو مراغه بود. درباره شهرنو مراغه نوشته بود. بعد خیلی خوشم اومده بود و اینا.
0: خوب یادت ها.
1: آره. بعد بی اختیار همجه بودن شدم دیگه بغلش نکردم، همجه اینجوری حالت محبت آمیز و اینا، حالت نشان دادن ارادت و صمیمیت بهش نشون دادم خودم. بعد اومدم نشستم سر صندلی دیگه، هفته در میون یا گاهی مثلا هر هفته میرفتم یه سری بهش میزدم.
0: اون موقعی که تو کیهان مصاحبهش رو زدن و خودش الان تعریف میکرد،
1: نه اون موقع رو من اون موقع تلویزیون اینا رو نگاه نمیکردیم اصلا.
0: نه خب بعدش تو کیهان رو تاب شد.
1: آره کیهان هم متاسفانه.
0: حالا به این یادته بعد
1: نه چیز خیلی مهم بود، یاد رفتنی نیست. آره اون موقع که فوت کرد خیلی متاسف شدم. بله
0: بله داستان زیاد واقعا بهش فکر میکنم که درباره آثارش صحبت نشد. ولی جای اون دارد دیگران.
1: آره
0: یک بار دیگه به این مراجعه کن، چون به هر حال با جواد صحبت میکردیم که چقدر تعریف میکردش و این که چند وجهی بوده و تو سینما سینما ایران نقش مهم میداشته دیگه توی این فیلم های موج نو، گاو، دایره مینا،
1: تمام این آرامش در دیگران واقعا چیز بشه، فیلم بشه.
0: بله اصلا قرار بود که گویا اون اولی که اومده بود به تبعید در پاریس با مهرجویی کار بکنن، یه نشریه در بیارن. بعد مهرجویی برگشت ایران و خب تا اون موقع خیلی چند کار کرده بود، فیلماش رو ساعدی نوشته بود. حالا جواد خودش بهتر میتونه
1: یه چیزی راجب آل احمد و بهرنگی و غلام حسین ساعدی میگن که خیلی جالبه داینم بگم. غلام حسین ساحلی با بهرنگی و جلال آل احمد میرن توی قهوه خونه که به نام قهوه خانه خران معروف بود. بعد اونجا پیرمردان میشستن و با هم شوخی میکردن. بعد اینا میرن چیز میکنن، میبینن آدم تازه اومده، دیگه آدم تازه هم براشون یه سید حسابیه دیگه، یعنی میتونن حسابی با
0: سوژه
1: شوخی کنن. سوره مهمیه دیگه. بعد یکی میره جلو شروع کنه به دست دادن با هم دیگه. صمد بهرنگی و چیزو میشناخته ساحلی رو، ولی آل احمد نمیشناخته. بعد میره با یکی گشتی دست میده، شغل آقای آل احمد رو میپرسه، میگه شما چی کاره اید؟ دکتر، مهندس، نویسنده؟ میگه من دوست داشتم مهندس بشم ولی نویسنده شدم. بعد شلوارش میکشه پایین، رو میکنه، پشت میکنه به چیز، به آل احمد، رو میگه ببین پیچ مهره‌های من اشکالی داره، یه نگاهی به داخل بدن من بکن. بعد این دیگه خلاصه خیلی خنده دار میشه دیگه، یعنی شوخی ها میکردن دیگه.
0: خب فردین جان داستان زیاده که حکایت زیاده، نه همچنان باقی است.
1: بله به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است. بله امیدوارم که بعد ما هرچه در تموم بشه بریم تو ایران.
0: بله، یک بذاری ریکلام هم بکنم برای هفته آینده، که از هفته آینده ما سلسله برنامه های رو شروع میکنیم راجع به انتخابات سوئد. همجور که میدونید 13-14 سپتامبر انتخابات برگزار میشه. خب قبلش هم شروع میکنن، الان خیلی زودتر رأی میدن در واقع. برحال سلسله برنامه هست، اگر پیشنهادی دارین، تیپسی دارین،
1: خیلی مهم،
0: دریغ نکنید. آره، میخواین شرکت بکنید در این برنامه ها توی این دو هفته آتی، تمرکز ما یه مقدارم راجع به انتخابات سوئد هست، ضمن اینکه خب تمرکز هستی همینطوری کتاب حال بوده، همه این سال ها بوده، مسائل ایران هست، همچنان هم اونو حفظش خواهیم کرد. خب ولی روی انتخابات سوئد هم به این مسئله مهمی، انتخابات سوئد، یعنی ببین هر موضوعی خیلی آدم ها درباره همه چیز صحبت میکنن، این که از چه زاویه ای بهش نگاه میکنی، کجا رو در میاری که کمتر دربارهش گفتگو میکنن، اصلا به عام تو رسانه ها اونو بیاری بالا نشون بدی و خب جنبه های مختلفش رو بشکافی، کندکاو کنی در این باره. مثلا موضوعی که الان مطرحه این که مثلا چرا مسئله مهاجران اینجوری عمده شده، چرا 20 سال پیش همچه مسئله نبود، چرا الان اینجوری شده، برای این رشد احزاب راست افراطی و پیوندشون با هم میکشونه حتی تا جامعه ایران، از آفده آلمان گرفته، همین این آقای که اسمش رو فراموش کردم توی انگلیس، همین
1: بله،
0: تا دانمارک تا سوئد، بله. تمام اروپا همینجور بگشون برو تا آمریکای لاتین، این راست افراطی توی اسرائیل،
1: بله،
0: توی فضای سیاسی ایران، حالا فاشیسم توی ایران مثلا چند چهره داره، یکی پوزیسیون رژیم مستقر، اپوزیسیونش هم مثلا یه جنبه دیگه، یه بخشی از مخالفانش اون هم همین چهره فاشیستی دارن، یکی در قالب مذهبی، یکی در قالب سکولار. اینا
1: در این حال ما پنهان هم نمیداریم که اهداف مشخصی میتونیم، به نظر من البته اینجا میگم، میتونیم هدفهای زیاد معینی داشته باشیم از اینکه این برنامه های راجع به انتخابات ترتیب میدیم. ما حکم معلم یا حکم اینکه کدوم نیرو بهتره یا کدوم نیرو بدتره نخواهیم گفت، ولی در این حال ما هدفمون این است که گرایش چپ تقویت بشه، از اون طرف هم گرایش راست تضعیف بشه، یعنی واقعا، یعنی بدون هدف هم نیستیم.
0: ترالی فرضی به قول تو،
1: ممنون.
0: ما چون وقت داریم و آخر برنامه هست، داریم میکشش میدیم، داریم گپ میزنیم. خب فعلا باید بریم دیگه، از صبح زود اومدیم دیگه، خسته، بریم به خانه و کاشانه.
1: روز روزگار بر شما خوش، دوستانی که تا به حال همراه ما هستید،
0: برقرار بشید.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

تیر ماه 1377 کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر یعنی صادق چوبک نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟ به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش آقا اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد، مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می‌بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب‌بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد. اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون می‌پوسید و شخصیت‌هایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی می‌کردند، اما قهرمانان چوبک دوست‌ها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می‌جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی‌ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جوی‌های کثیف و فقر مطلق می‌داد، در زندگی شخصیش نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین دوست امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها با هم خلوت می‌کردند و درباره ادبیات جهان بحث می‌کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش می‌کردند، اما نکته شگفت‌انگیز اینجا بود که چوبک با وجود نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی‌های نخست وزیر می‌نشست، اما وقتی به خانه برمیگشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می‌نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه‌های خاکی بوشهر پرسه می‌زند. در میان تمام داستان‌های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی
او شاهکاری خلق کرد که رنگ بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد چوبک اسلحه به دست می گیرد، تمام طمعکاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا می زند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است. چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بینایی‌اش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم. قلمم شکسته است. او بیش از دو دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

تیر 1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.

هنوز یک سال و نیم از انقلاب نگذشته بود که یک روز مدیر مدرسه مرا به گوشه کشاند و زیر لب گفت که شرمانده‌ام آقای شفیع، دستور از مرکز اومده که شما دیگه لازم نیست از فردا سر کلاس بیایید. جا خوردم. بعد کاغذی به من نشان داد که پای اون را کسی از هیئت پاکسازی امضا کرده بود. از اون مدرسه من بودم و دو نفر دیگر که پاکسازی شده بودیم. هیچ توضیح اضافی دیگری در نامه نیامده.

0: هنوزم
1: رد پا
0: فقط برگاه که میدونم
1: که چه

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

آداب می درخشد شتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولیک، غنی خفته چند خفته چند در چشم ترم می شکند. نگران با من نگران استاد سهر، سهر صبح صبح میخواهد از من، میخواهد از من که از مبارک دم آورم آورم قوم به جان باخت در آورد که خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم میشکند. نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش، ای دریغا به برم میشکند. دست ها میسایم تا دری بکشایم، بر عبس میپایم که به در کس در دیوار به هم ریختشان بر سرم میشکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبل از راه در دم دهکده مردی کنده بارش کول بارش بردوش دست او بردر می گوید با خود قمه خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

0: زنان بدون مردان شیرین نشاط میشه گفت تصویرهای زیبایی از وضعیت دردناک و غیر انسانی زن در جامعه ایران سال 1332 است. البته وضعیتی که هنوزم بعد از نیم قرن بهتر نشده. فیلم زنان بدون مردان که برداشتی آزاد و هنرمندانه از کتاب شهرنوش پارسیپور و همین نام هست، از همون تصویر اول جامعه ای رو نشون میده که در اون زن تنها از طریق مرگ میتونه به آزادی برسه. تصویر اسلوموشن زنی که با صدای اذان و تظاهرات خیابانی خودشو از پشت بوم خونه به پایین به زمین به سوی مرگ پرتاب میکنه. فیلم جامعه ای رو به تصویر میکشه که در اون جامعه زن هنوز جنس دومه، موجودی که از حقوق انسانی، از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومه. جامعه‌ای که در اون اوفیلیاها تنفروشی میکنن. فیلم با نشون دادن وضعیت چهار زن متفاوت، چه از نظر سنی، چه از نظر طبقاتی و چه از نظر فرهنگی، بمانند کتاب شهرنوش پارسیپور نشون میده که این وضعیت غیر انسانی برای همه زنها در اون جامعه وجود داره. زن در زندان نظام مرد سالار، در زندان سنت، در زندان مذهب و در زندان خانواده اسیره و علاوه بر اون محکوم به اطاعت از زندانبانای سیاسی و ایدولوژیک فرهنگی خود هست. ولی علارغم وجود موانع، قوانین و فشارهای مختلف، زنان فیلم زنان بدون مردان برای آزادی خود و دیگران مبارزه میکنن. فخری زن میانسالیه که سالا در یک ازدواج بدون عشق اسیر بوده، شوهر خودش رو ترک میکنه. زرین زن تنفروشی که حالا دیگه مردها برای او فاقد صورت هستن، مکان فروش تن یا خانه‌های تنفروشی رو ترک میکنه. مونس با پیوستن به تظاهرات خیابانی در پشتیبانی از دولت ملی دکتر مصدق، خود رو از فشارهای برادر مذهبی و سنتی خود سعی میکنه رها بکنه. و بالاخره فائزه دختر مذهبی با حجاب و باکره داستان که وسیله تجاوز مردان باکرگیش رو از دست میده، در این مبارزه برای رهایی به سه زن دیگه فیلم در باغ بزرگ و زیبایی که نمادی از آرزوهای زنان برای آزادی است میپیونده. در این باغ عدن خانواده ای از زنان، جامعه ای از زنان بدون مردان تشکیل میشه. اما این بهشتم از فشارهای بیرون، از نظام پدرسالارانه و مردسالارانه مذهب و سنت و استبداد و تجدد در امان نیست. در کنار سرکوب ناعادلانه دولت ملی محمد مصدق به وسیله رژیم پادشاهی و به کمک قدرت‌های بزرگ آن زمان یعنی انگلیس و آمریکا، زن‌های جامعه ما هم در یک مبارزه نابرابر و ناعادلانه یک به یک جان می‌بازن.
1: در رابطه با همین توضیحتون درباره فیلم زنان بدون مردان، گفتید که جامعه‌ای که در اون اوفلیاها تنفروشی می‌کنن، منظورتون از اوفلیاهای تنفروش چیه؟ یه توضیح کوتاه بدید.
0: اگه فیلم رو دیدین، تو همون تصویر اول فیلم زنی رو می‌بینیم که با پرتاب کردن خود از پشت بوم خونه اقدام به خودکشی می‌کنه. و در یکی دیگه از تصویرهای فیلم هم زرین رو میبینیم، زن تنفروش که در یک باغ، در باغی که حالا پناهگاه زنان فیلم هست، بر روی آب دراز کشیده. تصویر زرین شناور بر روی آب برای من یادآور نقاشی جان اورت میلی، نقاش معروف انگلیسی به نام اوفیلیاس، نقاشی اسمش هم هست اوفیلیا، که در قرن 19 به تصویر کشیده شده و ما در اون نقاشی اوفیلیا رو شناور در رودخونه در طبیعت سبز و پرگل مثل فیلم زنان بدون مردان میبینیم. و این تصویر تصویری از اوفیلیاس درست در لحظه قبل از غرق شدنش یا قبل از مرگش. فیلم هملت لارنس اولیویه هم در پرداختی که به اوفیلیا تو فیلم هملت داره از همین نقاشی تأثیر گرفته. با دیدن این تصویر از زرین، خبر مرگ نزدیک او را ضمناً داریم و همونطور که خواهیم دید او به زودی از زندگی، از زنده موندن رها میشه. همونطور که میدونید اوفیلیا در نمایشنامه هملت دیوونه میشه پس از قتل پدرش به دست همسری از اوفیلیاس درست در لحظه قبل از غرق شدنش یا قبل از مرگش. فیلم هملت لارنس اولیویه هم در پرداختی که به اوفیلیا تو فیلم هملت داره از همین نقاشی تأثیر گرفته. با دیدن این تصویر از زرین خبر مرگ نزدیک او رو ضمناً داریم و همونطور که خواهیم دید او به زودی از زندگی

اعتراض او علیه نظم حاکمه و به همین ترتیب خودکشی و شورشی علیه زندگان و زندگی خسته کننده و ناعادلانه اوست. اگه فرض رو به این بگیریم که نقاشی اوفیلیای جان میلی نمادی از شورش زنانگی و اروتیسم زنانه است، اون وقت فیلم زنان بدون مردان داره از مرگ اروتیک، از مرگ عشق و از مرگ زنانگی در جامعه ما به مانند جامعه دوران شکسپیر و هملت خبر میده. خودکشی مونس در ابتدای فیلم و غوطه ور شدن زرین بر روی آب در باغ زنان مثل نقاشی اوفیلیای میلی، فیلم زنان بدون مردان رو تبدیل به نمایشنامه اوفیلیای بدون هملت میکنه. هرچند اوفیلیا چه با هملت و چه بدون هملت تحمل زندگی در این دنیای خشن و مرگسالار رو نداره.

دعوتو میکنم به شنیدن یک ترانه سرودی از زنان از که مازلا و موسیقی هم از گروه کر زنان استرالیا هست. اسمش هم هست عشق و عدالت.

ماه در پشت ابرها پنهان گشته است و با واپسین فروغ خورشید ناپدید می شود. در تاریکی حلبی آبادها و در کوچه و خیابان زنان و مردان و کودکان فریاد برمی آورند. ما بیکاریم و بیکاری یعنی نداری و مردن از گرسنگی. مادر، من دوباره کودکی به دنیا آوردم و احساس می کنم که می میرم. زنان زیبا و دلیر من، قلم، قلم سلاح شماست. بگذارید نام خود را هزاران بار بر روی لوح آزادی بنویسیم که دستیابی بدان

نگذاریم که ترس و خشم با دست ستگ خشونت بر ما حکم براند. هنگامی که ما سکوت خیش را بشکنیم، ماه رخشان دوباره در آسمان جلوه خواهد کرد. هم نوایان، عشق و عدالت پرچم من است. هر آنچه باشیم، من با حقیقت خواهم زیست. سوگند یاد می کنم که تا رسیدن به برابری لحظه ای از پا نخواهم نشست. بگذار که عشق و عدالت پرچم من باشد. من با حقیقت خواهم زیست. هر آنچه بر سر راه من پیش آید و اگر گذر از هزاران رودخانه گذرگاه من باشد.

خان، آنان که زمین خسته را میکاوید، اندکی فراتر از خیشتن را نظر کنید. زنان گوهر راستین و گنجینه همگانند، چرا که در برابر هر نام شهره‌ای هزاران زن بی‌نام و نشان زنده به آنند که با عشق و عدالت جهان بهتری به پا سازند. هان ای دختر، ای خواهر، ای مادر، ای همسر، زمانی که تو برخیزی دیگران نیز قد علم خواهند کرد. سعادت بر فرزند و پدر و همسر و برادر لبخند خواهد زد. در خانه و در کوچه، در خیابان، در شهر و روستا، بگذار تبسم

چه رویای غریبی داشتم که در نیمه شبی پرستاره به سراغ من آمد. زنان و مردان دست در دست صلح و عشق و دوستی داشتند. دلهای شکسته زنگار غم شسته بودند و تنهای فرو خفته جان دوباره یافته بودند. کوه و رود و صخره و سنگ به شادی در آمدند و ناقوس آزادی تنین خیش را بنواخت.

به خدا تو کار دل مونده بودم. یه دل اینجا یه دل اونجا

چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخابم نکردیم که بیایم سوئد و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری فرار کنن. ولی از اون طرف هم باید سوال کنیم که چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد، چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم، برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبرده ام که سگ سگ را می دارد و توانا ناتوان را لگدمال می کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستین که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همون کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوز. اما آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است
از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمین من را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم می باید سرزمین من، معادن من، گیاهان من، رودخانه ها من، کوهستان ها و دشت های بی پایان من را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

0: باری و من با چشمان خیش سبیل اهل کومی را دیدم که در بطری آویخته بود و آنگاه که کودکان پرسیدن سبیل چه میخواهی؟ پاسخ میداد میخواهم بمیرم. تدفین مردگان آوریل بی‌رحم‌ترین ماه است. یاس‌ها را از خاک مرده می‌رویاند، خاطره و اشتیاق را به هم می‌آمیزد، با باران بهاری ریشه‌های خواب رفته را بیدار می‌کند. ما را گرم نگه دار زمستان، با برف فراموشی زمین را پوشاند، با ریشه‌های پوک به زندگی کمی جان داد. غافلگیرمان کرد تابستان با رگباری از جانب استرمبرگرسی. میان ستونها پناه گرفتیم و بعد به آفتاب رفتیم، به هافگارتن قهوه نوشیدیم و ساعتی گپ زدیم. روس من اصلاً اهل لیفانی، آلمانی اصیل، و ما وقتی بچه بودیم نزد اشرف والا پسرمویم میماندیم، او مرا به سورتمه سواری برد و من خیلی ترسیدم. گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر شدیم. در کوهستان انسان احساس آزادی می کند. تا نهایت شب می خوانم و زمستان به جنوب می روم. چه ریشه های چنگ می زند به سنگ؟ چه شاخه های رشد می کند در زباله و سنگ؟ پسر انسان، تو نمی دانی و گمان هم نمی توانی کرد. فقط تصویرهای شکسته را می بینی آنجا که خورشید فرو می ریزد و درخت مرده سایه ندارد و زنجره آرامش نمی دهد و از این سنگ خشک صدای آب نمی آید. اینجا زیر صخره سرخ فقط سایه است. به زیر سایه صخره سرخ بیا تا نشانت دهم، نه چیزی چون سایه در روز که در پیت می آید، نه چیزی چون سایه در شب که به دیدارت می آید، که وحشت را نشانت دهم با مشتی خاک. باد خنک می وزه از جانب خونتونه بچه ایرلندی. منتظر چی هستی؟ تو به من سنبول دادی اول بار یک سال پیش. دختر سنبول صدایم می کردند. اما هنگامی که دیرگاه از باغ سنبول بر می گشتیم، تو با آغوشی پر و موهای خیز زبانم بند آمد. چشمم سیاهی رفت. میان مرگ و زندگی بودم، نفهمیدم هیچ. وقتی نگاه کردم به دل روشنی، به سکوت. دریا خالی و ویران. مادام سوسوتریس فالگیر شهیر سرمای سخت خورده بود. او که میگویند از عاقل‌ترین زنان اروپا هم هست، دستی ورق شوم دارد. گفت این ورق توست، ملاح مغروق فنیقی. نگاه کن، چشمهایش اینک مرواریدند. و این بلادونا بانوی صخره ها، بانوی وضعیت. این هم مردی با سپاره چوب و این هم چرخ. و این تاجر یک چشم و این ورق سفیدی که میبینی بر دوشش چیزی است که من رخصت دیدنش را ندارم. مرد به دار آویخته را پیدا نمی کنم. بترس از مردن در آب. انبوه مردمی را میبینم که در دایره میچرخند. خیلی متشکرم. اگه خانم اکیتون عزیز را دیدید بگویید جدول تاله را خودم میآورم. این روزا آدم باید خیلی محتاط باشد. شهری غیر واقعی، روزی زمستانی در مهی قهوه‌ای، انبوه مردم بر پل لندن روان بودند. انبوه، گمان نمی کردم مرگ این همه را از پای انداخته باشد. آه می کشیدند بریده و کوتاه، چشمها بر زمین دوخته، از شیب تپه بالا شدند و پایین آمدند. در خیابان کینگ ویلیام، جایی که کلیسای سنت ماری ولنات ساعتها را می شمرد و صدای مرده داد بر نهمین، آخرین ضربه. آنجا آشنایی دیدم، صدایش کردم. استتسون، تو که در مایلی تو کشتی با من بودی،
1: جسدی را که پارسال در باغچه خانه‌ات کاشتی جوانه زد، شکوفه می‌دهد امسال یا سرما خراب کرد خوابش را؟
0: مراقب سگ دوست انسان باش، با پنجه قبر می شکافد و مرده گور به گور می کند. تو خواننده درو، شبیه خودم، برادر من. مردان پوک، مردان پوکیم ما، انباشته از پوشال، انا چون باد در علفزاری خشک، چون پنجه های موش و شکسته های شیشه در سرداب های خشک من. قالبی بیغاب، سایه بیرنگ، نیروی فلج، حرکت ساکن. آنها که با چشمهای باز به سرزمین دیگر مرگ رفتن، چون مردان پوک، انباشته از پوشال. چشمهایی که در رؤیاها نمیتوانم دید، در سرزمین رؤیای مرگ ظاهر نمیشوند. اینجا چشمها نور خورشید بر ستونی شکستند، درختی جنبندان جاست و صداها در باد آواز خان قریبتر و مهیبتر از ستاره رنگ پریدند. مگذار نزدیکتر شدم در سرزمین رؤیای مد، نه نزدیکتر، نه آن دیدار بی بازگشت در سرزمین غروب. این سرزمین مرگ است، این سرزمین کاکتوس است. اینجا پیکرهای سنگی بر پای ایستاده دست‌های ملتمس مردی مرده را می‌گیرند. اینجا در پرتوی ستاره پرید رنگ. چنین است خواهان بوسند و اشتیاق به سنگ شکسته بدل می‌شود. اینجا چشم‌ها دیده نمی‌شوند، اینجا هیچ چشمی نیست. در این دره ستاره‌های رو به مرگ، در این دره پوک، این آرواره شکسته سرزمین از دست رود متورم. کوریم، مگر چشم‌ها دوباره ظاهر شوند، همچون ستاره ابد، گل‌های بیشمار سرخ سرزمین غروب مرگ. تنها امید مردان توهی. دور کاکتوس میچرخیم، کاکتوسی پرخار، کاکتوسی پرخار. دور کاکتوس میچرخیم در ساعت 5 صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه میفتد، چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش، میان حس و تأثیر سایه می افتد. زندگی طولانی است. میان تمنا و تشنج دار، دور کاکتوس می چرخیم در ساعت 5 صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه می افتد، چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش،

0: آهوی بخت من گزل، محمود دولت آبادی.
1: آهوی کوهی در دشت چگونه دودا، او ندارد یار، بیار چگونه رودا. یک افسانه برای کودکی فرزندانم.

0: آهوی سپید و زیبا، دو بر آهو، دشت سبز و یک روز پرآفتاب در زیر آسمان بلند آبی. آهو با بره‌هایش در دشت فراخ و سبز خوش می‌خرامید و خوش می‌چرید. بره آهوها تازه داشتند چریدن یاد می‌گرفتند، چون دیگر باید شیر نوشیدن از پستان مادر را کنار می‌گذاشتند. آرامشی بود، آرامشی فراهم بود. دشت و نسیم و آفتاب و آسمان بلند در کنار جنگل افلاک ایمنی و آرامشی فراهم آورده بودند. جنگل افلاک جایی با چشمه‌های خوش و گوارا، هیچ مانعی نبود و هیچ خطری هم انگار در کمین نبود. پس دنیا و زندگانی دنیا چندان خوب و قشنگ جلوه می کرد که حد و اندازه‌ای نداشت و زندگی چندان خوشایند و لذت بخش می نمود که حتی یک لحظه هم فکر مرگ پیش نمی آمد. مخصوصاً بر آهوها که اصلاً نگرانی یا دلهوره را نمی شناختند. آنها هنوز به عقل و هوش نرسیده بودند. برای همین هنوز تجربه و حتی خبری از تلخیها، خطرها و هراسهای روزگار نداشتند. اونها هنوز حتی نمی دانستند غم و غصه چه هست و دلتنگی چه طعمی دارد، چون از روزی که به دنیا آمده بودند در کنار و همراه مادر خود بودند. شیر از پستان مادر و آب از چشمه روان، از چشمه هزار نوش نوشیده بودند. گاهی هم اگر مادر مدت کوتاهی از ایشان دور شده بود، زود برگشته و زیاد تنهاشان نگذاشته بود. البته آن مدت کوتاه هم بره‌ها را ناامن و بی پناه رها نکرده بود، بلکه آنها را در پناه امنی جای داده بود. مثلا در شکاف پهلوگاه یک چنار کهن، میان فروشکستگی یک سنگ کوه، یا درون انبوه نیزار یک بیشه. بر آهوها چه دنیای خوشی داشتند، بی خیال و خوش خیال. خیال می کردند دنیا همیشه همان است که آنها دارند. دنیا را در خیال خود داشتند. بر آهوهای جمیل، بر آهوهای خوش ریخت، خوش قواره. مادر بره ها هم جمیل و زیبا بود، برای همین بهش می گفتند گزل. گزل یعنی زیبا. اما گزل به جز زیبایی چیزهای دیگری هم داشت، مثل تجربه، هوش و کاردانی. برای همین چشمهایش فقط زیبا نبودند، هم زیبا و هم روشن بودند، هم پرتجربه و هم اندیشناک. گزل به برهاش که نگاه می کرد در یک آن هزار رنگ و اثر زندگی، انگار تو مردمک چشمهایش رژه می رفتند. در واقع بره آهوها مو می دیدند و گزل پیچش مو. حال هم که گزل به بره هایش نگاه می کرد، هم از تماشای آنها غرق شوق و لذت بود و هم در همان حال دلش دریای غم. دیگر چرا دریای غم گزل؟
1: از این که می دانم دنیا را به آسانی و بیتاوان به کسی نمی دهند، این است که غمگینم. برای بره هایم غمگینم.
0: پس چرا شاد هستی و چطور می توانی شاد باشی؟
1: شادیم گذرا و ناپایاست. شادی گذرایم از آن بیخبری است، بیخبری بره هایم. می پایمشان تا لحظه های ایمن زندگی کنند. شادم از آن لحظه ایمن و غمگینم از بی‌اعتباری لحظه ها. آنها انگار دوتا عروسند و از نیش دنیا هنوز هیچ ننوشیدند. آنها هنوز خبر از خطرها ندارند، اما من این آرامش را کمینگاه خطر می‌بینم، نه جای امن و عافیت، و چه چاره می‌توانم بکنم؟
0: گزل همچنین دلواپس از این بود که بره‌هایش را نتوانسته بود زودتر آماده زندگی کند، دلواپس کاری انجام نیافته. شاید هنوز بسیار زود بود، شاید، و برای همین گزل دلش را نیافته بود تا از تلخی روزگار با بره‌هایش بگوید، از تلخی و خطرهای روزگار. گزل مادر بود. مادر دلش نمی آمد دنیای زیبا و آرامش خیال بره‌هایش را برهم بزند و آشوب کند، زیرا خوب می دانست که هرگاه بره‌ها چیزی از همان چه هست دریابند و دستگیرشان بشود، دیگر آرام و قرار از دلشان برکنده خواهد شد و چهره جمیل زندگی در نظرشان فرو خواهد شکست.
1: پس بگذار یک چند آرام و سرخوش باشند بره‌های نازنینم، سرخوش و بیخیال، و من دمی شاد از سرخوشی و بیخیالی آنها و همیشه اندوهگین و نگران از فردای روزگار. چندی بچرید عزیزانم، بچرید و بخرامید خوش. من و این دل شوره، این دل واپسی همیشه.
0: خطر از بطن ایمنی، هول از دل آسودگی. چه بسا اگر آن لحظه چنان به کمال فراهم نشده بود، اگر آن لحظه چنان بی نقص و زیبا نمی بود، گزل را هول و هراس خرابی و برآشفتنش فرا نمی گرفت. چه بسا. و گزل چه حال غریبی داشت، چه شوقی در ظاهر و چه هولی در باطن. گرپو گرپو گرپ، گرپو گرپو گرپ. این صدای قلب خود گزل بود که او در سینه‌اش می‌شنی، صدایی که یک باره و ناگهان از دل دشتی که دیگر نزیبا بلکه پرهول بود برخواسته و تمام تن و جان گزل را پر می کرد. گرپ و گرپ و گرپ، گرپ و گرپ و گرپ. صدا، صدا، صدا. یک دشت پر سوار. گزل سر برگردانیده بود و نگاه می کرد. بره های گزل هم چون مادرشان سر برگردانده بودند و نگاه می کردند، و این نخستین بار بود که بره ها چنان دلهره ای را در نگاه خود حس می کردند و چنان حالتی را در خود داشتند تجربه می کردند. حالا دشت پر علف در غبار خف و گم شده.

کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.

سخن پارسی و واژه‌های تازی، نوشته احسان یارشاطر. پس از انقلاب 1357 در میان عده‌ای از ایرانیان میهن پرست که بیرون از کشور به سر می‌برند، به کار بردن فارسی سره و راندن واژه‌های تازی از نوشته و گفتار رواجی گرفته است. این پدیده تازه‌ای نیست. از دیرباز کسانی بودند از ایرانیان که از به کار بردن واژه‌های تازی تا جایی که ممکن بوده پرهیز جستند. فردوسی از این گونه ایرانیان است، هرچند ضرورت را گردن گذاشته و در شعرش واژه‌های تازی کمی بیش از آن است که غالبا گمان می‌رود. کوشش ابن سینا در پرداختن دانشنامه علایی به فارسی و به کار بردن یا وضع اصطلاحات فلسفی به این زبان و نیز تألیف کتاب التنجیم بیرونی یا منسوب به اون با اصطلاحات فارسی ریاضی و نجومیش و کوشش مؤلفان هدایت المتعلمین و ذخیره خوارزمشاهی و نظایر آنها بر سر واژه‌های دارویی و پزشکی و بهداشتی فارسی نیز، همه زاده غمخواری برای فارسی زبانان و زبان فارسی است. در دوره قاجاری که آگاهی درباره ایران باستان به تدریج فزونی گرفت، نگارش به فارسی ناب هم طرفدارانی یافت. روزنامه خسروان پارسی در تاریخ باستانی ایران نوشته احمد وقار شیرازی همه به فارسی سره است. برخی از مناجات های عبدالبها عباس نیز به همین زبان انشا شده است. در دوران پهلوی زنده یادان احمد کسروی و ذبیح بهروز از هواداران برجسته سرنویسی بودند و هر یک پیروانی داشتند. حتی زنده نام علی اصغر حکمت تفننی در این شیوه کرد و منتخبی از نوشته های سره با دیباچه هایی به فارسی ناب به نام پارسی نغز پرداخت. از دوره قاجار به بعد که ایران دوستی از رواج ملت پرستی غربی اثر پذیرفت، گرایش های شعوبی که هیچگاه در ایران یک سره از میان نرفته بود فزونی گرفت. کشف تاریخ ایران باستان و خاص یادگارهای فخرآمیز دوران هخامنشی به توسط دانشمندان اروپایی، ایرانیان فرهیخته را بیش از پیش متوجه فرهنگ ایران کهن کرد و برخی را از فرهنگ اسلامی رویگردان ساخت. در بسیاری از ذهنها ایران باستان با افتخارات فرهنگی و سیاسی و نژادی ملازمه یافت و هجوم تازیان به ایران و برانداختن خاندان ساسانی توسط آنان به شکست و سرفکندگی ملی و زوال فرهنگ اصیل ایرانی تعبیر شد. تازیان در دادگاه ذهنی ایرانیان به خشونت و توحش و ستمگری محکوم شدند. میرزا رضاخان کرمانی در میان بهسازان اجتماعی و ابراهیم پورداوود در میان دانشمندان و صادق هدایت در میان نویسندگان از نمونه های برجسته و مؤثر این شیوه تفکرند. کم کم این اندیشه که اکنون چهره سیاسی نیز یافته بود در زبان آغاز به تأثیر کرد و خصومتی که نسبت به تازیان مهاجم در خاطره ها یا راه یافته بود به بیزاری از واژه ها و عبارات تازی کشید. شادروان به جای مرحوم و چنان که باید به جای کماه و حقه و این همه به جای معهازا و جزین به جای غیر و زالک و براستی به جای الحق و از این رو به جای لذا و خدایش بیامرزد به جای غفرالله مرسوم شد و به نام خداوند بخشنده مهربان غالبا در جای بسم الله الرحمن الرحیم نشد. این گرایش به فارسی و پرهیز از عناصر عربی در سبک نگارش فارسی نیز مؤثر شد و حتی کسانی مانند محمد علی فروغی و سید حسن تقی‌زاده و احمد بهمنیار که از حکمگزاران زبان فارسی بودند، با تفاوت درجات به شیوهی که فارسی را بر عربی ترجیح می‌داد گرویدند. تأسیس فرهنگستان گامی دیگر در ترویج این شیوه بود.
ترکیبی از عناصر تندرو که سخنشان از جوش ملی برمیخواست با عناصر میانه رو که سخنشان ریشه در ادب فارسی داشت، موجب وضع واژه‌هایی از طرف فرهنگستان شد که عموماً مانند دادگاه و دانشگاه و شهردار و آموزگار شایسته و خوشایند و احیاناً مانند ارتش و تیمسار مبتنی بر اشتباه یا بی اساس بودند. در این گرایش به فارسی نویسی کم کم جمع‌های مکسر عربی از رواج پیشین افتاد و موارث و علو عقول و شراین و ابدان جای به میراث‌ها و عقل‌ها و شریان‌ها و بدن‌ها یا خرد‌ها و سرخرک‌ها و تن‌ها سپرد و جمع الف و نون فارسی به جای یه و نون تازی در امثال معلمان و عاملان و مخاطبان و مشاوران و نظایر آنها رواج گرفت و حتی برای بسیاری از لغات معنوس عربی چون عشق و نجات و قرن و مجازات و فایده و شعور و رضا و تحقیق برابر فارسی آنها مهر و رستگاری و صده و کیفر و سود و آگاهی و خوشنودی و پژوهش روا شد. عوامل دیگری که ساده نوشتن و کوتاه نوشتن را ایجاب می کرد و پیامد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی از دوران عباس میرزا و به خصوص جنبش مشروطه بود، با این گرایش دست به هم داد و در میان پارسی پسندان نثری پدید آمد که نمونه های خوب آن را در نوشته های پور داوود و سعید نفیسی می توان دید. نثری است روان و خوشاهنگ و رسا که در آن عنصر فارسی بر عنصر تازی غلبه آشکار دارد. اما این شیوه که با وجود گرایش سنجیده‌اش به فارسی در موارد ضروری از بکار بردن واژه‌های تازی روی گردان نیست و رسایی سخن را اصل می شمارد، خاطر برخی از وطن پرستان پرجوش را خوشنود نمی کند. اینان با شوری چون شور شیفتگان خواستار طرد همه واژه‌ها و عبارات تازی اند که از قرن‌ها پیش وارد زبان فارسی شده و به ملکیت ما در آمدند. نه تنها به جای سلام درود می‌گویند و ظهر را نیمروز می‌خوانند و ابن سینا را پور سینا می‌نامند و مقام را پایگاه و استفاده را بهره‌گیری و کتاب را نامه یا دفتر و علوم دینی را دانش‌های یزدانی و ضروری را ناگزیر و تقویم را گاه شماری و نظام را سامان و مجموعه لغات را واژگان و عقیم را سترون که همه واژه‌هایی خوش ساخت و پسندیده‌اند، بلکه در گرماگرم پرهیز از تازی واژه‌های دیگری نیز به کار می‌برند که برخی مانند نبهره به معنی قلب، مقشوش و پست و آخشیج یعنی عنصر و پادفره یعنی جزا و نابیوسیده یعنی غیر منتظر و کانا به معنی ابله و سگالش یعنی مشورت بحث و دبیره یعنی خط و برخی یعنی قربان و آوند یعنی ظرف اگرچه درست و نژادند اما امروز دیراشنا و مهجورند و معنی آنها جز برای واژه شناسان و اهل ادب روشن نیست. بعضی دیگر مثل پرهیب در مقابل سرمشق و مدل و فرنودسار لغتنامه دائرة المعارف و هنایش تأثیر بی اساس و بیشتر دساتیری اند. در میان این عزیزان دشمنی با لغات تازی حتی به حروف نیز سرایت کرده است و به گمان آنان اگر کلمه فارسی را پارسی و فهرست را پهرست و صدا را صدا با سین و تاغدیس را تاکدیس
و تارم را تارم با ته دو نقطه و اتاق را اتاق با ته دو نقطه. پرانتز معلوم نیست تکلیف حرف قاف چیست. بنویسند زبانی پاکتر و کمتر آلوده به کار بردند و مشکلات اجتماعی ما آسانتر گشوده خواهد شد. برخی در جوش ایران دوستی از این هم فراتر رفته و حسن را برای اتمام فایده حسن با هی حوض نوشتند. دکتر محمد مقدم استاد دانشگاه تهران سالها نام خود را محمد مقدم، محمد با هی حوض و مقدم با قیل می نوشت. یا هرچند بعداً از آن بازگشت. کسانی که پارسی سره می نویسند نه تنها عموماً افرادی ایران دوست و پاک دل و با همتند، بلکه همچنین خوش ذوق و خوش قلمند و من کمتر شده است که از خواندن نوشته های آنان و شنیدن سخنانشان لذت ادبی حاصل نکنم. به ویژه که از سخن آنها شوری عاطفی می تراود که گاه نثر آنان را اگر از افراط دور باشد لطف شاعرانه می بخشد. از این گذشته کوشش آنان در یافتن یا وضع واژه های فارسی گاه نتایج سودمند به بار می آورد و موجب گنای زبان می شود، چنان که به گمان من واژه های یگانی برای مفرد و چندگانی برای جمع و سنجه برای معیار و ساختار برای استرکچر و فرهیخته برای فارغ التحصیل و یا برنام برای عنوان و پیام برای معنی و گزاره برای خبر در منطق و دستور زبان و فراگیر برای جامع و دستاورد برای حاصل یا نتیجه و شهروند برای سیتیزن و کاربرد و کارکرد برای استعمال و رویداد و پدیده برای حادثه و بافت برای نسج و فرزان برای فیلسوف و کنش برای فعل واژه های پسندیده‌ای هستند و بیشتر آنها مثل گزاره و دستاورد و ساختار و پدیده و رویداد و فراگیر و کاربرد همکنون در جا نشسته و رایج گردیده است. از این گذشته عشق به زبان فارسی و همت در پیراستن و پالودن آن موجب پژوهش‌های سودمند در زبانشناسی و گردآوری واژه‌های فارسی که در آثار گذشتگان به کار رفته گردیده است که باید آن را ارج گذاشت. از این جمله است واژه‌های پزشکی پارسی ذخیره خوارزمشاهی و کتاب راهنمای ساختن واژه‌های دانشی که در زبان پارسی توسط دکتر جامی شکیبی گیلانی تهران 1363. اما پیشروی زیاده در این شیوه سرانجام به اختراع زبان می‌کشد و کم کم واژه‌هایی در نوشته عاملان این شیوه می‌آید که معنی آنها تنها بر خود نویسنده معلوم است. از این گونه است سفرنگ برای تفسیر و سپندار برای شمع و هوده برای نتیجه و چم برای معنی. زنده یاد احمد کسروی نمونه آشکار کسانی است که در این شیوه به افراط گراییدند. کسی که روزی در کتاب آیین نثری چنان دلکش و شیوا به هم زبانان خود ارمغان کرده بود، آخر چنان شد که برای فهم نوشته های او در روزنامه پرچم میبایست واژه‌نامه‌ای مخصوص در دست داشت و پی در پی در آن نگاه کرد. و این شگفت است که دانشمند خردگرایی چون کسروی در شور فارسی پرستی و تازی زدائی از این نکته اساسی غافل ماند که زبان ابزار تفاهم است نه میدان نوسازی، مرکب از نشانه‌های معهود است نه مهجور، روییدنی است نه ساختنی. میتوان چون درختی آن را آبیاری کرد و آن را هدایت نمود و حتی آن را پیوند زد، ولی خلاف طبیعت خود را نخواهد پذیرفت، چون که
حتی پیروان و دوستداران کسروی هم سرانجام نه واژه‌های برساخته او را به خود پذیرفتند و نه دستگاه افعالی را که به گمان خود سامان داده بود خریدار شدند. چه گرایش به کاربرد واژه‌های فارسی یک چیز است و پرهیز سخت‌آیین از لغات تازی و کینورزی با آنها چیز دیگری. گرایش به فارسی را نگارنده نیز می‌پسندد. واژه‌های فارسی در زبان ما بهتر می‌نشیند و غالباً به گوش خوش‌آهنگ‌تر می‌آید. به ویژه در سنجش با برخی اصطلاحات ادبی. مثلا دادستان و مهمان در سنجش با مدعی العموم و مدعو که تلفظشان گلودرد می آورد و کجی یا پیچیدگی در برابر اعوجاج که گویی شکلش هم دچار معنی آن شده و چنان که باید به جای کماه و حقه و آفرین برای احسنت و رنگین کمان برای قوس و قزح پرانتز روزی باید برای غم حدوده و ظرف قاطع و استقص و وظایف الاعضا و لوازم التحریر و معادل سنگین آن نوشت افزار و یک رشته نامها و واژه‌های دست و پا دراز و عنکبوتوار یونانی هم که ما از زبان تازی گرفته ایم مانند زمیغراتیس و انبادقلس و فیساغورس و ایساغوجی و ماتی غوریاس و استخدوس هم فکری کرد تا بعد برسیم به یاتاغان و قالپاق و قزنقلپلی. اما دشمن داشتن واژه‌های تازی و پرهیز مطلق از آنها را نه شدنی می‌دانیم و نه سودمند، برعکس آن را زیان بخش نیز می‌شماریم. و انگیزه من در این عقیده همان است که عده‌ای از دوستان مرا به پرهیز از واژه‌های تازی وامی دارد، یعنی پاسداری زبان فارسی و نگاهداری ثروتی که به صورت میراث فرهنگی به ما رسیده است. اعتقاد من بر دو اصل استوار است. یکی آنکه وظیفه اصلی زبان نقل معنی است. دیگر آنکه زبان ظرفی است که میراث‌های ادبی و فرهنگی به وسیله آن منتقل می‌شود. اما پیش از آن که به این دو اصل بپردازم، باید بگویم که نگارنده اعتقاد چندانی به تقسیم واژه‌های عادی و مرسوم زبان به فارسی و ترکی و عربی و جز اینها ندارم. برای واژه‌شناسان البته این تقسیم وجهی دارد و معتبر است. موضوع کار آنها. اما مردم کوچه و بازار و خیابان وقتی میگویند قربان شما و... اما پیش از آن که به این دو اصل بپردازم، باید بگویم که نگارنده اعتقاد چندانی به تقسیم واژه‌های عادی و مرسوم زبان به فارسی و ترکی و عربی و جز اینها ندارم. برای واژه‌شناسان البته این تقسیم وجهی دارد و

آسمانی و تا تنور گرم است باید نان پخت و مشکش زیاد آب نمی گیرد و مثل فیر و فنجان و برج زهر مار و آنقدر شور بود که خان هم فهمید و توی تیمچه دارد چای می خورد، هرگز آیا به ذهنشان می گذرد که فردا و خدا و پارسنگ و پنجاه و صدا و گرم و نان و آب و زهر مار و شور و دکان فارسی، اما قربان و خدمت و عوض و عقل و مثل و خراب عربی و تمر و اسکناس فرانسوی و ریال اسپانیایی و خان و تومان ترکی و استکان روسی و مشک و تنور بابلی و فنجان یونانی و برج لاتینی از اصل جرمنی و چای و تیم یا تیمچه چینی از طریق زبان سغدی است. اگر کسی مثل معروف را برای شما بگوید که من نوکر قبله عالمم نه نوکر بادمجان، و شما بگویید خبرداری که من فارسی و نوکر مغولی و قبله و عالم عربی و بادمجان هندی است، تصور میکنید به شما چه خواهد گفت و یا در شما چگونه خواهد نگریست؟ و باز اگر کسی در میان گفتگو برای شما نقل کند که شنبه ظهر ارسلان یک فنجان چای با شکر برای موسی خان ریخت و یک استکان قهوه برای نوکرش، و شما بگویید مرد این چه زبانی حرف میزنی که شنبه اش آرامی و ظهرش عربی و ارسلانش ترکی و فنجانش یونانی و چایش چینی و موسایش مصری از راه عربی و شکرش هندی و ریختش فارسی و استکانش روسی و قهوهش عربی و نوکرش مغولی است؟ تا یا به شما نخواهد گفت برو آقا بیکاری، و یا کاش خداوند پولی به من بدهد و عقلی به شما. لبان را نمیتوان در بند کشید. لبان مثل درخت روینده است که در جستجوی خوراک و نیرو پنجه ها و ریشه های خود را به هر سو دراز بیکند و در این جستجو پایبند این که به باغ همسایه دراز دستی نکند نیست. لبان ما نیز در طی هزاران سال بسیاری از واژه‌های بیگانه را به تصرف خود درآورده است و این واژه‌ها را پرورده و تربیت کرده و برای مقصود خود به کار برده و در شعر و نثر نشانده است و حاله‌ای از رنگ‌ها و نیم رنگ‌های معنی به دور آنها کشیده. چرا ما باید این ثروت مکتسب را از دست بدهیم؟ آیا عرب ها حاضرند که فلسطین را چون روزی سرزمین یهودیان بوده فرو بگذارند؟ و یا مردم اسرائیل آمادند تا همه نواحی عرب نشین آن کشور را رها کنند؟ که گفته است که امروز صاف و برق و صحبت و معاف و وظیفه و ایالت عربی اند؟ این که روزی بوده اند چه اعتباری دارد؟ تلفظ و معنی آنها و حتی گاه ساخت آنها، صاف و معاف به جای صافی و معافی، در زبان ما دیگر است. مگر کلمات الماس و سیم و زمرد و قلم و فنجان و کالبد را که روزی یونانی بوده اند ما باید از زبان برانیم؟ اگر راندیم چه جای آنها میگذاریم؟ اینها ملک هزار ساله ما هستند. این که کلمات عقل و عشق و علم و عرفان و عیش و عمله روزی عربی بودند یا هنوز هستند چه ارتباطی با کاربرد آنها در زبان ما دارد؟ مفاهیم آنها را ما در این قالب‌ها بیش از هزار سال است به کار برده‌ایم و معانی آنها را در طی زمان بارور ساخته‌ایم. چرا باید این ثروت اندوخته را به دست خود دور بریزیم؟ لبان ما مثل شهریاری بزرگی است که در آن اقوام مختلف سکنا گرفتند. آیا خردمندانه است که این اقوام

0: به دست خود از حیطه تصرف خود خارج سازیم و عرصه کشور را بکاهیم و خود را تنگ دست و بیبرگ کنیم. واژه ها مشتی غالب های صوتی هست. معنی را ما در آنها ریخته ایم. آیا رواست که ما ظرفی را که سرشار از شیر و عسل است به این بهانه که چینی آن اصل نیست و یا 1000 سال پیش از دشمنی سنرانده ایم و تاوان آن را هم پرداخته بر زمین بیندازیم و توشه خود را بر خاک بریزیم؟ اما گیرم که ما در شور و نفرت و بیزاری بخواهیم واژه های تازی این کودکانی را که در فرزندی ما بالیده اند از خود برانیم، آیا شدنی است؟ زبان نوشتنی و ادبی ریشه‌اش در زبان مردم است. اگر زبان رایج مردم عناصر خارجی را پذیرفته و جذب کرده و از آن خود ساخته، سبک سنگین کردن واژه ها و کنار زدن بعضی به عنوان آن که 1000 سال پیش به خلاف میل امروزی ما وارد زبان فارسی شده اند، حاصلش جز زبانی مصنوعی و برساخته مثل شعر بی نقطه نخواهد بود. وانگهی این که تصور کنیم همه اندیشه ای را می شود به فارسی ناب ادا کرد به هیچ روی درست نیست. مثلا ما در فارسی برای یک رشته مفاهیمی که از شوخی و خنده اثر دارند و به هم نزدیکند، واژه های طنز و طیبت و مزاح و مطایبه و فکاهیات و بذله و تسخر و مسخرگی و هزل و مضحکه و شوخی را به کار می‌برید. از این میان فقط واژه شوخی فارسی است. زهرخند و پوزخند مفاهیم دیگری دارند. آیا باید از همه دست برداریم؟ تفاوت میان کلمات متقلب و مزور و مهیل و حقباز و شعبدگر و شارلاتان واژه فرانسوی را چگونه ادا باید کرد؟ آیا کلمه نیرنگ باز برای ادای معنی همه این کلمات کافی است؟ چون که پوشیده نیست، مترادف واقعی به ندرت وجود دارد و کلمات مشابه یا مترادف در کاربرد متفاوتند و در معنی نیز تفاوت‌های باریک دارند. دور ریختن واژه‌هایی که معنی نزدیک به هم دارند از برگ و نوای خود کاستند. آیا به گمان ما مردم ترکیه که در تب ملی‌گرایی کوشید تا واژه‌های چند صد ساله فارسی را که در شعر و نثرشان نشسته است از زبان خود برانند کار درستی کرد؟ از این مترادفات بگذاریم. به جای عمه و عمو و خاله چه باید گفت؟ گیرم خیاط را درزی خواندیم و نجار را درودگر و حلاج را پنبه‌زن و بزاز را پارچه فروش و حمال را باربر و قصاب را گوشت فروش، بقال و عطار و علاف و رمال و کناس و خرازی را چه بگوییم که کارگر و کاسب و زن خانه‌دار هم بفهمند؟ در برخی موارد میتوان واژه های فارسی را در برابر واژه ای تازی نهاد، ولی بیشتر واژه ها در بسترهای مختلف معنی متفاوت دارند و یافتن واژه‌ای که همه معانی واژه دیگری را در بر بگیرد کم و بیش ناممکن است. مثلا میتوان به جای حق راست یا راستی یا خدا گفت، ولی در عبارت حق و حساب و حق او را کف دستش گذاشت واژه ما در میماند. غریب را میتوان شگفت‌آور یا بیگانه گفت، اما با شام غریبان چه باید کرد؟ قربان را برخی خواهیم گفت، اما مادری که میخواهد قربان فرزندش برود و تصدقش شود و دورش بگردد و فدایش شود چه بگوید که تازی نگفته باشد؟ واژه ها در خلأ به کار نمی روند.
1: عموماً در بستر عبارت و در ترکیب به کار می روند. ترکیب ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند. ترکیب ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند که نمی توان اجزای آن را به دلخواه تغییر داد. مثلا ما می توانیم به جای حاشیه کنار یا کناره بگوییم، اما در حاشیه رفتن معنی تازه‌ای ظهور می کند که اصطلاحی است. همچنین می توان حقه و معرکه را رزمگاه گفت، اما معرکه کردن حکم دیگری دارد و نیازمند اصطلاح دیگری است. صدها اصطلاح دیگر را می توان نام برد که در آنها معنی مجازی یا کنایی واژه ها به کار می رود و معنی آنها در طی صده ها و دهه ها و صده ها شکل گرفته و قوام یافته. اگر جزئی از آنها را تغییر بدهیم، اصطلاح از معنی می افتد و از مقصود باز می ماند. از این گذشته باید توجه داشت که زبان فارسی بر حسب آدابی که مرسوم است زبانی مدرج است، یعنی از نوع زبانهای بنشین و بفرماست. خدمت میرسم، تشریف بیاورید. عرض کردم، فرمودید. ارادت دارم، لطف دارید. اینها اندکی از موارد بسیاری است که در آنها گوینده به فروتنی میگراید و مخاطب را بزرگ می‌دارد و برتر می‌شمارد. البته می‌توان آداب سخن خود را خوار شمرد و با گوشه چشمی به زبان‌های غربی گفت که این تفاوت‌ها بیجاست، اما با چنین گفتن ما مردم کوچه و خیابان شیوه اندیشه و سخن خود را دگرگون نمی کنند و دست کم در داستانهای واقع‌گرا ناچار باید همین شیوه دیرین را در گفتار رعایت کرد. و من هنوز از گنجینه ای از معانی که در ادبیات ما در قالب الفاظ و عبارات و ترکیباتی ریخته شده که طرفداران فارسی سر نمیپسندند چیزی نگفتم. چگونه میتوان بدلی برای کلمات صاحب دل و غمگسار و عافیت سوز و پریشان حال و معالندیش و لطف‌آمیز و نظرباز و وفادار یافت و در همان حال لطف معنی و یا زیر و بم مفهوم آنها را حفظ کرد؟ آیا رواست که اجزاء دوگانه این ترکیب‌ها را که در طی ایام بیخبر از ریشه نژادی چون دو یار مهربان به هم خو گرفتند و ملازم هم شدند از هم بگسلیم و پاره ای از آنها را به دور بیاندازیم و معنی آنها را ویران کنیم؟ آیا رواست که فرزندان ما اگر روزی مثلا به این بیت برخوردند که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را، از نعمت فهم آن محروم باشند و یا از آن تبرا جویند که سه یا چهار واژه‌اش عربی است؟ ممکن است بگوییم ما را با زبان مردم کوچه و بازار چه کار؟ آنها به هر زبانی که می‌خواهند سخن بگویند مختارند، ولی افراد فرهیخته و برگزیده به زبانی سره پاک از آلودگی تازی سخن خواهند گفت تا دانسته شود که ما پاک نژاد و دشمن ستیزیم و ستمی را که تازیان بر ما روا داشتند از یاد نبرده ایم و زبان پاک نیاکان را بریمنی واژه‌های کسانی که کیش و آیین ما را دگرگون کرده و شهریاری ما را از میان برداشتند آلوده نمی کنیم و اگر دستمان به آن تبهکاران نمی رسد دست کم کین خود را از واژه‌های آنان می ستانیم و همه را از زبان خود می رانیم. چون این اندیشه ای را نمی توان بر کسی ایراد گرفت. هر کسی آزاد است به هوای دل خود بر حسب آنچه در نظرش درست می نماید سبکی در نوشتن و گفتن اختیار کند و به دیگری نمی رسد که بران خورده بگیرد و یا انگشت ملامت بران بگذارد. بسیاری ره سفر این راهند و من خود چنان که گفتم سبک سرنویسان را عموماً گرامی می دارم. مشکل وقتی آشکار می شود که بخواهیم این سبک یا گرایش را تعمیم بدهیم و یا الزامی کنیم، آن وقت هزار دشواری روی می دهد. یکی مشکل دانش هاست. اصطلاحات علمی و ادبی ما جز معدودی همه تازی هند. مثلا عروض و صنایع ادبی را در نظر بگیرید. کلمات وزن و بحر و قافیه و ردیف و بیت و مصرع و غزل و مثنوی و قصیده و رباعی و مصمت و ترجیبند و تشبیب و مجاز و کنایه و اغراق و جناس و ایهام و تناسب و ایجاز و اتناب و سج و ترسی و ده ها اصطلاح دیگر همه عربی هستند. همچنین است اصطلاحات منطق و فلسفه و کلام و فقه و اصول فقه و قوانین مدنی و جزایی و محاسبات. البته می توان برای برخی از این اصطلاحات واژه های فارسی یافت یا وضع کرد، ولی وضع هزاران واژه کار آسانی نیست و بافت زبان را دگرگون خواهد کرد و میان زبان مردم و زبان کتاب شکافی بیهوده و حتی زیانبخش به وجود خواهد آورد. بر فرض هم که کتاب را نامه و کتابی و کتابخوان و لا کتاب و اهل کتاب و کتاب مقدس و نمایشگاه کتاب را نامه‌ای و نامه خان و بینامه و پیروان نامه و نامه پاک و نمایشگاه نامه گفتیم و جناس را همخوانی واک ها و غزل را مهر سرود یا چکامه خواندیم، باید پرسید کجای دنیا را گرفته ایم جز آن که آشنایی را از خود رانده و بیگانه ای را جانشین آن کرده. وانگهی اگر اصل زدودن آثار بیگانگان از زبان است، چرا لبه این تیغ متوجه اقوام دیگری که بر ما تاخته و شهرهای ما را سوخته و خواسته ما را به یغما برده اند نباید باشد؟ مگر اسکندر دولت نامدار هخامنشی را بر نینداخت و تخت جمشید را به آتش نسوخت و موبدان را خار نکرد و از طرف مزدا‌پرستان لقب گجسته به معنای ملعون نگرفت؟ آیا باید لغات یونانی چون درهم و دینار و ناموس و قلم و قانون و قولنج و کلید و یاقوت و زمرد و نرگس و کلم و لگن و قپان و سیر و لنگر و دیهیم و پسته و گروه کبیر دیگری از واژه‌های یونانی را که کتاب‌های طبی و دارویی و گیاهی ما را آکنده‌اند دور بریزیم؟ و یا مگر از یورش‌های اقوام آسیای مرکزی و مغول‌ها و قبایل ترکی که در ایران نشیمن گرفتند کم آزار دیده‌ایم؟ چه مقدار برج جمجمه و سطل پر از چشمهای برکنده مردم بینوای شهرها از خشم این دژخیمان زاییده؟ برزگر بدبخت و بیپناه دهات ایران چه از دست این ستم پیشه های غالتگر و خوناشام نکشیده است؟ پرانتز، بگذاریم که خود ما هم در ایام توانایی فرشته معصوم نبوده ایم و ویرانی های شاپور اول در میان رودان و نادرشاه در هندوستان موجب سرسفیدی ما نیست. پرانتز بسته. با انبوه لغات ترکی و مغولی از آقا و خانم و خاتون و نوکر و اردو و دلمه و چخماق و باسمه و چپق و آلاچیق و تویول و قالپاق و باجی و اتراق و قورچی و قورباغه و گزمه و قاچاق و قرمه و قورخانه و یوزباشی و امیر تومان و قرق و سغلمه و قزغان و قاشق و ایلچی و قراول و یغما و یورش و خاقان و سوغات و داروغه چه باید کرد؟ اگر همه اینها و آنها را از زبان خود راندیم، آیا آنچه میماند زبانی خواهد بود به توانایی و استواری و رسایی زبانی که دستمایه بیهقی و سعدی و حافظ بوده است؟ آیا این درست شبیه این نخواهد بود که مردم انگلیسی زبان لغات فرانسه را به کین شکستی که قرنها پیش از نورماندی ها خورده اند و زبردستی که از آنها دیده اند دور بریزند؟ آیا با بازمانده آن میتوان به درستی و تمامی سخن گفت؟ ایران دوستی و خدمت به فرهنگ آن بیشک راه های بهتر و سودمندتری دارد. باید امید داشت که نویسندگان پاک دلی که به قصد آراستن و افزودن فرهنگ ما قلم بر کاغذ می‌گذارند، آنچه را از آن ماست و در خدمت ماست قدر بشناسند و این سرمایه‌ای را که زبان ما در طی قرن‌ها اندوخته است به کمک دلبستگی ژرفی که به ایران و فرهنگ آن دارند به تمامی به پرداختن نوشته‌های ادبی و پژوهشی به کار ببرند و کینه رویدادهای اسف‌انگیز تاریخی را از واژه‌های بیگناهی که بیش از هزار سال در فرمان ما بودند نخواهند. ذوق و کوشش ایران دوستانی را که به فارسی سره می نویسند یا سخن می گویند البته باید قدر شناخت و تأثیر سودمند آنان را در غنی ساختن زبان فارسی سپاس داشت. جز آن که سزاوار است که آراستن و پیراستن زبان ما از راه مهرورزی زبان فارسی باشد، نه کینه‌توزی نسبت به زبانهای دیگر.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکودچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهن است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

صبح زاین بجنم از تو همه شهر قمر در من و در خود بنگر از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم باز شو شطرنج لبا خاموش خود جمعه زبان از رخ آن شاه جهان خفر خفر خون شدم.

0: Radio Handbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm FM 91,1.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود، اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن. نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان دیدن. نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان

است. زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست. هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات میدادم، هرچی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم، اگه تو لبتر میکردیم

دشت است، سوسنای چلچراغ، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطرات.

شنبه 21 جولای 2018 استکهلم. اضافه شود که در گویش هرمزگانی تنبولک به معنی میمون است، اما بیشتر به بچه هایی که فضولی و اذیت سرمایه کارشان است گفته می شود. گاهی تنها به شوخی به بچه ها نیز گفته می شود. داستان تنبولک. تلفن زنگ می خورد، اما آن طرف خط کسی نبود تا گوشی را بردارد، تا صدای شنیده شود، تا ناآرامی درون مرا رام کند، تا هر لحظه چهره عبوس دلهوره غمبارتر از پیش نشود، تا برگهای خیال خاطره پاییز نشوند. دور که باشی نگرانی آدمی را می آزارد. فاصله های دوری این شکاف ها و ترک های زلزله پس از هر پس لرزه عمیق‌تر می شوند. به چشم می بینی که مثل آوار می خواهد روی سرت خراب شود. به هر رو پس از چند بار شماره گرفتن گوشی را برداشت، مثل اینکه درگیر کاری باشد. گفت نیم ساعت دیگر زنگ بزن. فرصت نداد تا ترک های نگرانی مال کاری شود و علت را جویا شوم. اما خوشحال بودم که هست و بودن جاری است. همانطور که گفته بود کمی بیشتر از نیم ساعت دوباره زنگ زدم. گفت همسایه امان زهرا خانم با تنبولک‌هایش آمده بود تا به من سر بزند. همه چیز خوب پیش می رفت. من و زهرا با هم سرگرم حرف زدن بودیم و بچه ها هم نشسته بودند و داشتند برنامه بچه ها را از تلویزیون تماشا می کردند که یک دفعه برق رفت و همه چیز به هم خورد. خانه های امروزی که بدون برق جهنم است. گذشته حیات بزرگی بود و بی خیال برق. کم کم تنه چهار دیواری اتاق پر از گرما و شرجی شد. گل عرق عین سر سوزن به بدنمان نیش میزد. بچه ها کنترل تلویزیون را برداشته بودند و با آن بازی می کردند. هرچه مادرشان گفت به خردشان نرفت و ولکن نبودند. گرما زور می آورد و طاقت از آدمی می گرفت. بعد از یک رو بیکان ها رفتن برق آمد. البته خدا خدا می کردم که هرچی زودتر بروند، چون تنبولک ها داشتن از سر کول خانه بالا می رفتن و کنجکاو هر زهرماری بودند. آخر سر حوصله‌ام سر رفت و گفتم زهرا خانم تو رو به خدا دفعه دیگر این تنبولک ها را همراه خودت اینجا نکشان. توی این مدت داشتم دنبال کنترل تلویزیون می گشتم. به هر سوراخ و سنبه‌ای سر زدم. مثل آب ریخته دفن زمین شده بود. به ذهنم رسید که سری به آشپزخانه بزنم. باورت می شود تنبولک ها کنترل تلویزیون را تو سطل آشغالی انداخته بودند. خیالم که راحت شد گوشی را برداشتم. بگذاریم از این که ترکش دستگل تنبولک ها به اینجا که سوئد هم باشد رسیده بود.

دل که عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنی.

0: چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب قهر شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبگینه شکسته ایست که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این دلنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.
1: با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی با ساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده به شما بی اراده میگم به اون

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی، بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300

در زمستان سال 1302 خورشیدی، احمد شاه قاجار پادشاه مشروطه بود. حدود 17 سال از انقلاب مشروطه می گذشت. در این مدت جنگ جهانی اول در گرفت و پس از آن قرارداد 1919 ایران و انگلیس و کودتای 1299 روی داد که هر کدام تأثیرات سیاسی و اجتماعی زیادی بر جامعه ایران و افکار عمومی ایرانیان داشت. 4 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و در بهمن ماه 1302 دور پنجم مجلس آغاز شد. در این مجلس قرار بود شکل حکومت بعدی ایران تعیین شود. متن حاضر روایتی از بقایای آن زمستان. عنوان متن زنها گیس جمهوری میبافند برگرفته از توصیف مهدی قلی خان هدایت مخبر السلطنه است و چنین توصیفی بی تردید برآمده از حرکت ها و صداهای زنان در آن روزگار بوده است. اکنون در روزهای به سر میبریم که بیش از 4 ماه از برآمدن خیزش اعتراضی انقلابی زن زندگی آزادی در ایران میگذرد و حضور زنان در این اعتراضات بسیار چشمگیر و اثرگذار بوده است. امروز نیز مانند سال 1302 خورشیدی صداهای مختلفی برای شکل مطلوب حکومت بلند شده است. امروز در ایران بسیاری از کنشگران سیاسی یا در زندان‌ها هستند یا مجبور به سکوت شدند. در این سکوت اجباری ولو بسیار کوتاه باز هم بانگ ابو عطا از قورباغه‌ها برخاسته است. باز هم در پوشش ضرورت اتحاد، بخوان وحدت کلمه و ائتلاف فراگیر و انتخاب وکیل برای دوران گذار به ایران آباد و آزاد، رضا پهلوی به وکالت برگزیده می شود. این در حالی است که همو بیشتر و در پی مرگ پدرش سوگند پادشاهی خورده بود و شماری از حامیانش و همچنین مادرش به صراحت خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران بودند. در سال 1302 خورشیدی پدر بزرگ همنامش

رئیس الوزراء بود. سابقه جمهوری خواهی در ایران به ده ها سال پیش از آن برمیگشت. در زمستان سال 1302 رضاخان میرپنج نیز ابتدا اعلام کرد که خواستار نظام جمهوری است. اما روز دوم فروردین 1303 در سرسرای مجلس شورای ملی لحظه درنگ کرد و موازش را تغییر داد. بیشک خواندن آنچه 99 سال پیش بر ما رفت سبب می شود وضعیت امروز را بهتر درک کنیم. امروز که شعارهای معترضان خبر از بلوغ سیاسی و اجتماعی می دهد، بسیاری از مردم معترض ایران شعار می دهند نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. امروز که زنان با بریدن گیسمانشان آیین سوگ به جای می آورند و همزمان جامعه رزم می پوشند، بسیاری از آنان همچنان چاوشخان جمهوری اند و گیس جمهوری می بافند. زمستان سال 1302 خورشیدی.

در آن زمستان مردم از وضع قدیم خسته بودند. برخی رجال کمکار و مهمل بودند. بعضی به جاهت نداشتند. بعضی با خارجیان درست کنار نمی آمدند. حتی که جراید بر بغض‌ها و عداوت‌ها می افزود. اعصاب مردم خسته و فرسوده و مرض عصبی شدیدی همه را از پای درآورده بود. معلوم نبود دعوا بر سر چیست. خاطر احمدشاه آشفته بود. جسته صحبت‌های ناگوار به گوش مبارک می رسید و از سیمایش یأس می بارید. مزاجن علیل و عنایتش به امور قلیل بود و هر دم راه فرنگ پیش می گرفت. رضا خان سردار سپه رونقی در نظام داده و نفوذ دولت را در اطراف کشور افسوده بود. مردم سردار سپه را مرد کار می دیدند و به او امید بسته بودند. نغمه هایی هم از بد به مشروطیت در از آن رسوخ یافته بود. پیشامدها در آلمان و ایتالیا نقل مجلس بود. جماعتی نغمه جمهوری می نواختند که به گوش اکثریت سنگ می آمد. هر کس به منظوری سنگ جمهوری به سینه می زد. صدرالسلطنه در صحن مجلس عرجوزه جمهوری می خواند و آن رژیم را راه نجات می دانست. انجمن معارف در منزل ممتاز الملک فلسفه جمهوری می بافتند. عارف در گراند هتل نغمه دلنواز جمهوری می نواخت. زنها به غمزات دلربا لاف و آزادی می زدند و گیس جمهوری می بافتند. به نام موسولینی اسلام یا رئیس الوزرای ایران از بمبئی مقاله می رسید. شب آبستن بود تا چه زاید سحر. در روزهای آخر پاییز 1302 احمدشاه برای رفتن به فرنگ به قدری هول کرده بود که مافوق آن مصور نبود. اتومبیلش چنان سرعت گرفته بود که جز بهار و سردار سپه بقیه همراهان فرسنگ ها عقب مانده بودند. شاه که رفت فکرهای تازهی به ذهن رضاخان خطور کرد. وقتی فکر جمهوری در ایران شایع شد ایام فطرت بین دو مجلس بود. اما در آن زمستان جمهوری خواهی در ایران حرف جدیدی نبود و پیش از آن نیز گهگاه بحث ها و حرکت های جمهوری خواهانه به راه می افتاد.

پیشینه جمهوری خواهی در ایران. هرچه تاریخ مکتوب بیاد میآورد، وارثان مذکر پادشاهی مالک الرقا و تاجدار مملکت ایران بودند. اواخر تابستان سال 1227 خورشیدی که محمد شاه سومین پادشاه دودمان قاجار درگذشت و جمعی بر سر میرزا صدرالممالک وزیر وظائف و اوقاف اجتماع کردند که باید دولت ایران را جمهور نموده و امورات دولتی را منوط به مصلحت دید جمعی ساخت، اما در آن روز روزگار بیش از این به خاص جمهوری پرداخت نشد و ناصرالدین میرزای قاجار سلطان صاحب قرار شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز وقت میرزا ملک خان در سال 1238 خورشیدی فراموشخانه را ترتیب داد، اندیشه جمهوریت را تبلیغ می‌کرد و در تلاش بود زمینه را برای رئیس جمهور شدن شاهزاده جلال الدین میرزا فراهم سازد. ناصرالدین شاه وحشت کرد، فرمان داد فراموشخانه ملحق گردد و ملکم و پدرش از ایران تبعید شوند و جماعتی هم گرفتار محبس شدند. در سال 1268 خورشیدی که هنوز سلطنت ناصرالدین شاه ادامه داشت، آقا سید حسین شیرازی از مترجمان دولتی داستانی سیاسی تاریخی به نام بوسی از را The Virgin's Kiss ترجمه کرد و آن را به امین الدوله رئیس دارالشورای کبرای دولتی نشان داد. امین الدوله داستان را پسندید. موضوع آن داستان مبارزات آزادی خواهان و جمهوری خواهان در سرزمین تاریخی بوهم بود. توصیه امین الدوله به مترجم این بود که احتیاط را از دست ندهد و رعایت مقتضیات عصر نموده به قدر امکان پوشیده سخنگوید، طوری که با مزاج پادشاه و اقتضای وقت موافق افتد. البته در عرف حکومت ناصرالدین شاه لفظ جمهوری خواه مرادف مفسد و خائن بود و از این رو در آن داستان هر جا دو لغت جمهوری و جمهوری طلب آمده بود، در ترجمه اش دو لغت سلطنت مشروطه و مشروطه طلب جایگزین شد. با وجود این ملاحظات، به دلیل برخاستن اعتراضات مردمی علیه دولت، ترجمه داستان بوسه ای از راه منتشر نشد. مدتی بعد نیز مترجم به اتهام همکاری با همفکران میرزا ملکم خان و دخالت در نشر پاره اوراق سیاسی دستگیر شد. این داستان 19 سال بعد در 1287، دو سال پس از صدور فرمان مشروطیت، منتشر شد. باری اندیشه جمهوری خواهی در ایران در روزگار ناصرالدین شاه قاجار زمینه مساعد فرهنگی و اجتماعی نداشت و حکومت مستبد برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی مهر جمهوری خواهی بر آنان می‌زد. در سال 1270 خورشیدی وقت قیام تنباکو برای لغو امتیازنامه رژی به پایان شد، ناصرالدین شاه و درباریان وانمود کردند که معترضان جمهوری خواه هستند و امتیازنامه را دستاویز شوراندن مردم علیه شاه ساختند. درباری ها می کشیدن مدعای اصلی مخالفان امتیاز رژی را سرنگون طلب قلم داد کنند. در اون روزگار دو کلمه جمهوری و جمهوری خواهی رمز طرد و سرکوب بود. اینو انگزنی در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت. این دوله صدر اعظم مظفرالدین شاه می کشید هدف و خواسته مشروط خواهان را جمهوریت معرفی کند و برای رهبران مذهبی پیغام میفرستاد و تاکید میکرد که معترضان عده‌ای مفسد جو، بیدین و جمهوری طلب هستند که مقصودی جز انقراض مملکت و انهدام روحانیت ندارند. همین حرف و حدیث ها سبب شد سید محمد طباطبایی که خواستار مجلس و قانون بود روی منبر بگوید: حالا بعضی میگویند ما مشروط طلب و جمهوری طلب می باشیم. به خدای عالمیان و اجداد طاهرینم قسم که این حرفا را مردم به ما می بندند. در زمان محمد علی شاه قاجار، در هیاهوی زورآزمایی او و مشروط خواهان، جمهوریت به مذاق یک از شاهزادگان مستبدتر از شاه خوش آمد. مسعود میرزا ظل سلطان که ستمگری او در اصفهان زبان زد همگان بود، جمهوری خواه شد و سودای ریاست جمهوری در سر می پروراند. یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول در 1296 خورشیدی، انقلاب 1917 روسیه رخ داد.
در محافل تهران حرف و حدیث های درباره تغییر رژیم ایران از سلطنت به جمهوری و ریاست جمهوری اشخاصی نظیر عبدالحسین میرزا فرمان فرما و میرزا حسن خان مصطفی الممالک بر سر زبان ها افتاد، اما شیپور جنگ بزرگ در جهان نواخته شد. با شروع جنگ جهانی اول جامعه ایران درگیر چالش های دیگری شد و امکان جمهوریت به کنار گذاشته شد. جنگ بزرگ که پایان گرفت، حرکت‌های جمهوری خواهانه اثر گرفته شد. حسن امین از عصر مشروطیت تا پیش از سال 1302 خورشیدی 7 مورد از حرکت‌های جمهوری خواهی را در ایران شرح می‌دهد که خلاصه‌اش این است.

دوران جوانی و خوش بیخبری خیلی زود سپری شد. با پایان گرفتن دوران دبیرستان و قبول شدن در رشته علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، مجبور شدم شهری را که در اون متولد و بزرگ شده بودم، یعنی شیراز را ترک کنم و به تبریز بروم. ترک دیار و دوستانی را که سالها با هم زندگی کرده بودیم، با هم عاشق شده بودیم و با هم شیرین ترین دوران زندگیمان را گذرانده بودیم، تحول بزرگی در زندگی نسبتاً آرام و امن من بود. هیچ کدام از دوستان نزدیک من موفق به ورود به دانشگاه نشده بودند و باید به خدمت سربازی می رفتند. جدایی و وداعی تلخی بود و من تا پلیس راه شیراز که مشمولین سربازی را به اصفهان می برد بدرقه‌شان کردم و با چشمانی گریان از هم جدا شدیم. در غیاب آنها گویی که احساس تنهایی کمکم می کرد که از شهرم و زندگی بی دغدغه و راحت آن زمان راحت تر دل بکنم. مادرم نمیخواست که من از شیراز بروم و اصرار میکرد در دانشگاه شیراز که قبول هم شده بودم ادامه تحصیل دم، ولی چون من سر باز میزدم دست به دامن فامیل شده بود، ولی فایده ای نداشت، چرا که من از دستش به علت اینکه تصمیم گرفته بود که مسیر زندگی من را تغییر داده بود خیلی ناراحت بودم. در خانواده ما مادرم حرف اول و آخر را میزد. او اولین دختری در شیراز خانواده ما بود که به نواختن ویولن یاد گرفته بود و معلم دبیرستان شده بود. پدرم ولی سواد آنچنانی نداشت و راننده کامیون بود و دائم در سفر. من هم عاشق سینما و فیلمسازی بودم و نقشه کشیده بودم که با آمریکا رفته و آموزش فیلمسازی ببینم. به همین علت هم به انجمن ایران انگلیس شیراز رفته و انگلیسی را یاد گرفتم و در امتحان تافل تهران شرکت کردم. وقتی من برای شرکت در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان کشور به همراه تیم فوتبال فارس در سال 1354 به کرمان رفته بودم، در غیاب من هم نتیجه امتحان تافل من می آید و هم پذیرش کنکور سراسری دانشگاه ها. مادرم اما تصمیم می گیرد که برای اینکه من از ایران خارج نشوم، نتیجه امتحان تافل را مخفی کند. من در دانشگاه شیراز، تهران و تبریز قبول شده بودم و واقعا قصد داشتم که در دانشگاه شیراز ادامه تحصیل دهم. ولی چند روز مانده به ثبت نام، دایی من که از قصد مادرم بی اطلاع بود، از من پرسید که آیا من دیگر خیال رفتن به آمریکا را ندارم. من از اینکه مادرم این موضوع رو از من مخفی کرده بود انقدر عصبانی شدم که تحت تاثیر افکار جوانی تصمیم گرفتم که از مادرم با رفتن به دورترین شهر یعنی تبریز انتقام بگیرم. برای هر چه رفتن نزدیکتر میشد، التهاب دوری و غربت افزونتر میگشت. اگرچه جدایی از دوستان نزدیک سخت بود، اما همزمان شدن این جدایی با ترک دختری که عاشقش بودم و جدایی از خانواده و از شهری که زیباترین خاطره ها را برای من آفریده بود، انگار که مرا به مسائل جسمی بی‌وزن به دست باد سپرده بود و در فضای ناشناخته رها کرده بود. هرچند که تلخی بوسه های جدایی را موقتی میپنداشتم و فکر نمی کردم که این سیلاب مرا با خود به سرزمین های ناشناخته خواهد برد و جدایی ها را ابدی خواهد کرد.

زندگی دانشجویی مرا به طور جدی به مبارزات سیاسی کشاند. من با سیاست بیگانه نبودم. برادر بزرگترم که متاسفانه در سن 50 سالگی جانش را از دست داد، وقتی که من محصل بودم در دانشگاه تهران درس می‌خواند، مرا با سیاست و نابرابری‌های طبقاتی در جامعه ایران آشنا کرده بود. کتاب‌های صمد بهرنگی و نوار داستان ماهی‌سیاه کوچولو را به من داده بود تا گوش کنم. اما برای من با آن سن جوانی و موفقیت‌های ورزشی که داشتم، درک پیچیدگی‌های سیاسی آسان نبود. اما در دانشگاه به جمع‌های سیاسی پیوستم و کم کم نقش عمده‌ای در سازماندهی تظاهرات دانشجویی به عهده گرفتم و به آرمان سازمان چریک‌های فدایی خلق نزدیک شدم. اولین برخوردم با پلیس سیاسی در سال دوم دانشگاه و برخورد با رئیس گارد دانشگاه تبریز بود. ما برای ورود به دانشگاه باید هر روز کارت دانشجویی را نشان می‌دادیم و من کم کم برای گارد دانشگاه به عنوان دانشجویی پردردسر شناخته شده بودم. چند روز قبل از تظاهرات 16 آذر رئیس گارد دانشگاه تبریز کارت من را گرفت و گفت که تو حق نداری روز 16 آذر که روز تظاهرات دانشجویی بود به دانشگاه بیایی. من هم با چند تن از دوستان تصمیم گرفتیم تا تظاهرات را به سطح شهر بکشانیم که این امر ساواک را بسیار حساس کرده بود. سازمان امنیت آن زمان یعنی ساواک محل یکی از تظاهراتی را که یکی از محله‌های کارگری تبریز سازماندهی کرده بودیم کشف کرد و یکی از دوستان توسط ساواک در همانجا دستگیر شد و متاسفانه در زیر شکنجه چند تن از ما را لو داد. من هم در روز بعد از حادثه دستگیر و پس از شکنجه‌های طولانی که هدفش کشف رابطه گروه ما و سازمان فدایان خلق بود، در دادگاه اول به 15 سال و در دادگاه فرجام به 5 سال زندان محکوم شدم. اما موج انقلاب 57 مرا هم پس از 2 سال به همراه بقیه زندانیان سیاسی از زندان آزاد کرد. احساس عجیبی بود. به قول هگل، تو گویی که عقل بر مرکب تاریخ نشسته است و آمال آرزوهای سیاسی ما به جبر تاریخ به واقعیت می پیوندد و بر زمستان طولانی دیکتاتوری شاه غلبه می کند و نوید دنیای دیگر و نظمی نو را می دهد. اما به زودی دریافتم که حس آزادی از همان ابتدا حس مشروطی بود. از این جهت که انقلاب آن مسیر را که ما تصور می کردیم و برایش جنگیده بودیم را نمی پیمود و توسط یک گروه مذهبی که هم در زندان و هم در بیرون از زندان در اقلیت بودن ربوده شده بود و فریاد بسیاری از ما که مخالف تصور واهی آن زمان که هر کس میآید بهتر از شاه است بودیم به جایی نمی رسید. با بازگشت به دانشگاه من با یک رأی‌گیری همه جانبه عمومی به عنوان عضو هیئت رهبری دانشگاه تبریز انتخاب شدم و به علت دستیابی به بخشنامه‌های رسمی و غیر رسمی که هم از مرکز و هم از دادستانی انقلاب شهر تبریز می رسید بیشتر متوجه وخامت و اوضاع می شدم. هرچند که این اطلاعات را با سازمان در میان می‌گذاشتم، ولی انگار که رهبریت سازمان که خودش را عقل مطلق می‌شمرد توجهی به ماهیت قاصبان سیاه جامعی که زمام امور را در دست گرفته بودند نداشت. به تدریج سازمان به 2 گروه اکثریت اقلیت تبدیل شد و من به اتفاق یکی از همزندانی‌ها و سازمانی‌های سابق گروهی را تشکیل دادیم که هدفش تعیین خط مستقلی جدا از حاکمیت اسلامی و دیکتاتوری جدید و همینطور از کسانی که ما آنها را سردرگمان چپ می نامیدیم که در خمینی مبارزی ضد امپریالیستی می دیدن بود. طولی نکشید که حاکمان جدید با علم کردن انقلاب فرهنگی دانشگاه را اشغال کردند و ما را محروم. بقیه ماجرا را همه می دانند. ما شکست خوردیم و هیئت حاکمه جدید با تمام قوا و به کمک جوخهای اعدامش کلیه مخالفین را از سر را برداشت و من که دیگر نه حمایت سازمانی و نه جایی برای زندگانی داشتم را مجبور کرد که به شیراز بروم و هر چند ماهی در منزل یکی از فامیل زندگی کنم. وانت باری را با پول قرضی که از پدرم گرفتم خریدم و با جابجایی بار خرج زندگیم را در می آوردم. جنگ با عراق هم شرایط امنیتی را بدتر کرده بود و کار کردن مرا با مشکل روبرو می کرد. گاهی وقتها مجبور بودم که از جابجایی باری که باید به مقصدی که در آنجا احتمال کنترل کمیته‌ها و سپاه پاسداران می‌رفت خودداری کنم. گاهی هم کسانی را می‌دیدم که می‌شناختمشان. با هم در یک محل زندگی کرده بودیم. اصلا از سیاست بویی نبرده بودند. با آنها حالا صاحب مناصب مهم می‌شده بودند. یکی از آنها فردی به نام مهدی انتشاری بود که سالها با هم همسایه بودیم و دوست بودیم. و حالا خود و همه فامیلش به نان و نوایی رسیده بودند. پدرش رئیس هیئت 7 نفری زمین شده بود، برادرش رئیس یکی از کمیته‌های شیراز بود و خودش هم به مسند ریاست اداره کل کار شیراز تکیه زده بود.
من را در جلو اداره کار و در حال بار زدن وانت دید. به اتفاق محافظش جلو آمد و گفت: باورم نمیشه که انقلابیون دو آتشه دیروز راننده وانت بار شده باشند. گفتم: مال خودم نیست، اجاره کردم که وسایلم را جابجا کنم. در حالی که میخواستم به سرعت از آنجا دور شوم، با صدای بلند گفت: حالا اگر خواستی میتونی بیای این بالا، در اداره کار شاید بتونم کاری برات سرهم کنم. این امر شدیداً آزارم میداد، چرا که ما در دوران کودکی و نوجوانی دوستان نزدیکی بودیم و او برادرش در روزهای اولیه بعد از انقلاب مدام به منزل ما میآمدند و من از من میخواستند که برای پیوستنشان به حاکمیت جدید کمکشان کنم. بیچارها فکر میکردند که زندانی سیاسی دیروز مورد تقدیر رژیم جدید هستند. احساس ناتوانی در مقابل قدرت طلبان نوکیسه آزارم میداد و اینکه رژیم جدید هر روز پایه‌های حکومتش را محکم‌تر می‌کرد، احساس ناامیدی جانکایی به من می‌داد و روزنه‌های امید را هرچه تنگ‌تر می‌کرد.

چند روز بعد برادر یکی از دوستان سازمانی من که در تهران زندگی میکرد و به درب منزل مادر و پدرم رفته بود و آدرس من را از آنها گرفته بود، به درب خانه اجاره‌ای من آمد و خبر داد که برادرش را برای مدتی گرفته بودند و او از ایشان خواسته بود که به من خبر دهد که هرچه زودتر از شیراز بروم، چون از او اطلاعات راجع به من می‌خواستند و حد زده بودند که من در شیراز هستم. هرچند که تصمیم ساده‌ای نبود، ولی تنگ شدن حلقه محاصره رژیم مرا مجبور کرد کشور را ترک کنم و از یکی از مرزهای غربی کشور به ترکیه بروم. ترک ایران، آن هم در شرایطی که شکست خورده بودیم و آرزوهای ما نقش بر آب شده بود، آسان نبود. وقتی از مرز ایران می‌گذشتم و وارد خاک ترکیه می‌شدم، احساس عجیبی به من دست داده بود و احساس غربت قلبم را به شدت می‌فشرد. پل‌های پشت سر خراب شده بود و دنیای روبرو مبهم و ناشناخته بود. در منزل یکی از فامیل‌ها که در آن زمان در استانبول دانشجو بود سکونت گزیدم تا راهی برای رفتن به یکی از کشورهای اروپایی پیدا کنم. به کمک دوستم یک قاچاقچی پیدا کردیم که کارش در حول و حوش میدان آکسارای استانبول بود. با دادن مقدار نسبتاً زیادی دلار، آن قاچاقچی مرا با یک پاسپورت جعلی عربستان سعودی به فرودگاه استانبول فرستاد که به کانادا برم. ولی در پاس کنترل فرودگاه دستگیر شدم و به جرم داشتن پاس تقلبی به یک سال زندان در زندان بایرام پاشای استانبول محکوم شدم. البته باید بگویم که در هفته اول دستگیری مرا به پلیس امنیتی ترکیه که میت نام داشت تحویل دادن و مرا به اتهام رابطه داشتن با سازمان‌های فلسطینی مورد شکنجه قرار دادن. در طول بازجویی‌ها از یک ایرانی ساواکی که پس از خروج از ایران حالا با پلیس ترکیه همکاری می‌کرد برای ترجمه کمک می‌گرفتم. آنها نمی دانستند که من ترکی را در مدت اقامت در تبریز و زندان یاد گرفته بودم و می دانستم که بین بازجوی ترک و آن ساواکی مترجم چه گفته می شود. گاهی که حتی بازجوی ترک جواب مرا می پذیرفت، آن ایرانی به ظاهر مترجم می گفت یالان سویلیر، یعنی دروغ می گه. برحال چون اتهاماتش کاملا بی اساس بود و چیزی دستگیرشان نشد، از من خواستند که اسم قاچاقی را که پاسپورت و ویزای تقلبی را جور کرده بود به آنها بدهم. ولی من می دانستم که اگر بگویم پولهای را که به او داده هم می سوزد، حرفی نزدم و گفتم که فردی بود که در میدان تقسیم ملاقات کرده بودم. بازجو به من گفت می دانم که دروغ می گویی، ولی بدان که آنقدر در زندان نگرت می دارم که امرود گیبی از لسان، به این معنا بود که مثل گلابی بپوسی. دوران محکومیت زندان که تمام شد من آزاد کردم، اما آزادی مشروط بود به علت این که پاس نداشتم. من به شعبه اتباع بیگانه یا اکینجی شعبه تحویل داده شدم. مدت 10 روزی در آنجا نگهداری شدم تا فامیل من با پرداخت چند صد دلار به یکی از ماموران موفق شدند که آزادم کنند. به من 3 روز فرصت دادند که ترکیه را ترک کنم. قاچاقچی من هم که از اینکه لو نرفته بود خرسند بود، پاسپورت جدید برای من تهیه کرد و مرا از طریق بلغارستان به آلمان شرقی به سوئد فرستاد. وقتی در آسمان استانبول پرواز می‌کردم به شهر نگاهی انداختم و انگار که از ترک این شهر احساس قربت من افزونتر می شد، چرا که به هر حال ترکیه در جوار ایران قرار داشت و امید به بازگشت را افزایش می داد. اما پرواز مرا با خود به سرزمین های ناشناخته و آیندهی مبهم می برد و حس تلخ جدایی را به زخمی عمیق مبدل می کرد.

در سوئد اول به کمپ موقت سفشو در استان شرقی سوئد و بعد از چند ماه به کمپ کیروندا در شمالی ترین استانهای سوئد فرستاده شدند. یک سوال بزرگی که از همان ابتدا ذهن من را مشغول می‌کرده بود، فکر امکان بازگشت به ایران بود. من که می‌دانستم که به این زودی‌ها امکان بازگشت وجود ندارد، تصمیم گرفتم که زبان کشوری را که فعلاً در آن زندگی می‌کنم یاد بگیرم و آموزش دانشگاهی‌ام را در اینجا ادامه دهم. اقامت من در کیرونا در سال 1989 هم همزمان شد با انتشار کتاب پرسترویکا نوشته رئیس جمهور وقت شوروی آن زمان میخائیل گورباچوف که پایه‌های سوسیالیسم شوروی را زیر سوال برد. به کتابخانه شهر رفتم و کتاب را که به زبان سوئدی بود قرض گرفتم، اما به علت متقاضی‌های زیادی که کتاب داشت، هر متقاضی میتوانست فقط 10 روز کتاب را قرض بگیرد. همزمان 3 فرهنگ لغات سوئدی به انگلیسی را هم قرض گرفتم تا بتوانم کتاب را بخوانم. به هر حال پس از چندین بار قرض گرفتن کتاب و همزمان شدن با یادگیری زبان در یک کلاس درس زبان سوئدی، توانستم کتاب را به پایان برسانم. پس از مدت 7 ماه اقامت در کمپ کیرونا، مسئولین کمپ از من به عنوان مترجم استفاده می‌کردند. پس از گرفتن اقامت به یک شهر کوچک به نام شنینگه در استان شرقی گوتلند فرستاده شدم. اداره خدمات اجتماعی شهر میولبی میخواست منو مجبور کنه که دوباره به کلاس درس سوئدی یا همان SFI بروم، که من هم سر باز زدم و آنها هم کمک هزینه اجتماعی مرا قطع کردند. پس از آن من به اداره کار شهر لینچوپینگ که در 1 ساعتی میولبی قرار داشت مراجعه و از آنها خواستم که یک کار موقت به من بدهند. آنها هم یک کار موقت در انجمن ایرانی شهر لینچوپینگ به من دادند که کارم درست کردن چای و نظافت انجمن بود. همین هم باعث شد که به لینچوپینگ نقل مکان کنم و به تدریج کار دیگری را که تقریبا میشه با آن سرایداری گفت در شهرداری آن شهر پیدا کردم. با پذیرش در رشته جامعه شناسی در دانشگاه لینچوپینگ، من هم کارم را رها و مشغول تحصیل در رشته جامعه شناسی شدم. استاد ما که میدید من بسیار از تئوری های جامعه شناسی را میشناسم، از من خواست که مدارک تحصیلی ایرانی ام را به اداره مرکزی آموزش عالی سوئد بفرستم تا آنها ارزیابی کرده و من را از خواندن جامعه شناسی مرحله آ و ب معاف کنند. مدارکی را که داشتم فرستادم که هنوز هم پس از گذشت بیش از 30 سال منتظر جواب آنها هستم. من مجبور شدم که تحصیلات دانشگاهی را از صفر شروع کنم. در تابستان همان سال به اداره کار رفتم تا کاری پیدا کنم که مسئول آنجا پیشنهاد کرد که من رشته خدمات اجتماعی بخوانم که پیدا کردن کار آسان‌تر

میشم. همین کار را کردم و همزمان هم رشته جامعه شناسی را در لینچوپینگ و هم خدمات اجتماعی در دانشگاه استکهلم را به پایان رساندم و در شهرهای لینچوپینگ، موتالا و سپس اوپسالا به کار مشغول شدم. در آن زمان من خودم را در کشوری می دیدم که نه تنها مرا پذیرفته بود، بلکه مظهر افکار پیشرفته عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی بود. بیاد دارم که معلم سوئدی من در کمپ کیرونا که خانمی به نام ایوان نیمی بود و می دانست که من چپ هستم، نوار موسیقی از گروه هولا پاندولا با صدای بیون آفسلیوس و میکایل ویرا به من داده بود تا گوش کنم. او متنهای چاپی این موسیقی ها را هم به من داده بود. گوش دادن به این ترانه ها به من آموخت که مبارزه برای آزادی و برابری انسان ها مرز نمی شناسد و انسانیت یک پدیده جهانی است. احساس این که هستند کسانی در این کشور، در این کشور غریب که تو را و دردهای تو را حس می کنند، به من احساس آرامش عمیقی می داد.

تحصیلاتم را همزمان در دو زمینه دنبال می‌کردم، یکی در رشته خدمات اجتماعی و دیگری جامعه شناسی. تصمیم داشتم که با تحصیلات در رشته جامعه شناسی به یکی از مهمترین سوالاتم، یعنی چرا ما انقلاب را باختیم و از آن بدتر چرا ما انقلاب را که در یک جامعه مدرن رخ داده بود به یک گروه بقایت سنتی باختیم. در کنار کار در شهرداری اوپسالا فوق لیسانس جامعه شناسی را دانشگاه اوپسالا گرفتم و تقاضای پذیرش در دورهای دکترای جامعه شناسی را در همان دانشگاه دادم. هرچند که گروه بررسی تقاضاها از حدود 70 متقاضی مرا در ردیف اول قرار داده بود، ولی من در مرحله اول پذیرفته نشدم. از یکی از استادهای آمریکایی تبار که مرا تشویق می‌کرد که تحصیلاتم را ادامه دهم، علت امر را پرسیدم و اون گفت بین من و تو بماند، علتش فقط نجات پرستی است. آنها گفته بودند که من به علت ضعف زبان سعودی قادر به نوشتن پایان نامه دکترا در مدت 5 سال نخواهم بود. این یکی از مسخره‌ترین دلایلی بود که شنیده بودم، چرا که من زبان سعودی هم از خیلی ها بهتر بود و به علاوه می‌خواستم پایان نامه را به زبان انگلیسی بنویسم. من ترم بعد هم تقاضا کردم و بالاخره پذیرفته شدم و پایان نامه ام را در مدت کوتاه 2.5 سال نوشتم که در سال 1998 به صورت کتاب به نام ایران انقلابی، رابطه جامعه مدنی و دولت در دوران مدرنیته چاپ شد. و کرسیدار جامعه شناسی دانشگاه کمبریج آن زمان برایان ترنر مقدمه بسیار با ارزش برام نوشت. این کتاب در سال 2014 به عنوان کتابی کلاسیک توسط انتشاراتی راتلج بازچاپ شد. من بالاخره توانسته بودم به سوال کلیدی خودم که چرا ما انقلاب را باخته بودیم و از آن مهمتر چرا یک گروه مذهبی سنتی که در انقلاب مشروطه که ایران بسیار سنتی تر از سال 57 بود نتوانسته بود قدرت را به دست گیرد، ولی در یک جامعه به غایت مدرن تر 1157 توانسته بود قدرت سیاسی را قبضه کند پاسخ داده بودم. گفتنی است که برخلاف دانشجوهای دکترای دیگر دانشگاه جامعه شناسی اوپسالا که کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کردند، من از این حق محروم بودم و مجبور شدم که برای تأمین هزینه‌های زندگی هم به یک کار نیمه وقت در شهرداری اوپسالا ادامه دهم و هم در یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشکده جامعه شناسی و دانشکده حقوق دانشگاه اوپسالا کار کنم. دانشکده جامعه شناسی نورچشمی‌های خودشان را زیر پر و بال می‌گرفتند و ما افرادی که پس زمینه خارجی داشتیم مجبور بودیم به هر دری بزنیم تا امکان ادامه کار داشته باشیم. به همین دلیل من با کمک استاد راهنمای سابقم که آمریکایی الاصل بود با عده‌ای دیگر از محققان اروپایی تماس گرفتیم و تقاضای یک پروژه تحقیقاتی که ایده‌اش کاملا از من بود و هدفش بررسی علمی نژادپرستی ساختاری در اروپا بود را در سال 2002 به کمیته تحقیقات اتحادیه اروپا فرستادیم. برخلاف انتظار ما توانستیم یک بودجه نسبتاً کلانی را که حدود 20 میلیون کرون بود برای این تحقیقات بگیریم. جالب این که من اول این پروژه را برای مرکز تحقیقات سوئد فرستادم که آنها قبول نکردند و گفتند که نژاد پرستی مشکل اصلی سوئد نیست. به هر حال به دست آوردن یک چنین بودجه نسبتاً هنگفتی دانشکده جامعه شناسی را بسیار خونسرد کرد و می‌خواست که این موفقیت را به خودش اختصاص دهد. من که از دانشکده به علت همه سنگ‌تراشی‌های نژادپرستانه‌اش ناراحت بودم، با رئیس دانشکده مرکزی تحقیقات قومی اوپسالا آقای هارالد رومبلوم که ما محبت فراوان قبلا یک اتاق کار را بدون هیچ چشم داشتی در اختیار من گذاشته بود تماس گرفتم و پیشنهاد کردم که تمام بودجه پروژه را با آن دانشکده منتقل کنم و او هم با کمال میل پذیرفت. باید اعتراف کنم که حس اینکه یک پروژه بزرگ اروپایی را رهبری می‌کردم و توانسته بودم مقداری از بی‌عدالتی‌های دانشکده جامعه شناسی دانشگاه اوپسالا را جبران کنم احساس خرسندی می‌کردم. اما این موفقیت ها آسان به دست نیامده بود و حاصل شب زنده داری ها و تحمل مدام سردرد میگرن مزمن من بود که حداقل هفته ای دو بار به سراغم می آمد.

من همزمان درگیر بحث‌های سیاسی و اجتماعی در وسایل ارتباط جمعی سوئد هم بودم و با خیلی از احزاب دست راستی و حتی سوسیال دموکراسی سوئد در ارتباط با افزایش نژادپرستی ساختاری که بسیاری از سوئدی‌های خارجی تبار را آزار می‌داد در افتاده بودم. چندین بار در بحث‌های تلویزیونی با وزرای دولت سوسیال دموکرات و از جمله وزیر بهم پیوستگی آن زمان خانم موناسالین مجادله کرده بودم. پس از اینکه دولت سوئد آوازه پروژه اروپایی مرا از طریق بروکسل شنید، مرا به وزارت آموزش دعوت کردند تا پروژه تحقیقاتیم را به آنها معرفی کنم. در آن زمان دولت سوسیال دموکرات هم یک تحقیقات دولتی را در رابطه با بهم پیوستگی شروع کرده بود که مسئولیت آن را آندرس وستهولم که در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اوپسالا کار میکرد به عهده داشت. وستهولم از اینکه در کمیته رهبری علمی آن تحقیقات محققین خارجی تبار حضور نداشتند مورد انتقاد قرار گرفته بود و به همین دلیل و با فشار دولت او با من و یک محقق دیگر دانشگاه اوپسالا یعنی پاولین دروسنیرس تماس گرفت و ما را به عضویت در کمیته رهبری علمی تحقیقاتش دعوت کرد که ما هم پذیرفتیم. در اولین جلسه کمیته که حدود 8-7 نفر دیگه هم حضور داشتند، بسته های جلو هر یک از ما قرار دادن که حاوی تحقیقاتی بود که وستهولم از یک سال پیش شروع کرده بود. وقتی به محتوای آنها نگاه کردم متوجه شدم که کلیه تحقیقات همان روال معمول و نژادپرستانه سوئدی را یدک می کشند. به این معنا که مشکلات عدم همپیوستگی مهاجرین را در جامعه سوئد در بین آنها و فرهنگ آنها جستجو می‌کرد و از مقوله قدرت و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه سوئد سخنی در میان نمی‌آورد. من اعتراض کردم و خواستار تجدید نظر در تحقیقات شدم که ما مخالفت اکثریت اعضای کمیته بجز پاولینا روبرو شد. در واقع پاولینا هم از نظرات من دفاع کرد. وستهولم گفت که تحقیقات در جریان هست و ما باید آن را قبول کنیم. منم با اعتراض جلسه را ترک کردم و همان چند مقاله‌ای نوشتم و متن آن را با پاولینا در میان گذاشتم و او هم قبول کرد. مقاله را که با امضای هر دوی ما بود در روزنامه داگنز نیهتر چاپ کردیم. پس از این مقاله چند تن از محققین خارجی تباری که برای کمیته وستهولم مقاله می‌نوشتند از تحقیقاتش جدا شدند و موناسالین هم در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت. چند هفته بعد که برای یک سخنرانی که سازمان مرکزی اتحادیه کارگران سوئد الو برگزار کرده بود دعوت شده بودم، وزیر به همپیوستگی موناسالین هم شرکت کرده بود و در میان سخنرانی من یادداشتی به من داد که بر روی آن نوشته بود: اگر من از تو بخواهم که به رهبری تحقیقاتی وستهولم را به دست بگیری قبول می‌کنی؟ من با اشاره گفتم که می‌توانیم تلفنی با هم صحبت کنیم. این امر مصادف شد با ترور وزیر خارجه وقت سوئد خانم آنالین که چند بار هم در سخنرانی‌های مختلف با هم شرکت کرده بودیم که باعث تأخیر در شروع تحقیقات دولتی من شد. به هر حال تحقیقات وستهولم به تحقیقات حاشیه‌ای تبدیل شد و من مسئول یک تحقیقات جدید در رابطه با ماهیت تبعیض نژادی ساختاری و مقوله قدرت در جامعه سوئد شدم. با شوق بسیار و برای اینکه از این فرصت استفاده کرده و با تبعیض نژادی که پدیده جهانی بود و ریشه در سرمایه‌داری استعماری داشت مبارزه کنم، مشغول به کار شدم.

پخش خبر این که من که یک خارجی تبار بوده و به عنوان یک پناهنده به این کشور آمده بودم، از طرف دولت به رهبری یک کمیته تحقیقاتی دولت منصوب شده بودم، انگار که آبی باشد که در خوابگاه مورچگان ریختند. بوق و کرنای مخالفت از هر سو بلند شد. حدود 70 نفر از استادان دانشگاه این کشور در نامه‌ای سرگشاده به مناصلین او را سرزنش کردند که چرا مرا به یکی از مهمترین مناصب سنتی تحقیقاتی کشور که همانا تحقیقات دولتی است گزیده است. آنها که به سرکردگی دوستان وستهولم مثل پروفسور بوروچتایم این نامه را نوشته و در روزنامه داگنز نیهتر چاپ کرده بودند، نوشته بودند که برگزیدن مسعود کمالی به سرپرستی یک تحقیقات دولتی که همیشه از کیفیت بالایی برخوردار بوده، از کیفیت تحقیقات دولتی سوئد می‌کند. این جملات نشان دهنده عقاید نژادپرستانه این افرادی بود که همگی شغل‌های مهمی در دانشگاه سوئد داشتند و در بیشتر موارد مشاوران عالی رتبه نهادهای دولتی سوئد بودند و در نتیجه تبعیض نژادی ساختاری را تقویت می‌کردند. مقوله نژادپرستانه کیفیت متفاوت انسان‌ها سابقه طولانی در کشورهای غربی دارد. در سوئد کارون لینه بود که در اوایل قرن 17 میلادی انسان‌ها را به 4 مقوله اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی تقسیم کرده بود و به آنها کیفیت‌های متفاوتی می‌داد که بر اساس آن سفیدپوست‌های اروپایی، آمریکایی دارای کیفیتی بالا و آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها کیفیت پایین‌تر بودند. این تفکر نژادپرستانه حتی در بین سوسیال‌دموکرات‌های سوئد هم وجود داشت. مثلا سوسیال‌دموکرات سوئدی جان میدال که مسئول تحقیقات دولتی بحران جمعیتی در اوایل دهه 1930 بود، در پاسخ به سوال اینکه آیا سوئد باید پناهنده بیشتری بپذیرد تا بحران جمعیتیش را حل کند، می نویسد که نه، چرا که ما باید به کیفیت مردم فکر کنیم و نه به کمیتشان، که نشان می داد که کیفیت مردم سوئد بالاتر از بقیه است. نکته جالب این که این پیامبران دانشگاهی نوشته بودند که مسعود کمالی تحصیلاتش را از ایران گرفته است و ما نمی توانیم کیفیت این تحصیلات را بسنجیم. من در جواب این نامه کوتاهی در همان روزنامه داگنز نیهتر نوشتم، مبنی بر این که این پیامبران نژادپرست حتی به خودشان این زحمت را ندادند که اطلاعات غلطشان را در مورد مدارک تحصیلاتی من کنترل کنند. نوشتم که من تمام تحصیلات دانشگاهیم را در سوئد و در 3 دانشگاه لینچوپینگ، استکهلم و اوپسالا گذراندم، نه در ایران، و اینکه تحصیلات من از همان کیفیت برخوردار است که تحصیلات آنها. مناصلین هم در همان روزنامه اعتراضات این افراد را مغرضانه و حتی نژادپرستانه خواند که خشم رهبر آن گروه روتشتایم را برافروخت و در همان روزنامه نوشت که او خود یهودی است و نمیتواند نژادپرست باشد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

0: با تلاش شبان روزی به معنی واقعی کلمه و با شرکت بیش از 130 محقق داخلی خارجی توانستیم 13 گزارش رسمی در مورد تبعیض نژادی ساختاری در سوئد و پیشنهادهای راه مبارزه با آن را به دولت ارائه دهیم. من به همکارانم در این تحقیقات دولتی می‌دانستیم که پیشنهادهای ما شاید مورد پسند دولت کنونی و دولت آینده سوئد قرار نگیرند. ولی معتقد بودیم که وظیفه انسانی و علمی ما حکم می‌کند که حقایق را برملا کنیم تا در تاریخ کشور ثبت شود. شاید که آیندگان و مبارزان برابری و عدالت اجتماعی از آن درس بگیرند. تمامی انتشارات این تحقیقات در صفحه اینترنتی دولت ضبط است و در دسترس عموم قرار دارد. دوران سختی بود و تحقیقات اروپایی من که همزمان در جریان بود نشان می‌داد که نه تنها قدرت گروه‌ها و احزاب نجات پرستانه در کشورهای اروپایی افسوده می‌شود، بلکه جذب آراء عمومی این احزاب باعث شده که احزاب بزرگتر این کشورها برنامه‌های حزبیشان را به برنامه احزاب نجات پرست نزدیک کنند که هم آراء نجات پرستانه را جذب کنند و هم از دست دادن هواداران نجات پرست خود و پیوستنشان به احزاب نجات پرست جلوگیری کنند. من و همکاران سوئدی و اروپایی دیگر از همان ابتدا هشدار دادیم که چنین سیاستی از طرف احزاب بزرگ این کشورها فقط به تقویت احزاب نجات پرست و تبعیض نژادی ساختاری کمک میکند. اما دریغ از گوش شنوا، چرا که تبعیض نژادی قدرتمندان و جامعه اکثریت سوئد را که آزار نمیداد، بلکه برعکس آنها را تقویت هم میکرد. به خاطر دارم که رهبر حزب نجات پرست دموکرات های سوئد جیمی اوکسون نوشت که اگر کمالی سوئد را دوست ندارد میتواند به ایران برگردد و کشور خودش را بسازد. در یکی از مصاحبه ها جوابش را دادم که آقای اوکسون، علت این که من به بسیاری دیگری از مهاجران ایرانی و غیر ایرانی مجبور به مهاجرت به کشورهای غربی شده ایم، استعمار سرمایه‌داری و نظامیگری خونی نیست که مدرنیته خشن و غیر انسانی شما آفریده است و به مردم جهان تحمیل کرده است. آقای اوکسون، هنوز مدت زیادی از زمانی که شما به علت فقر و سرکوبی مذهبی و سیاسی کشورتان ترک کرده و با حمایت قدرت‌های بزرگ استعماری امپریالیستی غربی مثل انگلیس و فرانسه راهی سرزمین‌های زیر اشغال آنها می‌شدید و با زور آنجا را تسخیر می‌کردید و مردم آنجا را به بردگی می�کشیدید نگذشته است. شما فراموش کرده اید که همانطور که اینگمار سوامبری و ماتیاس تیدن در کتاب معروفشان هزار سال مهاجرت نشان می‌دهند، این صدها هزار مهاجر غیر سوئدی بودند و هستند که این کشور را از فقر و عقب ماندگی نجات دادند. اما باید بگویم این قبیل حملات نجات پرستانه مرا از این که مجبور به ترک ایران شده بودم و حتی بیشتر از این انقلاب را باخته بودیم آزار می‌داد. از همه مهم‌تر این که با همه وجود حس می‌کردم و می‌دیدم که فاشیسم سیاسی یک بار دیگر دارد اروپا را به زیر یوغ خود می‌کشاند. و بودند و هستند بسیاری که این امر را جدی نگرفتند و نمی‌گیرند و انگار که کرند و صدای چکمه‌های این قدرتمندان سیاسی را نمی‌شنوند و در اتاق گرمشان سوز و سرمای زمستان را حس نمی‌کنند.
1: سلامت را نمی‌خواهند پاسخ و سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد که پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لفظار است. وگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه برد دست از بغل بیرون که سرما سر

پایان پروژه تحقیقات دولتی من در سال 2006 مصادف شد با پیروزی احزاب دستراستی سوئد به رهبری حزب مدرن. در دولت دستراستی جدید، نخست وزیر فردریک راینفلد نیامکو صابونی را که از حزب لیبرال بود به وزارت بهمپیوستگی گماشت. صابونی که از مخالفین سرسخت من و تحقیقات دولتی من بود، قول داد که مشکل بهمپیوستگی را در مدت یک دوره صدارت 4 ساله‌اش حل کند. او نه تنها یک دوره 4 ساله بلکه 2 دوره وزیر بود و در مدت وزارت او مشکلات بهمپیوستگی بدتر شد و حاشیه نشینی و بزهکاری در بین جوانان حاشیه نشین افزایش یافت. یکی دیگر از دستاوردهای او و دولتی که او را سر کار گذاشته بود تحکیم و حتی افزایش نژادپرستی ساختاری بود. حتی سوسیال دموکرات ها و رهبر آنها یورام پرشون به این نتیجه رسیده بودند که نباید از نژادپرستی و تبعیض نژادی حرف زد، چرا که این امر باعث فرار تعدادی از آرای آن حزب خواهد شد. اما پرشون و حزبش نمیگفتند که آرایی را که آنها حدس میزدند که از دست بدهند همان آرای گروههای نژادپرست بود که در بین هوارداران حزب وجود داشت. بدون اغراق میتوان گفت که همه احزاب سیاسی سوئد از افزایش آرا و نفوذ حزب نژادپرست دموکراتهای سوئد نگران بودند و به جای اینکه این واقعیتی را که پروژه اروپایی ما نشان داده بود، یعنی اینکه هرچه بیشتر احزاب بزرگ برنامههای حزبیشان را با حزب نژادپرست نزدیکتر کنند، احزاب نژادپرست تقویت خواهند شد، بپذیرند برنامه‌های حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد را کپی می‌کردند. هرچند که پروژه اروپایی من این را نشان داده بود و من این امر را در مقاله‌هایی که در روزنامه‌های معتبر سوئد چاپ می‌شد و حتی در مباحثی که از تلویزیون پخش می‌شد مطرح می‌کردم، اما گوش رهبران این احزاب به این واقعیت بدهکار نبود و به فکر کرسی‌های پارلمانی‌شان و وزیر و وکیل شدن بودند. اما یک روی دیگر سکه این بود که این احزاب سیاست خواهی نجات پرستانه خودشان را به وسیله اعضای خارجی تبار خود مشروعیت می بخشیدند. این ترفند سیاسی زمینه طولانی در کشورهای غربی دارد. از خارجی های دولت بوش در آمریکا تا دولت‌های بزرگ اروپایی مثل فرانسه و انگلیس گرفته تا دانمارک و سوئد، همگی از خارجی‌هایی مثل کولین پاول در دولت بوش، ساکینه داتی در دولت سرکوزی فرانسه و ماریسیو روخاز و نیامکا صابونی دست راستی و نالین پکول سوسیال دموکرات و امینه کاکاباوی حزب چپ در سوئد استفاده می‌کردند و می‌کنند تا سیاست‌های نژادپرستانه خودشان را مشروعیت ببخشند. من در تمام فعالیت‌های سیاسی و علمی خود در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی با این خودفروخته‌های ارزان قیمت درگیر بودم. به قول شاملو، هرگز از مرگ نه هراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همی از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. بله، نه تنها این خارجی تبارها به مرترسک‌هایی در قالب انسان تبدیل شدند، بلکه حتی گل‌های زیبای طبیعت به تصویرهای مرده بر روی پرچم‌های این احزاب ضد بشری نشستند. هر

البته استفاده از خارجی هایی که در احزاب نجات پرستانه سوئد و حتی در حزب فاشیستی دموکرات های سوئد عضویت دارند و چه به عنوان وزیر و چه نماینده پارلمان و چه مترسک های سر خرمن سیاست های فاشیستی دولت کنونی سوئد را مشروعیت می بخشند، دلایل جامعه شناسانی هم دارد که در بطن نظام سرمایه‌داری نجات پرستانه نهادینه شده است. یکی از توضیحات جامعه شناسانی این امر را می توان در تئوری خشونت نمادین که توسط جامعه شناس فرانسوی پیر بوردیو مطرح شده جستجو کرد. این تئوری به طور ساده یک نوع مکانیسم شلاق و پاداش در دست قدرتمداران است که هر کسی را که سر زیر بار نظام حاکم نبرد و یا از آن بدتر با آن مبارزه کرد هدف شلاق قدرت قرار می دهد و هر کسی را که قدرت حاکم را تأیید کند و حتی آن را تقویت کند مورد عطوفت، محبت و پاداش قدرتمندان قرار می گیرد. برای نمونه وزرای ایرانی تبار دولت کنونی سوئد که سیاست های یکی از نجات پرستانه ترین دولت های تاریخ این کشور را اجرا می کنند پاداش گیران مطیع مکانیسم خشونت نمادی هستند. باید بگویم که من همین مکانیسم را تجربه کردم. از همون آغاز فعالیت‌های علمی و سیاسی هم در دهه 1990 بارها به من پیشنهاد عضویت در احزاب مختلف سوئد از لیبرال‌ها و حفظ محیط زیست گرفته تا از به سوسیال دموکرات‌ها و حزب چپ شده بود و می‌شود. وعده‌های وکیل و وزیر شدن کم نبود، ولی من یاد گرفته بودم که عضویت در هر حزبی به معنی این خواهد بود که من باید تحقیقات علمی‌ام و اعتقادات سیاسی‌ام را با سیاست های حزب تطبیق بدهم، نه برعکس. من نظر جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم را درست می دانستم و می دانم که گفته است که محققین نباید وارد سیاست های حزبی و دولتی شوند، ولی می توانند بر اساس تحقیقات خود به دولت ها و سیاسیون پیشنهادهای کاربردی برای تغییر جامعه بدن. شما می توانید بهترین نظریات و پیشنهادات سیاسی را داشته باشید، ولی در نهایت اگر جنبش مردمی که از این نظرات و پیشنهادها حمایت بکند وجود نداشته باشد، این پیشنهادها بر روی کاغذ باقی خواهند ماند و مورد توجه قدرتمندان قرار نخواهند گرفت.

از زمانی که تحصیلات دانشگاهی خودم را در سوئد آغاز کردم و توانستم با استادان و همکلاسی های سوئدی بحث کنم، متوجه عمق اعتقادات منفی این جماعت در مورد ما خارجی ها شدم. سوالات احمقانهی که از من در ارتباط با ایران می شد من آزار می داد، چرا که می دانستم که بسیاری از این سوالها برای این نبود که سوال کننده می خواست دانش خودش را از ایران و جهان بالا ببرد، بلکه برای این بود که انتظار داشت که من از فقر و مشکلات اجتماعی و عدم وجود دموکراسی در ایران بگویم و از اینکه سوئد مرا پذیرفته است تشکر کنم. آخر ما از جوامعی می آمدیم که از نظر این جماعت پست‌تر بودند. یادم هست که وقتی دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه اوپسالا بودم، یک درسی داشتیم به نام تئوری‌های مدرن جامعه شناسی و استادی داشتیم که هر وقت که واژه جامعه مدرن را بر زبان می آورد به دانشجویان سوئدی نگاه می کرد و وقتی از جامعه سنتی صحبت می کرد به ما دانشجویان خارجی تبار که تعدادمون 3 نفر بود نگاه و حتی در بعضی موارد اشاره هم می کرد. یک روز ما دانشجویان خارجی تبار تصمیم گرفتیم که جایمان را عوض کنیم تا ببینیم که آیا واقعا از سر آگاهی این کار را می کند و یا ما اشتباه می کنیم. ولی اون همان رفتار را تکرار کرد و ما مطمئن شدیم که او دقیقا منظورش همان است که ما حدس می زدیم. درست است که خارجی تبارها همه مورد تبعیض قرار می گیرند، ولی ما کسانی که از کشورهای مسلمان آمده بودیم مورد تبعیض 2 جانبه واقع می شدیم، چرا که هم باید علیه تبعیض به عنوان خارجی بودن مبارزه می کردیم و هم علیه نظرات به غایت منفی راجع به مسلمان ها. مثلا دوستان آمریکایی لاتینی من این مشکل مبارزه دوگانه را نداشتند و ندارند. متاسفانه عده‌ای از دوستان ایرانی هم به این افکار ضد مسلمانی دامن می زدند و می زنند و عمدتاً در همان جملات آغازین صحبت با سعودی ها اعلام می کنند که نه تنها مسلمان نیستند بلکه ضد اسلام هم می باشند تا به خیال خودشان مورد قبول واقع شود. به همین دلیل من خیلی زود تصمیم گرفتم که بجز در جمع دوستان نزدیک نگویم که من مسلمان نیستم و یا اینکه اساساً اعتقادی به قصه آفرینش ندارم، چرا که از فرهنگ جنگ‌های صلیبی و ضد مسلمان و ضد اسلامی بودن اروپایی‌ها خوب خبر دارم. در اوایل دهه 2000 یک روز که در اتاق کارم در دانشگاه اوپسالا نشسته مشغول کار بودم، مأمور امنیتی دانشگاه به من زنگ زد و خبر داد که می‌خواهد برای کار کوچکی به اتاق من بیاید. من هم گفتم خوش آمدید. پس از چند دقیقه به اتاق من آمد و گفت که چند روز قبل همه مأموران امنیتی دانشگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بروکسل دعوت شده بودند و در آنجا سؤالی مطرح شده بود که او می‌خواست نظر من را در آن مورد بداند. او گفت که سوال این بود که آیا مسلمان ها در دانشگاه اروپا رخنه کرده و در حال افزایش نفوذ خود هستند؟ من که از این سوالش متعجب شده بودم جواب دادم که سوال را از کسی میپرسی و جواب را از کسی میخواهی که هم خود پس زمینه مسلمانی دارد و هم خودش پروفسور و رهبر یکی از بزرگترین پروژه های تحقیقاتی دانشگاه اوپسالا است. او طبق همیشگی روال همیشگی سوئدی ها گفت که نه ما تو را خوب میشناسیم و منظورم اصلا تو نبودی، بلکه شاید کسان دیگری باشند که این اهداف را دارند و تو آنها را میشناسی. وقتی اتاق را ترک کرد به یاد کتابی افتادم که در دوران نوجوانی در ایران خوانده بودم که خاطرات یک استاد یهودی تبار دانشگاه برلین در دوران به قدرت رسیدن نازی‌ها در دهه 30 بود. او از تغییرات تدریجی نوشته بود که از سرد شدن رابطه دوستان آلمانیش با او شروع شده بود و به اخراجش از دانشگاه و فرستادنش به آشویتز منجر گشته بود. البته آن زبان اوایل دهه 2000 بود و اوضاع به وخامت الان نبود و من هم سعی کردم که این ملاقات ناخوشایند را فراموش کنم. هرچند که نفس این موضوع که در کشور دموکراتی مثل سوئد هستند کسانی که پشت پرده افراد را به علت پس زمینه مسلمانیشان خطری بالقوه برای جامعه سوئد می دانند، اذیتم می کند.
بر اساس تحقیقاتی که در سوئد انجام دادم و تجربیات کار در سازمان خدمات اجتماعی سوئد و پروژه های گوناگونی که با جوانان محلات حاشیه نشین داشتم، به عمق ضد مسلمان بودن بسیاری از سوئدی ها و نهادهای اجتماعی اینجا پی برده بودم، ولی باید که در چارچوب همین واقعیت کار میکردم. علاوه بر تجربیات خودم به عنوان کارمند اداره خدمات اجتماعی، در سالهای اولیه تحقیقاتم در اواسط دهه 90 و اوایل 2000 به تعداد زیادی از پرونده های مهاجرینی که کارشان به اداره خدمات اجتماعی افتاده بود دسترسی پیدا کرده بودم. وقتی پرونده ها را میخواندی و مثلا صحبت های بین پلیس و کارمند سازمان خدمات اجتماعی را که درباره یک خانواده مسلمان بود را میخواندم، به عمق این دشمنی بیشتر پی میبردم. مثلا در یکی از پرونده ها که مرد خانواده مسلمان و اهل ترکیه و زن سوئدی بود و در حال طلاق گرفتن بودند، پلیس و کارمند اداره مهاجرت آرزو کرده بود که از مرد خطایی سر بزند تا او را به زندان بیندازد. آنها اباهی هم از این موضوع غیرقانونی را در پرونده ثبت کنند نداشتند. هر چند که میگشتم تا ببینم چه چیزی در این پرونده هست که آن مرد را چنین بد معرفی میکند، نمیافتم. با صدها نمونه دیگر از این دست برخورد کردم. از همه بدتر این که بسیاری از خارجی تبارهایی که به تدریج یا کارمند اداره خدمات اجتماعی شدند و یا به عنوان مسخره متخصصان فرهنگی کار می گرفتند و بر خود می بالیدند، نه تنها برای ضد مسلمانی و نجات پرستی فرهنگی این افراد و نهادهای سوئدی سهه می گذاشتند، بلکه این نجات پرستی را تقویت نیز می کردند. این افراد که نه تنها به عنوان نماینده فرهنگی فرهنگهای بیگانه در محل کارشان شناخته می شدند، بلکه برای اینکه تخصص فرهنگی خود را مشروعیت ببخشند، چنان فرهنگ ایرانی و سایر کشورهای مسلمان را عجیب و غریب جلوه می‌دادند که گویی مهاجرین از سیاره دیگری به سوئد آمده بودند. این افراد سودجو و اکثراً بی‌سواد از روزنه کوچکی که جامعه سوئد باز کرده بود تا سیستم حاکم را و به اصطلاح تصور فرهنگ برتر سوئدی را تقویت مشروعیت ببخشند، حد اکثر استفاده را می کردند. تقویت تدریجی نجات پرستی که اکنون تمام کشورهای غربی را در بر گرفته، برای این سودجویان فرهنگی هیچ مهم نبود. در یکی از تحقیقاتم که در آن خانواده های مهاجر تباری که با اداره خدمات اجتماعی در تماس بودند مصاحبه شده بودند و نتایجش در کتابی به عنوان تخصص فرهنگی و خدمات اجتماعی توسط انتشارات کارلسون در سال 2002 چاپ شد، بسیاری از این متخصصان فرهنگی مورد انتقاد سخت این خانواده ها قرار گرفته بودند. پیشنهادهای به ظاهر فرهنگی این متخصصان فرهنگی به کارمندان خدمات اجتماعی باعث تصمیمات منفی آزار روحی خانواده های خارجی تبار و به خصوص مسلمان شده بود. در واقع نظریات این متخصصان فرهنگی با پایه نظریات نجات پرستانه و خودمرکز بین سوئد و سایر کشورهای غربی فرقی نداشت. همه اینها دنیا را تقسیم می‌کنند به دو مقوله ضد هم، یعنی مدرن و سنتی. به عبارت دیگر کشورهای جهان یا مدرنند و یا سنتی. تقسیم جهان به کشورهای مدرن و سنتی حاصل یک نوع بدفهمی تئوریک غرب و یا اروپا محور بینی است که اروپا و غرب را مدرن و سایر کشورها را در مقوله غیر غربی و سنتی جا می‌دهند. به قول ادوارد سعید، بدین وسیله این غرب است که ما را می آفریند و به ما خصوصیاتی مثل مردم شرقی و سنتی می بندند که البته در نقطه مقابل غرب متمدن و مدرن قرار می گیرد. من از اواخر دهه 90 سعی در درک این معضل تئوریک داشتم که زیربنای تفکرات نجات پرستانه اروپا را تشکیل می دهد و حتی ما را در ایران هم که بودیم مورد تأثیر قرار داده بود. من به اتفاق یکی از همکاران آن زمان به نام اشمول آیزنشتاد تئوری مدرنیته چندگانه را ارائه دادیم که کمک بزرگی به درک ساختارها و سیستم‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی می‌کرد. چند سال بعد من با بررسی 200 سال تاریخ اخیر کشورهای ترکیه و ایران و بر اساس این ابزار تئوریک پروسه مدرن سازی چندگانه کشورها را بررسی کرده در کتابی به نام
مدرنیته چندگانه جامعه‌ای مدنی و اسلام جمع‌آوری کردم که توسط انتشارات دانشگاه لیورپول در سال 2006 چاپ شد. این تئوری به زبان ساده به این معناست که همه کشورهای جهان پروسه مدرنیته را طی کرده‌اند و نهادهای مدرنی مثل مجلس، دولت ملی، آموزش مدرن، شهرگرایی آفریدند. ولی نه به شکل یکسان، بلکه به صورت‌های مختلف که متأثر از تاریخ و صف‌بندی طبقاتی این کشورهاست. این کشورها یا نمونه‌های غربی مدرنیته مثل جمهوریت و سلطنت مشروطه و یا نمونه‌های بومی مثل شیخ‌نشینی و سلطان سالاری بعضی از کشورهای عربی را انتخاب کرده و با شرایط داخلی خود وفق دادند. مثلا در ایران خودمان ما چندین مرحله و اشکال گوناگون مدرنیته داشته ایم، مثل سلطنت، سلطنت به ظاهر مشروطه، ملی‌گرایی یا ناسیونالیسم و جمهوریت. لازم به یادآوری است که حتی مدرنیته غربی هم یک شکل و یک گانه نبوده است، بلکه چند گانه بوده است. مثلا مدرنیته سوسیال دموکراتیک سوئدی و سایر کشورهای اسکاندیناوی با مدرنیته لیبرال انگلیسی و مدرنیته لائیک فرانسوی و مدرنیته دولتمدار ایتالیایی فرق دارد. مدرنیته چندگانه فقط یک تئوری روشنفکرانه نیست، بلکه اهمیتش در این است که گفتمان استعماری و خودمرکزبینی غربی را به چالش می‌کشد و تقسیم جهان را به غرب به عنوان یک تافته جدا بافته و متمدن و تاج سر از یک طرف و کشورهای غیر غربی را به عنوان جوامعی پست و عقب مانده و غیر متمدن از طرف دیگر رد می‌کند. ما امروز می‌دانیم که چیزی که به مدرنیته غربی و یا تمدن غرب معروف است، نه پروسه‌ای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک و حقوق بشری بوده، بلکه با جنگ‌های استعماری و کشتار دست جمعی مردم بی‌دفاع بسیاری از نقاط جهان آفریده شده است. سرتاسر مدرنیته غربی مملو از کشتار، اشغال سرزمین‌های دیگران و سرکوب جنبش‌های مردمی و آزادی‌خواهی است. اما کنترل جهان بر وسایل ارتباط جمعی، بر آموزش جدید، بر صنعت سینما و بر اقتصاد و سیاست جهانی توسط این کشورها به سردستگی آمریکا باعث شده که واقعیت کجدیسه و ساختگی را بر افکار مردم جهان تحمیل کنند و جهانی که بر روی سر خود ایستاده است را به عنوان پایان تاریخ و بهشت برین به خورد مردم بدهند. اما متاسفانه فقط مردم عادی نیستند که فریب قدرت‌های حاکمه جهان کنونی را خوردند، بلکه بسیاری از کسانی که خودشان را روشن فکر و بعضاً دانشمند بی‌بدیل علوم سیاسی و اجتماعی می‌دانند هم یا فریب خوردند و به قول احمد شاملو سیلی سرخ زمستان را سرخی سحرگر می‌پندارند و یا خود در منافع این نظام سرکوبگر جهان نولیبرال شریک هستند. این دسته آخر به قول برشت حقیقت را می‌دانند ولی دروغ می‌پندارند، چرا که این امر منافع کوتاه بینانشان را تضمین می کند. بسیاری از اینها در تلویزیون هایی که توسط سرمایه های همین دولت های نولیبرال و حامیان منطقیشان راه اندازی شدند دم از دفاع از حقوق بشر می زنند، ولی از کشتار مردم فلسطین توسط رژیم استعماری و صهیونیستی اسرائیل که بازوی دراز امپریالیسم نجات پرست جهانی دفاع می کند. جالب این که بسیاری از روشنفکران خودفروخته ای که سوراخ دعا گم کرده و به مثال رهروان مسلک ماکیاولی به مصداق هدف وسیله را توجیه می کند، حاضرند برای سرنگونی جمهوری اسلامی دست به دامان اسرائیل و آمریکا بشوند و سیاست نجات پرستانه مسلمان ستیزی آنها را به اسم مبارزه با جمهوری اسلامی مشروعیت ببخشند. اینها اسلام و مسلمان ها را علت مشکلات ایران و حتی جهان می دانند و نه این امر را که هر رژیم سرکوبگر سیاسی می تواند از مذهب، حالان که اسلام، یهودیت و یا مسیحیت باشد، برای سرکوب مردم استفاده کند. اینها حتی یک لحظه به خودشان زحمت نمی دهند که برای مردم ایران حداقل روشن کنند که آیا منافع دولت آمریکا و اسرائیل با منافع مردم ایران سازگاری دارد؟ و آیا دولت آمریکا جایی در تاریخ نسبتاً طولانی مبارزات مردم ایران علیه امپریالیسم و برای آزادی و دموکراسی نقش مثبتی بازی کرده است؟ و یا برعکس با حمایت کامل از دیکتاتوری شاه، کودتا و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از گروه‌های مذهبی فقط منافع طولانی مدت خودش را با قربانی کردن مردم ایران تضمین کرده است؟
البته تاریخ مدرن جهان و تجربه مردم دنیای غیر غربی در دورانی که به قرن آمریکایی معروف است، جواب این سوالات را برای کسانی که منافع شخصی و سیاسی نداشته باشند آسان می‌کند. حالا تلویزیون‌های مثل صدای آمریکا و بی بی سی که همان صدای امپریالیسم پیر انگلیس است و ایران اینترنشنال که صدای عربستان آمریکا است، شدند پرچمداران مبارزه برای آزادی دموکراسی و حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان در ایران. این جماعت دگردیسه شده به دست امپریالیسم جهانی مصداق بارز انسان‌هایی هستند که افکارشان و ذهنشان در کنترل دولت و دستگاه‌های گفتمان‌سازی و مشروعیت بخشی حاکمیت سرمایه جهانی است. چیزی که فیلسوف و محقق فرانسوی میشل فوکو به آن گاورمنتالایزیشن میگوید که به معنی پروسه سیستماتیک برای کنترل دولتی بر افکار مردم است. اینها حتی نقش خودشان را در تقویت نیروهای نجات پرست دست راستی افراطی در اروپا و آمریکای شمالی که همگی در حول محور مسلمان ستیزی جمع شده اند را نمی‌بینند.

برای اینکه این گرایش اخیر اروپا و آمریکا را به طرف راست افرادی ریشیابی کنیم، باید نگاهی کوتاه به یک تغییر اساسی چند دهه اخیر در این کشورها بیندازیم که من در دو تا از کتاب‌هایم به اسامی نژادپرستی و نهادها و سیاست‌های آن که در سال 2008 چاپ شد و لیبرالیسم نو و جامعه رفاه کشورهای شمال اروپا که در سال 2018 به چاپ رسید به تفصیل بیان کردم. اما اینجا خلاصه ای از آن. وقتی جنگ جهانی اول به پایان رسید و اسلحه ها لااقل به طور موقت خاموش شدند، گروه های بسیاری که از جنگ صدمه دیده بودند دولت را مسئول می دانستند که وضعیت اقتصادی اجتماعی آنها را بهبود بخشند و فقط دولت جنگ نباشند، بلکه دولت خدمات هم باشند. به عبارت دیگر، وارفیر استیت یا همان دولت جنگ باید به ویلفر استیت یا دولت رفاه تبدیل می شد. این امر البته تحت تاثیر تشکیل دولت سوسیالیستی در روسیه و قدرت گرفتن احزاب و گروه‌های دست چپی و سوسیالیستی در اروپا نیز بود. بحران اقتصادی بازار آزاد و نظام اقتصاد لیبرالی در آمریکا و اروپا در دهه 1930 میلادی باعث شد که گروه‌ها و احزابی پیدا شوند که با ادعای ناسیونالیستی و ملت دوستی هم شعار احزاب چپ را که در میان مردم در آن زمان محبوبیت داشت را از آنها بگیرند و هم با جامعه لیبرال و اقتصاد بیدر و پیکر رقابتی آن مبارزه کنند. این موضع‌گیری پوپولیستی و مردم پسند همراه با وضعیت سخت اقتصادی اجتماعی مردم اقتصادی بازار آزاد و نظام اقتصاد لیبرالی در آمریکا و اروپا در دهه 1930 میلادی باعث شد که گروه‌ها و احزابی پیدا شوند که با ادعای ناسیونالیستی و ملت دوستی هم شعار احزاب چپ را که در میان مردم در آن زمان محبوبیت داشت را از آنها بگیرند و هم با جامعه لیبرال و اقتصاد

این احزاب نازیستی و فاشیستی با اینکه به مردم قول بهبود وضعیت اقتصادیشان را داده بودند، نهایتاً مردم را اسیر یک جنگ خانمانسوز دیگری کردند که میلیون ها نفر را به کشتن داد و بسیاری از کشورها را به خانخوک و خون کشید. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از دولت‌های غربی مجبور شدند که شرایط حداقلی معیشتی مردم را بهبود بخشند و چیزی را که بعدها به خدمات اجتماعی همگانی معروف است ایجاد کنند. البته دولت رفاه و یا خدمات اجتماعی اشکال مختلفی در کشورهای مختلف به خودش گرفت. لازم یادآوری است که ایجاد دولت رفاه در کشورهای غربی تحت تأثیر اوج گرفتن مبارزات ضد استعماری و سوسیالیستی در کشورهای غیر غربی هم بود. دولت‌های غربی که خود مواجه با افزایش جنبش‌های سوسیالیستی بودند، مجبور شدند که دولت رفاه ایجاد کرده و وضعیت کارگران و تهی‌دستان این کشورها را بهبود بخشند. البته این سیاست‌ها دشمنان بسیاری در بین لیبرال‌های غربی، چه در حیات سیاسی این کشورها و چه در بین اقتصاددانان لیبرال آنها داشت. پس از شکست آمریکا و سایر کشورهای غربی در جنگ ویتنام، عده‌ای از سرکردگان لیبرال به خصوص در آمریکا و انگلیس به سراغ اقتصاددانانی مثل میلتون فریدمن و فون هایک که بسیار رادیکال‌تر از اقتصاددانان سنتی بازار آزاد بودند رفتند و از آنها کمک خواستند. این اقتصاددانان اعتقاد داشتند که باید بازار را از قید و بندهای دولتی رها کرد تا همه مجبور شوند که کار کنند و برای گرداندن زندگی خودشان امیدی به کمک‌های دولتی که از نظر این پیامبران نو لیبرال مانع اصلی رشد اقتصادی بود نداشته باشند. آنها اعتقاد داشتند که باید کنترل دولت بر بازار تضعیف شده و دولت فقط به ارگانی برای تضمین امنیت بازار تبدیل شود. سیاستمداران آمریکا تصمیم گرفتند که این سیستم را اول در کشوری غیر غربی آزمایش کنند و اگر نتایجش مثبت بود، این سیستم را در آمریکا و سایر کشورهای غربی و غیر غربی هم به اجرا بگذارند. کشور شیلی که حالا به دست سوسیالیست‌ها افتاده بود، برای این امر در نظر گرفته شد و با اجرای کودتای خونین 1973 هم دولت سوسیالیستی شیلی ساقط شد و هم نظام نولیبرال در آنجا به آزمایش گذاشته شد. مدت کوتاهی پس از آن مارگارت تاچر در انگلیس و رونالد ریگان در آمریکا به قدرت رسیدند که از طرفداران پروپاگورس نو لیبرال ها بودند و بلافاصله شروع به ایجاد این نظام سیاسی اقتصادی جدید نه تنها در کشورهای خودشان بلکه در تمام کشورهایی که می توانستند کردند. بازار آزاد بی‌درب و پیکر حالا با کمک بزرگترین قدرت نظامی جهان از قید و بندهای دولتی رها شده بود و دستاوردهای مبارزات کارگری و مردمی را یکی پس از دیگری در لابلای چرخ دنده‌های روغن خورده خود خرد می‌کرد. هر کشور و یا گروهی که با این پروسه مخالفت می‌کرد به عنوان دشمن امنیت جهانی تلقی می‌شد. با فشارهای مستقیم و غیر مستقیم مثل کودتاهای سیاسی، جنگ‌های قومی و جنگ‌هایی که به جنگ‌های کوچک معروف هستند، کنترل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بیمه‌های بزرگ جهانی و کنترل معاملات جهانی به وسیله ارز معاملاتی دلار، این کشورهای امپریالیستی به سرکردگی آمریکا توانستند حتی قوی‌ترین دولت‌های رفاه را مثل دولت‌های اسکاندیناوی به زانو درآورند و مجبور پذیرش سیستم نولیبرال کنند. اما این سیستمی که توسط آمریکایی‌ها به یک نظام نوین جهانی تبدیل شده بود، نه در شیلی و نه در سایر کشوران نتایج را که این پیامبران دروغین پیشرفت توسعه به مردم می‌دادند به واقعیت پیوست و دستاوردش فقط جمع شدن ثروت جهان در دست عده قلیلی شد که سرنوشت انسان‌ها و این کره خاکی را در دست گرفتند و با سرعتی بی سابقه انسانیت و طبیعت را به نابودی می‌کشاند. این تحول نسبتاً بزرگ تاریخی که باعث از همپاشی بسیاری از نهادهایی شد که حداقل امنیت اجتماعی مردم را تکمیل می‌کردند، علت اصلی رشد احزاب نژادپرست شدند. افزایش اختلافات طبقاتی باعث شد که گروه‌هایی از مردمی که از این نظام نو لیبرال بیشترین ضربه را خورده‌اند، مثل جوانان، بازنشسته‌ها، کارگران و سایر گروه‌های تهی‌دست، توسط احزاب نژادپرست که علت همه این مشکلات را بر سر گروه‌های مهاجر و سیاست‌های لیبرالی دولت‌هایشان می‌اندازند، بسیج شده و یک بار دیگر این احزاب را در بسیاری از کشورها به مسند قدرت بنشانند. از همه فاجعه‌آمیزتر این که احزاب نو لیبرال این کشورها یکی پس از دیگری

با این احزاب نجات پرست ساخته و با آنها دولت مشترک تشکیل می‌دهد، مثل دولت کنونی سوئد. به قدرت رسیدن احزاب نجات پرست در اروپا یک طرف معادله و همانطور که قبلا هم گفتم نجات پرست شدن بیشتر احزاب سنتی و بزرگ این کشورها یک طرف دیگر این معادله است که امنیت جهانی را به مخاطره جدی انداخته است. تجربه تاریخ خونین مدرن اروپا که بخشن در کتاب قاره تاریک مارک مازوور آورده شده است نشان می‌دهد که انحصار مطلق این دولت‌ها بر ابزار سرکوب و قدرت خانمانسوز نظامیشان آنها را قادر می‌سازد که هر زمان که اراده کنند بتوانند جهان را به خاک و خون بکشانند. اما این بار نه فقط سرنوشت کشورهای درگیر جنگ بلکه سرنوشت بشریت در دست این قدرت‌های اتمی است. برای تغییر این امر باید هم با لیبرالیسم نو و هم با نجات پرستیش مبارزه کرد، چرا که اینها هر دو مکمل یکدیگر هستند و دارند دست در دست هم جهان را به نابودی می کشانند. سرمایه‌داری از همان پیدایش اولیش نجات پرست بوده است و بسیاری از محققان از سرمایه‌داری به عنوان نظام نجات پرست سرمایه‌داری اسم می برند. نظام نجات پرست سرمایه‌داری یا ریشال کاپیتالیسم جهان را به زیر سلطه خود کشانده است. همانطور که قبلا اشاره رفت کشورهای استعماری سرمایه‌داری با کشتار دست جمعی غیر اروپاییان، اشغال سرزمین‌های دیگر، به برده کشیدن آفریقایی‌ها و اقوام بومی آمریکای لاتین و آسیا مثل هند موفق به انباشت سرمایه اولیه برای نجات کشورهایشان از فقر و نکبت قرون وسطایی شدند و این سنت را هنوز هم ادامه می‌دهند. همانطور که جورج بوش رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که در یک دنیای عادلانه می‌بایست به عنوان جنایتکار جنگی مورد تعقیب قرار گیرد، به درستی گفت شما یا با مایی یا بر ما. بدین معنا مقابل سروری ما سر تعظیم فرود می‌آوری و یا ما تو را دشمن قلمداد کرده و نابود می‌کنی. و در این راه پایبند هیچ قانون و هنجار بین المللی هم نیستیم. ضروری نیست که آنقدر عقب برگردیم که از جنگ ویتنام و کودتاهای بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص کودتای علیه دولت دموکراتیک محمد مصدق در ایران صحبت کنیم. جنگ‌های اخیر عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و از همه واضح‌تر کشتن مردم بی‌دفاع فلسطین از نمونه‌های بارز این نوع نظام جهانی آمریکایی هستند. پیروزی راست‌های افرادی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا پدیده غیرقابل پیش‌بینی نبود و فقط تعجب کسانی را برمی‌انگیزد که در تحت تأثیر رسانه‌های کنترل شده توسط نولیبرال‌هایی که دولت‌های غربی را در دست دارند در خواب خرگوشی رفته و هشدارهای محققان، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران مستقل را جدی نگرفتند. من در سال 2022 کتابی منتشر کردم که حاصل تحقیقاتی طولانی از اوضاع سیاسی جامعه سوئد امروز است. من در این کتاب که نامش امنیتی کردن جامعه توسط لیبرال‌های نو و سرکوب صداهای اعتراضی است و توسط انتشارات پالگرای و مکمیلان به چاپ رسید، هشدار دادم که احزاب بزرگ یا به ظاهر غیر نجات پرست سوئد دارند به سرعت زیاد به طرف احزاب نجات پرست حرکت می‌کنند و در آینده نزدیک نمیتوان سیاست‌های این احزاب را از احزاب فاشیست نجات پرست تفکیک کرد. اگرچه من و همکارانم در پروژه دولتی سال 2006 این هشدار را داده بودیم، ولی متاسفانه حتی توسط بسیاری از اعضای خارجی تبار این احزاب، روزنامه‌نگاران خارجی تباری که در روزنامه‌های رسمی آن زمان مشغول کار بودند، جدی گرفته نشده بود. اما این بار قضیه فرق می‌کند. این بار این افراد که در احزاب رسمی کشور عضو بودند و در روزنامه‌های معتبر کار می‌کردند، خودشان این هشدار را می‌دادند. آنها در زیر فشار و شلاق حزبی و در زیر فشار صاحبان با قدرت روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی مجبور شده بودند که ساکت شوند و یا حزب و روزنامه و سایر وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون را ترک کنند. حتی آنهایی که اخطارهای حزب را برای ساکت شدن و مطیع بودن جدی نمی گرفتن اخراج می شدن. این اخراجون اما مورد آزار و اذیت بیشتری نسبت به بقیه که یا ساکت می شدن و یا خودشان حزب را ترک می کردن قرار می گرفتن. اتحادی از صاحبان قدرت رسانه‌ای
و رهبریت حزب‌ها وظیفه زمینه‌سازی اخراج این افرادی را که قبول نمی‌کردند فراهم می‌کرد. در حالی که خارجی تبارهایی که در احزاب دست راستی عضو بودند بلافاصله خودشان را با سیاست‌های نژادپرستانه حزبی وفق می‌دادند، این امر برای خارجی تبارهایی که در احزاب دیگری مثل سوسیال دموکرات‌ها و سبزها عضو بودند سخت‌تر بود، چرا که آنها طرفداران ایدئولوژی‌هایی بودند که در بطن خودشان با نژادپرستی همخوانی نداشت. این امر باعث می‌شد که بسیاری از این افراد مورد حمله‌های سیستماتیک رسانه‌ای واقع شوند و به اتهامات مختلف از جمله دیده شدن با اسلامیون و گروه‌هایی که تروریست خوانده می‌شوند از حزب اخراج شوند. کافی بود که این افراد در مجلس شامی شرکت کرده باشند که یک فردی که به اسلامگرایی متهم بود شرکت کرده باشد. این پروسه در محافل رسانه‌ای و حزبی به نام اسلام زدایی معروف شد که مورد پسند مسلمان ستیزها و نژادپرستها واقع شد. تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رادیو تلویزیون سوئد به همین شکل از کار برکنار شدند. حتی بیش از 70 نفر از خبرنگاران رادیو تلویزیون سوئد با انتشار مقاله‌ای در روزنامه داگنز نیهتر پرده از این معضل نژادپرستانه برداشتند. جهان در مقابل چالش عظیمی قرار گرفته است که علتش در وهله اول تقویت یا پیروزی احزاب نژادپرست نیست، بلکه گردش رادیکال همه احزاب سیاسی و وسایل ارتباط جمعی کشورهای غربی به سمت نژادپرستی عریانی می باشد که دیگر اسیر گفتمانهای حقوق بشر و حقوق کودک و آزادی شهروندی و غیره نیست. جهانی آفریدند که هر صدای مخالفتی یا مخالفی به ضدیت با تمدن و امنیت غرب تلقی می شود و منتقد به زیر ذره بین امنیتی می رود و حتی می تواند شغلش را از دست بدهد و یا به تروریست بودن و یا حامی تروریست ها بودن متهم شود. این سخن من تنها نیست، بلکه نگرانی همه کسانی است که من با آنها مصاحبه کرده و در کتاب اخیرم چاپ کردم. وقتی کشورهایی که سلطه جهانی خودشان را با چاشنی دفاع از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی به خورد خلق جهان می‌دادند، حالا دیگر این اعلامیه‌های دست و پاگیرشان را به کنار گذاشته و پیامبران دموکراتشان دونالد ترامپ و امانوئل مکرون فرانسوی و سوناک انگلیسی و فاشیست ملونی ایتالیایی و سرکرده دولت نژادپرست سوئد اولف کریستنسون می‌باشد، دیگر نباید انتظار داشت که رژیم‌هایی مثل جمهوری اسلامی اهمیتی به این گفتمان‌ها بدهند. و درست همین امر خطر جهانی این سرمایه‌داری لجام گسیخته و گرفتار بحران را افزایش می‌دهد. جهان به یک بسیج همگانی علیه نژادپرستی و سرمایه‌داری لیبرال نو و گفتمان دروغینش نیاز مبرم دارد.

امروز که شبحی در آسمان جهان پرسه میزند و متاسفانه این شبح سوسیالیسم و عدالت اجتماعی نیست، بلکه بار دیگر شبح فاشیسم و نازیسم است که میتوان آن را فاشیسم لیبرال نو خواند، افشای پیامبران دروغین و جیره‌خواران و پاداش بگیران سیاست خشونت نمادین ضروری است. خارجی تبارانی که نجات پرستی و نظام سرمایداری نجات پرست را تقویت می کنند، همان کسانی هستند که به لطف مبارزات گروه های چپ و اتحادی های کارگری توانستند به کشورهای غربی بیایند و با دروغ و راست های سیاسی و اجتماعی ساکن این کشورها شوند. اما حالا اینها با وقاحت بی اندازه شرایط پناهندگی را برای کسانی که چه در ایران و چه در کشورهای دیگر نیاز به مهاجرت دارند را سخت می کنند تا اربابان نظام سرمایداری و نجات پرستانه را خوشنود و موقعیت خودشان را تقویت کنند. به علاوه این افراد شاگردان کودن تاریخ هستند، چرا که تاریخ خونین و استعماری اروپا نشان می‌دهد که حتی این افراد هم از خشم نجات پرستانی که زمانی که قدرت مطلقه سیاسی را قبضه کنند در امان نخواهند بود. یهودیان آلمان که هیتلر را نجات دهنده سرمایه‌هاشان می‌دانستند و به انتخاب او کمک کردند و رهبران اتحادیه‌های کارگری ایتالیا که همکاری با موسولینی را به نفع طبقه کارگر می‌دانستند بهای سنگینی پرداختند. ولی متاسفانه حاله قدرت و شیرینی پاداش‌های موقت خیلی ها را به نفی هویت انسانیشان می‌کشاند. و سخن آخر این که کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین و به خاک و خون کشیدن و اشغال سرزمین‌های آنها به کمک کشورهای غربی از یک سو و کمک هنگفت مالی و نظامی به اوکراین از سوی دیگر، یک بار دیگر ماهیت واقعی امپریالیسم مدرن غربی را نشان می‌دهد. اعلامیه‌های به ظاهر انسان دوستانه و قوانین بین‌المللی تنها زمانی استفاده می‌شود که منافع این کشورهای امپریالیستی را تضمین کند و گنده پشیزی ارزش ندارد. جهانی دیگر باید آفرید و سرنوشت را از نو نوشت.